כמו תקופה אחרת, כבר לא זוכרת איך אתה היית, אז קורא לי כשרצית להצחיק אותי. אתה יודע שאת שוקה כמו סם, כשאין אותך פתאום בלילה אז אני רועדת ומחכה שכבר תקשיב.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, כף א' בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשקימים, אנחנו עד ה-90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורה. נספר לכם שהכותרת הראשית הבוקר, מקורות בעזה, אומרים חמאס צפוי להודיע על פירוק הזרוע הביצועית, כיצד סמלי ואיתות למטפחות ברקע הקיפון ביישום השלב השני של ההסכם, כשהדיווחים על סיכויים לתמרון של צהל ברצועה הולכים בגוברים, ארגון הטרור שוקל להכריז על סיום שלטונו האזרחי בעזה. זה, יקרא לזה ככה, בצורה עדינה, זה קשקוש אחד גדול, אבל מעניין, תכף אנחנו ניגע בו וננסה להבין מה באמת עובד מאחורי הדבר הבאמת מוזר הזה. ההחלטה של הממשלה והמתקפה של מערכת המשפט, האופוזיציה, תקראו לזה למי שאתם רוצים, הממשלה קבעה שהיא לא תציית לבגץ, השרים כפרו בסמכות בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, והחשש המיידי הוא שמדובר באפקט הרתעתי שנועד להבריח גורמים עסקיים. פרופסור יניב רוזנאי מספר כי אין יותר משבר חוקתי מזה. כמובן שהממשלה מיד מיירה להגיד שאין כאן שום קשר למשבר חוקתי. במכתב מטעמה קונתה הממשלה את החלטת בגץ ניסיון נוסף להלך אימים על מי שמבקש לקיים החלטות, והיועמ"שית כמובן יצאה למתקפת עולם. מבחינתנו זה רק הספתח, כך הם אומרים. גם הנשיא הרצוג תוקף, גם האופוזיציה תוקפת, כל העולם תוקף את האירוע הזה, ורק השאלה הגדולה שנשאלת היא מה קרה כאן. התשובה היא, לא באמת קרה כאן משהו, יש פה סתם אירוע שמטורלל לחלוטין. תכף נדבר עליו בהרחבה. מאדלשטיין, דרך שקד וארדן ועד וינטר, בימין מנסים לבנות משהו, לא ברור כל כך מה. אדלשטיין עוזב את הליכוד ומקיים מגעים להקמת מפלגה עם הילד שקד, במקביל פיצוץ במגעים בין גנץ והנדל, שלא ירוצו ביחד. ארדן, בלוך, וינטר בוחנים את דרכם, והמרוץ לכפות ממשלת אחדות. אני לא בטוח שיש מי מהם בכלל עובר אחוז חסימה. וינטר כבר אומר מראש, הוא מבחינתו ירוץ לבד. תכף ננסה להבין במה מדובר. יותר מחצי שנה לתוך 2026, משרתי המילואים עוד מחכים שמשרד הפנים יוודאו שלא תישלל מהם הזכאות להנחה בארנונה. במקביל, נתונים חדשים של הכלכלן הראשי באוצר חושפים מי באמת הרוויחו מהרפורמה בארנונה, שהנהיג המשרד שבשליטת שס, בכמה זה בדיוק עלה, אם בכלל עלה. וגם, שימו לב, נגיד בנק ישראל צפוי להכריז על הורדת הריבית ברבע אחוז היום. הדולר החלש, לצד העובדה שהאינפלציה נמצאת ביעד שעליו החליטה הממשלה, מקלים על החלטת הנגיד לבצע את המהלך. עם זאת, התעשיינים והשר סמוטריץ' סבורים שיש להוריד את הריבית עוד יותר. הנגיד צפוי לומר שבגלל שהממשלה לא מצליחה לשלוט בהוצאות שלה, אין צורך למהר ולהוריד את הריבית יותר מדי, אבל סביר להניח שהוא היום יוריד אותה בעוד רבע אחוז, ולדעתי כבר תהיה פה השלמה של כמעט 2%. דרמה במונדיאל, נורווגיה מדיחה הלילה את ברזיל, או שאולי בכלל זו לא דרמה, זאת תוצאה הגיונית. שני שערים של הלנד משחררים את נאמר, שמנסה מבחינתו בדקה ה-90 אולי להחזיר את האוויר לברזיל, אבל לא כל כך מצליח. והסיפור של הברזילאים הגיע לסיומו כבר בשמינית הגמר אחרי הפסד 2-1 דרמטי לנורווגיה. ארלינג הלנד סיפק צמד ענק, נאמר רק

צימק בדרך להישג היסטורי של האדומים, שכאמור מחזירים את ברזיל הביתה. בינתיים, אנגליה מובילה 3-2 על מקסיקו, דקה 102. זהו, נגמר סופית, המשחק הסתיים, זהו, נגמר. ניצחון של אנגליה שמדיחה את מקסיקו ומעפילה לשלב הבא. עוד מעט אנחנו כמובן בינת הספורט נהיה בסיקור של כל האירועים. לא זול, דיווח, תג המחיר של עומרי גלאזר, האם מכבי חיפה תשלם? בסרביה טוענים הסכום שדורש את הכוכב האדום עבור השוער, הוא לא פחות ממיליון וחצי יורו, עבור שוער נבחרת ישראל. האם חיפה תשלם על גלאזר 1.5 מיליון יורו? היא דורשת על עיסה בעיסת לא פחות מ2.5 מיליון. והוא כנראה בדרך לבריסטול סיטי. הבלם בין ה-21 של מכבי חיפה ונבחרת רומניה, ימחר לקבוצת הצ'מפיונשיפ אחרי עונה אחת במדעי הקבוצה הבוגרת. בקיצור, חיפה משנה פניה בצורה, צריך להגיד, דרמטית. בינתיים בחיפה, חודדה וחמישה שחקני טבריה וזמנית, פרשת האירועים מסתעפת ועולה מדרגה, קלטינס, חדידה, גוטליב, סמביניה וטפר לא ירשו לשחק עד לתום ההליכים, יציאת הקבוצה למחנה אימונים בספק, מנכ"ל הסוכנות למניעת סמים אומרים, מדובר במקרה חריג, מעניין. טוב, ניגע בזה כמובן בהמשך. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? כן, דלת בניין, חדשות 12 מנופצת אתמול, המשטרה פותחת בחקירה, דלתות הזכוכית בכניסה למערכת החדשות בתל אביב נופצו, במצלמות ההבטחה נראה חשוד רעול פנים שהוא משליך לבנה לעבר המבנה ונמלט. ב-12 טוענים שהמעשה הזה מגיע בהמשך לשורה של אירועי הסתה בחודשים האחרונים. ההודעה הרשמית, אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים מהאלימות. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן, כך מוציא מנכ״ל החברה בהודעה לעובדים. ומלומה חושף את הדיכאון איתו הוא מתמודד. זה שאני חי זה נס, כוכב הענק הלטיני סיפר בראיון על התמודדויות הנפשיות שלו. בכיתי הרבה, היו מצבים של הרבה סטרס, לא הבנתי מה קורה לי ולא כל כך הצלחתי לישון. טוב, מה לספר לכם חברות וחברים, שאנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות, עם העדכונים וכמובן גם עם מוסיקה טובה, לי קוראים...

עכשיו 6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך. הכותרות הלילה בכל האתרים, הנהגת חמאס מודיעה כי מקדמת הכרזה על פירוק ועדת המעקב אחר הפעילות הממשלתית המשמשת בעצם כממשלה בפועל של ארגון ברצועת עזה, וזה כצעד צימני שנועד להוות איתות למטפחות, כך אומרים אתמול ברצועה בהמשך לדיווח בעיתון השארק אל-ווסט הסעודי. לדברי המקורות, בכך שחמאס מתכוון להבהיר למטפחות כי הוא נכון להעביר את ניהול העניינים ברצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. בפועל, בשל המבוי הסתום בשיחות למעבר לשלב ב', המהלך צפוי לשמש את ארגון הטרור למשיכת זמן, לא יהיה באמת שינוי ממשי בשטח. המשרדים הממשלתיים המשיכו לתפקד כפי שהיו תחת שליטתו, זה רק איזושהי הצערה שהיא ריקה מתוכן. לפי דיווח סעודי, הכרזה על פירוק עשויה להגיע כחלק מיוזמה שנועדה לסלול את הדרך לכניסתה של ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה. בראש הוועדה המיועדת צפוי לעמוד עלי שעת. מקורות בחמאס ופלגים פלסטינים נוספים מסרו כי פגישות חדשות התקיימו בקהיר בתוך יומיים. בתת השיחות היא לגשר על הפערים בשלב השני של הסכם הפסקת האש השברירי ברצועה. לדיונים במצרים יגיע גם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. על פי הדיווחים, בפגישות האלו השתתפו בכירים אמריקאים לצד נציגי חמאס והפלגים הפלסטינים. ועדת החירום הממשלתית היא הגוף שמתפקד בפועל כזרוע ביצועית והמנהלת של חמאס ברצועת עזה. מדובר במנגנון שמרכז את כל פעילות המשרדים הממשלתיים ברצועה, מקבל החלטות על מדיניות, גביית מיסים, פיקוח מחירים וניהול השירותים האזרחיים ברצועה, במילים אחרות שולט ברחוב. נראה לי שהם למדו מהאיראנים איך לעשות קצת דאווינים, מה שנקרא, ולמרוח בעיקר את הזמן. משמרות המהפכה האסלאמיים פרסו כוחות מיוחדים לאורך חוף המפרץ הפרסי של איראן, כדי לזהות מראש כלי שיט שמשתמשים בנתיב בצד עומן דרך מצרי הורמוז, כך דיווחה רשת איראן אינטרנשיונל, שזה בעיקר צריך להגיד אופוזיציה באיראן, מפי מקורות בתוך הרפובליקה האסלאמית. פעילי משמרות המהפכה מבקשים גם גישה דרך מקורות עומנים ללוחות זמנים ולפרטי התיאום של ספינות שעוברות בנתיב הדרומי של מצרי הורמוז, כך מסרו אותן מקורות. הכוחות המיוחדים המוצבים על ידי משמרות המהפכה מצוידים במערכות איסוף מודיעין שונות, כולל עמדות תצפית יבשתיות, ציוד ימי ומערכות אוויריות, ולאחרונה הוטל עליהם לזהות מראש כל כלי שיט המתכוון לעבור בנתיב הדרומי ולהוציא אזהרות לגביו, כך מסרו אותן מקורות. בגדול הם אוספים מידע, בגדול הם עוברים בצורה בוטה וגסה על ההסכם עם האמריקאים. זה מה שנקרא הפרה בוטה מאוד של ההסכם עם האמריקאים. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. מה עושה טראמפ בתגובה? כרגע כלום, הוא עסוק בעיקר בחגיגות של ארצות הברית, ולא נראה שכרגע זה בכלל מזיז לו. במילים אחרות, שיהיה למר פרזידנט בהצלחה. ממש, אבל בהצלחה.

עכשיו, 6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו מתחילים, מה שנקרא, עם פינת הפוליטיקה לבוקר הזה. הממשלה מודיעה אתמול בצורה מאוד ברורה שהיא לא מתכוונת לקבל את הסמכות של בגץ בהחלטה שלו לביטול הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. ואז הם כותבים שם שהם יעשו את כל מה שהם יכולים לעשות בכלים הקיימים כדי למנוע מהרשות הזאת להתכנס, לתפקד וכן הלאה וכן הלאה. מיד, מיד, מיד קפצו כולם, כולם אבל, ללא יוצא מן הכלל, והודיעו בצורה ברורה שמדובר פה במשבר חוקתי ושהממשלה הצביעה להפר את בגץ. זה משבר חוקתי. כן. כך הם אומרים. מיד, כמובן, מגיעות מתקפות, והראשונה שבהם של הנשיא, נשיא המדינה, אחר כך מגיע כמובן היועצת המשפטית לממשלה, וכל מיני מומחי משפט למיניהם, וכמובן אופוזיציה. מחלקת הבגצים, פרקליטות המדינה, שמייצגת את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה אתמול הודעה חריפה, שבה תקפה את החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. בהודעה, כולנה מהלך של הממשלה, ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות שניתנו על ידי בית המשפט הנכבד, להלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. עוד נמסר כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. במקביל להודעה שפורסמה על ידי הפרקליטות אתמול, בכירים בליכוד אימו ואמרו, מבחינתנו זה רק הספתח. מוקדם יותר אתמול, נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת ה-X, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון, פוגעות בליבת האחדות בעם, הדגיש הנשיא, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום אופן. דקות בודדות לפני הציות של הנשיא הרצוג, הוא קיים שיח ממושך עם ראש הממשלה נתניהו בהזכרה של בנימין זאב הרצל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס התייחס גם הוא לסערה שהתעוררה סביב החלטת הממשלה ואמר, אני מבקש לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה היום בממשלה. בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת לשון החוק המפורשת. הממשלה הצעירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. כיצד הופכים כלים חוקיים לאי ציות לפסיקה? אתם אלה שרצתם להגיד את זה, ועד שלא נולדה מאומת עולם, לא טרחתם להבהיר את זה. אז מה אתם רוצים? היה לכם נוח שכל התקשורת הבינה שאתם הודעתם ש...

לכם שום כוונה לציית לבגץ. היה לכם נוח שכל הכתבים הפוליטיים ציטטו אתכם כמי שהולכים על משבר חוקתי. ופתאום עכשיו זה לא נוח לכם, כי מה? כי כל העולם תוקף אתכם? זמן קצר קודם לכן כתב שר התקשורת שלמה קרעי, אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. כאמור, אתמול הודיעה הממשלה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת השר קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין. הצעירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה, וטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. כלומר, הם הצעירו שהם לא יכירו כל החלטה או מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה, כשבגץ בא וקובע שמועצת הרשות השנייה היא חוקית, והיא יכולה להחליט, וזה, בקיצור, במילים אחרות, הם כן הכריזו על משבר חוקתי. המפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות המהלך, כמה מפתיע שהם תקפו את המהלך, זה לא באמת דרמטי. טוב, קצת פוליטיקה, כי באמת כרגע הכל משתלט על פוליטיקה. הודעתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין אחרי 23 שנים במפלגה והתמודדות במסגרת חדשה, חשפה פומבית חלק קטן מהנעשה בצד הימני של המפלגה הפוליטית. שלל דמויות פוליטיות מקיימות מגעים שונים, דרובם כדי להקים מסגרות חדשות, וניסיון להיכנס לכנסת הבאה ולממשלה החדשה. חבר הכנסת אדלשטיין קיים מגעים עם השרה לשעבר איילת שקד בשבועות האחרונים, בדרך להקמת מפלגה חדשה. שניים שהגיעו להבנות ראשונות לקראת ריצה משותפת, יש קו מנחה. מפלגה שהיא תיתן מענה לסוגיות של שוויון בנטל, ולא תלך לקואליציה עם מפלגות הערביות. מאחורי הקלעים, קבוצה של רבנים מהציונות הדתית דוחפת להקמת התארגנות פוליטית חדשה שתשמש בית פוליטי למי שמרגיש שאין לו כזה כרגע. אתמול דווח של שקד צפויים להצטרף, עורך הדין שבות רענן, שעד לאחרונה הייתה חברה במפלגת המילואימניקים, ודודי בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון. דמות נוספת ששמה נקשר באחרונה במגעים עם אדלשטיין ושקד היא גלעד ארדן, לשעבר שר וחבר הכנסת מהליכוד, שגריר ישראל באום. ארדן חשף כי ירצה להתמודד במסגרת חדשה, הוא גם בוחן הקמת מפלגת ימין מאחדת, מתחמם על הקווי, הוא מעוניין גם הוא במפלגה שתחרות על דגלה את נושא השוויון בנטל. ארדן פועל כרגע בציר מקביל לאדלשטיין ושקד, אבל ייתכן שבעתיד יקיימו השלושה שטף פוליטי. בנוסף אליהם, צריך להגיד, יש עוד כמה בליכוד שמתלבטים לאן ללכת, מה לעשות, לאן להתקפל, איך להתקפל. שאלה הגדולה שנשאלת באמת היא לאן הדבר הזה הולך פוליטית. יש עוד בערך 10 ימים עד שיוחלט אם מתפזרים או לא מתפזרים, או איך שלא מגדירים את הדבר הזה, ומשם נדע פחות או יותר לאן העסק הולך, כי אז כבר תהיה הכרזה, ואז יש בערך 23 ימים עד שצריך לסגור את הרשימות. זה פחות או יותר הכיוון. תראו את זה בחשבון. תוך חודש פלוס קצת אנחנו נדע לאן העסק הזה.

עכשיו, 6:29, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. שימו לב, נגיד בנק ישראל צפוי להכריז על הורדת הריבית ברבע אחוז. ככה לפחות אנחנו מבינים, ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה. תעשיינים סבורים שיש להוריד את הריבית בחצי אחוז, אילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. ישנה תמימות דעים רחבה במשק שנגיד בנק ישראל יודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. הדולר החלש יחד עם העובדה שהאינפלציה נמצאת ביעד שעליו החליטה הממשלה, מקלים על החלטת הנגיד לבצע את המהלך. כאמור, הערכה המובילה היא שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז, אבל תעשיינים למשל חושבים שעליו להוריד אותה בחצי אחוז. זאת כדי שיוכלו להתמודד טוב יותר עם שער הדולר החלש. שר האוצר סמוטריץ' אמר בשיחות סגורות שיש להוריד אותה באחוז שלם, אבל ניתן להגניח שזה כנראה לא יקרה. הנגיד צפוי לומר שבגלל ההבטלה הנמוכה ובשל העובדה שהממשלה לא מצליחה לשלוט בהוצאות שלה, אין צורך למהר ולהוריד את הריבית יותר מדי. זאת כשרק בשבוע שעבר הודיעה הממשלה על עוד 15 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. יחד עם זאת, עם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידות ריביות נוספות בהמשך השנה הקרובה. הורדה של הריבית ברבע אחוז יכולה להגיע לסיטואציה שבאחרונה הנגיד פשוט מוריד את הריבית בכמעט אחוז שלם. זה הרבה, וזה בעיקר היטיב עם אנשי המשכנתא. נראה לקראת אחר הצהריים לאן הדבר הזה הולך. משרד הפנים מעכב את הסדרת ההנחה בתשלומי הארנונה שממנו נהנים מילואימניקים, בשעה שנתונים חדשים שמתפרסמים היום באוצר חושפים מי אלו מקבלים את הנתונים האמיתיים מהרפורמה בארנונה שהוביל המשרד, אותו משרד בדיוק. סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות בעיר, אדיר שוורץ, פנה בשבוע שעבר למנכ״ל משרד הפנים בבקשה שישלים בדחיפות את הסדרת חישוב הפטור מהארנונה למשרתי המילואים. במכתבו הוא דורש כי מנכ״ל המשרד ישראל אוזן יסדיר את ההליך שפותר את משרתי המילואים מהכללת תגמולי המילואים שלהם בחישוב ההכנסה לצורך זכאות להנחה. היעדר ההסדרה יוצר לדבריו מצב אבסורדי שבו משרתי המילואים פשוט מאבדים את זכאותם להנחה, דווקא בגלל הקרבתם הגדולה. הרקע לפנייה היא הוראת שעה שהייתה תקפה ב-24-25 והרשתה לרשויות המקומיות לא לכלול את תגמולי המילואים במסגרת חישוב ההכנסה הקובעת לצורך זכאות להנחה בארנונה. ההוראה נולדה בעקבות עתירה לבגץ של תנועת התעוררות. עכשיו מעלה את השאלה לאן הדבר הזה מבחינת המצב לוקח. בגדול זה יכול להציב סיטואציה שבה לא תוכלו בגדול לקבל את ההנחה הזאת שרוצים לתת לכם כל כך. טוב, אם שאלתם את עצמכם למה יש

בעיה של מוצרי חלב במדפים, אז הנה אולי תגלו עכשיו שבחודשים האחרונים נתקלים הצרכנים בישראל במדפים חסרים במקררי החלב ברשות השיווק, בין אם זה החלב הרגיל, הקוטג', הגבינה הלבנה או יוגורטי, בכל פעם המחלבות הגדולות מספקות לקמעונאים ולציבור הסבר שונה לשיבושים החריטגים והספקה. בניגוד למחסורים הקודמים שהתמדבו בעיקר במוצרים שבפיקוח, כעת התמונה רחבה יותר. גורם בכיר בענף הקמעונאות מסביר כי הפעם אנחנו רואים מחסורים גם במוצרים רווחיים יותר לחברות, כמו משקאות פרו של המחלבות הגדולות, תנובה, טרה ושטראוס, והמחסור העיקרי מורגש בעיקר בקוטג', שהתבררה בירידה בכמות שמגיעות לסניפים, מורגשת היטב בשטח. סניף חזק שהיה רגיל לקבל בין 8-10 ארגזים של קוטג' כל יומיים, מקבל היום ארגז או שניים. זה כמובן מייצר תחושה של מחסורים. אותו גורם מוסיף כי מבירורים שערך מול בכירים בענף, גם ברשות כאלו ואחרות, מדווחים על קיצוץ משמעותי בכמויות. גם שם מדברים על שיטת פיזור לשוק שצומצם ב-50%. אי אפשר לשמוע יותר על קוטג' וגבינה לבנה, בגלל זה גדלנו משמעותית את הקניות וגם את ההזמנות. באשר לסיבה למחסור, בענף מודים כי התמונה לא ברורה, והמחלבות משאירות את הקמעונאים הגדולים באפלה, באשר למקור לבעיה. אף אחד לא יודע מה האמת. השבוע הלכנו לשופרסל לעשות קניות, ולא היה שם מוצרים של תנובה. ואז שאלנו מה קרה, מה מי ממו, מה למה וכמה, ומה אמרה לנו המוכרת פלטה שם שיש להם סכסוך. וזאת הסיבה שאין מוצרים שם. אף אחד לא יודע כלום, תאמינו לי. לא רק שאף אחד לא יודע כלום, גם אף אחד לא נותן מענה לשום דבר. שזה גם כן סוג של... לא כל כך יודע לך להסביר את ההתנהלות הזאת. בחיי, באמת שלא.

עכשיו 6:37, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כמובן ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. ספורט עכשיו, גבירותיי ורבותיי, וזה לא סתם ספורט, זה ספורט כמו שספורט צריך להיות. גדול עליה, ברזיל מודחת מהמונדיאל. במשך שנים דיברו על העתיד של דור הזהב הנורווגי, על הפוטנציאל, על אירלינג הלנד, על הרבה מאוד שחקנים ועל מה שמחכה לכדורגל הסקנדינבי. אתמול שמינית גמר גביע העולם, 28 שנים מאז הפעם האחרונה, העתיד הפך להווה. הנבחרת של הלנד, של נורווגיה, מנצחת את ברזיל 2-1 והראתה שהיא ללא ספק מסוגלת ללכת קדימה. עבור ברזיל היה מדובר בסיפור חדש עם סוף ישן, שוב גביע העולם, שוב הר של ציפיות, כאשר על הקווים אף עומד אחד המאמנים הטובים בעולם, אך גם קרלו אנצ'לוטי לא הצליח למחוק את הטראומה שמלווה את הקבוצה הזאת במפגשי הכרעה מול אירופה. בפעם השלישית ברציפות במונדיאל, חבורה מארץ הסמבה מסיימת את דרכה מול יריבה מהיבשת. מי שאמון על הניצחון הוא לא אחר מאשר אירלינג הלנד, כבר כמה שנים שמדברים על החלוץ הענק וקיליאן אמבפה כיורשים של שניים מהגדולים ביותר. הדרך לשם עוד ארוכה, אבל הטורניר הנוכחי מראה כי לפחות כרגע הם אלה שיקחו את השרביט, למרות שאני חושב שלהזכיר את שניהם בלי להגיד את המילה מסי זה עוול לכדורגל. כך או כך, מי שהולך הביתה הוא ניימר שמצליח להפקיע בדקה ה-90, אבל לא מצליח לקחת את הנבחרת שלו עוד צעד אחד קדימה. הכל מהכל, אנגליה ברבע גמר המונדיאל אחרי 3-2 משוגע על מקסיקו. אצטדיון אצ'קה במקסיקו סיטי אירח לא מעט משחקים גדולים בהיסטוריה העשירה שלו, והמפגש בין אנגליה למקסיקו הלילה נכנס גבוה לרשימה. בסיומה של קלאסיקת מונדיאל, נבחרת שלושת האריות הבטיחה את מקומה ברבע הגמר עם 3-2, פשוט מופרע במשחק שהיה בו הכל. המשחק הזה כמובן התחיל בעיכוב של שעה בגלל תנאי מזג האוויר, אבל הסערה האמיתית הייתה זו שעל הדשא. אלה היו 90 דקות שלא נתנו לאף אחד למצמץ. בסוף, עם 10 שחקנים והמון אופי, אנגליה השיגה את הכרטיס המיוחד למפגש מול נורווגיה, ואותו הלנד שהדיח את לא אחרת מאשר ברזיל. בינתיים, בסרביה מדווחים כי עומרי גלאזר צפוי לשוב לישראל, כאשר מכבי חיפה היא זו שהכי קרובה לצרף אותו, אבל יש לו תג מחיר לא נמוך בכלל. לפי דיווחים במספר כלי תקשורת, האימפריה הסרבית דורשת לא פחות מ1.5 מיליון יורו עבור שוער נבחרת ישראל, ששיחק בכוכב האדום בשלוש העונות האחרונות. כזכור, הכוכב האדום ממשה את האופציה עבור גלאזר, מה שהעריך את ההסכם שלו בקבוצה לעונה נוספת כעת. הוא צפוי להתאחד מחדש עם ברק בחר, אם הקבוצות יגיעו להסכמות. רגע אחד, לפני שבכלל שואלים מה הולך להיות השכר שלו. כי אי אפשר לדעת, זה לא סכום מטורף. לצד זאת, מכבי חיפה בדרך למחירה משמעותית ראשונה בקיץ הזה, כאשר סוכמה העברתו של בלם הקבוצה ליסאב עיסת לבריסטו סיטי מהצ'מפיונשיפ. כזכור, בחודשים האחרונים מספר קבוצות מהליגה הרומנית הביאו עניין בבלם בין ה-21, אך אז נטען בסביבתו כי הוא מעוניין לצאת לליגה בחירה יותר, שרשם עונת פריצה והפך לבלם מוביל. כעת הוא סיכם על חוזה לארבע שנים עם אופציה לעונה נוספת בשכר של 700 אלף פאונד לעונה, כאשר הקבוצה האנגלית תשלם למכבי חיפה לא פחות מ2.5 מיליון שקלים כגובה סעיף השחרור. עכשיו בואו, עם כל הכבוד, הבלם לא שווה 2.5 מיליון יורו, והוא לא שווה 700 אלף פאונד לעונה. אם אתם כבר, מה שנקרא, מוכרים אותו ב2.5 מיליון יורו, להגיד על גלאזר ש1.5 מיליון זה יקר, זה ברמת החוסר מודעות עצמית. וגם בואו נגיד רגע אחד משהו על המספרים האלה שרצים בכדורגל הישראלי. אין אלימה ואין היגיון בין המספרים לבין המציאות. אבל זה המצב, זאת המציאות. החלטה דרמטית, הסוכנות הלאומית למניעת סמים בספורט הודיעה על רקע חקירת מתן האירועים של עירונית טבריה, על כך שחמישה שחקנים ששיחקו בקבוצה הושעו זמנית מפעילות הקבוצה, בנוסף גם למאמן הקבוצה אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול ומאמן הכושר שלומי ודרדו, כולם מושעים. לשון ההודעה הרשמית, לאור חשדות למתן אירועים אסורים לשחקני קבוצת עירונית טבריה בכדורגל, אשר נחקרו לאחרונה על ידי התאחדות לכדורגל ובשיתוף פעולה עם הסוכנות הלאומית למניעת סמים, החליטה הסוכנות מתוקף סמכותה להשעות זמנית את הספורטאים הבאים: דוד קלטינס,
גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדו ממדו סמבה, יונתן טפר ואנשי הצוות הבאים, נתנו את השמות קודם. גם הספורטאים ואנשי הצוות יינתן כמקובע זכות לשימוע, אפשרות לעסקאות טיעון, או משפט בחפוף לקוד של זה. בסוכנות למניעת סמים אומרים שמדובר במקרה חריג של כשל קבוצתי, מברכים על העובדה שגם ההתאחדות לכדורגל וגם משרד הספורט רואים אותו בחומרה כמו הסוכנות הפועלת ותפעל לספורט נקי. בעלי טבריה, אריה קלמנזון, הגיב להודעת הסוכנות למניעת סמים ואמר, נלמד את הנושא, זה עוד ניסיון ללחוץ עלינו. ללחוץ עליכם על מה? למה מישהו לא רוצה אתכם? כי מה? כי לנסוע לטבריה זה קשה? כי זה ארוך? כי זו דרך נסיעת ארוכה? למה לוחצים עליכם? המועדון ימשיך להתנהל ולפעול, ועד עכשיו לא קיבל שום פנייה רשמית מהסוכנות או מההתאחדות. נראה כמו ספין כדי לרצות את אלה שמראש רצו שנתחלף במקומות ונרד ללאומית. מי רוצה שתרדו ללאומית? מי אתם בכלל שירצו שירדו ללאומית? אולי במקום לזרוק לאוויר קשקושים? בוא שנייה אחת תענה על השאלות. לא קיבלתם, מה כן קיבלתם, כאילו... לא יודע, מרגיש כאילו קל יותר להתחמק מתשובות מאשר לבוא ולהגיד רגע אחד מה באמת, באמת, באמת קרה פה. כי קרה פה משהו שלא ברור כרגע מה, לאן זה הולך.

עכשיו 13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. הדלת של בניין חדשות 12 נופצה, המשטרה כמובן פתחה מיד בחקירה, זה קרה אתמול בלילה, המשטרה הוזמנה למקום, פתחה בתחקיר האירוע. תיעוד ממצלמות האבטחה נראה חשוד במעשה, ראול פנים מתקרב לבניין כשהוא אוחז בלבנה, מרים עיניים, מחפש מצלמות, לא יודע אם מצלמים, לא מצלמים, משליך אותה לעבר דלתות הזכוכית, ואז בורח מהמקום. בחדשות 12 מסרו, דלת הכניסה לבניין המערכת החדשות נופצה אמש על ידי ראול פנים, אנחנו מזועזעים, אבל לא מופתעים מהאלימות, ששוב חוצה גבול מסוכן ולא בפעם הראשונה, וזאת אחרי מספר פעמים, שבהן ריססו כתובות גרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאינו. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החושית, שמובילות גם למעשים חמורים, ומאשימים בעצם את הממשלה ואת שר התקשורת. משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת. אנו לא נראית גם לנוכח החקיקה, ההסתה, והאלימות, כך הם אומרים. בחודשים האחרונים רוססו מספר פעמים כתובות נאצה נגד עיתונאי חדשות 12, סמוך למערכת הנמצאת בתל אביב. חודש לפני כן, בחודש מאי, התגלו סיסמאות גרפיטי נוספות שרוססו סמוך לאולפנים. בכלל, יש עכשיו קטע כזה שמרססים נגד כולם. 11, 12, 13, 14, עיתונאים ספציפיים, גיא פלג, ברדוגו, דרוקר, אברמוביץ', מרססים. ארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר, מגנים בחריפות את ההשחטה של מערכת חדשות 12 בתל אביב, שבא אחרי ריסוס כתובות מאיימות נגד עיתונאי החברה ועיתונאים נוספים בשבועות האחרונים. הארגון קורא למשטרה לפעול במהירות וברצינות כדי למצות את הדין עם מי שמנסה לפגוע בעיתונאים בכלי תקשורת. אוקיי, שיתפסו אותם, צריך לתפוס אותם אחד אחד. אחרי תאונת הדרכים, ססון שאולוב נחקר במשטרה. אז אמר, נחקר אתמול במשטרה בעקבות תאונת דרכים שבה היה מעורב בסוף השבוע האחרון. בתום החקירה הראשונו נשלל ל-60 ימים. התאונה התרחשה בלילה שבין חמישי לשישי בצומת הרחובות הרצל ודרך יפו בתל אביב, בעת שעשה את דרכו להופעה. כוחות משטרה הגיעו למקום, פתחו בחקירה באשר לנסיבות התאונה. הוא בן 24, לא נפגע, אבל הרכב שלו ניזוק. אדם נוסף שהיה מעורב בתאונה נפצע באורח קל. ברגע שיש נפגעים, יש משטרה. לאחר התאונה נמסר מטעמו של הזמר, ברוך השם, ססון בריא ושלם, לא נגרם לו נזק גופני, הוא חש בטוב. מדובר בתאונה עם נזק לרכוש בלבד, אבל כמו שאתם מבינים, היה גם פצוע קל, לא יודע למה הם אומרים. מודים על הדאגה, שנדע בשורות טובות ושבת שלום, אז מסתבר שזה לא היה תאונה עם נזק לרכוש בלבד. יש גם פצוע בתאונה, כאמור, שלילה ל-60 ימים. טלטלה נוספת במשחקי השף. מי שם מאחורי הקלעים? נדלל את השופטים. השף הנודע, מושיק רוט, הועזב מהריאליטי אחרי 12 שנים שבהם ישב על כס השיפוט. ברשת 13 הוחלט להיפרד מרוט באופן עקרוני. וכרגע נבחנות האופציות להחלפה, כשהשם המוביל בבורסת השמות הוא השף יונתן רושפלד. עוד דווח כי השף אסף גרנית התנגד למהלך, אבל דעתו לא התקבלה. עזיבתו של רוט, אחד השפים הישראלים המצליחים בעולם, בעל כוכבי מישלן, מסמנת סוף עידן בתוכנית הריאליטי הקולינרית של רשת 13, שבה היה לאחת הדמויות הקבועות והמזוהות ביותר. נכון לעכשיו לא ברור מי בדיוק יחליף אותו, אבל ברשת מבטיחים כי העונה הקרובה תציג רענון ומשמעותי בכל היבטי התוכנית. לדעתי, אם אתם שואלים, גם אסף גרנית בדרך החוצה. למה? כי זה מגיע אחרי הודעה דרמטית של עזיבה של יוסי שטרית, שהלך למתחרים בקשת 12, והצטרף לצוות השופטים של מאסטר שף, לצד חיים כהן, רותי בורדו, אייל שני וישראל אהרוני, כך שבתוך זמן קצר מוצא את עצמה משחקי השף עם שני כיסאות שיפוט מתפנים. בינתיים את השף יוסי שטרית יחליף השף גיא גמזו. בקיצור, הבעלים שם רפופורט, מביא את החברים שמכינים לו ארוחת צהריים להיות השפים בתוכנית הזאת. מלומה חושף את הדיכאון איתו התמודד, זה שאני חי זה נס, כך כותב כוכב הענק הלטיני, סיפר בכנות ובאופן חשוף על ההתמודדות שלו עם דיכאון, והכריז כי העובדה שהוא חי היום זה סוג של נס. הוא התראיין לפודקאסט על התקופה שבה התמודד עם

דיכאון, חרדה וסטרס, ואמר עם זה אני חי, זה נס, סיפר הזמר, עברתי מצבים של יותר מדי סטרס, היו רגעים שבהם בכיתי הרבה, לדבריו במשך תקופה ארוכה, הוא לא הצליח להבין מה קורה לו, לא בכיתי כי כאב לי הלב, אלא כי לא הבנתי מה קורה לי, ולא יכולתי לנהל את החרדה שלי, ואז לא להצליח לישון, גרם לי ליותר חרדה, ואז קמתי, ואז התחשק לי לבכות, ואז, שיגעת מה שנקרא את רבנו. טוב, בסדר, לא, מה נגיד, מה נוסיף? שיהיה בריא, זה הכל. בריאות הנפש, חשובה לא פחות. תכף תחזית מזג האוויר, ותכף נסגור כאן עם סיכום מעניין של החדשות.

מזג האוויר לבוקר הזה, רק נספר לכם שהיום יהיה מעונן חלקית בבוקר. שימו לב, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. מהלך הלילה יעשה נאה ועד מעונן חלקית, וטמפרטורות יהיו לפחות ממה שאנחנו מבינים כרגע רגילות לעונה, וגם זאת בשורה טובה, כי אנחנו לא מדברים על איזושהי החמרה גדולה או על משהו דרמטי שמתרחש במזג האוויר, אז קחו גם את הדבר הזה בחשבון. מחר טמפרטורות עולות במקצת, אבל ביום יורדות בעוד מעלה, מעלה ורבע, מה שאומר שאנחנו לאט לאט ככה מתאזנים למזג האוויר קיצי, ללא שינוי ניכר. הערב בשעה 10 פורטוגל מול ספרד, ואז בלילה ארצות הברית מול בלגיה. בקיצור, יש עוד משחקים מדהימים במונדיאל שמחכים לנו, ואל תשכחו, זה הכל יכול לקרות.

זהו, זה הבוקר שלנו. לי קוראים נועם אמיר, תודה רבה שהתעוררתם שבאתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם קצת סדר בעניינים. אנחנו נפגשים בשתיים בצהריים, עושים מוסיקה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, שיהיה לכם יום טוב.

שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הוועדה הממשלתית של חמאס ברצועת עזה צפויה להתפזר היום בשעות הצהריים, כך אמר רמש מקור בכיר לרשת סקיי ניוז בערבית. עם זאת, אותו מקור אישר כי היא תמשיך לפעול תחת השם הוועדה לניהול העבודות, עד שהוועדה הלאומית לניהול עזה תחל לפעול בתוך הרצועה כחלק מתוכנית טראמפ. שני מקורות בארגון הטרור טענו אמש בשיחה עם העיתון הסעודי השארק אל אאוסאט, כי המהלך נועד לסלול את הדרך לכניסת אותה ועדה המזוהה עם הרשות הפלסטינית לתוך הרצועה. צועה כחלק מתוכנית טראמפ. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. גורמים רשמיים במדינה מסרו כי בעקבות פגיעה ישירה במבנה מגורים בעיר, קיים חשש כבד לחייהם של אזרחים אשר לכודים בשעה זו תחת הריסות המבנה שעלה באש. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו, כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל הלכודים תחת אש ועשן כבד. רוכב אופנוע בן 65 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בירידה לכביש אחת סמוך למחלף קיבוץ גלויות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בגלויות.

0: כפיים. עוברים למונדיאל 2026 בתום דרמת ענק. אנגליה העפילה לפני שעה קלה לרבע הגמר לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. צמד שערים של ג'וד בלינגהאם וכדור עונשין מוצלח של הארי קיין העלו את האנגלים ליתרון 3-1, אך מקסיקו, אחת ממארחות הטורניר, חזרה בפנדל משלה ל-3-2, זמן קצר לאחר שהאנגלים נותרו בעשרה שחקנים. עם זאת, המקסיקנים לא הצליחו לכפות הערכה, הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה, גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, ניימר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אתה יודע, אני...
1: מה?
0: אני מבקש ממישהו אחר שהוא לא אני, שיגיד לך כמה הרגלית שלך מטופשת, וכמה הדבר הזה שאתה עושה מדי בוקר ופותח את הרגלית זה מעשה מגוחך.
1: כן, זה הזמן אגב לציין שהרגלית כבר פתוחה, הטלפון מולי, בזווית הנכונה ללא מגע יד אדם, תמשיך.
0: אני, לא אני, לא אני, כי אני,
1: מה יש דיבור?
0: משוחד, משוחד.
1: מה יש איזה דיבור? איזה דיבור?
0: מצפה ממישהו אחר שהוא לא אני שיעיר לתשומת לבך, אבל בזה נסיים.
1: מי יכול להעיר על הפלא הזה שנקרא הרגלית של הכיסוי של הטלפון האחורי?
0: 7:05 דקות כאן אצלנו ביום שני בשבוע.
1: היי לכם, שלום לכם.
0: 6 ביולי 2026.
1: בוקר טוב לכם, יום שני לכם.
0: המספר 6 חוזר על עצמו פעמיים ביום המיוחד הזה.
1: יש לך 6, 7, 2, 6, נכון.
0: כף א' בתמוז תשפ"ו. והבוקר הוא בוקר יום שני, ואנחנו נפתח בכמה עובדות מעניינות.
1: יופי.
0: על ארלינג הולנד. הולנד? הולנד?
1: תן לי כמה עובדות.
0: איך? הולנד?
1: הולנד, אבא שלו אמר שזה הולנד בסוף.
0: הולנד, אוקיי.
1: כותבים את זה, וזה בסדר.
0: ארלינג הולנד.
1: בוא נקרא לו הולנד וניישר קו.
0: אני חושב שזה האיש עליו צריך לדבר ביום הזה.
1: זה שהוא משחק בנורווגיה ולא בהולנד, זה קצת חבל, אבל אפשר לחיות עם זה.
0: אוי, נכון, למה הוא לא משחק בהולנד?
1: נכון, נכון.
0: למה שלא יעבור?
1: חבל מאוד.
0: אוקיי, ארלינג הולנד. אז קודם כל הוא נראה ויקינג.
1: או שישנה לארלינג נורווי.
0: נורווי, נכון.
1: כיוון.
0: הוא נראה ויקינג.
1: נכון.
0: נכון. גבוה מאוד בצורה בלתי מסתובבת.
1: כן, 1.95 מטר.
0: וואו. יש לו... אוקיי, אני אגיד את זה ככה.
1: בן 25, נורווגי.
0: הוא נולד ב-2000. הוא נולד ב-2000. זאת אומרת, הוא ממש דור הנולד ב-2000. יש לו סממנים כאלה שהוא למשל אוסף תיקים. יש לו אוסף תיקים מטורף של איזה $500 מיליארד של מותג של נקרא... למה הוא צריך אבל תיקים? יש לו תיקים מטורפים. זה תיקי אור, אני חושב, ענקיים כאלה, נורא נורא יקרים, של מותג ידוע.
1: כן, אוסף.
0: כן, אבל
1: הוא... באוסף אתה בדרך כלל לא שואל למה הוא צריך את...
0: כן, אבל...
1: אדם אוסף פקקים, אדם אוסף תחתיות של בירה.
0: רגע, שנייה, אבל אתה כדורגלן, שמגיע לאימוני, לאיך קוראים לזה, לחדר אימון, לחדר זה עם

0: המסיק של שנייל, אני לא יודע מה.
1: נכנסים כולם, מספרים מה אתמול בפוקר, מה אתמול בזה. חבר, לא לגעת לי בזה, יש לי פה את האגס שלי בפנים, בסדר, באתי עם התיק שלי, בוא, פזר את השיער.
0: כן, זה לא שהוא, אתה יודע, איש עסקים, בסדר, בא עם תיק קצת מיוחד וזה, הבן אדם הוא כדורגלן, מה הוא מביא בתיק גופייה?
1: אוקיי, בסדר, כן.
0: אז יש לו אוסף תיקים מטורף, הוא נולד ב-2000 אמרנו, הוא מרוכז בצורה בלתי אפשרית, זאת אומרת, הוא טס בטיסות בלי מסכים בכלל, הוא פשוט... כמו, זה הדבר הכי קרינג'י בעולם, פשוט רואים אותו טס בטיסה, והוא לא מסתכל על כלום, ישר.
1: מה, למושב שזה שלפניו?
0: כן, זהו, ככה 3 שעות, 4 שעות.
1: ואם הוא לפניו מוריד את המושב, זה נתקע לו במצח, חביבי, תעשה עם עצמך משהו, מה אתה תקור במושב שלפניו?
0: לא, לא פותח טלפון, לא רואה סרט, לא כלום.
1: איך אפשר להעביר טיסה בלי מסכים?
0: מרוכז, מרוכז.
1: תסתכל החוצה לפעמים, אם הוא מקבל את הזה שליד החלון, לפחות החוצה, הוא מעלה את התמונה הזאת שורים חצי כנף, ושני עננים.
0: קוראים לזה...
1: שאתה חושב שאתה כזה מקורי שהעלית אותה?
0: קוראים לזה row doing. זה, לא יודע מה זה אומר, אבל זה שיטה כזאת להיות מרוכז בדבר.
1: וואו, row זה חץ, אני חושב. אז אולי כאילו ממוקד מטרה, חץ קדימה, לא יודע, אוקיי.
0: והוא עושה מדיטציה אחרי גול, ראית דבר כזה אולי? הוא יושב בתנוחת זן, אשתו כדורגלנית, ככה שהם בבית מדברים בעיקר על כדורגל. טיפוס מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד.
1: אתמול אחרי הגול, אתה לא ראית את המשחק, ואתמול בלילה...
0: אתמול במקרה לא ראיתי.
1: אתמול יצא שככה שלא ראית.
0: את חמשת המונדיאלים האחרונים לא ראיתי, וגם את ה...
1: תקשיב, איזה משחק... בעיפות ברזיל, נתן את הגול הראשון בראש, גול אדיר, אדיר, אדיר, נעץ את הראש, ועשה את ה-1-0, ואז את הגול השני.
0: נו.
1: בגול הראשון הוא חגג, וכזה ורץ וזה. בגול השני הוא פשוט הפקיע.
0: נו.
1: ונעמד במקום,
0: אז זה הקטע,
1: והתחיל ללכת, הוא לא התיישב,
0: נו,
1: וכאילו מוכזב מעצמו שהוא הפקיע את הגול. הבן אדם כאילו בהלם, לך תחגוג, לרוץ לקהל שלך.
0: אז לא יודע,
1: ואיזה גול, איזה גול.
0: בקיצור,
1: חץ, אגב, חץ לפינה מ-17-18 מטרים.
0: וואו, אז בקיצור, טיפוס, אני חושב שזה טיפוס,
1: דמות,
0: כן, דמות חדשה, מעניינת, מעוררת עניין.
1: נכון,
0: טיפוס גבוה, משהו מטורף.
1: ילד בן 25, תחשוב מה זה.
0: כן, לא, זה לא ילד בן 19.
1: מדברים על החלוץ הטוב בעולם, כבר מדברים עליו.
0: אז זהו, עכשיו, הדבר הכי מעניין בו זה גם שיש לו אוסף גומיות שיער. זאת אומרת, הוא מחובר גם לצד היותר עדין שלו. הוא מגלה שיער ארוך.
1: שיער ארוך, ואוסף תיקים, וגומיות שיער.
0: והוא גם, ראיתי אותו אוסף את השיער, זאת אומרת, הוא מוריד את השיער למטה, עושה כאן פרוטים הראש.
1: אחרי הגול השני אתמול הוא עשה.
0: כן, ושם את הגומייה שלו. בקיצור, בכלל שיש לו אוסף גומיות שיער, ומעכשיו אנחנו נכיר אותו בזכות החלוץ עם גומיות השיער הססגוניות, אנחנו שואלים אתכם, וכמובן זה שהדיח את ברזיל מהמונדיאל.
1: בטח.
0: גם גומיות וגם הדיח את ברזיל.
1: הדיח את ברזיל שטויות, הכר גומיות.
0: איזה אקססוריז מזוהה או מזוהים עם סלבים? לא לכל סלב יש אקססוריז שמזוהה איתו, אבל יש כאלה שיש להם.
1: תוספות, דברים, כל מיני דברים ששמים על עצמם, על השיער, על היד, על העיניים, על הכן.
0: דבר שמזוהה, גם פוני נניח, מתקבל פה.
1: וזה לא אקססוריז.
0: נכון, אבל...
1: אתה, יש פה חריגה. אז לא מתקבל.
0: לא.
1: אל תגיד לי עכשיו הפלולה של ההוא או ההיא, אל תגיד לי זה. זה לא אקססוריז, זה לא. אקססוריז זה משהו שהוא הוסיף לעצמו, כן. כזה...
0: אלה שיכתובו לנו דברים שמזוהים, והם לא אקססורים, נכניס אותם, אבל בתחילו חימו, זה לא, זה כן. לא
1: ולא
0: השאלה.
1: ולא ניתוחים, לא מישהו שהוסיף לא, לא. זה, או מישהו שהוסיף
0: לא,
1: זה.
0: לא, אקססוריז, כן. אקססוריז, כן, כן, שמזוהים.
1: כן. הבנדנה של האדם, זה מפעם.
0: כן, אבל אנחנו בשנת 2026, אז בוא נגיד...
1: אבל לאורך השנים, לאורך השנים.
0: הגילים של מיכל פעילן, הגילים המטפסים של מיכל פעילן, זה משהו מאוד ייחודי, מאוד ייחודי, יפהפיים אגב. אז יש כאלה, יש סלבים שיש להם אקססור.
1: מיכל פעילן עגילים.
0: מה, אתה לא בוהה בעגילים שלה כל פעם שהיא בטלוויזיה?
1: לא, אני גם מקשיב לה, אני לא...
0: הגזמת, זה נורא נורא...
1: הנה, אני רואה,
0: זה נורא יפה.
1: יש פה עגילים.
0: זה נורא מיוחד. הם מטפסים, זה לא עגילים רגילים. לא ראית את זה?
1: כמו בוגונביליה כזה?
0: בוגונביליה, כן, כיסוס.
1: עגילי
0: בוגונביליה. אז זה דבר ראשון.
1: קשה להגיד עגילי בוגונביליה.
0: עגילי בוגונביליה.
1: הבוגונביליה מטפסת?
0: כבר אמרתי דברים יותר קשים.
1: בת שבע מטפסת.
0: בקיצור, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אז זהו, זה תכתבו לנו בוואטסאפ, ב-054-90-95-39, אם אתם נזכרים, באקססוריס שיש למפורסמים ידועים, גם בעולם, כן? לא רק בארץ, זה דבר ראשון. אפשר גם
1: דברים שכן, סלב, זה מוסיפים על עצמם, מוסיפים לזה, כן. אופרי שואל אותי עם האיפור הכבד של טלי גוטליב נחשב, כי זה נכון, זה כבר סוג שהופך אותה לדמות, כן, זה אקססוריז, בסדר, כן. אז כן, אופרי,
0: התשובה היא... אז את יכולה לכתוב את זה.
1: אופרי, את יכולה לכתוב את זה שוב, ואז אני אקריא את זה.
0: הטלגרם הבוקר ברדיו 90, חבר'ה, הטלגרם נפתח, חברים.
1: נפתח, מולי, אני רואה אותו בלי לגעת בטלפון בכלל.
0: למה?
1: כי יש לי רגלי

0: כזאת אחורית, והטלפון בזווית, זה זווית שלמות.
1: 9:30, שתהיה לנו הזנה טובה, בוקר טוב.
0: שמוליק יצטרף לטלגרם.
1: Good morning. זה יום חדש.
0: יום חדש, כן.
1: לא יהיה יום כזה יותר.
0: בחיים אתה יודע כזה.
1: תחבקו את היום הזה. הוא חד פעמי.
0: לא יהיה תאריך יותר, כזה לא יהיה בחיים יותר.
1: זה הדקה הזאת היא נצחית.
0: מחר זה כבר לא פה.
1: לא, אין דבר כזה יותר.

0: אני דורש מדודו טסה שיעשה שירים כאלה על כל עיר ואם.
1: חלמת על בית ביפו.
2: נכון, נכון, נכון.
3: או מה שיש.
2: למה להטליט אין כזה שיר?
3: למה ליקום?
2: בטח.
3: למה שיש לו.
2: ערים קטנות, הוא יכול אולי לאחד שני ערים לשיר אחד. בית אחד עטלית, נגיד באמת, ובית אחד יקום.
3: כי אין הרבה דברים מזוהים. אבל על יבנה לא היית נותן שיר?
2: יבנה זה אלבום שלם אפשר לתת שם.
3: הנס ציונה לא
2: היית... יש הרבה דברים להגיד על יבנה.
3: בטח. אבל זה בית ביפו, דודו טסה. כמובן, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, גם מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90. אנחנו עושים פה חידון אקטואליה, אני לא יודע אם יצא לכם ככה...
0: לשמוע.
3: מה זה חידון אקטואליה? זה לא כל השאלות
2: כן, בוא תסביר.
3: אקטואליה.
2: לא, יש גם אקטואליה, גם ידע כללי מאוד אגב.
3: כן, בוא נגיד ש...
2: מי שחי פה במאה השנה האחרונות...
3: כן, יוכל לענות על זה. בוא נגיד שהתוצאה של אנגליה מאמש, מהיום בבוקר,
2: ממש לפני חצי שעה, כן.
3: היא תישאל פה.
2: כן, כן.
3: סביר להניח, אני לא...
2: שהם שיחקו נגד מקסיקו, כמובן,
3: סביר להניח. אני לא מכיר את...
2: אני לא אהיה בהלם.
3: תראה, אני לא אהיה בהלם, בדיוק.
2: אם השאלה הזאת תופיע.
3: כן, אני כאילו... אני לא מכיר את כותבי השאלות, אבל אני נכנס לראש שלהם, ורגע...
2: אני כבר למדתי להכיר אותם. חבר'ה טובים, חבר'ה באמת מוכשרים, חמודים, אנחנו אוהבים אותם.
3: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אם גם אתם רוצים לענות על שאלות, לזכות בפרסים, אפשר גם לבחור שיר, ואנחנו ננגן לכם אותו, ממש בעת ובעונה אחת.
2: זה תענו, חמש תשובות ומעלה, זה כבר חוק החמש.
3: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, יאללה, זה הזמן להתקשר. זה נחמד, זה לילדים בקיץ, אתה יודע, הילדים לא יודעים מה לעשות בקיץ, וזה
2: שעשון. בוא נקשור לרדיו, נדבר איתם.
3: זה במקום הפעלה.
2: ונעשה איתם חידון, כן.
3: זה הפעלה.
2: אולי פרסים, אולי נבחר שיר.
3: אולי נחליף את השם בזה להפעלה.
2: הפעלת אקטואליה?
3: הפעלת אקטואליה, כן.
0: לא יודע, לא יודע.
3: אבל אנחנו...
2: לא רואה את זה קורה.
3: בהמשך אנחנו נשיר שיר בשירה בציבור, וגם נקרא את מה שאתם כותבים לנו. בוואטסאפ ובטלגרם על אקססוריז של מפורסמים. חלק מהמפורסמים ידועים באקססוריז המיוחדים שלהם, כמו גומיות השיער הנהדרות, זה בצבעים אגב, הגומיות שלו, שמת לב אולי?
2: לא שמתי לב לזה, לא.
3: גומיות שיער מיוחדות של הולנד, הוויקינג הנורווגי, שיודע להבקיע שיערים.
2: ושאלה במור רגליו וראשו.
3: עובד עם הראש והרגליים. עובד עם הראש.
2: נורווגיה לרבע הגמר.
3: שאלו את אבא שלו, אגב, איך גידלת הילד כזה, שאבא שלו גם כדורגלן, שאלו אותו איך גידלת הילד כזה שהוא כזה כזה. אז הוא אמר, פשוט אהבה לכדורגל, שום דבר מיוחד, רק כל פעם שהוא רצה כדור, נתנו לו כדור, אהבה לכדורגל, ושהוא שמח בבחירה שלו. כאילו, לא קפה עליו, לך, צחק, זה, זה, זה, זה. מאהבה למשחק.
2: לא תהיה לזה צורה.
3: גם, זה, לא רק כדורגל.
2: אתה יכול להכווין, אתה יכול לתת פוש קטן וזה, אבל once, לא מתאהב בזה, לא אוהב את זה, וזה, שלח אותו לחוק חליל.
3: נכון, בדיוק, או ראיית חשבון. גם זה, רק אם אתה אוהב את ה...
2: משהו,

0: נגד למכירת F-35 לטורקיה, זאת אומרת הרבה נושאים יש...
1: לא, אתה לא רוצה F-35 אצל הטורקים, שארדואן בא ואומר את מה שהוא אומר עלינו, אתה לא נותן לו לידיים.
0: אלא אם כן שייתן לנו F-35 משופר, ואז...
1: שזה F-36.
0: בדיוק.
1: כל פעם שהוא נותן להם F מסוים, שלא נותן F אחד יותר.
0: במקביל, אחרי הרעיון לפוקס ניוז, שבו... לא, סליחה. אחרי שג'יי די ונס אמר שלישראל אין יותר חברים בעולם, וארצות הברית היא החברה האחרונה שלה...
1: זה מעליב זה להגיד, אין לכם יותר חברים.
0: איזה ילדותי זה.
1: זה הכי ילדותי.
0: זה כמו ילדה בתיכון שאומרת, אני החברה הכי יחידה שלך, אין לך יותר חברות, אני היחידה שלך.
1: זה יותר חמור מזה, זה שאתה מעצבן את הכי חלק גדול, ואומר לך, אתה יודע, בגלל זה אין לך חברים. בגלל זה שונאים אותך כולם, בגלל זה חברים.
0: כן.
1: זה כאילו משפיל, זה מקטין.
0: נכון, אבל אם כי קצת נכון.
1: זה מה שנכון, נכון.
0: אז אמר ג'יי די ונס, אנחנו החברה היחידה שלכם בעולם, אז נתניהו התראיין לפוקס ואמר, זה לא נכון, מציפים אותי בפייסבוק אנשים מהודו. יש לנו שם צמיחה עצומה.
1: מי צריך חברים מאירופה ומארצות הברית שאתה ידידה קרובה וכולם?
0: לא, אבל גם המיילים מהודו זה הרבה פעמים לא...
1: זה פייק, זה כזה חשבונות פיקטיביים.
0: כן, לא הייתי מסתמך על זה.
1: מנהל החברים שמציפים אותו בפייסבוק, בסוף אמרו לו, אגב, וגם זכית ב-300,000 יורו, אתה רק צריך לתת פרטי חשבון מ-$17 כדי לשחרר את זה?
0: האמת שאין חברים, גם חבר כזה שמהודו ששולח לך מייל ואתה מתבקש להעביר אותו לזה, נסיך קטרי, וזה, גם זה חבר.
1: מה נעשה? חברים מאוד, גם איזה מתנות הביא לך חבר מאוד, צעיף קשמיר כשהוא בא לפה, צ'יי מסאלה, כאילו, מה נעשה עם החברים מאוד?
0: באיראן, במקביל, מסע הלוויה של חמינאי יצא לדרך, מהבוקר, מעריכים שהשתתפו בתהלוכה בין 15 ל-20 מיליון איש.
1: כן, חצי מהם אנשי מוסד.
0: וואו, אתה חושב?
1: אין שאלה בכלל, אם אתה שואל אותי. איזה יופי? אם אתה שואל אותי, אין שאלה. יפוזרו שם, מפוזרים שם.
0: אז בטח המשטר, אבל האנשים מהמשטר בטח מסתכלים כל שנייה, אומרים, זה מהמוסד? זה מהמוסד? זה לא נראה לי מהמוסד? זה מהמוסד? זה מהמוסד?
1: זה אני מכיר אותו, לא מהמוסד. אולי אני מכיר אותו, הוא כן מהמוסד?
0: זה מי זה? נכון, כן.
1: למה הוא עומד שם? למה הוא מתעצבן שם?
0: למה הוא מסתכל למעלה?
1: זה בילוש.
0: בוא'לה, איזה קרינג'י זה לראות קהל וכל שנייה לחשוב מי משלנו. אני חושב שזה לאורך...
1: רק מזה בא לך למוד, 20 מיליון איש. איך אתה מגיע לחלקת קבר לשים את האבן בסוף? אז איך אתה ניגש לאלמנה מיד אחרי שקובעים אותה? איך היא תדע שהייתי?
0: אלמנה נראה לי גם אלמנה, גם אתה לא.
1: אני חושב שאשתו של מוד שלו בא לך, לא?
0: נכון.
1: אולי כן בעצם, אני לא יודע.
0: נכון, נכון.
1: ואיך אין שם איזה צלם מגנטי מישראלי שבא לעשות עליהם סיבות?
0: 20 מיליון לקוחות.
1: בטח, אתה יודע מה זה? איזה קופה הוא...
0: עניין אחר, פרויקט חדש בישראל, כבישים מוזיקליים. הנסיעה בכביש יוצרת מנגינה בזמן אמת כדי להגביר את ערנות הנהגים.
1: חריצים כאלה, בטח.
0: כן, בקטעים ארוכים ולצמצם סיכוני עייפות, סטייה מהנתיב, תפעיל מוזיקה. הטרנד הזה של כבישים מוזיקליים קיים במדינות אירופה ויפן ויגיע לישראל. הוא יבוצע בקטע הכביש בדרך לאילת, תמיד שם אנשים קצת נרדמים. אז יהיו חריצים...
1: מנמנמים, כן.
0: אז יהיו חריצים באספלט, כשהנסיעה עליהם תיצור רעידה, וצלילים יתורגמו לנגינה בתוך הרכב להגברת הערנות.
1: אני שומע את זה בתוך הרכב, יהיה מקטעים מסוימים.
0: כן, ואז נכנס לך מוזיקה.
1: זה יהיה נחמד מאוד עכשיו אגב.
0: למה?
1: כשחבר'ה בשני רכבים יצאו מאילת, חזרה למרכז, והתקשרו לך, איפה אתם? אחי, אנחנו עברנו את העיכול של הייתי בפריז וגם ברומא, והוא יגידו, אז אנחנו התעכבנו, אנחנו בצומת של ושוב נצא, אתה מבין? והוא יגידו, אז ניפגש מעליות של לא קלה, היא לא קלה, זה יכול להיות ממש נחמד.
0: האמת שכן. רגע, א', זה לא כל כך פרקטי, כי יש רק פקקים בארץ, אז איזה נתיבים אתה נוסע ויש שם זה ואתה מצליח להירדם?
1: אז שם זה הקטע של הפקקים, זה שיר השיירה, אתה יודע, את השאלה אריק איינשטיין.
0: זה דבר אחד. אבל השאלה אם אני יכול לבחור שיר, כי יש שירים שעוד יותר מרדימים אותי, או מעצבנים אותי. שיתנו לי משהו שאני אוהב.
1: שיהיה לנו שבועות, לא, לא, לא זה. שבת אחים ואחיות, לא, לא, לא, לא, לא. תן לי שירים שמרימים אותי, תן לי.
0: תן טיפקס.
1: כזה, רבי ג'ו כפרה.
0: השאלה אם אתה יכול לבחור בדרך, שאתה אומר, אני נוסע לאילת, עושים לי פלייליסט של שירים.
1: לא יודע, אתה יכול לבחור, אני מניח שזה מוגדר פר קטע. גם, אתה יודע, גם עושים את זה חכם, בטח בסיבובים אחדים, מתנגן סלאט של אריק איינשטיין.
0: אז הם מרדים אבל.
1: אבל סיבוב חד, אז אני חסה ליד. כבישים פתוחים, זה אני רוצה מכונית של משינה.
0: כן, יפה.
1: מעניין מאוד.
0: אוקיי, רעיון טוב.
1: כן, כיף.
0: עניין אחר לגמרי, אלוף נקניקיות, אליפות הנקניקיות בארצות הברית. ברזילאי אכל 66 נקניקיות ב-10 דקות, וזכה בפעם ה-18 ברציפות.
1: כמה?
0: 66. בעשר דקות?
1: זה ילד, זה היה תוקיו עוד אחת, היה עושה 6-7.
0: נכון.
1: למרות שזה היה זז מצד לצד, אחרי 67 נקניקיות, איך אומרים? לא.
0: ברציפות הוא אכל את ה-66 בעשר דקות, בתחרות אכילת הנקניקיות הידועה בארצות הברית.
1: יפה.

0: יום העצמאות שלהם. ג'וי ג'סטנט הוא שוב זכה, הוא כבר זכה כמה פעמים. התחרות מתקיימת ב-4 ביולי, הוא אכל 66 לחמניות עם נקניקיות, ואמר בשבילי זה חלום, אין מקום טוב יותר על כדור הארץ. הוא עצמו קבע את השיא בעבר,
1: זה חלום שאחרי כמה שעות הופך לסיוט.
0: אחרי כמה שעות? אחרי חצי נקניקייה זה הופך לסיוט. הוא אכל כבר 76 נקניקיות בעבר, ואמר שהפעם זה היה קשה יותר בגלל מזג האוויר. מי שהגיע למקום השני אכל 50, והשלישי 48. המקום הראשון קיבל 10,000 דולר. במקביל, אבל זה הכבוד, זה לא הכסף. זה, אתה יודע, אתה אלוף הנקניקיות.
1: אבל 10,000 דולר זה כיף, מקום ראשון.
0: כן, במקביל.
1: מעניין, המקום השני גם קיבל פרס, או איך אומרים, נשאר עם הנקניקיה ביד.
0: כן, נכון, נכון, זה לא נעים.
1: לא נעים בכלל.
0: ביד זה כבר לא, אתה יודע, כולם אוכלים את הנקניקיות.
1: נכון.
0: במקביל נערכה גם תחרות לנשים, באותו עניין ממש.
1: גם נשים?
0: כן, ככה זה ארצות הברית.
1: ומי הצליחה? טוב, לא חשוב, עזור. לא, כי הראש הולך לפיינצ'ים שלא מתאמים בתוכנית בוק. אז בוא נתקדם, בוא נתקדם. בסדר, הכל טוב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אם מי שעשתה את זה, זה הכישורים שלה. הכל טוב, ניצח, ניצח, זה שלה.
0: יפה, יפה.
1: חומרים.
0: כל הכבוד לך.
1: יישר כוח. כל טוב ובסדר.
0: טוב, יאללה, בוא נתקדם. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם, שואלים אתכם הבוקר. היום השישי, וואו.
1: מי כתב את זה? אלעד פרץ כתב את זה פה, איזה כיף.
0: כל הכבוד אלעד פרץ, אבל מה נעשה עם זה? אנחנו לא בני
1: 12. אני לא יודע אם היום או יום, בגלל שהתאריך הזה היום הוא יום הסיקסבן?
0: מה עושים כאילו ביום כזה? בטח יש מנהגי החג. אנחנו שואלים אתכם איזה אקססוריז מזוהים עם סלבריטיז בארץ ובעולם, אחרי שלהולנד יש את השחקן הנורווגי, יש לו את גומיות השיער שמזוהות איתו. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, תיזכרו על אקססוריז של
1: גם מפורסמים. גם דמויות אפשר, או ש...
0: זאת אומרת דמויות.
1: נגיד ג'וג'ו חלסטרה והמנומר והשרשר.
0: כן, כן, כן, כן, חד משמעי.
1: אז גם בוואטסאפ, נכון. ללימור
0: כתבה. טוב, בלי זה הוא לא היה ג'וג'ו חלסטרה, נכון. זאת אומרת, זה מה שעושה אותו.
1: בלי זה ובלי ה... אוי.
0: כן, זה כבר הוויות. זה ביום אחר שנעשה הוויות וביטויים.
1: גם כיף, נכון. והודעה קולית, הכי כיף.
0: רגע, רציתי להגיד עוד משהו.
1: אז תגיד, ואז ההודעה של אלי, אתה תשכח מה רצית להגיד, ואז נשים את ההודעה של אלי.
0: אני כבר שכחתי מה רציתי להגיד, אז תשים את ההודעה של אלי.
2: בוקר טוב, ארז בדרור.
0: בוקר טוב.
2: לדידי הררי, יש שני שעונים, על כל יד יש שעון.
0: כן, נכון.
1: כן. הדברים האלה שדידי אוהב...
0: כן, על כל יד. יש לו שעון על כל יד, נכון. יש לי בדיחה על זה, שהוא יש לו שעון על כל יד. מה, אתה כבר לא אוהב את הבדיחה?
1: אני חושב שעלית את זה כאיזה סטטוס פעם, אני זוכר משהו.
0: כן, כזה...
1: שכבר אז לא אהבתי את זה, בוא תגיד, גם עכשיו לא נאהב את זה.
0: שיש לו שעון על כל יד, ועדיין לא יודע מה השנה.
1: כן.
0: הוא סושע. כן. והטלפון שלנו...
1: לא, זה היה בקשר חשוב להגיד את זה.
0: והטלפון שלנו, בוא נפתח את הקווים, 1-2-1-2-90-90-90, זה כבר לחידון אקטואליה, כמו שאנחנו קוראים לו כאן, תכף יהיה איתנו המאזין הראשון. טוב, אתם מוכנים לצאת להפסקת פרסומות?
1: תרימו טלפון, רגע, כנסו לרשימה, כי זה יום שני. לא הייתי אומר את זה באף יום אחר.
0: מוכנים לצאת להפסקת פרסומות?
1: מוכנים.
0: רוצים לצאת להפסקת פרסומות?
1: רוצים.
0: מעוניינים לצאת להפסקת פרסומות?
1: מעוניינים.
0: אז פרסומות ותכף תמשיך.
3: בחסות. עכשיו ישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: מוקד אמון 99 מקבוצת G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: לארי יש לו, יש לארי סטייל.
1: בוודאי, לא סתם. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב, בוואטסאפ ובטלגרם. רגע, משה נמצא על הקו, זה נכון השמועה הזאת? משה, אתה על הקו?
0: יש דיבור חזק מאוד פה בתחנה שאתה על הקו.
1: משה, אנחנו מיד איתך, רק תגיד בוקר טוב שנשמע אותך צלול ו...
0: אז בוקר טוב, משה.
2: בוקר טוב ובצע.
1: בוקר טוב. רגע, מיד איתך, משה. זה... מה? אתה מתנגד?
2: לא, בכיף.
1: בכיף.
2: אין בעיה.
0: אוקיי.
1: אם יש בעיה, תגיד, אנחנו...
0: כן, כן, תציף, תציף. אם יש בעיות, תציף, משה,
1: כזה חשוב. כן, לא לשמור בבטן, זה לא טוב.
0: אסור לשמור בבטן, לא טוב. אחרי זה מתפריץ בקטנות, בזה...
1: נכון, בעצבים קטנים. פתאום אתה מתעצבן על משהו שלא קשור. פתאום אתה חוזר הביתה, מתעצבן בכלל על...
0: איפה השלט, איפה שמת, איפה שמת, איפה זה, ואז...
1: כל זה בגלל משהו שהיה...
0: בעיה בגלל שאתה לא מכיל אותה ולא מקשיב לה, ולא מרים לה, ולא מפרגן לה, ולא זה.
1: אז משה, מאיפה...
0: ואז הטריגרים, ושם...
1: מאיפה אתה בן כמה, מה עושה בחייך?
2: פנסיונר, מאור עקיבא.
1: אהה, אוקיי.
2: אתה מבין כבר לפי הגיל.
1: סליחה?
2: אתה יכול להבין כבר מה הגיל, אם אני בפנסיה.
1: כן, פנסיה זה... מכירים פנסיה. זה רואה סוף השישים.
0: 65, 68, 70.
1: כיף פנסיה. אנשים רוצים להגיע לפנסיה. אתה מאלה שחרדים...
0: גם מפחדים להגיע לפנסיה.
1: זהו, אתה מאלה שחרדים ושזה, שאמרו, אני לא רוצה, אני מפחד מהיום שאני אצא לפנסיה ולא יהיה לי מה לעשות וכו', ואני רוצה להחזיק במשרתי עד אין קץ?
2: ממש, אני קטן לזה כל השנים.
1: כן?
2: ורק מצטער, למה לא יצאתי כמה שנים?
1: נכון, בדיוק.
0: מה הייתה משרתך לפני הפנסיה? מה עשית?
2: הייתי בעולם, משרד החינוך.
0: מה עשית במשרד החינוך?
2: מורה לספרות.
0: מורה לספרות. מה הכי אהבת ללמד? איזה סיפור?
1: אנטיגונה?
2: שי עגנון. דווקא אנטיגונה לא לימד.
1: שי עגנון מלמדים...
2: תהילה בתי ספר דתיים.
1: אהה.
0: שי עגנון.
1: שי עגנון, לא, אבל יש את... איזה ספר של שי עגנון מלמדים תמיד את...
2: תהילה למשל, סיפור פשוט.
0: סיפור פשוט.
1: כן.
2: כן. זה הכי לא פשוט.
1: אוקיי. תגיד רגע, ומה, איך אתה נהנה מהפנסיה שלך? מה אתה עושה הבוקר נניח?
2: עכשיו, למשל, אני בים המלח.
1: תראו אותו.
2: אני משקיף על פני הים, והרוגע, והשלווה, והתקלים.
1: אז זהו, שומעים, שומעים שלווה.
0: עם מי אתה שם?
2: עם הבן.
0: אתה והבן.
1: שומעים שלווה, שלווה זה משהו ששומעים אותו, שומעים היטב. והבן, הבן יעז...
0: בן כמה הוא הבן?
2: הבן בן 26.
1: יופי.
0: אתה מדבר איתו, מדבר איתו ספרות?
2: ברור.
0: זה כיף.
1: יפה.
2: אני מלמד אותו ו... מטעים בכל המקומות שיש פה, עין גדי, מחרות קומרן, מצדה, הכל מדהים.
0: איזה יופי. טוב שלא התקשרת ממערות קומרן, לא היינו שומעים אותך, אין שם קליטה בדרך כלל במערות שם.
1: אבל היינו יכולים לעבור קצת על המגילות הגנוזות.
0: נכון. היית מספר מה חדש, אם התקנו משהו.
1: כן, כי זה עבר שדרוג, זה צריך להתקן את זה
0: ל-2026.
2: עדיין לא פעיל במה.
1: כן. טוב, אנחנו נלך לקראת חידון אקטואליה, מדובר פה בחצי דקה של שאלות, תעזר בה בן, בסדר?
2: הוא פה,
1: הוא ערוך, מוכן, מה אתם בחדר במלון או כבר על הים?
2: אנחנו ממש במרפסת שצופה לים.
1: יופי, יופי, יופי. אז הנה זה בא, חצי דקה, שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. מי הכדורזלן שעזב אתמול את הפועל תל אביב ועבר למכבי? כן. לפי האמונה הנוצרית, מה נסע ישו על שכמו כשהלך בוויה דולורוזה? נכון. מה יש באמצע של דגל מרוקו?
2: כוכב אדום.
1: נכון, נכון. מי מבוגר יותר, עודד מנשה או ליאור שליין?
2: ליאור שליין.
1: לא, לפי השיר, יויה, אני שואל, יויה?
2: התמונים.
1: איך?
2: התמונים.
0: אתם עונים. ואתם עונים נכון גם. אתם עונים יפה מאוד. זה ארבע תשובות, יפה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כן.
1: זה בגלל הקליטה בים המלח, מתקשים לשמוע אותך, אבל זה בסדר גמור.
0: טיפה, כן.
1: נמוך שם, הבנתי.
0: נמוך, נמוך, כן. יותר נמוך מזה כבר אי אפשר לרדת.
1: אי אפשר לרדת. איך זה, איך זה ש... אני לא מקבל את זה.
0: תחפרו! תחפרו, תחפרו, תחפרו, תחפרו בקרקעית של הים, תגנו יותר עמוקה.
1: כל העולם אין מקום יותר נמוך עם המלח, לא נשמע לי הגיוני.
0: כן, תסתובב שם עם האוטו, לא יודע, ותחפש איזה ירידה.
1: שם?
0: תראה, תראה, תראה.
1: לא, לא רק שם, כל העולם, כל הגלובוס, לא יהיה מקום יותר נמוך מים המלח?
2: למה יהיה הכל יותר נמוך מים המלח? שאלה טריוויה בשבילכם.
1: נו.
2: למי היה הכל יותר נמוך מים המלח?
1: קול?
0: אה, לדוד בזה, בשיר של גוליאת. לגוליאת, בשיר של דוד.
2: לא כולם מוזמי.
0: אה,
1: בסדר, בשיר.

0: כן.
1: נמוך מים המלח. נכון.
0: אנחנו נפרדים בנקודה הזאת לדעתי.
1: לגמרי. היה כיף לדבר איתך, משה.
0: ממש. והבחור, כאילו הבן הוא...
1: הילד, כן.
0: הילד, הוא בן 26.
1: הוא תמיד יהיה ילד בשביל משה.
2: שומע אותנו.
1: שומעים על המרפסת, יושבים בכיף. מה, קפה? יש קפה שם?
2: כן, בטח, מה.
0: התעוררת לראות המונדיאל?
1: ראיתם את שני המשחקים?
2: גם אנגליה וגם ברזיל.
1: טוב.
0: יפה, אז לא
1: אני שמתי שעון לשלוש בבוקר, אני קם, אני רואה על המסך, בגלל מזג האוויר, המשחק נדחה לארבע. זה אחרי שראיתי את המשחק עד אחת וחצי בלילה של ברזיל.
0: אז לא היה לכם לילה.
1: שמתי שעה, בקיצור, אני קם, נדחה, שמתי שעון לארבע.
0: נו.
1: בסוף רבע לחמש, ככה, איכשהו קמתי, פספסתי חצי משחק.
0: טוב, משה, תודה רבה, ארבע תשובות, זה יפה מאוד.
1: יופי, חברים,
0: תהנו בי המלח.
1: ותחפשו שם אם יש נקודה עוד יותר נמוכה שם באזור, אז
0: תעדכנו
1: אותנו, אם אתם רואים איזה ירידה פתאום, זה משהו תלול.
0: לא רק שם, בכל העולם, אני... לך לניגריה, לא יודע, לך למקומות, אין יותר נמוך, בדקו את זה.
1: בדקו, אנשים הסתובבו, אתה לא מבין כמה בדקו. ביי, משה,
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, עוד מעט מאזין נוסף, ממש תכף.
1: לא בחרו שיר, זה היה קרוב, בסדר, ארבע תשובות.
0: ותכף נהיה עם מאזין נוסף, ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני אקססוריז של אנשים...
1: של סלבס, של ידוענים.
0: כן, כן, כן, של סלבס וידוענים, אחרי שלה... הולנד, יש לו את הגומיות המפורסמות שלו.
1: נכון, שלומי כותב המיקרופון המוזהב ומנצנץ של...
0: צביקה פיק.
1: לא, או שגם הוא היה לו, אני לא זוכר כזה, אבל יש מישהי לי... זמרת ישראלית אדירה.
0: מיקרופון מוזהב?
1: כן, מדובר בשרית חדד.
0: באמת?
1: זה מה שהוא כותב אוקיי. פה, ואני מסתכל בתמונות בגוגל.
0: מעניין.
1: כן, אחד כזה אני כבר רואה אצלדר, אחת התמונות.
0: מסתדר לי, מסתדר לי.
1: וגם עוד אחד, כן, כן, כן, כן.
0: מה עוד רציתי להגיד לך? ששמוליק, שמוליק, שמוליק אמר, שמוליק, שמוליק אמר.
1: מה הוא אמר?
0: מה? לא, הוא יצטרף לטלגרם. כן, בטח. בוקר טוב, שמוליק. אפשר להצטרף לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: יפה כותבת בטלגרם.
0: רק מעניין אותי לגבי הולנד, לפני יפה דווקא, אם הוא מגיע למגרש, אומר כדור יש, זה יש... אוסף הגומיות שלי. רגע, רק רגע, אני שכחתי את אוסף הגומיות שלי.
1: ולכת הגומיית ספר גם שם, כאילו אם פתאום הגומיה נקרעת, וזה הוא מסדר את השיער, וזה פתאום הגומיה נקרעת.
0: נראה לי שאנשים כמו...
1: הוא לא, אתה יודע, לא ילך עכשיו פזור כל המשחק, זה קשה.
0: לא בטוח, נראה לי שאנשים כמו הם קנאים לאוספים שלהם.
1: אבל אם תקרא הגומיה, אתה יודע, שאם גומיה נקרעת זה אסון.
0: אז בגלל זה יש לו אוסף, הוא מביא...
1: כן.
0: כן, נכון, נכון, מכיר.
1: זה לא ייגמר. איך...
0: לי אין שיער, אז אני לא כל כך מכיר את זה.
1: כן, אבל יש אנשים עם שיער וזה, ופתאום לא מקפידים נכון, נכון. וזה, פתאום נקרא את הגומיה.
0: נכון, נכון, זה יכול להיגמר
1: בטח, בטח.
0: שיער פזור.
1: בבלגן.
0: נכון. כן. אז מה כותבת יפה לפני שנמשיך?
1: יפה כותבת על שלזינגר עם החולצה הכתומה.
0: הכל כתום. משקפיים כתומים.
1: אבל מכנסיים?
0: לא. הכל כתום.
1: גם מכנסיים?
0: נעלה בכל. לא ראיתי אותו עם מכנסיים. לא ראיתי אותו. לא ראיתי אותו.
1: זה מעניין מה שאמרת עכשיו.
0: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה.
1: רק שאותי קרה גומיה.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
3: הוא שוב יוצא למרפסת.
1: אי אפשר בלי חיקוי שלו, כן? אמרנו.
3: להתנתק מהניתוק. שיחק הוא עם עצמו תופסת. אך לא מצא לזה סידוק מיד ירד אל השוק לקנות
0: קצת
3: רגשות מאוד
1: איזה טקסט מדהים השיר הזה
0: כן, נכון

0: de Machina. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, רבע לפני 8 עכשיו. הבוקר, בגלל הגומיות של החלוץ הנורווגי, אנחנו שואלים אתכם איזה עוד אקססוריז אתם מכירים של מפורסמים. וכותב אישי, לגבי המלכה אליזבת השנייה, שהלכה כבר לעולמה, התיק שלה, היא נשאה את התיק יד קטן של המותג לאונסר. זה תיק קטן כזה, הוא היה מזוהה איתה עד שהיה ידוע.
1: כמו בשיר, כל מלכה צריכה הייתה תיק קטן.
0: נכון, יש שיר מפורסם מאוד.
1: כן, כל מלכה צריכה הייתה תיק קטן.
0: והוא כותב שכל כך מזוהה עד שהיה ידוע שהיא משתמשת בו כדי להוטט לצוות שלה מתי היא רוצה לסיים שיחה.
1: גדול.
0: יפה.
1: כיסוי הפנים של סיה, רונית כותבת בוואטספה.
0: נכון, נכון, נכון. זה הסתדר שם הסיפור הזה?
1: אנחנו על זה.
0: יופי.
1: כן.
0: מה שרציתי להגיד לך עוד, סיפור מאוד גדול שהתפרסם אתמול, לגבי הילד של ילד הכתבם.
1: כן, כן, כן, אני בסיפור.
0: אתה בסיפור, אתה באירוע?
1: כן, כן, ילד הכתבם, מה זה שם בשמיים?
0: מה זה שם בשמיים, לא ולא זה, וזה כלי טייס בלתי וכולי. אז הוא תובע את כל מי שישתמש בשיר שלו.
1: לא את כל, אני חושב רק מישהו אחד.
0: לא, לא מישהו אחד, הרבה. הם שולחים מכתבי תביעה.
1: זה כבר התפשט? כי אני ראיתי משהו אחד.
0: כן, ככה צינור העלה את זה. בוא, אני אהיה יותר מדויק, אם אתה כבר זה, אני לא רוצה פה להסתבך ב...
1: שלא יתבע גם אותנו.
0: כן. בקיצור, הוא טוב.
1: ניר, קוראים לילד ניר קריגל.
0: כן, תביעות סדרתיות של ילד הכתבם, בעלי עסקים קטנים מעידים שנטבעו באלפי שקלים, רק השתמשו בסאונד הוויראלי. כך מפרסם הצינור, לגבי זה שהשתמשו בזה שלו.
1: תובע 100,000 שקלים ממאמן כושר מגבעתיים בשם אור, זה הסיבה התביעה, שימוש ביצירה ובסאונד של השיר במסגרת סרטון תדמית שפורסם בעמוד האינסטגרם של מאמן הכושר.
0: זה טריקי. דבר ראשון, אני לא אוהב שהכל תובעים ותובעים, כל אחד תובע משפטיזציה.
1: ישר לתבוע, כן.
0: ישר לתבוע וזה, ומשפטיזציה של הכל, כולם. והקטע זה שזה הפך להיות הדבר בגלל שאנשים שיתפו את זה. זאת אומרת, אם הוא היה שר את זה.
1: אם לא היו משתפים את זה, וזה אווירה לי.
0: אם הוא היה שר את זה, וזה לא היה עושים את זה כלום, אז זה גם לא היה כלום. זאת אומרת, זה עץ נופל ביער.
1: כן.
0: אבל...
1: לכאורה, אנחנו לא ידוע, לא בטוח.
0: אם הוא היה שר את זה בביתו, ואף אחד לא היה מתייחס לזה.
1: לא, מוציא את זה כשיר.
0: ו?
1: וזה היה שיר כמו כל שיר. אבל זה לא שיר. שזמר מוציא.
0: לא, אבל זה לא שיר. הוא עושה את זה ביוטיוב כקטע שהוא עם אחותו והם רוקדים ביחד.
1: לא, יש שם לחן, יש שם מילים, יש שם עיבוד, יש שם הפקה.
0: אגב, יש שם מילים של סופרמן, גם הוא לקח את זה מאיזשהו מקום. מה זה בשמיים? זה ההתחלה של סופרמן, מה זה שם בשמיים? זה ציפור? זה לא, זה סופרמן.
1: נכון.
0: נו, אז סופרמן גם התבע אותו.
1: כן.
0: בקיצור,
1: אני ראיתי תגובה
0: לא טוב.
1: לא כיף.
0: לא טוב.
1: לא כיף. זה נהיה משהו מהתמימות הולך פה לאיבוד.
0: ממש ככה. כן, רגע, בוא נתעכב על זה רגע. זה בדיוק הקטע. שהילד הוא תמים, הוא חמוד, הוא הפך להיות לקטע, הוא התפרסם, ותרקב על זה עוד אירוע. זאת אומרת, תעשה עוד שיר, תעשה זה, עזוב אותך מלטבוע.

0: חלה, כמו שאומרים.
1: לך חלה, בדיוק.
0: ראיתי את הפוסט,
2: כן.
0: וראיתי שם תגובה של, של אחד היוצרים של השיר.
2: מה זה יוצרים?
0: מי שהלחין, מי אני אמצא את זה, והוא כותב שם תגובה חריפה על המשפחה של הילד.
2: שהם גורמים?
0: שמשהו שם, כן.
2: אני מניח שזה...
0: אני לא אגיד כלום עד שאני לא אמצא את זה פשוט.
2: לא, אבל אני מניח שזה לא הילד.
0: לא, סליחה, וזה תגובה, בסדר, המשפחה, אני מניח. אבל התגובה שם של הבן אדם הזה, הוא יוצא נגד המשפחה, והתגובה הזאת קיבלה איזה... 1,500-2,000 לייקים, רק התגובה הזאת, כאילו אנשים כאילו הולכים איתו.
2: הגיוני מאוד.
0: מעניין.
2: בסדר, טוב, חבל, חבל, זה לא הנתיב ה... יש לי איציק על הקו, אני מברבר את עצמי לדעת, איציק שלום.
3: בוקר טוב.
0: שלום לך, אהלן,
2: איציק, איציק, מה העניינים, מה שלומך?
0: זה איציק, איציק, כן?
3: תפסת אותנו... בדיוק התעוררנו, אנחנו במלון באילת, אבל לא נורא, הכל בסדר.
2: איציק, שנמצא במלון באילת, אתה כאן לחידון אקטואליה, כן?
3: כן, כן.
2: יופי, בן כמה אתה?
3: 48, כמעט
2: כמוך. ועם המשפחה באילת, רגע, מה קורה כולם בחופשות ונופשות היום? היום יום שני בשבוע, מה קרה?
0: אבל אתה בזה,
2: לא עובדים, לא עובדים, איציק.
3: רצינו אתמול בדרך מחדרה לאילת, אבל לא חזרו אלינו, הכל בסדר.
2: לא, עזוב את הפרוצדורות של מתי התקשרת וזה, אני שואל, למה אתה יוצא לחופש ביום שני? זאת אומרת...
3: לא, לא, זה היה אתמול, יצאנו אתמול.
2: כן, אבל אתה בחופש לאורך כל השבוע?
3: כן.
2: אוקיי, יפה, במה אתה עוסק, איציק?
3: אני עובד בכלא 10 של המשטרה הצבאית.
2: זה בכותרות, בכפר יונה.
0: זה שם,
3: כן. כן, בדיוק.
2: בכותרות.
3: אנחנו נפגשים עם כל הפינגוינים שם.
2: וואה, אז...
0: הבנתי.
2: אז איך אתה, זאת אומרת, מבפנים? מה אתה יכול להגיד לנו מבפנים?
3: זה חסוי.
0: לא תביא איזה משהו מעניין.
2: רגע, כלא 10, מה זה כלא 10? מה זה אומר?
3: של המשטרה הצבאית.
2: זה כלא של המשטרה הצבאית?
0: עריקים.
3: עריקים, המשתמטים, אלה שלא רוצים לשרת במדינה.
2: זה הבנתי, אבל מה עוד? זה גם משטרה צבאית, זאת אומרת, אנשים שנתפסים...
0: בלי גומי, בקומטות.
2: לא, לא מכסים אותם לכלא.
0: לא יודע, פעם שלישית, אחרי הזרה, אחרי עוד, לא יודע מה.
2: זה חיילים, כאילו.
0: לרושלים, אז הם עוברים עבירות בצבאיות.
2: אז כל האנשים שנתפסים...
0: לא רק משתמטים.
2: כן, זהו, אני שואל, כל האנשים שנתפסים על ידי משטרה צבאית ונכנסים לכלא, הולכים לשם?
3: כן, רובם, כן.
2: אוקיי, אז זה כולם באותו גיל, פחות או יותר.
0: 3,000, סליחה, אני עוצר הכל, 3,000 לייקים לתגובה לפוסט על התביעות של הזה.
2: שמה הוא כותב?
0: שכותב בושה, בושה, בושה, חילות, חצופים, דברים קשים הוא כותב. אני המפיק המוזיקלי הרשמי של השיר.
2: אופה.
0: אני גם אחראי על הלחן ועל חלק לא קטן במילים.
2: נו.
0: השיר הזה נעשה בפחות מ-1,000 שקלים, הכל נמצא אצלי על המחשב, באולפן, ברגע שהשיר הזה הצליח והתפרסם, מסתובב להורים של ניר, טוב,
2: טוב הוא בסדר, פותח עליהם וכזה.
0: לא, כן, לא, אני אומר, התגובה הזאת,
2: כן.
0: רק התגובה שמקבל 3,000 לייקים זה מטורף.
2: נכון.
0: זה מה שמעניין.
2: נכון, נכון, נכון.
0: הכל כמובן לכאורה, והכל כמובן זה,
2: כן,
0: אנחנו עושים שום
2: אנחנו
0: שימוש.
2: אנחנו סתם מדברים,
0: לא השתמשנו, לא עשינו,
2: לא עצבו
0: אותנו.
2: איציק, בוא נתקדם לחידון התואר, יש לך את אילת על הראש וכולי, אתה עסוק בליהנות, לא נטריד אותך.
0: מה אתה עושה שם אבל בכלא, אתה סוהר?
3: אני איש החזקה.
2: אוקיי.
0: אז אתה לא מסתובב עם כל הזיקים והמפתחות והדברים. כן, יש לך מפתחות.
3: לא.
0: אין לך מלא מפתחות כזה מסביב למותניים?
3: לא.
2: לא, מה, הוא בשנות ה-60 באוטובה, בארצות הברית?
0: בטקסס.
2: אבל יש לך מדים בכלל?
0: באלקטרז, בסתובב באלקטרז.
3: לא,
2: אין לך מדים.
3: לא, אני עובד אלקטרה, חברת אלקטרה, אז אנחנו נותנים את ההחזקה של הכלא.
2: אוקיי. טוב, איציק, בוא נתקדם, אנחנו עם חידון אקטואליה.
0: אתה יודע איפה קוראים לאלקטרה ומיזוג, אתה יודע איפה כל התעלות הסודיות של הכלא, שאפשר לברוח משם.
2: אוי, נכון, אז תסרטט על עצמך את כל התעלות הסודיות. תשים על עצמך, איך הוא מזה, קעקועים של כל התעלות של הזה, וככה יום אחד.
0: נתיבי מילות וכזה.
2: כן, תקעקע את זה על עצמך, אף אחד לא יבין מה זה הקעקועים, ואז ככה תוכל לעזור למישהו לברוח.
0: זה לא יהיה מוזר אם תגיע פתאום לעבודה עם קעקועים על כל הפנים ועל כל הגוף.
2: מייקל אוהר זה שמסקורפילד זה לא היה מוזר. אנשים פשוט... מנמלטים זה לא היה מוזר.
0: נמלטים, כן, לא יודע, כן.
2: חצי דקה, איציק, הנה זה מתחיל, שיהיה בהצלחה לך.
4: 3, 2, 1.
2: איפה יערך המונדיאל הבא?
3: עבור.
2: כמה מחושים יש לצירה? נכון, בירתה של איזו מדינה היא זאגרב?
3: עבור.
2: טוב, אנגליה ניצחה הבוקר את מקסיקו באיזו...

0: התוצאה, נגמר משחק.
1: 2-1.
0: לא, מי ביים ושיחק בסרט הבעלה לזהב?
1: עבור.
0: מי שרה את השיר אופס עשיתי זאת שוב באנגלית? אופס I did it again. נכון, איך קוראים למכשיר שמודד זמן באמצעות חול? נכון, אז למה היא לא עונה? היא יודעת.
2: כן.
0: כן.
2: וזה שלוש תשובות.
0: שלוש?
2: כן. בעלה לזהב, צ'רלי צ'פלין כמובן. שלוש שתיים אנגליה.
0: לא ראית את המשחק.
2: בוקר את מקסיקו.
1: לא, במקרה לא, במקרה לא.
2: נכון, זאגרב בבירת קרואטיה.
0: נכון.
2: והמונדיאל הבא בספרד, פורטוגל ומרוקו.
0: תקשיבו, היה כיף.
2: השעות יהיו טובות.
0: פורטוגל, ספרד, כן, טוב, עוד ארבע
1: שנים.
0: דבר איתי עוד ארבע שנים. אנחנו משתדלים שלא למסור דשים. אנחנו לא בשנות
2: ה-80. מתחילה ספירה לאחור למונדיאל הבא.
0: כן, אנחנו פשוט לא בשנות ה-80 ברשת ג', אז למי אתה רוצה למסור דשים?
2: אבל טוני פיין יכול להכניס לכם שירים.
1: חברים שלי, הקולגות בעבודה.
0: אז דש חם לחברים
2: שלנו. חמודים שם.
1: אתם גם כל כך מצחיקים וכיף לשמוע.
0: איזה כיף, תודה. איזה יופי, תודה רבה. שיהיה לכם חופשה מהנה שם באילת.
1: תודה.
0: אנחנו די מסיימים.
2: עדיין צריך לעבור פה ארבע תשובות.
0: אה, כן?
2: כן.
0: אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
2: יאללה.
0: שחר מנשה מפיקה.
2: בסדר, בוא, אתה יודע.
0: לא, שלא תחשבו שיש פה מפיקים אחרים.
2: לא, לא, לא, לא, לא, כל בסדר.
0: כל אחד בא לי פה, חושב ש...
2: לא, כל בסדר, שחר מפיקה, בוא, דרמה, דרמה, אין פה. כל בסדר. אתה רוצה קפה, אני כבר עומד?
0: לא, לא.

שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולהשפיע.

0: אלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
7: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 1 באזור מודיעין. אדם אחד נלכד בין כלי הרכב, ובשעה זו נעשים מאמצים לחלצו על ידי לוחמי האש. כתבנו אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1 בין מחלף בן שמן למחלף לוד. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. אחד הטילים פגע ישירות במבנה מגורים בעיר והביא למותם של 9 בני אדם. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו כי כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל לחודים תחת אש ועשן כבד. עוברים למונדיאל 2026, בתום דרמת ענק, אנגליה העפילה לרבע גמר גביע העולם לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. המקסיקנים הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, נאמר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחסית מזג האוויר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
15: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
17: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello, future.

0: פיסק המכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר להסכם.

0: כן, כן. שואלים אותי פה אם זו השעה השנייה.
1: אז מה ענית להם?
0: אז עכשיו אני מסתכל, אני אומר את זה, כן, זו השעה השנייה, 8:04 דקות.
1: תן לי לראות עד שאני לא רואה בעיניים, אני לא מאמין, 8:00, אז כן, כן, כן, אם התחלת בשבע.
0: מדי בוקר בשעה השנייה, אגב זה הלנד, לא הולנד.
1: אבא שלו אמר הולנד.
0: אה, כן?
1: ראינו אותו אתמול, ואני שמעתי, הייתי עם הגב כאילו, אז רק הייתי חצי מרוכז.
0: עם הגב לקיר, עם הגב לים?
1: עם הגב לים, עם הראש לשם אבל.
0: אה, נו, אז לא שמעת אותו.
1: נכון, ואז צעירו הציירים, איזה כל מיני, אתה יודע, איזה שיר כיפי זה.
0: רגע, אבל איך קוראים לו? אי אפשר עם כל הסוציאציות האלה.
1: ארלינג הולנד, אז כאילו.
0: אז אני הבנתי שקוראים לו הלנד. ואנחנו קוראים לו.
1: ארלינג בוודאות.
0: ארלינג בסדר, אין בעיה עם ארלינג.
1: כותבים את זה AA אחרי H, אז כאילו ה, אבל אבא שלו אמר הו, אז כאילו הו, הולנד.
0: גם זה נורווגים, אולי זה הל הר.
1: הולנד.
0: לא יודע מה זה. עוד מעט נשיר שיר בשירה בציבור. חבר'ה, אתם יודעים מה נשיר הבוקר?
1: מה נשיר הבוקר?
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, תציעו לנו משהו טוב, ונשיר שיר בשירה בציבור תכף, עם מילים.
1: שיר בעברית מוכר מאוד, קצב טוב.
0: עם מילים והכל. אנחנו נותנים את המילים, עושים שמח.
1: גם פותחים פה לייב, צ'אט בטלגרם, בקבוצה של הטלגרם, פותחים מצלמות, גם אתם פותחים מצלמות.
0: איזה משמח לשמוע, איזה משמח לשמוע.
1: זה רגע פשוט מרגש.
0: אז זה יקרה תכף, זה תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, וגם תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, איזה אקססוריז מזוהים עם איזה סלב. אחרי של הלנד, יש את גומיות השיער שלו. אני נורא אוהב את זה שכאילו, את השילוב בין גבריות מטורפת לאיזה משהו שהוא עדינות מטורפת.
1: כן, כן, כן, כן.
0: כאילו כל ה...
1: לא לפחד מזה, אני אוהב שלא מפחדים מזה.
0: לא, ברור שלא מפחדים.
1: לא, לא מפחדים.
0: אני אוהב את השילוב. כל הגודל שלו והעוצמה שלו והכדורגל והטסטרון הזה וכל הזה וגומיות שיער.
1: נו בטח, אמרת כדורגל, אמרת זה גבריות, אמרת זה,
0: כן, חדרי הלבשה וזה, והגומיות שיער, והשילוב הזה עם התיקי יוקרה גם שלו וכל הדבר הזה הוא שילוב מעניין. אז זה בקשר לזה, אז איזה אקססוריז מזוהים עם איזה סלב, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. טוב, מה עוד? מה עוד? בוא נראה על מה אנחנו מדברים פה. טראמפ התקשר לנשיא פיפה שלא ידיח את חלוץ של ארצות הברית.
1: כן, הבנתי שביטלו שם איזה כרטיס אדום. מה, לא התעמקתי, אבל ראיתי כותרת והתעצבנתי. כבר התעצבנתי.
0: איך נשמע? למה?
1: כי מה זה? שופט הוציא אדום, כרטיס אדום, מה אתה מתקשר אליו?
0: אתה כאבא. ויש לך ילד בתיכון והמורה תפסה אוטומטיק, לא תתקשר למורה ותגיד לה די, תעשי טובה, תסליחי לו, הוא חמוד,
1: יש לו פוטנציאל והוא בבית, הוא זהב, בבית הוא זהב,
0: את לא מכירה אותו, הוא חמוד, הוא זה, תני לו צ'אנס, תוריד לו את האדום, תיתן לו זה.
1: פיפה הסירה את עונש ההרחקה,
0: כן, אחרי
1: שהוא ספג במה שאפשר לו לשחק נגד בלגיה,
0: כן, כן.

0: חמוד יצא טראמפ לדאוג לחלוצים של הקבוצה של הנבחרת שלו, זה בסדר, אני חושב שזה בסדר.
1: אז אם השוער סופה גול, שגם מתקשר, שיגיד הוא לא היה מרוקה,
0: הוא לא היה, תתן לו, הוא חמוד.
1: תן לו שוב, תן לו עוד ביתה, ובלי טילים, בלי טילים.
0: אני במקום...
1: למרות שטראמפ אמר גם בעבר בלי טילים, והפרויקט נשאר.
0: יופי, יופי. בקיצור, אני במקום נשיא הרצוג, גם כן הייתי מתקשר לנשיא פיפה. תן לנו,
1: זה, אתה יודע כמה טלפונים הוא צריך לעשות על הנבחרת שלנו?
0: תן להם גם כן להיכנס, יש 48, שיהיו 49.
1: וואו, באמת צריך שם...
0: שיהיו 49 נבחרות, עשו כבר 48, למה אי אפשר 49? תן לנו גם, כאילו מה... אפילו קצת, לא שמינית, בסדר? תן לנו את ההתחלה.
1: תן לנו רק להשתתף קצת, כן.
0: כן, ואנחנו נראה מה אנחנו מסוגלים
1: לעשות. תן לנו להגיע אפילו לאצטדיון, רק להיות שם בחדרי הלבשה.
0: כן. טוב, מה עוד? אתה יש לך עוד דברים או שאנחנו נלך למנה העיקרית?
1: אפשר ללכת למנה העיקרית, אני פשוט רואה פה אוצרות בוואטסאפ, בכל מה שקשור גם לשירה בציבור לרדיוקי,
0: זה תכף, זה תכף.
1: וגם לאקססוריז של...
0: שחר מנשה מפיקה, ואני רציתי להגיד לך דבר כזה. אתמול ניר ברקת העלה סרטון של אזרחים מאושרים מראש העין. אתה שואל את עצמך, למה? אז אני לא אענה לך את זה. Okay, עכשיו, okay. אני אדבר איתך על משהו אחר לגמרי. Okay. אני אדבר איתך על... זה אני אדבר איתך מחר, על ניר ברקת okay, וראש העין. Okay. כל הסיפור הזה זה טיזר.
1: זורע, אתה זורע. אני אוהב שאתה זורע.
0: אז זורעים כן. בדימה, ברינה יקצור.
1: נכון. כן.
0: בקיצור, עניין אחר לגמרי. יש פודקאסט מאוד מוצלח. של קוראים לזה שולחן 4.
1: שולחן 4?
0: כן, גיאופוליטיקה.
1: שם טוב לפודקאסט.
0: אני לא מצליח להבין למה. למה קוראים לזה ככה?
1: כי זה מעניין. זה שם שהוא כבר מעניין אותך.
0: בטוח יש לזה סיבה, אני לא יודע.
1: קפה לשולחן 4, זה לשולחן 3. מעניין. מגיע צ'יפס לשולחן זה.
0: לא יודע למה קוראים לזה ככה.
1: זה שם שגורם לך לרצות להבין מה זה.
0: פודקאסט מצוין אגב. גיאופוליטיקה נותן ניתוחים מעניינים על מה שקורה בעולם וזה, והרבה פעמים המגישים נמצאים בחול, הם מגישים את זה מחול.
1: אה, מגניב.
0: אז הנה מגיש, הוא נמצא בתאילנד, הוא מגיש את זה בתאילנד, והוא גילה תוך כדי זה שהוא בתאילנד, הוא נמצא שם איזה חודש, תובנה על החיים.
1: יפה. בוא נשמע.
2: זה התרמיל שלי.
3: כן.
2: והתרמיל הזה, זה הקיטבק שלי מימי קדם שלקחתי איתי. לקחתי איתי פחות מ-10 קילו בתרמיל. ועוד תיק קטן עם לפטופ, ספר והמחברת שלי. זהו. יש לי כאן 3 חולצות, תיק רחצה קטן, גרביים, מכנס ספורט, 2 זוגות תחתונים, מכנס קצר ושרואל. וואלה יונתן, בערב אני נכנס להתקלח עם החולצה עליי, תוך כדי מקלחת מוריד אותה, שם קצת סבון, משפשף סוחט, שם על הכיסא במרפסת, בום, זה יבש למחורת. וזה מזכיר לי כמה קצת, כמה מעט אנחנו באמת צריכים, כמה הקיום המודרני שלנו שם עלינו את הלחץ להתאדר ולהתגנדר ואופנה וסניקרס וזבביר, וזה הכל מוצרים של שימום
1: או היגיינה. אגב, אבל כל אחד איך שהוא קורא לזה, אתה יודע,
0: נוסע לתאילנד בלי כלום ואז מתקלח.
1: מה זה בלי כלום? מה קרה? אנחנו לוקח 2 זוגות תחתונים, מה אתה אומר בלי כלום? ו3 זוגות גרביים, איפה אתה חי? שרואל גם אחד יש, מה זה? מתקלח עם הבגדים עליו, אתה במילואים או שאתה בקופנגן? מה עובר עליך בן אדם? תקנה שם גם, זה גרושים. מה עובר עליך? ככה אתה יוצא לדייטים שם, על החוף, יוצא מישהי בחולצה שחיבסת על עצמך עם הגוף וזה, אתה בסוף באמת תישאר עם הסבביר.
0: אבל איך מתקלח, איך עלינו בראש להתקלח עם הבגדים ולחבס אותם תוך כדי, כי אתה שם עליהם גם ככה סבון, אתה שוחט עם השמפו,
1: אתה גם מתגרד אל הקיר במקלחת, אז אתה גם מוריד כתמים.
0: לא, אבל גם במקום לשחוט, אתה נשאר עם רטוב, אז אתה מתנער כזה כמו
1: כלב,
0: ואז זה מתייבש, ואז אתה עם בגדים חדשים.
1: אבל אתה צריך לשים לב שכשאתה מתקלח עם חולצה נגיד ורודה, לא להיות עם ג'ינס כחול, כי אז ירדו, להתקלח עם אותו צבע ב-30 מעלות. נכון, כן.
0: טוב, נוח, אין מה לעשות. האמת, חלום שלי, לנסוע לחול פעם, בלי כלום.
1: כן.
0: בלי כלום.
1: הכי בייסיק.
0: עם כאילו תיק גב כזה, עם משקת שיניים.
1: דרכון זה הכי בסיסי שאתה חייבים.
0: ושני דברים וזה.
1: כן, משקפי שמש, כן וכן.
0: נוחת באיזה איטליה.
1: בלי טרולי, תיק גב.
0: בלי טרולי,
1: תיק גב. כן.
0: תיק גב, וזהו. נכון. חלום.
1: חלום, נכון.
0: מעניין
1: אם... אתה יכול לעשות את זה, בתאילנד אפשר לעשות את זה.
0: אגב, הם דיברו בפודקאסט הזה...
1: אירופה, תתחיל לקנות עכשיו בגדים וכזה, אז זה כזה...
0: הם דיברו שם בדיוק על זה, שכאילו, שמתי המציאו את המזוודה על גלגלים, שזה כאילו המצאה שהיא לא הייתה תמיד. פעם היה מזוודות רגילות.
1: נכון. וואי, יש איזה קומיקאי, אני חושב שהוא בריטי, אני לא זוכר, שאומר על הרגע הזה שהבן אדם הראשון שחשב על להפוך ממזוודה רגילה למזוודה על גלגלים. והוא אומר כאילו, איך לא חשבו את זה לפני? איך בן אדם הלך עם המזוודה הכבדה? אוקיי, אני נוסע עכשיו, אני לוקח, אני מרים את המזוודה הכבדה הזאת, והולך איתה באוויר. איך לא חשבו את זה? שנייה אחרי שהמציאו את המזוודה הרגילה, שנייה אחרי כבר היה צריך להמציא את הגלגלים.
0: אז הם הסבירו בפודקאסט שהם המציאו את הגלגלים, שהמזוודות הרגילות בלי הגלגלים, זה היה בתקופת עבדים. ואז לא היה אכפת להם.
1: כנראה שהעבדים, הם סחבו את זה לבעלים.
0: לא כנראה. זה מה שהיה. ואז כשכבר זה נהיה שכל אחד יכול לטוס.
1: יכול להיות שהיה איזשהו אדון אחד עם טיפה יותר רחמים.
0: לא, ברגע שזה עבר לזה שכל אחד צריך לסחוב מזוודה, אז המציאו את הגלגלים. טוב, עניין אחר, בפאוור קאפל בסדרה, בתוכנית טלוויזיה, זה צמדים, כן? זוגות. אז הודיה נשאל ליאור, הבן זוג שלה, הבעלה, מה החלום שלה, של הודיה? כאילו, מה החלום שלה? זה מבחנים כאלה שהם צריכים לדעת אחד על השני.
1: תחרות כאילו מול זוגות אחרים?
0: אם הוא יודע, מקבלים כסף, לא יודע, הם נופלים. אז הוא נשאל מה
1: החלום שלה. הכל אתה יודע על בזוג שלה.
0: מה החלום שלה, אתה הכי יודע את זה.
1: ברור.
0: והוא לא ידע, והיא קצת...
1: השלום לא?
0: אז זהו, שהיא קצת התבאסה עליו, בוא נשמע.
1: טוב, קורא שמתבאסה.
4: אתה כדאי לא נשאו את הגודות, ואנחנו מדברים על זה שנה וחצי.
5: זה עסק, הודיה חולמת לפתוח.
6: רוצה לפתוח? היא רוצה להיות שחקנית.
4: לא, מה קשור? עסק!
6: עסק שאת רוצה לפתוח?
4: כן! משהו שאנחנו מדברים עליו כבר מעט זמן, אתה לא מקשיב לי! אתה לא עונה תשובות נכונות! לא רוצה, אתה לא עונה תשובות נכונות! זה מעצבן!
6: די, מאמי! תתפסי!
4: לא רוצה, כי אתה לא עונה תשובות נכונות! ואנחנו מדברים על זה שנה וחצי, מה אתה מטומטם? מה הבעיה נסגר?
6: מותג!
4: איזה מותג! לא רוצה, כי אתה לא עונה תשובות נכונות!
1: היא פחות התחברה לרעיון הזה שהוא לא מקשיב לה.
0: אבל איך אפשר לא לדעת איזה, מה החלום שלה? מה זה מותג? מה זה להקים מותג? כאילו, תחשוב שהוא הקשיב, אבל הוא לא הקשיב עד הסוף. היא אמרה לו תמיד, החלום שלי להקים מותג משהו. מותג בגדים של זה וזה וזה. לא יודע מה היא אמרה.
1: אני אומר, כבר הקשבת. כבר קיבלת את החדש שאתה מרוכז, בא סוף סוף. תקשיב עד הסוף, אתה תיבחן על זה אחרי זה. תישאל על זה אחרי זה באיזשהו שלב ביחסים.
0: הרבה פעמים יש קשב, אתה כן מקשיב לבן בת הזוג. כן. אתה מקשיב, אבל הקשב גם הוא נגמר.
1: כי עד גבול מסוים.
0: עד גבול מסוים.
1: כי כשהשיחה גולשת לאזורי ה-50-55 דקות,
0: אז לפעמים
1: פתאום, שהיא מספרת לך על החלום, אז כבר החלום שלך, שהשיחה תיגמר.
0: כן, נכון. ופתאום כשהיא מספרת נניח על מריבה שלה, עם אבנר, מנהל חשבונות, שהוא אמר לריקי.
1: אז אתה כבר מאבד, אתה כבר
0: מאבד אתה מאבד קשב, ואז כשאתה נשאל...
1: על מה הייתה מריבה? זאת אומרת, משהו עם ריקי.
0: בדיוק.
1: אבל מה עם ריקי?
0: מה עם ריקי? אתה לא יודע תשובות נכונות.
1: שנה וחצי אני מדברת איתך על המריבה הזאת, נכון.
0: אז זה מה שקרה פה כנראה.
1: כואב הלב לשמוע אותה. באמת כואב הלב. כי מה שהפריע לה כמובן, זה לא שהוא לא ידע, נכשל בתשובה, פשוט לא הקשיב לה.
0: הוא לא הקשיב לה, נכון. זה נורא. לא הקשיב עד הסוף.
1: כן, כן, בסה.
0: צריך לא רק להקשיב, אלא להקשיב עד הסוף.
1: או מראש לקבל החלטה שלא להקשיב בכלל.
0: זה גם.
1: כן,
0: זה...
1: מראש להגיד למאמי, אני לא הקשבתי לך.
0: כן, אז
1: כשסיפרת, בואי ספרי לי עכשיו שוב, עכשיו אני מתחייב להקשיב.
0: ואז אתה תענש מראש ובדיעבד על הכל. כאילו
1: כן, זה
0: לא...
1: כמובן, אני שם בחפוף לשימוע, נכון, ואני אומר, נכון. לפחות היית כנה, אמרת, לא הקשבתי נכון. לך שדיברת בתקופה ההיא ובכלל.
0: כן. עניין אחר, החתונה של טיילור סוויפט במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. אתמול...
1: 1,000 מוזמנים.
0: כן, 1,000 מוזמנים וכולי. אתמול רפי רשף סיפר על משהו שקרה בשולי החתונה. בוא נשבע.
1: אוקיי, בסדר.
7: כך נראים המעריצים המושבעים של טיילור סוויפט שהמתינו שעות מחוץ לחתונה רק כדי לזכות לקבל שאריות מהכינוכים של הרייטינג.
8: רבי טיילור סוויפט הזה!
0: תענו מראה.
7: קייטרינג, לא רייטינג.
0: לא כינוכים של הרייטינג?
1: שאלה כמה רייטינג היה עכשיו לתוכנית אחרי הפתיח הזה.
0: כינוכים של הרייטינג?
1: כן.
0: זה מה שאומר, שזה מה שיש לו בראש.
1: זה מה שיושב על ה...
0: פוליטיקה, טיילור סוויפט
1: עושה... פרוידיאני.
0: פרוידיאני, נכון. כי פרויד באמת היה לו בראש קודם כל.
1: עוד כל הזמן חשב ראיתי, כמה יקרו אותי, כמה ידברו עליי, כמה אני חזק, כמה אני מוכר, מה, ניוטון, הפלטון הזה, פרויד, אני פרויד.
0: אז זה לא קינוחים של רייטינג, למרות שקינוחים של רייטינג יכול להיות טעים.
1: יכול להיות
0: כיף
1: כזה, כן. כן.
0: יש לך 20% סופלי.
1: ועוד, כן, כן.
0: יש לך, נניח, השגת 3% רק.
1: קרם ברולה.

0: 27 פעמים.
1: לא, אני לא חושב. זה כל הקסם של נמרוד לב ואורלי פרל, וואי זה להיט זה היה.
0: כן, אבל זה שקט.
1: אפשר לפתוח רדיו בלי לשמוע את זה.
0: נכון, נכון.
1: מפנה מקום של ברי סחרוף.
0: כבד ועד.
1: יואב מציע.
0: כבד ועד.
1: קטם הפרי של אתניקס.
0: תציעו, תציעו עוד. מה זה חופשי ומאושר? אתה איתי?
1: אני איתך, אני...
0: קרה משהו?
1: אני לא יודע, לא יודע.
0: אוקיי.
1: ססי, זה לא, כן.
0: טוב, תכף נשיר שיר בשירה בציבור, תכף נבחר.
1: עניין של זמן הדר מציע פה.
0: מעניין, מעניין, מעניין. מיד נעשה את זה. אבל לפני זה אנחנו רוצים לספר לכם ככה, אם אתם מחפשים בית שמציע הרבה יותר מהסטנדרט, אז ביום שישי, 10 ביולי, יום שישי הקרוב, בין 9 כן. ל-12 בבוקר, אתם מוזמנים לאירוע מחירות של בריגה איינשטיין בצפון נתניה, כן. ממש בסמוך למופשב אביחיל והשטחים הירוקים של עמק חפר ובמרחק הליכה לים. בפרויקט אפשר להנות מדירות של 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד בשטח של 120 עד 130 מטרים רבועים, עם מרפסות ענק של 20 מטרים רבוע, החל מ3,300,000, כולם בתכנון מוקפד וברמת גימור כן. גבוהה, כחלק מסטנדרט הבנייה של בריגה.
1: נכון,
0: אז זה ביום שישי הקרוב, בין 9 ל-12, יש
1: נכון,
0: את האירוע מכירות.
1: כל הפרטים הם בכוכבית 5811, אוקיי, זה המספר. הפרויקט, אגב, כולל מגוון מתקנים לרווחת הדיירים, כמו חדר כושר מאובזר ויוקרתי, יש ג'ימבורי לילדים בעיצוב ייחודי, יש שטחים משותפים וסביבת מגורים שמעודדת חיי קהילה איכותיים. כל מה שאתם צריכים במקום אחד זה צוות בריגה שישמח לפגוש אתכם ביום שישי לייעוץ אישי, להציג בפניכם את הדירות האחרונות שנותרו בפרויקט.
0: בטח.
1: כל הפרטים בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יתאמו לכם מפגש ביום שישי הקרוב, אוקיי? בין 9 בבוקר ל-12 בצהריים, זה בריגה איינשטיין, כוכבית 5811.
0: קצת דיווחי תנועה ותכף שיר בשירה בציבור.
1: אוקיי, בואי נתחיל דיווחי תנועה.
0: הבנתי שיש בעיה בכביש, באחד מהכבישים.
1: כן? באיזה כביש?
0: לא, שמעתי בזה שהיה שם מסעית שזה. כן, כביש אחת.
1: תמיד זה מסעית, נו מה, זה תמיד מסעית. כביש מספר אחת עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר אחת עמוס גם ממחלף מוצא ועד מחלף פרעל. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בצפון, כביש 4 עמוס מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק. עוד עדכון בכביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 22 בצפון, עוקף קריות הכביש הזה, עמוס ממחלף עטה דרום ועד מחלף ביאליק. ועדכון אחרון, הוא מגיע מכביש מספר 44, עמוס מצומת ניר צבי, ועד צומת צריפין, עומס תנועה שם. וזה רפי פרסקי.
0: את זה אנחנו שרים בבוקר בשירה בציבור, זה הציע יוני, ונורא מצחיק, יעקב הציע את שיר הכתבם לשיר הזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מתקרב, לא נוגע, לא צריך
0: שיר. חבר'ה, אנחנו נותנים את המילים ושרים ביחד, לא משנה איפה אתם תשירו יחד איתנו.
2: סתם פקיד זוטר, זה שסופר את הכסף.
0: חלקלק, טיפוס שלילי.
2: חלקלק, טיפוס שלילי.
0: פתחתי מצלמה.
1: ובכל זאת גם אני.
0: אפשר
2: בטלגרם,
0: אנחנו בלייב צ'אט בטלגרם, אפשר לפתוח מצלמות שם לשיר אחד איתנו.
2: וזה שקובע את עתידי.
0: שנים רבות כך סתם, החלקתי, בלי להפריע לאיש.
1: פתאום.

0: בלי, בלי כל ה...
1: לא, לא, זה חלק מה...
0: אבל היום פשוט כבר נמאס לי.
1: אוקיי.
2: אבל היום פשוט כבר נמאס לי.
0: לא יכול להיות אדיש.
2: לא יכול להיות אדיש.
0: הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה הגרעינית.
1: או, יא.
2: הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית.
0: הייתי יכול ללמוד פילוסופיה שנה חמישית.
2: הייתי יכול ללמוד פילוסופיה שנה חמישית.
0: הציעו לפתוח מסעדה גדולה עם שיש.
2: הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה עם שיש.
0: הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי, מיליון דולר.
2: הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי, מיליון דולר.
0: ועוד מיליון.
2: ועוד מיליון. ועוד.
1: בוקר טוב לקולקטיב.

0: בוקר טוב לאדר אגמי שפתחה מצלמה, בוקר טוב לנתני שוסטר שפתחה מצלמה, בוקר טוב אריק בי שפתח מצלמה, שקפה שמש בנועל,
1: ונוח לי כך,
0: ארפי פתח מצלמה גם אריל,
1: אי ודאות ומתח עושים לי טוב כל כך,
0: אי ודאות ומתח. האקורדיון הזה כל כך. אוקיי, מוכנים? הנה זה בא.

0: דולר
1: ועוד מיליון
0: ועוד מיליון ועוד
1: ועוד
0: ועוד
1: עוד
0: עוד
1: חבר'ה, אתם שרים יחדנו בבית או בלייב צ'אט, בטלגרם.
2: אבל אני בן אדם אחר,
0: בן אדם אחר.
2: אני לא טיפוס חומרני. אני
0: לא
2: טיפוס חומרני.
1: אני אוהב לשמח לבבות של אנשים של הבריאות.
0: אני אוהב לשמח
1: לבבות של אנשים
2: של הבריאות.
1: וגבירותיי ורבותיי, קבלו.
2: וגבירותיי ורבותיי.

0: המון.
1: כמה דולר? 3 מיליון שקלים. מה אתה קונה
0: ב3 מיליון שקלים?
1: זה כבר 2-3 מיליון, זה כבר יפה. רפי פרסקי גם כתב וגם הלחין וגם שר את זה.
0: לא לא לא עכשיו רגוע.
1: זה אלבום מופת פשוט, האלבום הזה שלו.

0: תודה שהייתם אתנו בלייב הזה, חברות.
1: תודה לכם.
0: גם פתחתם מצלמה, איזה כיף.
1: תודה לך, מה זה תודה לנו?
0: לא, לא, תודה לכם אתם. הנה, נסגר הלייב. תודה.
1: כן. טוב, עוד דברים שכתבתם לנו בקשר לאקססוריז שיש ל...
0: לידוענים.
1: בדיוק ככה.
0: המשקפיים של אלטון ג'ון, כמובן.
1: נכון, זה כמה וכמה זוגות משקפיים, אני לא זוכר את האירוע.
0: נראה לי שכן.
1: או שזה משקפיים צבעוניים כאלה?
0: זה צבעוני, אני חושב שיש לו כמה זוגות כאלה.
1: זהו, גם שלזינגר שאמרת מכל, אז כאילו יש לו מלא מלא ג'קטים ורודים, אני לא מבין, איך זה עובד?
0: אני חושב שזה טריקו, זה טריקו ורודה, טי-שירט כאילו.
1: יש לו ג'קט ורוד, אבל כשיש לך אקססוריז ואתה סלב, אז אתה כאילו צריך מלא כאלה, כי כל הזמן אתה כאילו...
0: שתיים. אם זה חולצות שתיים.
1: נורא משעמם.
0: כל פעם אחת בכביסה. תלוי כמה כביסות אתה עושה בשבוע. אם אתה רווה, גר לבד, כביסה פעם בשבוע.
1: כן.
0: אם אתה משפחה, כביסה כל יום. שתי כביסות ביום.
1: נראה לי קצת איך קוראים לזה, קצת לקחת את עצמי עול.
0: קצת מכביד קצת.
1: יחד עם זאת, אם אתה נניח מתחיל להיות סלב, ואתה רוצה אקססוריז, אתה אומר, אני נניח יהיו לי, לא יודע, יהיה לי מה מיוחד, כאילו, כובע סומבררו.
0: נניח, אתה בא לאולפן, יושב פעם כובע סומבררו, פעם, פעמיים, וזה מתחיל לתפוס.
1: שיזכרו אותי, ואז אתה אומר, זה עם הסומבררו. שמעת מה זה, כאילו, לא מכירים לך את השם שלך, אבל כאילו, מראיינים אותך או משהו כזה.
0: כן, כן, נעול עם הסומבררו.
1: נניח ניר דבורי, במקום סתם לשבת...
0: היה שם משרוקית כזאת עם הגניבה על זה, על הצוואר. כזה מין שרשרת
1: שה... כן, משרוקית.
0: מדיליון כזה, זה... הטליון זה משרוקית גדולה כזאת ששופט כדורגל.
1: יפה.
0: בצבע זהב אפילו
1: כזה. ולא מדבר על זה, כאילו זה עובר נקי.
0: לא מתייחס, גם אין... אתה יודע מה, הוא גם לא מספר לך מה הסיפור שם מאחורי.
1: לא, כלום.
0: תמיד משאיר את זה.
1: לא מתייחס.
0: אומר, יש סיפור, אני לא רוצה לספר אותו כרגע.
1: אפילו לא אומר, לא אומר שום דבר, אבל אז הוא כאילו, אתה יודע, תמיד הוא עם המשרוקית.
0: אתה קצת

0: התחייבת כבר.
1: ויום אחד שמקורים לו דחוף לעלות לשידור, והוא ללא משרוקית,
0: הוא לא מגיע מהבית או משהו, וזה פתאום זה לאולפן תגיע, הוא אומר, אני הייתי בא בכיף, אני בלי משרוקית.
1: חצי שעה אני חוזר.
0: מה פתאום צריך אותך עכשיו, עכשיו, עכשיו?
1: לא, ללא משרוקית אני לא עולה.
0: מה משרוקית?
1: יש לי לירון על הקו? אני באלם. לא, לא לירון, מה פתאום לירון? אלא...
0: מדובר בלמה, אתה מתחיל בלמה, ואז אתה הופך למם, מאור.
1: מה העניינים?
0: בסוף הצליחה לכתוב את המילה מאור.
1: מאור.
2: כן.
1: היי, בוקר טוב, מה שלומך? אה, יופי, הנה. אנחנו שומעים אותך, אתה שומע אותנו, השמיעה בסדר?
0: מבחינת שמה.
2: אה, כן, אני שומע אותך מעולה.
1: יופי, נהדר. מאיפה אתה, בן כמה? אנחנו לחידון אקטואליה, תכף ניתן לך חצי דקה לענות על שאלות, אבל בוא נכיר אותך קצת, נבין מי אתה בעצם.
0: כן, מאיפה בארץ, מה עושה בחיים?
2: אני מראש העין, נשוי פלוס שלוש.
1: אה, נשוי פלוס שלוש מראש העין.
0: בן כמה אתה מראש העין?
1: כבר עברת? עברת משהו בחיים?
2: 39.
1: יפה, זה כבר מכובד.
0: זה כבר מתחיל להתקרב ל-40.
2: ננסה להתכחש לזה.
1: אתה במשבר גיל ה-40, היית אומר?
2: עדיין לא, אבל אני מרגיש שאני מתקרב לשם.
0: מתי יום ההולדת? באיזה תאריך?
2: בינואר.
0: אז חכה לינואר.
1: כמה בינואר?
2: 29.
1: גם אני 29.
2: באמת?
0: נו, תעשו משהו ביחד אולי.
1: בוא נעשה משהו ביחד.
2: אני אתה ואל ברזור, גם היא
1: בעצם. נכון, נכון, נכון, גם אל ברזור.
0: אז תעשה משהו ביחד עם אל ברזור.
1: עכשיו גם אלברט איינשטיין, לא?
0: תעשה גם משהו עם אלברט איינשטיין.
2: גם טל תלמון.
0: גם טל תלמון, וואו.
1: תגיד, אז מה אתה עושה בחיים?
0: אתה ממש בדקת מי עוד נולד בתאריך שלך.
1: לא, תמיד אומרים זה.
2: אני בעולמות התוכנה.
1: עולמות התוכנה.
0: סתם בתוכנה, ממש בעולמות עצמם.
1: לא, אלברט איינשטיין לא.
0: אה, לא?
1: לא.
0: ביאסת. כן, היה לי קצת מוזר.
1: למה?
0: שאתה ואלברט איינשטיין באותו יום? איך אומרים?
2: לא, אבל אני ואלברט איינשטיין.
0: אתה כן, אמרו.
1: אתה בתוכנה, אתה בתוכנה.
0: איך אומרים? לא באותה נשימה.
1: תגיד רגע.
2: למה, אני צורק לו, אל תקשו עליי עכשיו בחידון.
1: לא, לא נקשה, הכל יהיה בסדר. אז מאור, תוכנה, וזה, אז איפה אתה עכשיו? ברכב?
2: כן.
1: לאיזה כיוון אתה?
2: בטח תקווה.
1: אה, לא הרבה. תגיד, כאדם שגר בראש העין, אתה הולך לשוק של ראש העין, שהוא שוק נהדר?
2: אני חייב להגיד לך שלפני שהייתי גר בראש העין, הייתי הולך, והם אני לא הולך.
0: ודווקא עכשיו, שאתה זה, אז כן.
1: אני בדיוק ככה חשבתי.
0: זה ככה, זה פחות אטרקציה. שאתה גר בתל אביב, אתה לא מתרגש מנחלת בנימין. אתה מגיע בחוץ כאילו, אז וואי, שישי, נווה צדיק, נווה צדיק. אתה מבין שאתה מטר משם אתה פחות? טוב, בסדר.
1: גם הפריזאי לא הולך בשנזליזה.
0: אייפל, אייפל, אייפל, לובר, לובר.
1: והאיטלקי מרומא לא הולך לפונטן דה טרבי.
0: נכון.
1: לראות את המזרקה.
0: אלא כן, הוא עובר שם בדרך לעבודה.
1: גם לא, לא מסתכל.
0: לעבוד דרך המזרקה. זה לא מעיף מבט אפילו. אפילו לא זרוק מטבע.
1: תגיד לי, מאור, אתה רוצה שנתקדם לחידון אקטואליה? אני רואה שאנחנו כאן... זה.
0: איך אתה עם המונדיאל? אתה צופה? מעניין אותך?
2: כן, האמת שכן, אבל אני לא במיקומים טובים בניחושים.
0: אתה
1: בעד מי אתה?
0: החבר'ה ששמו זה.
2: ארגנטינה.
1: זה לא טוב? לא הולך?
2: לא, לא בגלל זה, אתה יודע, עניין של תוצאות וניחושים.
1: לא הבנתי, הם לא מצליחים.
2: ארגנטינה כן, אבל זה לא רק על ארגנטינה, זה כל התוצאות.
0: הוא, אתה יודע, יש התערבויות כאלה בחבר'ה. איזה נבחרת, מי יפקיע, מי זה, אתה שם כל מיני זה. בסוף מי שהכי הרבה, הוא קח את הקופה.
2: ממש תוצאות מדויקות ברמה הזאת.
1: אבל אם ארגנטינה תיקח, אז...
0: בסדר, הוא לא אמר רק על ארגנטינה.
1: על האימורים
0: שלו. כל החבר'ה שמו כמה יגבר ברזיל, נורווגיה. אז הוא לא אמר 2-0 לנורווגיה.
1: הבנתי, אתם עושים גם בדרך, הבנתי.
0: כן, כן, בטח, בטח. כמה יש בקופה?
2: זה על צדק,
0: ברדיו. על צדק?
1: על צדק?
2: לא, סתם, סכומים נמוכים, חברי.
1: כן, ברור, ברור.
0: לא, אבל על צדק הרבה שנים לא שמעתי על צדק.
1: מכיתה ד' לא שמעתי על צדק.
0: כזה, נכון, כן.
1: טוב, מאור, יש לך עוד תחביבים שאתה רוצה לדווח עליהם לרשויות המס?
0: משהו שאתה עושה. אנחנו כמובן לא מעודדים פה הימורים בלתי חוקיים, אבל אם כן, אז כבר שימו כסף ולא על צדק.
1: לא, לא, תגיד רגע, מה אתה דואג בחיים לעשות?
0: רשות השנייה עכשיו, כבר מוציאה לפומונים.
1: לא, אין רשות שנייה, יש עכשיו בעיה עם הזה, עם החוקתי עכשיו. דווקא עכשיו אפשר זה, בין הרשויות.
0: אפשר לעשות הכל.
1: אין שישה חברים שלא זה, שלא זה.
0: גוגו זה טוב אבל, כן.
1: טוב, מאור, אני רואה שאנחנו כאן רוצים ללכת לחידון אקטואליה. אז בוא, אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
0: צריך לעבור 4 תשובות.
1: הנה, זה מתחיל. וגם אם אתה מגיע ל5, תבחר שיר. בהצלחה, מאור.
3: 3, 2, 1.
1: מה הצבע המדהים של נבחרת חוף השנהב?
2: כתום.
1: נכון,

0: כמה שנים יש ב-120 חודשים?
1: 10.
0: נכון. לאיזה כיוון מזיזים את המחוגים כשעוברים לשעון חורף?
1: שמאלה,
0: אחורה. נכון. באיזו מדינה נמצאת העיר חימקי?
1: עבור.
0: טוב. היום הנגיד אמור להכריז על הורדת הריבית. מה שם הנגיד?
1: עבור.
0: באיזו עיר נמצאת הספרייה הלאומית של ישראל?
1: ברחובות.
0: ספרייה הלאומית של ישראל.
2: הם עשו כזה, כן.
0: ישימו אותה ברחובות.
2: העבירו את ה...
0: מכל ה...
2: מכון ויצמן העבירו לירושלים, אז עשו כזה חילופי...
0: לא, אבל נגמר הזמן. אנחנו עם רחובות, אנחנו שם נעצרנו.
2: אמיר ירון הוא הנגיד, וברוסיה, חימקי.
0: חימקי ברוסיה. כמה יש לנו פה?
2: 3 תשובות.
0: יפה, חשבתי יותר.
2: הפתיחה הייתה חזקה מאוד פשוט.
0: נכון.
2: אבל אחר כך זה
0: נגמר. חימקי התעקרתי.
1: ככה הייתי גם בניחושים, בדיוק ככה.
2: כן, התחלת טוב את המונדיאל, אבל כן, בסדר.
0: טוב, מה אני אגיד לך? היה כיף נורא לדבר איתך היום.
1: גם לי.
2: נכון.
0: ותתקשר עוד פעם. ויופי, ושיהיה יום הולד שמח ב...
1: תודה רבה, תודה.
2: שים לב שם ברבר.
0: עם הפעמוני רוח, אני רואה שהוצאת, שלפת את פעמוני הרוח שלך.
2: מה זה, מובייל יש שם? מה תלית שם?
0: תודה, כל טוב. תכף מאזין נוסף.
2: לוחת חלומות, מה יש לך?
0: תכף מאזין נוסף בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומות, תכף ממשיכים. רוצים פרסומות?
2: די.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי.

0: עמק חפר, ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: דולר מטפס משלושה שקלים.
1: לא, ירד. עכשיו הוא עלה.
0: היורו על 3.44.
1: הדולר 3.0035.
0: כן, ונראה מה יהיה עם הריבית היום, וזה ישפיע.
1: אם הוא מוריד את הריבית, הדולר עולה.
0: הוא מוריד את הריבית ברבע.
1: אז הדולר יעלה עוד יותר. בעצם הדיבור על כבר משפיע, זה גם משהו שהוא יפה.
0: תמיד, כן, כל פסיכולוגיה. אנחנו בוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שאלנו אתכם איזה אקססוריז. יש של אנשים מפורסמים, יש? מה זה פרשן הכלכלי עם הגבות המסורקות מעלה?
1: כן, נו, איך קוראים לו?
0: אורן כותב בטלגרם, לא יודע?
1: כן, זה לא אקססוריז, אבל יש את הפרשן הכלכלי.
0: לא, זה נכנס, זה בסדר.
1: לא, אמרנו בלי הפלולות וגבות וכאלה.
0: אבל
1: לא, קצת כזה...
0: בסדר. תשמע, אם אין לך חפץ, אז אתה מתעסק עם משהו בגוף שלך כדי שיהיה מוכר. סיגר של גבי אמרני, נכון.
1: כן, גם צביקה הדר זה סיגר, גם היה יגאל שילון עם סיגר.
0: נכון,
1: כן,
0: נכון,
1: קבוע,
0: נכון.
1: כזה, כן.
0: גם זה של
1: תמיד שאלתי,
0: יהודה אליאס, גם סיגר.
1: מי?
0: יהודה אליאס, גם סיגר.
1: יהודה אליאס.
0: כן.
1: ששר את זה.
0: גם.
1: את קום והתהלך. זה שהוא לא יורם גאון.
0: כן, כן, כן, כבר המון שנים הוא לא יורם גאון.
1: הוא תמיד היה לא יורם גאון.
0: נכון. אז בוא נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בין לבין, אני אגיד לך שגל רובין הזוכה באח הגדול, שעוררה מחאה מאוד מאוד גדולה אחרי זכייתה, אמרו עליה דברים זה, כאילו שמה שאתם רואים בחוץ זה לא מה שהיה בבית, שהיא הייתה נוראית וכל מיני דברים כאלה.
1: מצד שני אולי גם כל אלה שאמרו את זה, גם עליהם לא ראינו מה שקרה בבית.
0: זה גם נכון.
1: רק ראינו מה שהיה בחוץ. אתה רואה בסוף מה שמי שרואה, רואה מה בחוץ.
0: כן, נכון, בדיוק. אבל בקיצור, היא הלכה אחרי השחייה ואחרי הכל, היא הלכה למקעקע המפורסם.
1: בנחת.

0: ראית את זה?
1: ראיתי את הקעקוע הזה.
0: וקעקע על היד, על ה... איך קוראים לחלק הזה ביד? אני לא טוב באיברי גוף.
1: יש איברים ש...
0: איך קוראים לזה? כאילו שריר הקיבורת.
1: זה המה וה...
0: אה, זהו, זה המה. אז בלמעלה של
1: המה... קדמית, בקיצור, אתה מנפח אותו והזמן היסטורי.
0: כן, אבל אם זה, אבל היא כאן עשתה בנחת.
1: אוקיי.
0: הקטע הוא שזה, שזה לא נראה בין... זאת אומרת, מי שקעקע את זה...
1: יש זוויות מסוימות לפעמים, ויש כל מיני כפלים באור פתאום, ופתאום אתה יודע מה קורה לאורך כמה שנים, ופתאום זה...
0: לא, כבר עכשיו ראיתי את הזה, אמרתי... מה התקעקע לעצמה?
1: במה?
0: בנחת.
1: כן, לא, אני חשבתי בזווית מסוימת שזה ברחת, רחת לוקום.
0: ולא, זה לא ברור. כשמקעקעים צריך לחשוב טוב טוב.
1: שזה לא ישתמע ל... שזה לא יהיה ספק לגבי לזה.
0: ורק אחרי שמשוכנעים ב-100% אפשר לקעקע בשלום. זה תמיד אני אומר על קעקועים. אתה יודע מה אני תמיד אומר על קעקועים.
1: אתה יודע, אסור שיהיו טעויות, שיהיו ספקות אפילו. נכון, נכון. אתה חושב שיש לך ילד קטן, קוראים לו זיו, ואתה מקעקע את השם שלו על היד.
0: כן, גם, עוד פעם, האור נמתח,
1: כזה, כן.
0: דברים קורים, דברים קורים. בסדר. להיזהר מהדברים האלה, חבר'ה, להיזהר. עוד דבר שצריך להיזהר ממנו, זה אבו נפחה בים.
1: דג הזה, כן.
0: אותו דג ש...
1: אבל אבו נפחה הוא, לא, אבו נפחה הוא לא ארסי, החדש הוא ארסי.
0: הוא חד משמעית ארסי.
1: כן?
0: כן.
1: תמיד?
0: אוקיי. זאת אומרת, אם הוא בים, אז הוא לא ארסי, אבל אסור לאכול אותו, ואסור לגעת בו, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: והם, יש איזה נחיל אבו נפחות שהגיעו ל...
1: דג רעיל וקטלני מאוד, אבו נפחה. דג הנפוחית בשמו הזה. כן. נחיל בגופו רע על עצבים חזק, בשם טטרודוקסינדים.
0: כן, אוקיי. והקטע הוא שבדיוק עזבו המדוזות, ואז באו אבו נפחה.
1: אתה מבין, אין לך...
0: אין רגע שקט במדינה הזאת.
1: אפילו חלון אחד קטן של קצת כיף, שקצת רגוע, שקצת שלווה.
0: רגע אחד של שקט.
1: הלכה המדוזה, בוא ניכנס למים, כנס איזה כיף. לא, אבו נפחה. לא, אבו נפחה מגיע, צא חזרה.
0: עכשיו יהיה אבו נפחה.
1: עכשיו אבו נפחה ילך, סיים את העונה שלו, יבוא הקרישים. תהילך הקרישים, יבוא הסחה, יהיה סחב מערבולות.
0: רגע של שקט.
1: תנו לי לשחשך קצת, אני רק רוצה לשחשך.
0: מה אתה רוצה?
1: לשחשך.
0: כן, פה שחשוך, שם שחשוך.
1: להיכנס למים, לשכב בנחת, בדיוק.
0: ולא ככה זה. כל הדבר הזה.
1: איך אנחנו עם משפטים של, לא רק אקססוריז, אלא משפטים שנטמעו?
0: אתה יודע מה, היום זה בסדר, ביום אחר לא הייתי מקבל את זה.
1: אז סבבה, אז אבי כותב פה לגבי נחמיה שטרסלר.
0: ותשכחו את זה.
1: שלא יעבדו אליכם. נכון, נכון.
0: אתה יודע מה, פעם אחרת נעשה משפטים גם. מקובל עליך?
1: מקובל עליך, כן. נמצא לזה את ה...
0: את היום שלו.
1: את הצידור, כן.
0: בסדר.

0: בוא נגיד ככה, הזמן מצומצם ויש לנו את אור על הקו, אז בוא נלך על אור. אור, שלום.
1: בוקר טוב.
0: או, נהדר. אור, מה העניינים? מאיפה אתה בארץ?
1: אני מצור יצחק, אני מורה לנהיגה, אני בן 31, ואני פה עם שני תלמידים שניגשים לטסט עוד 10 דקות.
0: וואי, שיהיה בהצלחה.
2: איזה מלחיץ, בהצלחה.
0: רגע, אתה המורה של, זאת אומרת, המורה לנהיגה.
2: כן, הוא לא הטסטר, כן. זה היה נורא מוזר.
1: אני המורה, כן.
0: כן. אוקיי, בסדר. אז אין לחץ באוטו, או שדווקא השרשון יפיג את הלחץ?
1: הלחץ שורר, מרגישים אותו.
2: כן, אבל זה יקליל, זה יקליל.
0: זה טסט ראשון של השניים?
1: האמת, כן, ראשון של שניהם.
0: אוקיי, אז...
2: יאללה, שיהיה ראשון ואחרון, כמו שאומרים. זהו, היום זה טסט וזהו. ועוברים וזהו.
0: רגע, הם שומעים אותנו עכשיו? כי יש לי משהו להגיד על זה.
1: כן, כן.
2: אז הוא לא
0: יגיד. אז אני לא אגיד שאף אחד לא עובר טסט ראשון.
2: מה אתה אומר? ודאי ודאי.
0: היום לא.
2: באמת?
0: כן. תשאל אותו. תשאל את אור.
1: לא להרחיץ אותם.
0: לא, זהו, בגלל זה אמרתי שהם לא שומעים.
2: למה? אם אתה עושה מושלם, מה הטסטר יכול להגיד?
0: אין, לא עוברים.
2: טוב.
0: אני יכול לשאול את ג'מיני, אף אחד לא עובר טסט ראשון.
2: אין אף אחד.
0: בסדר, נו.
1: עוברים, יש תלמידים שעוברים.
2: בטח שעוברים, יש נוהג טוב.
1: אני עושה את המיטב שהתלמידים יעברו.
0: כן, וזה קורה?
2: ועוברים אצלך טסט ראשון גם?
1: עוברים אצלי גם טסט ראשון, ואני כולי תקווה שגם השניים שנמצאים...
0: אחוז העוברים בטסט ראשון בישראל נע בין 35 ל-40 אחוזים.
2: מדהים.
0: אז זה לא כזה...
2: מדהים, מדהים.
0: הסיבה היא, רוב התלמידים לא עוברים בטסט ראשון, וזה לגמרי נורמלי. הרוב המכריע של הנהגים בארץ עוברים בטסט שני או שלישי או רביעי. לחץ והתרגשות, הסיבה העיקרית לאחוז המעבר...
2: כן, אבל לחץ והתרגשות הכל טוב, אבל אם אתה כבר בטסט רביעי חמישי, אולי שווה לעצור פה, כי...
0: לעצור פה, אבל בזהירות.
2: לעצור עם ארבעה גלגלים.
0: הסיכויים עולים בהמשך.
1: אבל להביא מילוך חישון, לא לשכוח.
0: כן, כן, בטח.
2: אבל הם על אוטומט עושים את הטסט, נכון?
1: לא, אני מלמד על ידני.
0: יופי.
2: כן.
0: אתה יודע מה, אף פעם לא הבנתי, באמת.
2: העולם יחזור לידני מתישהו.
0: למה ב... טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו. אני לא צריך להבין לכיכר. אני לא צריך להבין בכיכר.
2: עוד פעם זה...
0: למה אני צריך לתת מעבר? נניח אני עומד בכיכר, אור. אני עומד בכיכר. לא, עומד, כי יש מישהו בצד שמאל שהוא בתוך הכיכר. סבבה, אני עומד, נותן לו את זה. עכשיו יש שיירה מאחוריו. כולם עוברים ואני עומד.
2: הם בתוך הכיכר כבר.
0: רגע, הראשון היה בתוך הכיכר, השני נוסע אחריו, השלישי נוסע אחריהם, הרביעי, ואני עומד. אתה לא חושב שזה לא פייר?
1: קודם כל, אתה יכול להגיד שזה לא פייר, אבל החוק הוא שזכות הקדימה לתנועה החוצה במעגל, אבל יש ערך אחד שאתה שוכח, דרור.
0: מה?
1: שצריך לנהוג באדיבות כדי שכולם יתאפשר להם לזרום בתנועה.
0: אני לא אמרתי שלא אדיב, הם לא אדיבים כלפיי, כי הם ממשיכים לנסוע, ואני עומד בכיכר.
2: אתה לא רוצה שאחד מהם, אתה לא רוצה שאחד מהם יעצור ויתן לך להיכנס, כי אז הוא מעכב את אלה שמאחוריו, ואז הוא יוצר פקק בתוך העיגול תנועה.
0: לא בתוך, שיעצור לפני, שהוא רואה מהרחוק, שהוא רואה שאני, יש מישהו שמחכה כבר, אז שייתן לי לעבור.
2: גם הוא מחכה.
1: אתה בסוף הצלחת להגיע לאולפן, אז כנראה שמצאת את ההזדמנות להשתלב.
0: לא, אני שואל תיאורטית. בכל מקרה, אור ושני התלמידים לטסט, אנחנו על חצי דקה של שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, והנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, איזו רשת הקים טד טרנר שהלך לעולמו השנה בגיל 87?
1: עבור.
0: לפי תחילת השיר, בשביל מי לא עובדת צי אימן? לא עובדת בשביל?
1: אף אחד.
0: נכון. בפאוור קאפל משתתף עומרי קנדה. מה שם של אשתו?
1: עבור.
0: במונדיאל, ארלינג הולנד, הנורווגי, הבקיע שני שערים מול ברזיל והדיח אותם. מה מספר חולצה שלו? נכון. כמה צבעים יש בדגל יוון?
1: סטייל.
0: נכון. בסרט הצעקה מגונה, הצעה מגונה. מה הייתה ההצעה?
1: לעלות לרדיו ברדיו 90.
2: כן,
0: הצעה מגונה.
2: זו התשובה הנכונה.
0: כן.
2: והתשובה מאוד נכונה היא לקיים יחסי מין עם האישה תמורת מיליון דולר. זו הייתה הצעה בסרט.
1: זה היה ניחוש השני שלי.
2: ברור.
0: כן. אור, כמה יש לנו כאן?
2: אנחנו עם שלוש תשובות.
0: תודה רבה שהתקשרתם ושיהיה בהצלחה בטסטים.
2: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. טרנר
2: הקים את CNN, דורין אשתו שלום.
0: עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתאים.

0: קטנה, ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
1: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אין אפס מעיין הגבס.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני זמן קצר, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייתולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה, בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל יום, כך שר הביטחון. סוכן משטרתי סמוי חשף מנגנון פרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע. על פי החשד, פנו אל הסוכן גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו לשלם דמי שמירה תוך סחיטה באיומים בסכומים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים. הסוכן והיחידה המרכזית של מרחב הנגב אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, ולפנות בוקר עם המעבר לשלב החקירה הגלויה פשטה המשטרה על בתיהם ועצרה אותם. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי בהמשך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הפרוטקשן ולגדיעת מנגנוני הסחיטה באיומים. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 22 סמוך לכפר ביאליק. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה בכביש 1 באזור מודיעין. לוחמי האש חילצו את האדם שנלכד במסעית כתוצאה מהתנגשות שתי מסעיות ורכב פרטי. הוא עבר לטיפול גורמי הרפואה כשמצבו קל. כתב היום אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
13: הדולר עולה הבוקר ב0.3% והוא חוזר להיסחר מעל רמת השלושה שקלים לדולר אחד. היום יפרסם נגיד בנק ישראל את החלטתו על גובה הריבית לחודש הקרוב והנחת העבודה שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז כך שהיא תעמוד על 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח כשהחוזים על המדדים האמריקאים עולים ב0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
12: עוברים למונדיאל 2026, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, שליח היום לגביע העולם אייל לוי עם סיכום המשחקים.
10: ברזיל, מי שזכתה בגביע 5 פעמים, בדרכה הביתה לאחר הפסד 2-1 לנורווגיה. במשחק השני, אנגליה שרדה מודחה נדיר והדיחה את מקסיקו המארחת עם ניצחון דרמטי 3.

0: 2 שב 10 שחקנים. היום כאן בדלאס, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו שחקו במפגש ענקיות נגד ספרד, שהמנצחת תעפיל לרבע הגמר. במשחק נוסף, ארצות הברית תשאף להיות המערכת היחידה שתמשיך איתנו, רק שבדרך היא תצטרך לחלוף על פני בלגיה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: Okej.
1: טוב, זאת השעה השלישית, 9:05, מה שלומכם בשעה הזאת, איך אתם חשים, איך אתם מרגישים?
2: בסדר.
0: נכון.
1: יופי, אז לאורך החצי שעה הזאת נמשיך לקרוא מה שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם. היום ביקשנו כל מיני אקססוריז שהסלבס, הרבה סלבס יש אקססוריז מסוימים שמייחדים אותם. זה אחרי שראינו של הלנד יש גומיות שיער.
0: כן, ויקטור מחדד את אחת השאלות שלנו, אומר, זה לא היה לילה של קיום יחסי מין בסרט הצעה מגונה, זה היה בילוי של לילה עם האישה, בילוי אחד של לילה, לבלות איתה. בלי הבטחות, ככה זה היה.
1: באמת?
0: כן.
1: לא. אני זוכר שהיא הייתה, לא, זה כל הדילמה הייתה עם לילה, כן, אבל היא צריכה שם זה.
0: לא יודע.
1: איך יודעים את זה? בוא נראה את הסרט שנייה.
0: חברים, תנו לנו שנייה, 1:50.
1: בהצעה מגונה זה שהיא הייתה צריכה, לא? ראית?
3: אני לא זוכרת.
0: נעים מאוד. זוג צעיר, לוקחים הלוואה ומשכנתה, בונים בית, אז מתחילה עונה של שפל כלכלי, עומדים להפסיד כל מה שיש להם.
1: לא, מה ההצעה? לא מה הלילה.
0: לוקחים מרווחים, מיליונר ששמע את הבעיה שלהם, מציע להם עסקה, במסגרתה הוא ישלם להם $1,000,000 תמורת בילוי של לילה עם האישה.
1: וללא? נו, אז מה הבעיה? לא, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה. זה בילוי של לילה, בסדר? מה הבעיה בבילוי של לילה? הדילמה היא דילמה, כשזה נכנס לסיפור הזה, זה דילמה. אם לא, זה אין פה דילמה בכלל. אני חושב שאין פה דילמה.
0: וואו, איזו עלילה שמסתעפת, מסתעפת, מסתעפת.
1: כן?
0: כן.
1: לא זוכר את הסרט, כאילו... באמת, אבי גם כותב שההצעה היא בילוי ללילה, זה מה שאתה קראת? של האישה?
0: לא, אני כתבתי מה שוויקטור כתב.
1: לשום דבר אחר, רק אם היא תרצה. נו, אז מה הבעיה? אז לא הייתי עושה סרט על זה, לא הייתי עושה מיני סדרה.
0: כי גם בילוי של לילה, מה, אני עם זה בעיה? מה זה בילוי של לילה? אשתך הולכת עכשיו מבלה לילה עם מישהו יוצאת איתו, לא יודע, כאילו גם יש פה משהו שהוא לא נוח.
1: רגע, אם אני במצוקה כלכלית, וזה יפתור לי את המצוקה הכלכלית שהיא תצא איתו לבר ותשתה ותחזור הביתה, מה הבעיה עם זה?
3: מה ההגדרה של בילוי לילה?
1: אז זה מה שאני אומר, אם זה רק בילוי של לילה.
0: לא, אבל זה לא ידיד שלה, זה אין בעיה שתצא עם ידיד.
3: לא, וגם זה
0: מישהו זר, מישהו זר.
1: אתה לא יוצא לפעמים...

0: עם זרים וזרות?
1: לא, אני אומר, אתה לא נמצא לפעמים במקום ומכיר אנשים זרים, מדבר איתם, מה הבעיה?
2: אתה נורא תמים, דרור.
0: מדבר, כן, אבל לא מבלה עם מישהי לילה כשאני בזוגיות.
1: אני אומר, אם זה זה, אז זה זה, זה משהו אחר. אבל אם זה לא זה, אז אין דילמה.
2: נכון, כן, בילוי לילי. דייט, לא רשם דייט.
1: ואם זה בילוי צהריימי?
0: אם זה ארוחת צהריים, אם זה עסקית באיזה מקום.
1: שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. זהו קולה של הילה מלכה.
0: זה מהתוכנית קולה של הילה.
1: כן. אוי, תקריאי לתוכנית שלך ככה.
2: קולה של הילה.
1: כן. ואותה הילה מלכה נותנת לנו שורה משיר, ואנחנו ננסה לנחש על איזו שורה היא מדברת פה.
2: בהחלט.
1: כי היא מדברת פה על איזו שורה משיר, ואנחנו ננסה לנחש.
0: רגע, זה שורה מאמצע השיר?
2: אני לא יודעת.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת.
1: לא מתחייבת.
2: לא מתחייבת.
0: כן, כן, כן, כן, בסדר, כן, כן, כן.
2: ולא תמיד השורות...
0: לא, את לא משמיעה, את אומרת לנו, סבבה.
2: אני אומרת לכם.
0: סבבה, סבבה, סבבה, סבבה.
2: ואנא, עזרו לדרור וארז, כי לפעמים הם גרועים.
1: נכון.
2: לפעמים הם טובים ממש.
0: לפעמים אנחנו לא גרועים.
2: אין לכם אמצע גם. זה או שאתם על הוואן, או ש...
1: או שמכירים או שלא.
0: זיהית, לא זיהית, נכון.
2: טוב, נראה לי שאת עשית הכל, הכל בכוונה. זה שורה מתוך שיר.
0: זה כמו התחלה של מריבה.
2: נראה לי שאת עשית הכל, הכל בכוונה.
1: נראה לי שאת עשית הכל, הכל בכוונה. זה זה?
0: זה זה, זה זה.
1: זה של שלמה ארצי.
0: נגן לי סין גולדה, נגן לי עשית את הכל, הכל בכוונה.
1: זה לא זה.
2: לא. רציתי יותר ממני ואני במבוכה.
1: רגע, זה...
2: זה המשך.
1: אז תגידי את שני המשפטים.
2: נראה לי שאת עשית הכל... הכל בכוונה, רצית יותר ממני ואני במבוכה.
0: זה מה השנה, שנתיים, מהשנים האחרונות.
2: לא מהשנה, שנתיים האחרונות. אולי 15.
1: זה דודו טסה?
2: לא, אבל זה רוק ישראלי.
1: זה רוק ישראלי, טוב.
2: נכון, אבל זה לא דודו.
1: כי זה במבוכה, במבוכה זה מילה של דודו טסה.
2: זה מעניין הכיוונים האלה שאתה הולך אליהם.
0: במבוכה זה מילה של דודו טסה?
1: כן.
0: באיזה שיר.
1: הוא הרבה הרבה משתבש
0: במילה. אין לו שום מילה. פעם אחת אין לו את המילה מבוכה באף שיר שלו.
1: אני יכול להבין למה הוא משתמש במילה מבוכה בשירה.
2: אני ממשיכה.
0: מבוכה?
2: זה לא שלא ניסיתי, אני רציתי כן להיות ביחד.
1: טוב, זה כל השמטה, אי אפשר ככה.
0: זה לא שלא ניסיתי.
2: לא שימי. רוק ישראלי.
0: אולי תלחיני את זה, תשאירי לנו את הקטע הזה.
1: כן.
2: נראה לי שאת עשית הכל.
0: זה ליאור נרקיס?
2: לא, אני, זה יצא לי ככה, זה לא.
1: זה לא כזה.
2: נראה לי שאת עשית הכל בכוונה. רצית יותר ממני.
1: אולי אנחנו מכירים את השיר הזה?
0: נראה לי שאנחנו לא מכירים את השיר.
2: זה לא שלא ניסיתי, אני רציתי. כן להיות ביחד.
0: זה שלום חנוך?
2: לא.
1: רגע, בוא נראה בטלגרם.
2: להקה
1: מתוקה של רעה מועקה.
2: כן, סינרגיה.
1: סינרגיה.
0: השם.
1: וואי וואי וואי.
2: עכשיו גיליתי שאני
1: השם. נכון, דבוגי, ידע ראשון.
2: נכון. נראה לי שאתה עשית הכל.
1: זה נורא מפריע.
0: אבל ככה הוא שר.
1: הוא לא שר ככה. סליחה, סליחה, זה נורא נורא נורא.
0: אני חושב על זה ולא
1: נורא. ארז, סליחה. איזה צורה יש לזה.
0: כן, זה קצת היהודים, צודק.
1: דבוגי.
2: נכון, זה לא, הם לא
1: מהם. ידע, נשאר, בזה.
0: אוקיי, סינרגיה.
2: אוקיי, אתם רוצים לעבור לשיר הבא?
0: כל מי שכתב בוואטסאפ. ברכה ידע את זה ראשונה, ממש אחרי שנייה אחרי שהתחלת.
2: נכון, זה באמת היה זה.
1: רוצים לדעת, רוצים לדעת.
0: רגע, אולי יש פה גם הודעה קולית, אולי בעניין הזה גם.
1: מה יכול להיות?
3: אני שתיים פקוק מנתניה עד הרצליה. מי שיכול לנסוע שתיים פלוס, כדאי מומלץ.
2: שתיים פלוס?
3: אפילו לקחת שכן, חבר, חברה.
1: תודה על זה.
3: אמא הומלס. לא להתקע בפקקים.
1: טוב.
3: כי הפקק אדיר, אדיר, אדיר.
1: תודה, תודה.
3: יום טוב.
1: יום טוב.
3: רדיו 90 FM.
1: תודה רבה על
0: ההתקעים. אז זה לא בהקשר הזה.
1: לא בהקשר הזה, אבל דיווח תנועה זה תמיד טוב.
2: הפקק אדיר.
1: כן.
0: תודה יפה.
2: היו מילותיה של יפה. את כמו פרדס אחרי הגשם.
0: כן.
1: שנייה.
0: זה לא אומר אדם.
2: לא.
1: את כמו פרדס אחרי הגשם.
0: את כמו, והוא ממשיך.
1: זה אריק סיני, לא?
0: לא, לא, לא.
1: למה אתה אומר לי לא?
0: כי זה לא אריק סיני.
1: בסדר, לא אחד, למה לא?
2: מילה שלך.
0: כן, כן, כן.
2: וסוף למלחמה.
0: זה אביב גפן.
2: נכון.
0: אילנה.
2: נכון.
1: אוי, נכון.
0: פרדס אחרי הגשם.
1: ולך מילה שלך.
0: מילה שלך.

0: בסוף למלחמות, כשאני רואה אותך
1: מתוקה שלי,
0: מתוקה שלי, אוי אילנה,
2: אילנה ברקוביץ',
1: נכון, שיר אחד הנדירים. לדעתי כל נשף רוק הוא שר אותו.
0: טוב.
1: השיר הבא, אם אתם מוכנים.
0: מוכנים, מוכנים, אפילו מזומנים.
1: אוקיי. וואי, רגע. כל צמח בצומח.
2: כל צמח בצומח.
0: כל פרח בפורח.
1: כל פרח בפורח.
0: גינה לי, גינה לי.
1: נכון.
0: גינה לי חביבה. גינה לי, גינה לי חביבה.
2: איך
0: כל צמח בצומח, כל פרח בפורח. גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה.
1: יפה מאוד. כן, שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא. אוקיי, שימו לב.
0: נשים לב.
1: אני אוהבת אשתי.
0: כן, כל הכבוד לו.
1: אני אוהבת אשתי. כך מתחיל השיר, רמז.
0: תגידי, זה דיוויד ברוזה?
1: לא.
2: זה מהכבש ה-16? לא.
1: לא. אני אוהב שוקולד?
2: כן, לא, זה לא זה.
0: אני אוהב את אשתי ואת השכנה.
2: יו, מה זה?
0: לא, אוהב את השכנה, והוא לא יצא איתה לדייט לילי בתמורה למיליון דולר.
2: איפה התמימות של הכבש ה-16? אני אוהב את אשתי.
1: אני אוהב את אשתי.
2: דיוויד ברוזה?
1: לא.
0: אני חושב שאני שאלתי את זה לפני שש שניות.
1: הוא כבר ניחש לפני רגע.
2: לא שמעתי.
1: אתה שמעת?
0: כן, זו האישה שהייתי, חשבתי אולי מתחיל.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
0: זה הנטשות?
1: לא.
0: החברים של הנטשה זה ארקדי דוכן?
2: אשתי ככה באמת?
1: יודעים בוואטסאפ?
0: אני רואה הודעות שלי חסות בזווית העין, אני מכוון לא מסתכל.
1: זה שיר מטורף.
0: הוואטסאפ רוקד לי מול העיניים. רוקד, רוקד, רוקד, רוקד. עולה, עולה, עולה, עולה.
1: למה רוקד?
2: אם זה מה שלימור כתבה,
1: רגע.
2: זה מאוד יפתיע אותי.
0: אז אל תגיד עדיין, תשאיר לי עוד שורה, או שתלחיני.
1: לא, אני אגיד לכם משהו.
2: וגם אתה לא תדע את זה בחיים.
0: באמת?
1: אתה יודע למה אתה לא תדע? זה שיר חדש יחסית, הוא יצא לפני אולי חודש או חודשיים.
2: אז אין סיכוי שאתה תדע.
1: אבל הוא כל כך יפה, וידעתי שאתם לא תדעו, ורציתי לשים לכם את זה בפנים, כדי שתשמעו אותו בסוף הפרק.
0: טוב מאוד, תמיד תעשי את זה ככה.
1: זה שיר שכולם מאוד אוהבים, ראית איך הוואטסאפ פרסם?
2: רגע, אז...
1: בר צברי, אבי אוחיון כתב והלחין.
0: אני רואה את זה.
1: ככה באמת.
2: ככה, אז
1: אנחנו נשים את זה לסוף הפינה.
2: לימור שידע, וגם לאורית בבש ידע.
3: בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב.
3: בסרט הצעה מגונה, הוא באמת מציע לו בילוי עם אשתו. אבל אל תשכחו שהוא מיליונר, עשיר, שרמנטי ונראה טוב. זה דבר שקורה קצת. בעיות, אם אתם מבינים למה שאני מתכוון.
0: לא, זה לא אמור לגרום לבעיות.
2: לא, זה כאילו הצעה עם קריצה, זה מה שהוא אומר, שזה כאילו הצעה, זה לא הצעה, זאת אומרת, הצעה תבוא, זה לילה. זה, תבואי ללילה.
0: איך זה שוב?
2: כאילו שהוא, אם הוא שרמנטי כזה וזה, אז זה לא כאילו...
0: אבל איך הוא אומר את זה כגבר שרמנטי?
2: אז אני אומר, זה לא כאילו, הצעה שלי זה מיליון דולר תמורת לילה. זה לא כזה.
0: אז איך הוא כן אומר את זה בשרמנטיות?
2: בשרמנטי. ההצעה שלי זה ש... תבלי איתי לילה.
0: וואו.
2: ואז זה כבר סיפור אחר.
1: וואו.
0: שמע, עשית לי חשק.
1: האולפן נשרף.
0: עשית לי חשק לבלות איתך לילה, איפה מיליון דולר? כמה הדולר עכשיו?
1: קראו למחבי האש.
2: 3-0-0, עוד לא הוריד את הריבית.
0: 3-0-0-4-8.
2: הרגע שיוריד את הריבית, אז נדבר. דבר איתי.
0: 3-0-0-50.
2: דבר איתי אחרי שהוא יוריד את הריבית.
0: מה זאת אומרת? אתה אומר את זה כהצעה כאילו או כ...
2: אני אומר את זה כהצעה.
0: אוקיי.
1: לא סתם הצעה.
2: לא סתם הצעה. כן, אז רגע, נלך לבר צברי או שיש לנו עוד אחד?
1: כן, בהחלט.
0: יש לנו עוד אחד, אז...
1: אתם רוצים עוד אחד, אם אתם רוצים יש.
2: עוד אחד אחרון.
1: אם אתם רוצים יש, אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה הולך ככה. הזמן סוגר עלינו.
0: זה אברהם טל?
1: לא.
2: זה לא הזמן עושה את שלו.
1: נכון.
2: הזמן סוגר עלינו?
0: זמן... הזמן סוגר עלינו, מעגל ששינוי.
2: פנים אל מול פנים?
1: אז בואי את זה נשמע. הפיצוח, נכון היה פיצוח בלא נפסיק לשיר טן טן טן.
0: כן, כן, כן.
1: אז היה פיצוח כזה.
2: פיצוח יפה.
1: זה היה הפיצוח שלך.
2: בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה, זה מעניין.
1: או בר צברי ככה באמת.
2: אילה, תודה רבה, אילה מלכה.
1: תשמעו כל מילה, כל מילה תיקחו איתכם. תגביר.
0: אנחנו ניקח איתנו כל מילה.

0: האפקט. אני אוהב את אשתי
1: ככה באמת. בר צברי. יפה. טוב, אנחנו רוצים לתת עכשיו פרס לזוכה בחידון האקטואליה שלנו לבוקר הזה.
2: נכון מאוד, כאן מדובר במשה מאור עקיבא, הם 4 תשובות נכונות, והוא לוקח לעצמו. ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתנת הבורגראנץ, זה ארוחת הקומבינה הענקית, והמפנקת של הבורגראנץ, ארוחת הקומבינה היא בדרך למשה מאור עקיבא, עם 4 תשובות נכונות.
1: יפה, זה בדרך אליך...
2: זה יפה מאוד.
1: משה, נכון?
2: כן, מדובר במשה.
1: יפה. טוב, אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על חיסול עודפים ארצי מטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לקניון, סליחה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. זה במחסני חשמל חדרה, בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזומים.
2: נכון, לגמרי, לגמרי, מדובר בהחלפה של דגמים, הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות ונפטרת בעצם מכמות עודפים עצומה. במלאי שמתחלף כל יום, יש לדוגמה מכונת כביסה של סמסונג, 8 קילוגרמים ב-799 שקלים.
1: וקיריים קרמיות של סאוטר ב-299 שקלים.
2: נכון, מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים.
1: מייבש כביסה של אובר, 8 קילו ב-599 שקלים.
2: יש פה רשימה של מאות מוצרים במחירים פשוט אדירים. שוב, רשת מחסני חשמל מחליפה דגמים עכשיו, מחליפה תצוגות ונפטרת מכמות עודפים עצומה במלאי שמתחלף כל יום.
1: זה בחדרה, כן?
2: כן, כן.
1: שימו לב, זה בסניף בחדרה ליד כיכר, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. זה מחסני כן. חשמל, ממש עכשיו במחסני חשמל
2: קפיצה,
1: חדרה.
2: יש שם פשוט מבצעים עכשיו וחריגים.
1: ממש,
2: ממש ברמה הזאת.
1: יפה. טוב, בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
2: מבחינת דיווחי תנועה אני יכול לספר לך ש... כביש מספר 1 כרגע עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, ומצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש. עוד עדכון לכביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד. וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. עדכון נוסף מכביש 4 עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. נותן לך עוד עדכון לכביש 41 עמוס שם מצומת נמל אשדוד ועד מחלף אשדוד. מה עוד נותנים פה? כביש 44 עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. ועדכון אחרון אחרון מגיע מכביש 471 עמוס שומעים מחלב גת רימון ועד מחלב בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
1: זה חמוד מה שטייל כותב בטלגרם, שזה כאילו מעגל החיים. נשוי צעיר בר צברי, אז שיר רומנטי לאשתו, אני אוהב אותך יותר מהכל וזה, ונשוי עם 7 זה כיתורי קטורזה. זה בהתחלה תמיד הזה, אני אוהב אותך הכי בעולם וזה, וכשאתה כבר אחרי הזה, זה רק אתה מקטר על הכל. בלי שום קשר לכלום, אנחנו שאלנו אתכם לגבי עוד סממנים, אקססוריז שיש לכל מיני מפורסמים בארץ ובעולם. לא היינו כל כך בעולם במשדר הזה.
2: היינו קצת אלטון ג'ון, מה היה לך עוד בעולם?
1: מישהו כתב גם מייקל ג'קסון כפפה לבנה, מישהו כתב את זה בטלגרם, נכון. אבל בקשר לארץ, כותב זק, איך לא אמרנו את זה עד עכשיו, איראן חוצה אפורה, כמובן, וג'ינסים כחולים, ומרדכי דוד הכובע. נכון מאוד. וכביש רמת השרון ירושלים פקוק לגמרי, שיפה כותבת בטלגרם.
2: איזה כביש? רמת השרון ירושלים? מה קשור?
1: כן, מה קשור?
2: רמת השרון ירושלים?
1: מה זה כביש רמת השרון?
2: לא, זה אולי רחוב ירושלים.
1: אולי, כן. יפה, תתקני את זה. תתקני את הדיווח שלך.
2: הקפית של אורי גלר.
1: כן, אוקיי.

0: טוב, אבל הוא לא הולך איתו לכל מקום, איתה.
1: הוא בטוח הולך איתה בכיס, מה זה? פתאום הוא תעשה קטע,
0: תעשה קטע. ראיתי אותו הולך עם, ראיתי אותו ברחוב, הולך עם כובע בתוך קופסה.
1: נו, אתה מבין? זה בטח קשור לאיזה משהו שהוא הולך.
0: לא, זה קשור לאיזה כובע שהוא קיבל מטראמפ או משהו.
1: ברור.
0: עוד דברים שכתבתם לנו. זה 40, זה אוקיי, לירן חולצה אפורה.
1: הפרח בשיער של סמדי בומבה, כותבת הדר בטלגרם.
0: נחמד.
1: נכון, יש שם בזווית של הזה, נכון?
0: נחמד, נחמד מאוד.
1: כן.
0: עוד פעם, זה מסוג הדברים שאם את מתחייבת על פרח בשיער, וזה הזיהוי שלך, אז כל יום את צריכה פרח חדש, זה כאילו, ואם נבלו הפרחים, את לא יכולה לצאת החוצה. כאילו, את מחויבת לפרח.
1: מה שתביא, פרח פלסטיק פשוט.
0: לא, זה לא, זה לא אותו דבר. משקפיים עגולים לארי פוטר, לאה כותבת בטלגרם, וגם לג'ון לנון.
1: נכון, ואדי כותב מרגי חולצת בטן.
0: אה, נכון, נכון, נכון.
1: נכון, הוא אוהב כזה, כן?
0: כן, כן. אוקיי, בסדר, אני חושב שנסתפק בדברים האלה, לא?
1: נסתפק בדברים האלה, כן.
0: טוב, נודה לכל מי שעשה במלאכה גם הבוקר הזה.
1: מום קולטום והמטפחת, בוואטסאפ כותבת היה לה...
0: כן, שאנחנו כולנו יודעים מה היה במטפחת.
1: לכאורה...
0: לפי הסרט. והיא הייתה מריחה את המטפחת כל הזמן, כאילו, כאגב מנגבת זהה. שחר מנשה הפיקה, אילה מלכה תהיה פה אחרי...
1: תודה שחר מנשה, תודה אילה מלכה.
0: 9:30. אנחנו כבר נהיה פה מחר. אנחנו גם נמצאים בטלגרם כל הזמן, הבוקר ברדיו 90.
1: הטלגרם פתוח 24/7.
0: 24/7, גם אפשר לכתוב שם מה שאתם רוצים.
1: האור שם דולק כל הזמן.
0: האור לא קווה אף פעם מעל הטלגרם.
1: לא יכבה האור לעולם.
0: איך אומרים, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
1: כך בדיוק אומרים.
0: אז כל עוד הנר דולק, זה,
1: תצטרפו, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, תצטרפו, תעשו ג'וין.
0: בטח, וגם אנחנו בספוטיפי, אם אתם רוצים לשמוע תוכניות אחורה, קדימה, אתם מוזמנים להיכנס לספוטיפי.
1: נכון,
0: יש אפליקציה כזאת.
1: נכון, התוכנית הזאת עולה כפודקאסט מסודר וערוך כל יום אחרי התוכנית בספוטיפיי, חפשו אותנו בספוטיפיי.
0: גם הבוקר. טוב.
1: יש לי עוד אחד, יש לי 10 שניות.
0: 10 יש, אבל אנחנו נהיה פה מחר ב7.
1: דרור קשטן, זכרו לברכה, החמסה הקטנה שלו, הייתה לו חמסה, דרור קשטן מאמן כדורגל, אגדי, הייתה לו חמסה קטנה שהייתה מבצבצת מהכיס. הוא תמיד היה נוגע בה עם האצבעות, בקטע של כאילו מזל כזה.
0: חמוד.
1: זה כזה.
0: כל טוב לך.
1: זה קאווה בנגה כתב, ביי, תודה. 95, 95. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי.

0: אני מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: 95.
4: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. צעיר בן 32 מנתניה שהיה דרוש לחקירה בתיק סחיטה, הסגיר את עצמו אתמול למשטרה, לחשוד שמוכר היטב למשטרה, חשוד במעורבות בפרשת סחיטה באיומים שבה הוא עומדו לדין. לפני מספר חודשים, שלושה אחרים שביצעו את העבירות כלפי בית עסק למחירת טלפונים, תוך ניסיון להשתלט עליו. מהחקירה עלה כי הנאשמים מילצו את בעל העסק לקחת הלוואות בסך כולל של כמיליון שקלים ולהנפיק תלושי שכר פיקטיביים עבור החשוד שנעצר אתמול בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. בתום מסכת הסחיטה באיומים נאלץ בעל העסק להסכים כי העסק יירשם על שמו של אחד מהנאשמים. היום יובא החשוד לדיון בעניינו בבית המשפט. הרוג בתאונת דרכים אתמול במרכז הוד השרון, עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בדרך רמתיים בהוד השרון. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-70 לחייו, שרוע על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בבדיקות רפואיות שבסיומן קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה ועקבה לחקירה את הנהג הפוגע. פצוע קשה אתמול בתאונת עבודה בהרצליה עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הנשיא יצחק בן צבי בהרצליה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מיכילוב גבר כבן 50 כשמצבו קשה ולא יציב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה ודיווח הוא עבר למשרד העבודה. משרד התחבורה, המועצה המקומית פרדס חנה כרכור וחברת אגד הניחו אבן פינה לחניון אוטובוסים חשמליים חדש בפרדס חנה כרכור. החניון החדש בהשקעה של כ-20 מיליון שקלים יוקם על שטח של כ-5 דונם כחלק מיוזמה לקידום תחבורה ציבורית חשמלית באזור וישמש בסיס תפעולי מתקדם ל-42 אוטובוסים חשמליים. עם השלמת הקמת החניון יחליף צי האוטובוסים החשמליים אוטובוסי דיזל ותיקים ובכך יתרום להפחתה משמעותית של זיהום האוויר, פליטות גזי החממה ומפגעי הרעש לצד שיפור חוויית הנסיעה ואיכות השירות עבור ציבור הנוסעים בפרדס חנה כרכור והסביבה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב למאזינים ולמאזינות שלנו, רדיו 90, להיטים ב-90, התחלנו את הבוקר הזה עם ויטני הוסטון ואנריקה איגלסיאס, מפה נעבור לג'ו קוקר, כן, ניר רייכל, תודה על העריכה של מוזיקה נפלאה גם היום. אני למלכה, אני איתכם עד השעה 12, להיטים ב-90.

0: FM.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: פרצתה ופרצתה ופרצתה ופרצתה לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
13: בסיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

כן, anxiety, חרדה, צריך לשקשק אותה, מה שדוצ'י אומרת. מפה נעבור לתקווה 6 ויהי אור. אולי אחרי שנשקשק את החרדה יהיה גם אור, יופיע אור, כן. בקרוב אצלנו.

0: חנן בן-ארי, רגע, מתוך ביצוע, מתוך הופעה חיה. אני רוצה רגע לעצור ולספר לכם על חיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל, בסניף בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי, מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. הכל במקום אחד, בסניף בחדרה, והכל חייב לצאת, והמחירים הזויים. הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות ומתפטרת מכמות עודפים עצומה במלאי. ולכן זה הזמן ללכת למחסני חשמל ולקנות מוצרי חשמל. למשל, קיריים, קרמיות, סאוטר ב-299 שקלים בלבד. תנור עומד משולב עם קיריים ב-499 שקלים בלבד. מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים. מחירים מטורפים, מטורפים, גם מכונות כביסה, גם מקררים, גם מסכים, הכל, הכל, הכל, הכל. שימו לב, ממש, ממש עכשיו, במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. אל תפספסו, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו. הנה אנחנו אומרים, הנה אתם שומעים. סו לחדרה, למחסני חשמל, ותנצלו את המחירים המטורפים והרצון שלהם להתפטר מהמלאי, כן? זה ווין ווין, כולם מרוויחים פה. מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: פרסת, ופרסת, ופרסת, ופרסת לעסק, לדירה.
4: ביי!
3: הם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר. החברה.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
7: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: עשר ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה.

ביטון הדרכים אתמול במרכז עוד השרון, עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בדרך 200 בעוד השרון, וזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-70 לחייו, שרוע על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בבדיקות רפואיות שבסיומן קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה ועיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. צעיר בן 32 מנתניה שהיה דרוש לחקירה בתיק סחיטה, הסגיר את עצמו אתמול למשטרה, לחשוד שמוכר היטב למשטרה, חשוד במעורבות בפרשת סחיטה באיומים שבה הועמדו לדין לפני מספר חודשים, שלושה אחרים שביצעו את העבירות כלפי בית עסק למכירת טלפונים, תוך ניסיון להשתלט עליו. מהחקירה עלה כי הנאשמים אילצו את בעל העסק לקחת הלוואות בסך כולל של כמיליון שקלים, ולהנפיק תלושי שכר פיקטיביים עבור החשוד שנעצר אתמול, סכום כולל של עשרות אלפי שקלים. בתום מסכת הסחיטה באיומים נאלץ בעל העסק להסכים כי העסק יירשם על שמו של אחד מהנאשמים. היום יובא החשוד לדיון בעניינו בבית המשפט. פצוע קשה אתמול בתאונת עבודה בהרצליה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הנשיא יצחק בן צבי בהרצליה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מיכילוב, גבר כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה ודיווח הועבר למשרד העבודה. משרד התחבורה, מועצה המקומית פרדס חנה כרכור וחברת אגד הניחו אבן פינה לחניון אוטובוסים חשמליים חדש בפרדס חנה כרכור. החניון החדש בהשקעה של כ-20 מיליון שקלים יוקם על שטח של כ-5 דונמים כחלק מיוזמה לקידום תחבורה ציבורית חשמלית באזור, וישמש בסיס תפעולי מתקדם ל-42 אוטובוסים חשמליים. עם השלמת הקמת החניון יחליף צי האוטובוסים החשמליים אוטובוסי דיזל ותיקים, ובכך יתרום להפחתה משמעותית של זיהום אוויר, פליטות גזי החממה ומפגעי הרעש, לצד שיפור חוויית הנסיעה ואיכות השירות עבור ציבור הנוסעים בפרדס חנה, כרכור והסביבה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כל מה שנשאר בוטן מתוק בקרקס. מפה אנחנו עוברים לדני סנדרסון עם הלא נודע. לא, אנחנו הולכים אל הלא נודע. כן, זה נכון. מה שידוע זה שאנחנו הולכים אל הלא נודע, נכון.

יס, מפה אנחנו נצא, זהו, נסגור את השעה הזאת, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, כדאי לכם להישאר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם.

0: מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: שם יפה, שם יפה.

שלומי שבת פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו, להיטים בתשעים, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית.

רהיטים מכל הזמנים. אנחנו עם עומר אדם, בן 32, צעיר. איזה שיר. יאללה, תגבירו, תהנו. השעה הכי טובה שלנו פה, בעיניי. הכל טוב, אבל גם זה.

going, Gary, is here in control.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותה.
1: מעצבן אותה, לא ללעוס, וכיף איתה, וחוויה ממש. מפה נעבור לאתניקס, עם ציפור מדבר. לאחר מכן פרסומות, מבזק חדשות מקומיות. ואנחנו נמשיך עם מוזיקה טובה עד השעה 12, לא לעזוב, להישאר, ליהנות. זו השעה הים תיכונית שלנו.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור, שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: 90 FM 90 FM 90 FM

0: מדק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מועצה אזורית מנשה עדכנה כי התוכנית הכוללנית של המועצה פורסמה להפקדה

90 ימים. על פי המועצה, התוכנית מתייחסת לכל מרחבי המועצה, ליישובים, שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים וטבע. עוד צוין כי בין מטרותיה המרכזיות של התוכנית, שמירה על ה-DNA של המועצה, פיתוח וגידול ליישובים ושמירה על רצף דורי, חיזוק הכלכלה המקומית והגדלת אזורי תעשייה ותעסוקה, חיזוק החקלאות, שמירה על שטחים פתוחים, חיזוק המרחב הציבורי, מרכזי היישובים והכישוריות בין היישובים, חיזוק מוסדות החינוך ופיתוח מוקדי תיירות ושמירה על מורשת. מהמועצה נמסר כי במהלך תקופת ההפקדה ב-90 ימים ניתן להגיש התנגדויות לתוכנית לוועדה המחוזית, ובימים הקרובים יפורסם מועד למפגש עידוע הציבור והצגת עקרונות התכנון ומבנה התוכנית בהשתתפות בכירי המועצה, בכדי לסייע ליישובים במידת הצורך להגיש התנגדויות. משרד התחבורה, המועצה המקומית פרדס חנה כרכור וחברת אגד הניחו אבן פינה לחניון אוטובוסים חשמליים חדש בפרדס חנה כרכור. החניון החדש, בהשקעה של כ-20 מיליון שקלים, יוקם על שטח של כ-5 דונמים כחלק מיוזמה לקידום תחבורה ציבורית חשמלית באזור, וישמש בסיס טיפולי מתקדם ל-42 אוטובוסים חשמליים. עם השלמת הקמת החניון יחליף צי האוטובוסים החשמליים אוטובוסי דיזל ותיקים, ובכך יתרום להפחתה משמעותית של זיהום אוויר, פליטות גזי החממה ומפגעי הרעש, לצד שיפור חוויית הנסיעה ואיכות השירות עבור ציבור הנוסעים בפרדס חנה כרכור והסביבה. צעיר בן 32 מנתניה שהיה דרוש לחקירה בתיק סחיטה, הסגיר את עצמו אתמול למשטרה. החשוד, שמוכר היטב למשטרה, חשוד במעורבות בפרשת סחיטה באיומים, שבה הועמדו לדין לפני מספר חודשים שלושה אחרים שביצעו את העבירות כלפי בית עסק למכירת טלפונים, תוך ניסיון להשתלט עליו. מהחקירה עלה כי הנאשמים אילצו את בעל העסק לקחת הלוואות בסך כולל של כמיליון שקלים ולהנפיק תלושי שכר פיקטיביים עבור החשוד, שנעצר אתמול, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. בתום מסכת הסחיטה באיומים, נאלץ בעל העסק להסכים כי העסק יירשם על שמו של אחד מהנאשמים. היום יובא החשוד לדיון בעניינו בבית המשפט. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, השעה היום תיכונית שלנו עם נדב חנציס, מפה נעבור לאורן חן וסטלוס. זה לא עושה לי כלום. אנחנו עד 12 עם מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית.

איי, איי, איי, איי, עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90, אני הייתי למלכה באולפן, שמחתי לשדר לכם מוזיקה, גם היום, כן, נהיה פה גם אחר, 9:30 עד 12, נסיים אותו עם איתי לוי,

0: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש.

0: חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, העדכונים, הרעיונות והפרשנויות. כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי הדר, ואנחנו רוצים לפתוח בעניין הזה, בסערה הזאת סביב המשבר החוקתי, כן או לא, אתמול מודיעה הממשלה, בהחלטת ממשלה, שלא תציית לבגץ בעניין ההחלטה על הרשות השנייה. אנחנו רוצים בעניין הזה קצת להבין טוב יותר. שלום לעורך דין עופר ברטל.
1: שלום יוסי.
0: משפטן, מרצה ומומחה למשפט. אני רוצה לשאול אותך קודם כל בעניין הזה של החלטת הממשלה, מה המשמעות בעצם של החלטת הממשלה הזו? האם אנחנו מצויים במשבר חוקתי או שעדיין אין כאן משהו יישומי?
1: זאת שאלה של דעה. לדעתי אנחנו מצויים במשבר חוקתי לחלוטין. אני כל הזמן נמנעתי מלהגיד שאנחנו במשבר חוקתי, אלא אמרתי שאנחנו על סיפו של משבר חוקתי.
0: כן.
1: אבל ברגע שהממשלה מחליטה לא לקיים החלטה של בגץ, למרות שמדובר פה בהחלטה, אתה יודע, לא על משהו מרכזי, לא על זה לא שהם אמרו אנחנו לא נערוך בחירות חוזרות למבקר מדינה או דברים יותר דרמטיים, אלא
0: כן.
1: משהו שאני לא רוצה לסבך את כל המאזינים בפרוצדורות שעליהם דיבר הבגץ הזה.
0: אבל תכף ניגע משהו בכל זאת בנושא עצמו, ככה
1: אוקיי,
0: בקצרה.
1: אבל הם לקחו משהו קטן יחסית, והחליטו שהם לא מקיימים את החלטת בגץ. אני חושב שזה המשך ישיר לכך שמחממים את המים בהדרגה, ואנחנו הצפרדע
0: כן.
1: שבתוך המים, וזה מגיע לנאצות נגד שופטים, וכל מיני אמירות מאוד לא מכובדות, ככה בלשון המעטה, נגד שופטים,
0: כן.
1: נגד מערכת המשפט שרודפת, והיא פה, והיועצת המשפטית המפוטרת, ומנעצים אותה, וכל מיני מילים. והנה בסוף אנחנו גם מגיעים לעצם העניין עצמו, שזה בעצם לדעתי פגיעה קשה בדמוקרטיה, בעצם הרשות המבצעת מתערבת ברגל גסה במה שקבעה הרשות השופטת, ואומרת אנחנו
0: כן.
1: לא נבצע, אנחנו לא נקיים, במקום להגן על הרשות השופטת ולדאוג לכך שכל פסיקה שלה, גם פסיקה שאינה מוסכמת, תתקבל, אז אנחנו רואים בדיוק
0: אז אם זה כך, האם זה כך, אז מה עומד כרגע לפני בית המשפט? תכף נגיע לעניין עצמו, אבל האם יש כאן ביזיון בית משפט? האם יש כאן הפרת אמונים, מישהו אמר? לא יודע.
1: תשמע, זאת שאלה, אלה שאלות מאוד קשות. אנחנו, זאת אומרת, השאלה אם אפשר לעשות משהו על פי פקודת ביזיון בית משפט נגד הממשלה. מה, תראה, הסנקציה הגדולה ביותר שאפשר להטיל זה מאסר, עד שמקיימים
0: כן.
1: החלטה של בית משפט. אז את מי יכניסו למאסר? את כל הממשלה? כל חברי הממשלה, רק את ראש הממשלה, רק את מזכיר הממשלה, רק באמת, אנחנו במקום שזה unheard of. זאת אומרת, זה לא היה צריך לבוא בכלל לדיון.
0: כן.
1: בית משפט, ובית משפט קבע את זה בהרבה עתירות בבגץ, הנשיא ברק לשעבר בדימוס אמר שבצדק שלבית משפט אין צבא ואין מבצרים ואין לו מטוסים, ובית משפט
0: לא ארנק ולא חרב, כן.
1: ארנק ולא חרב, הוא לא שולח אף אחד לאכוף את החלטותיו. החלטותיו צריכות להתבצע על ידי כולנו, על ידי כל אחד מאיתנו, על ידי פקידי
0: כן.
1: המדינה, על ידי כל עובדי המדינה. זה לא אמור להיות נתון במחלוקת.
0: עכשיו,
1: כי הרי מהרגע
0: כן.
1: נשאל את השאלה, אתה יודע, מה יעשה הפקיד? הפקיד שמקבל שצריך לבצע איזושהי הוראה. בגץ אמר לעשות אחד. הממשלה אומרת לעשות שתיים. מה יעשה הפקיד בסופו של דבר?
0: כן.
1: הוא ישמע להוראות בגץ או להוראות הממשלה? אתה יודע, אלה בעיות שאם אנחנו מקצינים אותם, כן?
0: כן.
1: אז אוקיי, אז הגענו, בוא נגיד לרמטכ"ל. הרמטכ"ל מקבל הוראה ממשלת ישראל, ובגץ קובע שההוראה הייתה בלתי חוקית, ולא יודע באיזה מצב זה יכול לקרות, אבל בוא נגיד שקרה דבר כזה. מה יעשה הרמטכ"ל? מה יעשה פקיד רישום האוכלוסין, שאמרו לו לרשום מישהו כיהודי? והממשלה אומרת, אנחנו לא נקיים את ההחלטה הזאת. מה יעשה הפקיד במשרד הפנים?
0: כן, ממש אנרכיה. אבל אני רוצה ברשותך להגיע רגע לעניין עצמו שפסק בגץ. בעצם, ככה אני אגיד בקצרה, הוגשו עתירות לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ, הוגשו עתירות נגד ההחלפה של, בוא נגיד, לא מעט חברים במועצת הרשות השנייה, שהם עושה דבריו של השלטון, כך נטען, ואכן בגץ נענה לעתירות האלה ואמר שהמינוי שלהם כרגע מושה, יש ניגודים, ניגוד עניינים, עניינים פוליטיים כאלה ואחרים. עכשיו, מה שקרה ברגע שאותם חברים שמונו על ידי הממשלה בעצם נפסלו, אז בגץ אמר להשאיר את מועצת הרשות הקודמת. אבל מה שקרה, אבל מה שקרה אז, ככה אנחנו מבינים, שבדרך לא דרך, אולי דרך חשודה לכאורה אפילו יותר מסתם ניגוד עניינים, בעצם קרי אילץ חלק מהחברים להתפטר כדי לחבל בהחלטת בגץ ולשתק את עבודת המועצה. עכשיו, אני שואל אותך, עורך דין עופר ברטל, הטענה של הממשלה היא שבעצם בגץ

0: פסק בניגוד לחוק הרשות השנייה. מה אתה עונה להם?
1: אני עונה להם תשובה מאוד פשוטה. זה באמת, זה מאוד פשוט, זאת לא שאלה. אני מבין שהממשלה מנסה לפזר אשן באמצעות השאלה שלך,
0: כן.
1: באמצעות העלאת הטענה הזאת.
0: Mm-hmm.
1: זאת לא טענה, היא לא טענה.
0: למה?
1: אני אסביר מדוע.
0: כן.
1: אני אסביר. תראה, רשי אמר, רשי
0: כן.
1: אמר לפני הרבה מאוד שנים,
0: mm-hmm.
1: הוא אמר שאם בית דין אומר על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, כך יהיה. זאת אומרת, אפילו משנה את... זאת אומרת, עד שאנחנו מעררים, עד שאנחנו מגיעים למקום שיש לו סמכות לקבוע אחרת, מה שקובע בית דין, זאת הקביעה.
0: Mm-hmm.
1: ומה שקובע בגץ, זאת הקביעה. זה המצב מאותו רגע. אם מישהו חושב שזה בלתי חוקי, יש מה לעשות. יש מה לעשות משפטית, ולפעמים אין מה לעשות משפטית. לפעמים מגיעים לסוף. ולקצה, ואין מה לעשות משפטית. קביעה של בית משפט מסתיימת. אני, תשמע, אני עכשיו חוזר מבית המשפט. אני יצאתי עכשיו מבית המשפט המחוזי בלוד. ואני מנהל תיק פלילי שם, בבית המשפט. ובסופו של הניהול של התיק, השופט, שהוא מאוד חביב, השופט שדן בתיק, השופט יחליט אם הלקוח שלי אשם או לא. ואחרי שהוא יחליט אם הוא אשם או לא, הוא יחליט איזה עונש לתת לו אם הוא ירשיע אותו, אם הוא יחליט שהוא אשם. ואז מה עושים אחרי שהוא קבע עונש? אז אני אגיד לא רוצה, הלקוח שלי יגיד...
0: לא, אתה במקרה הזה תערער אולי לבית המשפט העליון.
1: נכון, אנחנו נערער, אבל אחרי בית המשפט העליון מה אני אעשה?
0: כן. אבל רגע, אבל אני בכל זאת, אני הבנתי את הגישה שלך שאין טענה, מה שבית הדין הגבוה מחליט, אז הוא מחליט. אבל עדיין, בכל זאת, אם אתה רוצה לענות לאותה ממשלה שאומרת את זה, אז הם טוענים מעבר לזה, סליחה, אם בגץ, אני בכוונה מאתגר אותך, אם בגץ יפסוק עכשיו שצריך, אני יודע מה, לשחרר את המחבל הכי נתעב, כי אפילו אם זה מנוגד לאיזשהו חוק, אז מה, כל הזמן, האם אין לנו בעיה פה? למרות ששוב, אני חוזר וטוען, אני מאתגר אותך, כי במדינת חוק צריך להקשיב לבית משפט.
1: נכון, אבל תראה, בוא, אני אענה בשאלה כמו יהודי טוב.
0: כן.
1: הכנסת רשאית לחוקק כל חוק.
0: Mm-hmm.
1: אם הכנסת תחוקק חוק שחברות הכנסת עוברת בירושה, מה נעשה? הכנסת לא תחוקק חוק כזה. אנחנו לא צריכים מכשיר... שיטפל בדבר כזה.
0: היא יכולה לחוקק, היא יכולה לחוקק, אבל אז תהיה ביקורת שיפוטית.
1: כנ"ל בית המשפט, אם בית המשפט יפסוק פסיקה כזאת, כן? אז היא לא תתקיים הפסיקה הזאת. למה היא לא תתקיים?
0: Mm-hmm.
1: היא לא תתקיים מפני שבלתי ניתן, לא ניתן לקיים אותה, ולא מתקנים על הציבור תקנה שהוא לא יכול לעמוד בה.
0: כן.
1: וכל המערכות, כל המערכות של חיינו, כל הרשויות,
0: כן. כן.
1: צריכות להתאפק, הן חייבות להיות מאופקות ולנהוג באופן מאוד מסוים. אם הם לא מתאפקים, אם האנשים לא יתאפקו, אם הפוליטיקאים לא יתאפקו, אם השופטים לא יתאפקו, אם כולם רוצים להשתלט על המדינה ולהשתלט על רשויות אחרות, זאת אנרכיה.
0: אז אוקיי, וזו באמת הפגיעה בנורמות הדמוקרטיות. כן.
1: כן, עכשיו, מה הייתה פה ההחלטה? מה החליטו? איזה שערורייה גדולה הייתה פה?
0: Mm-hmm.
1: אין פה שום שערורייה. Mm-hmm. אבל דרכו, תראה, ותראה על מה מדברים. ברגע שמדובר בתקשורת, אז ממשלה כבר נפלה, ממשלה אחת של ביבי נפלה,
0: כן.
1: בגלל נושאי תקשורת,
0: mm-hmm.
1: והוא נאשם בשני אירועים שהם תקשורתיים לחלוטין,
0: כן.
1: בכתב האישום שלו, ועכשיו הנה על עוד דבר, אם נגעו בתקשורת, בנושא התקשורת,
0: כן.
1: אז הנה מה שקורה
0: אני,
1: גם
0: אז,
1: עכשיו.
0: אוקיי, אז, לא אני, אז, אני, אז אני רוצה שקורה. לשאול אותך בכל זאת עוד שאלה אחת, בתוך הקרביים האלה בכל זאת ברשותך, וזה העניין של ההתנהלות של קרי, כי... עושה רושם שבגץ ברגע שהוא הבין שקרעי חיבל לכאורה בהחלטה שלו, אז פתאום אחרי שהוא קבע שהרשות הקיימת, לא זו החדשה אלא הקיימת, אותה מועצה קיימת, לא יכולה להחליט בינתיים עד לתום הדיון או עד לפסק דין, אז עכשיו הוא אישר לה בכל זאת להחליט, ואז פה יש התנגשות לכאורה עם החוק של הרשות השנייה. אז מה המשקל של ההחלטה הזאת של בג"ץ, שבעצם קיבל את הטענות שקרעי חיבל פה בהחלטה שלו?
1: בג"ץ לא קיבל את הטענות. בג"ץ נתן צו ביניים. זה הכל. עדיין לא הסתיימה העתירה. הדיון המרכזי צריך להסביר לקהל המאזינים. כן. שיש הרבה, בעתירות מבקשים משהו מבית משפט. עתירה זה בסך הכל בקשה. מילה מקבילה לבקשה, מבקשים כן. משהו. וכדי לא לשנות את המצב עד שבית משפט יחליט אם לתת צו או לא לתת צו, אם להיענות לבקשה או לא להיענות לבקשה, נותנים צווי ביניים כדי שהדברים לא ישתנו בינתיים באופן בלתי הפיך. זה הכל. השאלה היא פה של צו ביניים שבית המשפט נתן, זה עדיין לא פסק הדין שלו, ועדיין לא מה שבית המשפט חושב. עוד הממשלה יכולה לנסות לשכנע, היא יכולה לשטוח את טיעוניה בפני בית המשפט, ויכול להיות שבית המשפט יחליט בסוף לטובת הממשלה, לטובת טיעון הממשלה. כן. הוא נתן צו ביניים כדי שהרשות השנייה תוכל להמשיך לתפקד בין הדיון. כן. שאחרת הרשות השנייה לא תוכל להמשיך לתפקד. זה כל מה שהוא עשה, הוא עושה את זה יום-יום. בעשרות עתירות, עושים את זה בתי משפט מנהליים, בתי משפט מחוזיים, יום יום, בכל רחבי הארץ, נותנים צווי ביניים כדי שהמצב לא ישתנה, עד שיחליטו בפסק דין מה צריכה המדינה לעשות, האם ימין, האם שמאל, האם כך, האם אחרת. זה כל מה שקרה, והממשלה הרימה כרטיס אדום בכוונה, והיא עושה את זה כדי שאנחנו נדבר רק על זה. ואנחנו לא נדבר על 7 באוקטובר, ואנחנו לא נדבר על דברים הרבה יותר מרכזיים. אנחנו ערב בחירות, הם עושים את זה בכוונה ערב בחירות. זה ציני, כן. זה מתוכנן, עובדים עלינו כרגיל וכמו הרבה פעמים. כן. מנסים לשסות אותנו זה בזה כדי שנשכח את הדברים המרכזיים. צריך להתרכז בדברים המרכזיים. הממשלה הזאת היא ממשלה שרוצה לייצר אנרכיה.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, עורך דין אופר ברטל, תודה. אני רוצה כרגע לומר עכשיו, כן, יש לנו? תכף, בכל אופן, זה הסיפור, ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון, של בגץ במקרה הזה, שבעצם הקפיא את עבודת המועצה החדשה, בשל גם בין השאר ההתנהלות של השר קרעי בעניין הזה. שלום עורך דין אליאור גד.
2: שלום שלום יוסי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אתה שומע את הדברים, ואני באמת ככה שאלתי שוב ושוב את עורך דין אופר ברטל את העניין הזה, שמצד אחד יש פה החלטה בניגוד לחוק הרשות השנייה, אבל מן העבר השני יש פה התנהלות, אתה יודע מה, אי אפשר להקל בראש שקרעי אילץ אנשים לפרוש כדי שהרשות המועצה לא תוכל לתפקד.
2: יש לך הוכחה שקרעי אילץ אנשים לפרוש כדי שהמועצה לא תוכל לתפקד? זה הכל, הכל זה חלומות באספמיה שלכם.
0: לא, יש עדות של הדובר שלו שפנה אליהם.
2: בסדר, הדובר מותר לדבר, לשאול, לשוחח, כמו שכל הדוברים ועוזרי השרים מדברים עם כולם. לא, השאלה היא מאוד פשוטה. תראה, שר תקשורת, חוק הרשות השנייה קובע חד משמעית ששר התקשורת הוא זה שאחראי על חוק הרשות השנייה. מה שעשה פה בגץ, עם כל הכבוד לעורך דין ברטל, מה שעשה פה בגץ, הוא עבד בניגוד לחוק. הוא פשוט עשה דבר מאוד מאוד מיוחד. יש חוק, החוק קובע ששר התקשורת מתנגד לרפורמה הזו. אני אומר לך, יש חוק הרשות השנייה, חוק הרשות השנייה זה בידי שר התקשורת, הוא ממנה את חברי הרשות השנייה, הוא מחליט לגבי הרשות השנייה, הוא פוסק לגבי הרשות השנייה, הלכו כל מיני עתירות למיניהם כדי לבלום את האנשים שהשר מינה. הוא אמר לי, אתה יודע כמה פעמים מינו חברי מועצת רשות שנייה ולא מלמו אותם? אני יכול לתת ולא מלמו אותם, כי הם מהצד השמאלי, או מהצד הימני, או מהצד המרכז, לא מלמו אותם. למה הפעם החליטו כן לבלום? ושים לב למה שקורה פה. כן. זה מגיע לפתחו של בית המשפט, באיזו פעלה, האנשים שולחים להיות ברשות השנייה, בחברי מועצת הרשות השנייה, אומרי אין של השר. אמר לי, אתה מכיר פעם חברי מועצת רשות השנייה שלא אמרו אין לשר, איך הם נבחרו?

0: נתן להם ליצור אנרכיה מוחלטת, ולומר, הנה, לא מקיימים את החלטות בית המשפט. בית המשפט שהוא פוסק, הוא צריך גם חכם. פשוט חכם. בית המשפט צריך לדחות את הכל עד לאחר הבחירות, או להסיר את
1: ההצעה. אבל עדיין אין פסיקה סופית, אתה יודע את זה, אלי.
0: זה ברור שהם פסיקה סופית, ואולי בסוף הפסיקה הסופית תשתנה. אבל מה שבית המשפט עשה עכשיו, הוא גרם לכך שממשלת ישראל לא מאזינה לו, לא שומעת לו, וזו פתח לאנרכיה במדינת ישראל.
1: לגמרי אנרכיה, כי אחר כך אני ואתה לא נקשיב גם לבית המשפט, למה שרק הם...
0: אבל תקשיב, אם בית המשפט היה חושב נאץ, ואני אומר שמישהו אנשים מבונים וחכמים, ואומר, במקרה הזה אני דוחה את זה, נניח, לבחירות באוקטובר לנובמבר. מה הלחץ? למה צריך את החלטה עכשיו? למה ליצור איזה מין בעיה שיכולה להוביל לאנרכיה? לפעמים צריך להיות חכם ולא צודק. כן. זה העניין, זה מה שאני אומר. מה עוד שחוק הרשות השנייה, מי שמתאים את החוק הזה, ואני בין של תחנת רדיו, כן. יודע שהשר הוא זה שמחליט, אלא שהעתירה פה יש לה מטרה אחת, למנוע מהשר למנות את האנשים שלו. זה לא העתירה האמיתית, בוא נאמר את האמת.
1: אוקיי. אוקיי, הדברים האלה ברורים, אלי, זאת העמדה הברורה שלך, תודה, עורך דין אלי אורגד. אנחנו רוצים להמשיך הלאה? כן, תכף אנחנו רוצים להתחיל לעסוק גם בפוליטיקה, אין מה לעשות, הכל מתחבר אחד לשני, ותכף נהיה גם עם חברי הכנסת מהליכוד ומי ביחד של בנט ולפיד, והנה, יש לנו את רוני רימון על הקו, עדיין לא, אתה רוצה שנשמע כמה צלילים? מעט צלילים, אבל עד שרוני רימון יעלה, הנה.

0: אני אוהב להסתכל
1: עליך. אמרתי לכם, רק מעט צלילים. הנה רוני רימון איתנו. שלום רוני. רוני רימון? אהלן. מה שלומך?
2: שלום יוסי.
1: טוב, אז בוא נדבר רגע עוד לפני שנתחיל ממש בפוליטיקה. איך הסערה הזאת של אתמול, אותו משבר חוקתי, כן או לא, כל אחד על פי טעמו, איך זה יכול להשפיע לרעה או לטובה על הליכוד למשל, ועל העניין הזה? יכול להיות שהליכוד חושב שזה סיבה טובה שנוגעת לציבור שתומך בו.
2: תראה, אני חושב שצריך להבחין בין שני קהלים בקטע של הליכוד. יש את מה שנקרא הבייס, שכלפיו אירועים מהסוג הזה מחזקים את התמיכה של הבייס בליכוד, ויש, אבל מה ששוכחים לפי דעתי בליכוד זה שכדי לנצח בחירות, הבייס כשלעצמו איננו מספיק, צריך לעשות הערכתי, בייס פלוס 10 מנדטים שכרגע נמצאים במפלגות האופוזיציה, בסקרים לפחות, אצל אייזנקוט, אצל בנט, אצל ליברמן. להקהלים האלה שמחפשים שהממשלה והליכוד יהיו יותר ממלכתיים, אני חושב שזה מונע מהם או מרחיק את האפשרות שהם יחזרו לליכוד. זה פלוס תוסיף לזה את החקיקה בנושאים החרדיים.
1: כן.
2: כל ההתנהלות הזאת מהסוג הזה בעצם מנציחה את העובדה שהליכוד איבד 10 מנדטים, 8
1: כן,
2: מנדטים,
1: כן.
2: ויתקשה להחזיר אותם בחזרה, אלא אם כן יעשו דברים אחרים, כרגע אני לא רואה מים.
1: זהו, אז אני שואל רוני את חברי הכנסת והשרים מהליכוד, אני שואל אותם, לאן אתם רוצים להגיע אם אתם...
2: מה שאתה אומר זה ככה, אתה שואל אותם, אתם לא רואים את זה?
1: כן, משהו כזה, או לחלופין, מה, למה אתם עושים את זה, ואולי יש לכם תוכניות אחרות? אף אחד לא, אתה יודע, אתה מכיר פוליטיקאים.
2: יש לי תשובה נורא פשוטה, יוסי, כן. בקטע הזה. קח את ה... יש ליכוד של לפני הפריימריז וליכוד של אחרי הפריימריז.
1: כן.
2: זה קהלים שונים. הקהלים של הפריימריז זה מתפקדי הליכוד, שהם הרבה יותר מוקצנים בדעותיהם מאשר מצביעי הליכוד באופן כללי. מדובר על ציבור של בערך 150-160 אלף איש,
1: כן.
2: לעומת למעלה ממיליון איש שמצביעים עבור הליכוד באופן כללי. זה שני קהלים שיש להם השקפת עולם באופן כללי דומה, אבל ההתנהלות שלהם שונה לחלוטין.

0: כל חברי הכנסת של הליכוד, פניהם כרגע מופנות אל הפריימריז, וכדי למצוא חן בעיני מתפקדי הליכוד, הם צריכים לנהוג, וככה הם נוהגים כל ארבע שנים האחרונות, במדיניות יותר ויותר לעומתית כלפי בגץ וכדומה, וזה עוזר להם בפריימריז. האם זה עוזר לליכוד בבחירות? כפי שציינתי קודם את דעתי, אני חושב שזה מרחיק את האפשרות שאנשים שעזבו את הליכוד יחזרו הביתה.
1: אוקיי, ועכשיו אולי השאלה הבאה, אולי עונה לחלק מהדברים האלה, הסיפור של אותן מפלגות קטנות, שיש מי שחושב שאולי הן פרוקסי של נתניהו, ויסייעו לו בעניין הזה, ואנחנו מדברים כמובן על גנץ, ועל דדי סימחי, ועל אדלשטיין, ועוד ועוד, יש עוד כמה שמות כמובן, מה אתה אומר לגבי ההתרחשות הזאת? זה יהפוך למשהו ממשי, או שמה?
0: זה תלוי באגו, של האנשים שהזכרת ועוד אנשים ש...
1: כן, הילד שקד, נוסיף ארדן, כן.
0: בהחלט, בהחלט. זה תלוי באגו של כל האנשים האלה, אליזה בלוך, זה תלוי באגו של כל האנשים האלה. משום שלערכתי, אין מקום לשתי מפלגות מהסוג הזה, שאני מכנה את ההתארגנות הזאת בתור ליכוד ב'. אין לפי דעתי מקום לשני ליכוד ב', כן. יש מקום לליכוד בית אחד, זה עבד אגב בעבר, לא בכך הלכו עם הליכוד.
1: כחלון אתה מדבר?
0: כחלון זו הייתה דוגמה אחת. כן. אגב, עוד מישהו שהתנהל כמו ליכוד בית, אבל לא הצטרף לליכוד, אלא הלך למחנה האחר, זה גדעון סער, שהוריד שישה מנדטים מהליכוד, ובעצם העביר אותם לגרוש
1: השינוי. כן, זה היה קריטי אז, כן.
0: כן, בהחלט. אבל יש סנטימנט של אנשי ימין, של אנשים שהצביעו הרבה שנים ליכוד, דעתם איננה נוחה מדרכו של הליכוד דהיום, והם מחפשים בית שהוא ימני, ליכודי, ממלכתי. ובהחלט יש מקום, אבל אין מקום לשני בתים כאלה. ואם הם יצליחו להתגבש לכדי רשימה אחת, אז הם יעברו את אחוז החסימה, יהיו בין 4-6 מנדטים, ואם הם ידבקו באגו שלהם וכל אחד יגיד אני רוצה מפלגה משלי ואני רוצה להיות ראשון וכל הדברים האלה, אז אף אחד לא יעבור.
1: כן.
0: ככה פשוט.
1: עכשיו, אבל בכל זאת אני שואל אותך לגבי האוריינטציה שלהם. מצד אחד, אנחנו שומעים את גנץ ואת סימחי, לפחות, לא יודע מה עם מנדל כרגע, כן. אבל את גנץ ואת סימחי אומרים, ממשלה ציונית רחבה, משאירים את זה עמום, ההבנה
0: לא,
1: היא...
0: לא, סליחה, יוסי, אני...
1: בבקשה.
0: רגע לקטוע אותך. הם, למשל, אם אתה לוקח את בני גנץ ודזי סימחי, הם מדברים באופן מובהק על כך שהם יכפו ממשלת אחדות לאומית.
1: אוקיי.
0: זאת אמירה, אוקיי, בקטע
1: אוקיי,
0: הזה.
1: כן, זה פחות עמום, אבל עדיין, מה שאני שואל, הם אומרים את זה, לעומתם, אדלשטיין אומר בפירוש, אני לא חלק מגוש השינוי. זאת אומרת, יש כאן בכל זאת הבדלים.
0: נכון, יש הבדלים, אבל אין מקום לכולם. זאת אומרת, ביניהם יש הבדלים, אבל אין מספיק... אין מספיק אנשים על הגדר כדי שהם יוכלו לחלקל גם את ליכוד ב', כמו שאני אמרתי, אדלשטיין, הילד שקד, גלעד ארדן, שזה די מובהק בקטע הזה שהם ילכו עם הליכוד, לבין בני גנץ, למשל, שהוא אומר, אני לא הולך עם אף אחד, אני רוצה לכפות, אני הולך רק עם שני הצדדים, אבל מבחינת מספרים, כן. ולא יתכנס לכדי זה שיהיה גם ליכוד ב' וגם מפלגה של בני גנץ שתנסה לכפות ממשלת אחדות לאומית. והם יצטרכו ביניהם להתארגן, או שאתה יודע, לא, זה לא תהיה פעם ראשונה שמפלגה לא עברה את אחוז החסימה, למרות שהיא מפלגה ערכית וכדומה.
1: כן, ובינתיים עוד מילה אחת לסיום על אייזנקוט, אולי טיפה מתייצב, זאת אומרת, ביחד של בנט אולי מתייצבים טיפה אל מול אייזנקוט, אבל עדיין הוא בפער, והוא גם הולך ומשתווה כמעט לליכוד.
0: נכון. זה בילל שאייזנקוט לוקח קולות מתוך הבית שלו, אז הוא גדל, והליכוד או שהוא יציב או שהוא קצת יורד, וזה מביא את השוויון הזה. הערכה שלי היא שאייזנקוט יגדל על חשבון המפלגות האחרות בתוך ראש השינוי, ו... הליכוד, בוא נעיד ככה, אם אני לוקח את

0: את הסקרים המחמירים,
1: כן.
0: יש הרי גם סקרים מיטיבים עם הליכוד, ויש סקרים מחמירים, אז בכל סיטואציה שיש, אתה צריך לבחור בין
1: כן.
0: משהו חיובי, בין אופטימי לפסימי, אני תמיד בוחר בפסימי ומתנהל לפיו בקטע הזה, אז חסרים לליכוד איזה 8-10 מנדטים,
1: כן.
0: ווואלה, אם הם לא התעשתו בקטע של להיות יותר ממלכתיים, אז... מה שנקרא, יוסטון רואה בפרובלם.
1: כן, עכשיו תגיד, זה שלמשל יואב הורוביץ שהיה אחד המקורבים לנתניהו, ועכשיו עומד בראש מטה 100 הימים של אייזנקוט, זה עושה משהו שזה רק עניין פנימי בתוך הברנג'ה הפוליטית וזה לא משפיע על הבוחרים?
0: לא, אני חושב ש... תראה, יואב הורוביץ הוא אדם מאוד מוכשר, ואני חושב שלפי מה שאני יודע, אני גם מכיר אותו, הוא היה מנכ״ל מצוין של משרד ראש הממשלה, ויכול כן. להביא הרבה תועלת לאייזנקוט, כן. אבל זה לא ברמה של אנשים יגידו, הוא היה מנכ״ל ראש משרד ראש הממשלה אצל נתניהו, עכשיו הוא עבר כן. לאייזנקוט, אז אני אלך אחריו. בסיכומו של דבר, אנשים בוחרים את ראש הרשימה לטוב ולרע.
1: כן. רוני רימון, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: 90 FM. 90 FM.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד. שלום, מה שלומך?
1: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: צהריים טובים. נתחיל בסערה, איך אפשר לא? אז יש מי שישאל, אז מה? זהו, אנחנו באנרכיה, הממשלה לא מצייתת לבית המשפט, הודיע את זה גם קבל עם ועולם. אנחנו
1: למה
0: למעשה...
1: אתה לא שואל אותי, למה אתה לא שואל אותי הפוך? מה, בגץ לא מציית לחוק? אנרכיה?
0: תכף נגיע גם לזה.
1: זה לשאלה. כן. תקשיב, אני חושב, באמת, ואני גם מצפה, ולצערי זה לא קורה, תראה, בהחלטה שבוע שבר בעניין המבקר הרי.
0: כן.
1: זה היה מובהק, שמה שבגץ עושה, זה בוא ניקח את זה מעולמות התוכן של המונדיאל. כן. אחרי שיסתיים המשחק, כן. אחרי שהשופט קבע שאין נבדל, בא בגץ, אומר לא, לא, לא, לא, לא, נתחיל את המשחק מחדש. אחרי שהיועץ המשפטי של
0: הכנסת... אבל זה ההיגיון של ביקורת שיפוטית, היא באה תמיד אחרי.
1: לא, תלוי מעכשיו לאבא. כשאתה משחק כדורגל, אומר לך, השופט אין נבדל, בודק בעבר אין נבדל, לא יכול להביא מישהו אחר חודשיים להגיד יש נבדל. הרי מה קרה בכנסת?
0: בוא תסביר לי מה אתה חושב על רבלו, כן?
1: אני אסביר שנייה, באה הכנסת, ימין שמאל ביחד, אמרו, אפשר לתעד. בא הייעוץ המשפטי של הכנסת, שאלו אותו חברי כנסת, אפשר לתעד? אמר להם, כן, אפשר לתעד. נראה לך שזה הגיוני שאחרי שהכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כללים, חברי הכנסת פה לפי הכלים אומרים, לא, לא, לא, לא.
0: אני, אם תשאל אותי, גם הייעוץ המשפטי של הכנסת כפוף בסופו של יום בבגץ. רק תן לי להשלים. ובעניין הזה דווקא של רבלו, זה נראה על פניו שזה היה מחויב המציאות, אנשים נכנסים ומבטלים את החשאיות בצורה כזאת?
1: שנייה, אבל בוא נדייק. אני מסכים איתך, אני לכן גם לא תיעדתי. ואמרתי שזה לא ראוי לתעד, בזה אני מסכים לך.
0: כן, כן,
1: אבל השאלה אם אפשר לפסול את זה בדיעבד, כמו שבמשחק הדורגל.
0: אבל הביקורת שיפוטית כולה בדיעבד, תמיד זה בדיעבד. כי אם אתה מגיע לפני, אומרים לך בבגץ, לא, עדיין, אתה יודע, לא מיצית את כל ההליכים.
1: לא, לא בדברים. ברגע שייעוץ משפטי הורה לך והנחה לך לעשות דברים, אם ייעוץ משפטי לא הורה לך, אתה צודק.
0: אבל גם היועצת המשפטית לממשלה, לא כל מה שהיא אומרת מתקבל בבגץ, אנחנו יודעים.
1: לכן אני אומר, בגץ כמבוגר אחראי, אומר, תקשיבו, מעכשיו ולעתיד, אתם לא יכולים לתעד, ואני גם מסכים איתו. חבל שהייעוץ אמר את זה
0: מלכתחילה. אתה מסכים אותו, אוקיי.
1: לא, אני מסכים, יותר מזה, אני אומר לך, אני לא תיעדתי.
0: כן.
1: אני לא תיעדתי, כי חשבתי שזה לא נכון. אבל מה שהיה בעבר, אי אפשר לשנות את הכללים אחרי המשחק. כמו שלא תקבל שאחרי המשחק שנגמר בנורווגיה לברזיל, יבוא איזה שופט, עוד שבועיים שלושה, יצפה בטלוויזיה, יגיד, אני פוסל את הגול של נורווגיה. אין דבר, הוא יכול להגיד, זה לא יעזור לו. לכן אני אומר, יש כללים, ואני מסתמך על...
0: לא, הבנתי אותך, אני רוצה להמשיך
1: הלאה. לא מתנים את המשחק תוך כדי כללי המשחק.
0: לא, הבנתי אותך, אני רוצה להמשיך הלאה. אז מה זה אומר שהממשלה גם אולי תחליט לא לציית לבגץ בעניין רבלו?
1: לא, קודם כל, כרגע הכנסת אמרה, אנחנו הצבענו, הייתה הצבעה באישור היומה של הכנסת. עכשיו, אני חושב שכרגע צריך לראות מה קורה מפה לאבא. כרגע יש אופציה אחת, לבקש הרכב מורחב, כמו שעשינו ברשות השנייה, קיבלנו הרכב מורחב, ובגץ בהרכב מורחב קיבל את העמדה שלנו, בנציב שירות המדינה, שזה דבר לגיטימי. אני חושב שפסילה של חוקים, גיאה בריבונות הכנסת, לא יכל לעשות לא בשלושה ולא בארבעה שקים.
0: אז לא, אז אני רק רוצה להבין.

0: כן, אז אתה אומר כן לציית לבגץ רבלו, אבל לבקש הרכב מורחב, מה?
1: אני אומר, מה שבגץ עשה, זה חצת קו אדום.
0: מדברים על רבלו בינתיים.
1: אני יודע, אני מדבר על רבלו, זה חצת קו אדום. אפשר לשנות את כללי המשחק אחרי המשחק, אבל לא על משחק שכבר שוחק. ולכן בגץ צריך להבין את זה. עכשיו, איך הוא צריך להבין את זה? אחד, זה אפשר לבקש ממנו, דיון מורחב, שזה לגיטימי, זה קורה בהחלטות, וזה החלטה תקדימית, הרי זה החלטה תקדימית לפגוע בריבונות של הכנסת. צריך לראות את, את הדרך, סומך על ראש הממשלה שימצא את הדרך הנכונה.
0: אתה לא חושב שצריך לעשות את אותו הדבר, ולהגיד שהממשלה לא מצייתת לבגץ בעניין רבלו?
1: אני חושב שבדברים האלה צריך להציב קווים אדומים. אם עד היום שיחקנו הגנה, ובאמת ספגנו שערים בלי סוף על ידי בגץ, צריך להגיד עד כאן. עכשיו, עד כאן הזה, השאלה מה אומרים עד כאן? אז קודם כל, אנחנו אומרים לבית משפט עליון, אתם לא יכולים לשנות כדי המשחק תוך כדי משחק, אנחנו אומרים לבית משפט עליון שההחלטה הזאת...
0: אוקיי, אתם אומרים, מה אתם מחליטים אבל? מה הולך להיות? מה ראש הממשלה, מה יושב ראש הכנסת הולכים להחליט בעניין הזה?
1: אז קודם כל, יושב ראש הכנסת הודיע, הוא אמר, אני בשלב הזה, אני לא מעוניין לקיים בחירות נוספות.
0: כן.
1: לא, אני לא מעוניין בחירות נוספות.
0: כן.
1: עכשיו, מה יקרה כתוצאה מזה? יכול להיות אחד מהשניים, או שאלרון יחליט להסיר מועמדות, ואז אוטומטית נבחר רבלו. יכול להיות שרבלו אומר...
0: רבלו עצמו אומר שהוא לא מוכן להיכנס עד שלא יהיה אישור לזה.
1: אם רבלו יחליט שהוא רוצה בחירות חוזרות, ואני מעריך שואל אותי מה יקרה, כי עכשיו כפרשן, רבלו יגיד שהוא רוצה בחירות חוזרות, ולדעתי הוא יהיה בחירות חוזרות, והוא יבחר. זה הפרשן שבי. אבל אני אומר לך, יש פה חציית קווים של בית משפט העליון. אין, לא הייתה החלטה כזאת, שמשנים את כללי המשחק אחרי שהמשחק שוחק. זה לא היה במונדיאל.
0: כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, עד עכשיו שיחקנו הגנה, אתה אומר, אתה יודע, מי שישמע אתכם, החברים באופוזיציה, בגוש השינוי, חלק מהם גם מהגוש שלכם, מי שישמע אתכם יחשוב שעד עכשיו ישבתם בשקט, הרי יש טענה כזאת, אתה יודע, כל אחד קורא לזה איך שהוא רוצה, רפורמה, הפיכה משטרית, זה זה נקרא, ישבתם בהגנה?
1: אני חושב שקודם כל שנים ישבנו בהגנה מול הייעוץ המשפטי.
0: למה? השר יעקב נאמן, השר דניאל פרידמן, כולם התריעו, אבל הם לא עשו, אבל הם לא עשו, לא, הם עשו המון, אבל הם לא עשו את מה שאתם עושים, שבעצם ערערתם את המדינה.
1: לא, הפוך, הם אפשרו לפרקליטות לצבור כוח.
0: יעקב נאמן פחות ימני ממך?
1: יעקב נאמן פחות איש ביצוע ממני, כן, צר לי שאני אומר את זה, הוא איש גדול.
0: טוב.
1: כן, נגיד לך למה, כי אפשרנו למערכות האלה לרמוס, לדרוס, תראה, אני אקח דוגמה במקרה, אולי שמעת על האיש הזה, תראה רק מה שעשו לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני היום דיברתי עם אחד הבכירים באקדמיה הישראלית.
0: כן.
1: אמרתי לו, איך אתם החרשתם? איך אתם מחרישים שאתם יודעים שאין בתיק הזה ראיות?
0: למה? למה? בתיק אלף אין ראיות?
1: בתיק העיקרי של השוחד, אין ראיות.
0: אז לא, אז השוחד בסדר, הבנו שיש... אבל יש עוד ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים, אני מזכיר לך, אולמרט נכנס לכלא על מרמה והפרת אמונים. למה להגיד שאין כלום? תגיד, בוא נחכה לבית המשפט, אני לא אומר שיש ואני לא אומר שאין.
1: אבל אני יכול לצטט גדולים ממני, לא שהוא גדול, אני חושב שהוא עבריין, מה שאמר בעבר היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שאמר על הפרת אמונים לא הייתי מגיש. למה הוא אמר את זה? אתה יודע למה? כי הוא יודע שהפרת אמונים פה היא לא אולמרט, שם הייתה הפרת אמונים של כסף, פה הפרת אמונים היא סעיף שלא היו מגישים אותו בכלל, לא היו מגישים אותו.
0: זה לא מה ש...
1: ואמר את זה לא אני, אמר את זה מנדלבליט.
0: טוב, בוא נחזור רגע לעניין שלשמוע. כן,
1: אני חשוב להסביר.
0: כן.
1: אנחנו היום באמת עברנו מהגנה להתקפה, קודם כל באמצעות חקיקה, חוק מחש. אני עכשיו, אתה רוצה אותי מדיון, פיצול תפקיד היועמ"ש.
0: כן, כן.
1: כי היועמ"ש לקח לעצמו סמכויות שהן לא מופיעות בחוק. אין חוק היועמ"ש. ואנחנו מעצבים את החקיקה, אנחנו משנים את המציאות, וזה מה שנכון לחברה הישראלית.
0: אתה יודע, ייקח לנו זמן לדון בכל עניין. רציתי לשאול אותך על העניין הזה של ההחלטה אתמול של הממשלה בעניין יציאות לבגץ, באותו סיפור של הרשות השנייה. אולי תכף נגיע לזה, רק תרשה לי הערה אחת. אתה אומר, אין שום חוק, אין שום דבר. ישבה ועדת שמגר בשנת 98, אנשי ימין, משה ניסים, רות גביזון, מאיר שמגר שהוא לא איש שמאל, והחליטו שאסור לפצל את תפקיד היועץ, אז, ושיש לו סמכויות רחבות וצריך לציית לחוות הדעת שלו. אז זה לא בדיוק מה שאתה אומר.
1: לא, בוועדת גרוניס חשבה הפוך. כאילו, ונכון, אם מתוועדות לכאן, מה לעשות?

0: שבסוף מי שקובע זה המחוקק, כי המחוקק משקף את העם.
1: בסדר, יש היגיון, יש היגיון בפיצול, אבל, אבל אתם רוצים לא רק לפצל, אתם רוצים לשלול לגמרי את חוות הדעת של היועץ המשפטי. זה מה שאמרתם, זה מה שכתוב בחוק.
0: אנחנו רוצים שיועץ משפטי, כשמו כן הוא יועץ משפטי, הוא מייעץ לך, ובסוף אתה מכריע. זכות הציבור להגיש בגץ, אבל ההחלטה היא שלך, זה גם הגיוני. אתה מכיר יועץ משפטי שמכתיב לך מה לעשות, אתה תלך לעורך דין שלך. הוא יכול לייעץ לך, אתה יכול להקשיב.
1: לא, זה לא אותו דבר, זה לא כמו עורך דין פרטי. לא, לא. אתם זה מגזר ציבורי, יש לכם אחריות כלפי הציבור, זה לא יועץ פרטי, אבל שנייה, בוא, ברשותך, חבר הכנסת סעדה, אני רוצה להספיק. אני רוצה להספיק
0: ברשותך. לא, אבל רק שהציבור יבין, למה זה כמו יועץ פרטי? כי תמיד יש עליי סנקציה של לפנות לעתירה מינהלית על ההחלטה שלי. לכן התפקיד של היועץ, באמת, כמו שקבע הגנת, הוא לייעץ.
1: אוקיי, אז בוא נמשיך לעניין הזה, לעניין הזה. אתה לא חושב שיכול להיות שצריך לחקור את ההתנהלות שהראה שם סביב כל המועצת הרשות השנייה, ויכול להיות שבגץ הוציא כרגע צו ביניים, זה לא פסיקה, אתה יודע, סופית. אז למה לבוא הממשלה כולה ולהחליט בהחלטה פורמלית לא מצייתים לבגץ?
0: אז אני רוצה להסביר. קודם כל לא מדויק מה שאמרת, אבל קודם כל, אני אסביר. קודם כל, יש חוק. החוק אומר שברגע שאין פורום ברשות השנייה, אי אפשר לכנס אותה. זה החוק, שחור על גבי לבן. אומר השר קרי, וואלה, אני חייב לחבר את החוק. אומר בגץ, לא, לא, לא, לא. נכון שזה מה שכתוב בחוק, אבל אנחנו אומרים לך, למרות שזה כתוב בחוק, תמחוק ותכנס. אומר להם קרי, אבל אתם רוצים שאני אעבור על החוק? איך אני שר במשר במדינת ישראל אעבור על החוק? אסור לי. אסור לי לעבור, ואז מציבים אותו לפני דילמה, אומר בגץ, תעברו על החוק. אני לא מכיר שמישהו יכול להגיד לי לעבור על החוק, עם כל הכבוד. עכשיו, כן. אתה אומר אמר יוסי פוקס, אנחנו רוצים עכשיו לדעת בכלים של החוק, וזה לגיטימי, כן. לראות איך להגיד לבגץ, תקשיבו בגץ, אתם טועים. אתם
1: אז יוסי פוקס צודק, לא הייתה החלטה אי-ציות לבגץ? איך אתה רואה את הדברים?
0: יוסי פוקס, אתה יודע, הוא המזכיר הממשלה. התפקיד של מזכיר הממשלה להזכיר. ולדייק, והוא דייק את האמירה, והוא אמר, תקשיבו, אני רוצה להשתמש בכלים חוקיים, להגיד להם, חבר'ה, אתם פועלים שלא על פי חוק.
1: אני חייב עוד שאלה אחת להספיק איתך, חבר הכנסת משה סעדה. דיברנו כאן על העניין הזה שבעצם, אתה יודע, בסופו של יום יש כנראה החלטה אסטרטגית של ראש הממשלה, בכל זאת, לאמץ אליו את החרדים, אפילו במחירים לא פשוטים, של אי מעצר עריקים וחוק יסוד לימוד תורה. כן, כן, כן, וכו'. השאלה, אני שואל אותך, האם אתה חושב שזה טוב לכם אלקטורלית, כי בסופו של יום אתם צריכים מצד אחד את אותם 8 או 10 מנדטים של ימין ליברלי רך שאולי עזב אתכם, ומצד שני אתם נשארים על אותו לשרת את החרדים, אולי אתם פוגעים בעצמכם.
0: לא, קודם כל אנחנו לא משרתים אף אחד, אני משתדל לשרת את הציבור. אז אתה צריך להבין, חוק יסוד לימוד התורה, היה לו 2 סעיפים. סעיף אחד שאומר שחוק לימוד תורה זה ערך משמעותי, שרוב הציבור מסכים, זה כמו להגיד שלנו את הילדים שלי, אין בו צורך. הסעיף השני המאוד משמעותי, שאומר חוק יסוד לימוד תורה, לימוד תורה שווה לשירות משמעותי, ויש לזה השלכות משמעותיות. הסעיף הזה,
1: כן,
0: פוגע במשרתים, ולכן הורדנו את הסעיף הזה. הסעיף הזה לא קיים יותר.
1: כן, אבל עדיין, גם באוצר אומרים שזה יעלה הרבה כסף, ירצו להשוות בין כל מיני דברים. זה חוק יסוד, בכל זאת.
0: לא, ממש לא. האוצר, מי שאומר את זה, תראה, זה מצחיק. אומר את זה, האוצר, עם כל הכבוד, הוא לא פרשן משפטי. עכשיו, קראתי את החוות דעת של האוצר. אני אומר לך, כן, שהמשקל שלה, כי הם אנשים שמבינים בכספים, הוא אפס. היא לא נכונה, היא לא נכונה. כי החוק הזה לא מקנה לחרדים אפילו שקל אחד. שקל אחד, כי הרי, כי היה סעיף שאמר שזה שווה כמו שירות משמעותי, וזה שווה כמה מיליארדים. הסעיף הזה הורד. ברגע שהורד, אף אחד לא יכול להגיד, אנחנו רוצים את הכלים.
1: ומה אם אי מעצר עריקים, את החילונים יעצרו ואת החרדים? לא, זה נראה לך הגיוני.
0: קודם כל, אני אמר, לא, אתה צודק. החוק הזה לא יעבור, אלא אם כן הוא יהיה שוויוני לכולם. אי אפשר, אתה לא יכול לאוכלוסייה אחת להגיד, אתה לא רוצה, אתה נותן לפטור, ואוכלוסייה שנייה אתה רוצה. ולכן, אם אתה רוצה להעביר את החוק, אמרתי לחברי ביסמוט, הוא חייב להיות ביחס לכולם. אני חושב, כתפיסת עולם, לא עוצרים. אף אחד לא מתגייס כתוצאה ממעצר. כי אתה יודע מה קורה? אתה מוצר אותו, הוא הולך לקבן ומשתחרר. זה סתם עולה משאבים. כן. יותר תמריצים ממי שמשרת. דיברנו על זה רבות, ואני אשלים את זה בסוף, את לא כן. שירת, לא קיבלת. זה האירוע. מעצרים מייצרים שנאה, מלבים את השנאה. לא מגייסים אף אחד.
1: חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, וצהריים טובים לכולכם.
1: צהריים טובים. אנחנו, יש לנו, עדיין אין לנו, חבר הכנסת מיקי לוי, בוא כמה צלילים ננסה בכל זאת להשיג אותו.

0: משה.
1: אוקיי, אז הנה, יש לנו את חבר הכנסת מיקי לוי ביחד של בנט, גם יש עתיד כמובן, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתה יודע מה, אני אתחיל רגע לפני העניין הזה של המשבר החוקתי, דיברנו כאן על חוק יסוד לימוד תורה, ואני מבין שאתה יוזם הגשת חוק יסוד נוסף, שירות בצהל.
2: נכון, מכיוון שחוק יסוד לומדי התורה, חוק יסוד נולד בחטא, אני יכול רק לצוטט היום את ראש הפקולטה למשפטים, פרופסור בני פורט, שאמר שהצעת החוק עצמה חותרת תחת ערך לימוד התורה במדינת ישראל ומקעקעת אותו. שזה חוק יסוד, זה יתרום להפיכתה של החברה הישראלית לפחות אוהבת תורה, והכי חמור, שהמטרה של חוק יסוד זה ליצור כאילו מוזני צדק בין ערך לימוד התורה לבין ערכים אחרים. יבוא מישהו ויטען כי ערך לימוד התורה שקול לערך השירות הצבאי, וזה טוב, מה שמסתתר.
1: כן, אבל מטבע הדברים אתה מתאר לעצמך שעכשיו בטח שהחוק הזה לא יעבור, אני מניח ש...
2: לא בטוח, דבר איתי בעוד כמה ימים, לא בטוח.
1: באמת? למה? למה?
2: כי הם נחושים להעביר, אני קורא לו חוק השתמטות 2, לא הצליחו להעביר את חוק הגיוס מכל מיני סיבות שהיריעה קצרה מדי. זה חוק השתמטות 2, כי זה הופך להיות חוק יסוד, יבואו ויגיד, איך התורה משול ושווה לגיוס בצהל. משול ושווה איך לימוד התורה לתואר אקדמי. ועוד כהנה וכהנה. הרבות מסתדר אחרי המילים האלה של חוק יסוד ומוזני צדק.
1: אוקיי, תכף נמשיך הלאה, אבל אני רוצה להגיע איתך לעניין הזה של אתמול, של ההחלטה, באמת יוצאת הדופן של...
2: רגע, אם אני יכול לעזור לנושא הקודם... מה שעשיתי, לקחתי את אותו חוק לומדי תורה, והפכתי במקום חוק לומדי התורה, לחוק המשרתים בצהל. ואני מבקש שתיתנו למשרתי צהל, למילואימניקים ולסדירים את אותם זכויות. זה כל מה שביקשתי, כולם היו בהלם. עכשיו נראה אתכם, לא תאשרו את החוק הזה.
1: כן, אז באמת בוא נראה מה, איזה תירוץ אולי ימצאו, אבל אני רוצה לחזור אותך לעניין של ההחלטה אתמול, של הממשלה שמודיעה בפרסיה, קבל עלם ועולם, אנחנו לא נציית להחלטת בגץ. עכשיו, מן העבר השני, אומרת הממשלה, סליחה, עם כל הכבוד לזה שאולי היה ניגוד עניינים במינויים החדשים של הרשות השנייה, ושאולי היה זה, יש חוק של הרשות השנייה שאומר בפירוש שאי אפשר לכנס את מועצת הרשות השנייה אם אין את אותו קוורום, את אותם לפחות 10 חברים. אז בגץ פסק פה בניגוד לחוק.
2: לא, בגץ לא פסק בניגוד לחוק, כי יש לנושא הזה, המשכיות. הם יכולים לבוא ולהתאגד ולהסתדר ולקיים ישיבות. אבל מה עשו? לא מינו בכוונה כדי לפורר אותם. זה לא משהו שהוא ככה מאוד מאוד טריוויאלי. מה, לא הייתה מליאה? בוודאי שלא הייתה מליאה. תמנו את מי שצריך למנות כדי שיהיה קוורום, וזה לא קרה. ולכן בגץ נאלץ להתערב. אני הולך אבל לתקוף את זה מהצד האחר.
1: כן.
2: ברגע שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, תגיד שהיא יכולה לבוא ולהרער, ולבקש בדיון חדש מורחב. בהרכב מורחב. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו לא מקיימים, אני מחר אזרח מדינת ישראל, לא מוכן לשלם 18% מע"מ, אני סתם לדוגמה לא אשלם את זה, אני לא אשלם.

0: להם ארנונה, אני אעשה, זה בדיוק הכאוס שמביאים את מדינת ישראל לבני הבחירות. חברים, אנחנו עובדים בפני בחירות גורליות למדינת ישראל.
1: אתה משליך את זה על הבחירות, שאולי גם בבחירות? מה למשל?
0: מכיוון, אני רואה כבר את הכוונה, בשנה האחרונה, הממשלה הזו מביאה להתנגשות השכם והערב מול בית המשפט העליון, והיא מביאה את הציבור שלה לכך שאומר, וואלה, בית המשפט העליון אשם בכל, אשם בטבח השבעה באוקטובר, אשם בזה שהממשלה לא הצליחה להכריע את המלחמה כבר במשך כמעט 3 שנים, השם בכל הצעות שלנו, הנשיא עמית לא מונה על ידי הממשלה, אז הוא לא נשיא, זו הכוונה, ראש הממשלה, נתניהו, שר המשפטים לוין והשר קרי הם ממש מחרבי הדמוקרטיה הישראלית.
1: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי הבחירות, שמה?
0: אני מאוד מאוד דואג לנושא טוהר הבחירות. אני מאוד דואג לכך שימצאו סיבה איך לא לקיים אותם, איך להקריס אותם. אני מאוד מודאג מההיערכות. הם כבר אומרים עם מצלמות בתוך הקלפי, לא בתוך הקלפי. חברים, שבועיים לפני, אני אומר שבועיים לפני, 4 חודשים כן. לפני, לא משנים כללי משחק. כן. זה יביא להתנגשות בשטח, זה יביא להתנגשות בכניסה לקלפיות. שאלוהים ישמור את מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אנחנו מקווים שבאמת אלוהים ישמור אותנו, חבר הכנסת מיקי לוי.
0: אין לנו לאן ללכת פשוט, אנחנו חייבים להיות פה.
1: כן, חבר הכנסת מיקי לוי.
0: תודה רבה לך.
1: ביחד, תודה, תודה רבה. אוקיי, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, עוד כמה דקות אנחנו חוזרים עם השעה המקומית.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם בשעה השנייה, שזו השעה המקומית כמובן. כאן באולפן, משה יששכרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי הדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: כן, אז אנחנו בנתניה, מיכאל.
1: כן, ולצערי אנחנו מדווחים על חשד לאירוע של תקיפה מינית של קטינה, ילדה בת 7 בלבד בנתניה לפני מספר ימים, כשלמעשה לפי מה שאנחנו מקבלים מפרטים שסיפרו לנו הוריה של אותה ילדה, בזמן שאביה היה טייל איתה ועם ילד נוסף באזור התחנה המרכזית בנתניה, בשלב מסוים הם הגיעו שם לשירותים הציבוריים באזור, ואביהם של שני הילדים למעשה, אז הוא נכנס לסייע לבנו בן השש בשירותים, כן. שבזמן הזה ממתינה שם ילדה בת השבע, כן. בסמוך לכך, ולפתע הוא מבחין בגבר זר שלמעשה מבצע בה, הוא מנסה לבצע בתקיפה מינית, האב כמובן דחף את הגבר, הרים את הילדה, ועל פי העדויות בשלב הזה אותו גבר חשוד החל להשתולל, אפילו הוציא איזושהי אבן שהייתה ברשותו, ובאמת התחיל שם

0: להשתולל, לרוץ, ובעל עסק סמוך שהבחין במתרחש, תפס את החשוד, התחיל להיאבק בו, אפילו אותו חשוד עיקה את אותו עובר אורח, אותו בעל עסק שניסה לסייע, עד הגעת המשטרה הוא ניסה להחזיק בו, אפילו אותו בעל עסק נפצע במהלך אותו סוג של מאבק שהתפתח שם, המשטרה הגיעה אכן למקום, עצרה את החשוד שככה להבנתנו מוכר כמעורר בנפשו, ולפי מה שאנחנו מבינים באורך מפתיע, אז למחרת או יומיים לאחר מכן אותו חשוד נצפה שוב באזור הזה לאחר ששוחרר מסיבה כזאת או אחרת, וזה כמובן מכעיס מאוד את ההוריה של אותה ילדה, מעבר לכך כמובן שהיא חוותה טראומה לא קטנה בעקבות המקרה, ואנחנו מבינים שגם היא לא רצתה לאכול, לא רצתה לצאת החוצה לאחר החוויה הטראומטית שהיא חוותה. ואני מציע שנדבר עם אמא שתספר ככה בסרטי פרטים מה שקרה, ואז תחזרו אליה לתגובה של המשטרה.
1: כן, בהחלט, תודה מיכאל. אנחנו נגיד שלום לאביבה.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אמא של הילדה, קודם כל, מה שלומה?
2: מה שלומה? שאלה טובה. בעיקרון, כמו שהוא כבר התחיל ככה להסביר,
1: כן.
2: אותו בן אדם בעצם מסתובב עדיין חופשי ברחבי העיר, ללא
1: מה
2: פחד.
1: מה זאת אומרת מסתובב חופשי? מה, לא עצרו אותו? עצרו ושחררו אותו. מהר?
2: עצרו ושחררו אותו. לטענתם הוא ביקר בבית חולים פסיכיאטרי, שכנראה נתן לו את הטיפול. שוב, לטענתם, הטיפול שהוא היה זקוק לו, וזה אומר שהוא יכול ככה לטייל בחוץ ולהיות חופשי. הוא לא יכול להיות עצור כי הוא מוגדר כחולה נפש, אבל הוא גם לא יכול לשבת במחלקה סגורה, הוא בעצם יכול להיות ככה להסתובב ברחובות ולפגוע בבנות ובנערות. וכן, והבת שלי בעצם אמורה לשבת בבית, בתחושה של פחד, בתחושה של חוסר ביטחון, ואותו בן אדם מסתובב כאילו כלום.
1: עכשיו, היא בת שבע אמרנו, זאת אומרת מה, כיתה א'?
2: נכון.
1: כן. עכשיו, אחרי האירוע הזה, מה קרה באמת עם הילדה? היא בסדר? איך היא מרגישה גם?
2: היא עדיין בתחושה של פחד, היא כאילו כל יציאה מהבית היא כזה, היא יותר כאילו מעדיפה להישאר במקום הבטוח שזה הבית.
1: כן.
2: היא בעצם מרגישה מאוד, היא מפחדת מאוד.
1: היא הבינה את המשמעות של המעשה הזה?
2: כן, כן. שערי הרב כן, הוא באמת, שוב, אני באמת ככה מתנחמת בעובדה שהוא לא הצליח לבצע את זממו, חתיכת חלאה הזה, וזה באמת שהוא נתפס ככה באותו רגע, אבל שוב, התחושות שלה הן תחושות שהן מאוד לא טובות, היא בפחד.
1: כן.
2: ואני שם כדי לחזק אותה, ובאמת לתת את התחושת ביטחון.
1: כן, יכול להיות שצריך התערבות של גם פסיכולוג או משהו בדומה.
2: ברור, ברור, אני על זה, אני פניתי לכל הגורמים הרלוונטיים, ותקווה שבאמת...
1: עכשיו, אני רוצה שוב לחזור לעניין הזה של החשוד. פניתם למשטרה, מה בדיוק אומרים לכם?
2: נכון. המשטרה בעצם אומרת שאני כמעט כל יומיים נמצאת בתחנת משטרה, ואני חייבת לציין שהם פחות מגלים רגישות, באמת. הם יושבים שם כמו איזה רובוטים מתוכנתים, לא מגלים אמפתיה כלפיי, אני מרגישה כמו איזה נטל, כאילו אני מרגישה כאילו אני פשעתי, הם באמת לא נותנים לי את התשובות הנכונות, אני מכירה את כל הקצינים שם, אני מכירה את כל השוטרים, אני נכנסתי לרכז חקירות, דיברתי עם אחת הקצינות שם, אף אחד לא נותן לי תשובות. אני באמת מנסה להבין למה אותו בן אדם מסתובב חופשי, למה? באמת שיתנו לי תשובות, הבן אדם לא עמד לדין, מי החליט שהוא יכול לטייל ככה בחוץ?
1: יש לו עבר בעניין הזה, מעבר לזה שהוא... ככל הנראה מעורר בנפשו, ככה אנחנו מבינים.
2: כן, אני שמעתי על עוד מקרה של נערה בת 15 שהוטרדה על ידי אותו בן אדם, שהוא בעצם חשף את איבר המין שלו מולה. וכן, והוא נעצר, שוב, קיבל טיפול פסיכיאטרי ויצא החוצה.
1: כן. מבחינת בית הספר, יש איזושהי התייחסות, או בוא נאמר ככה, מנסים לסייע או משהו?
2: כן, האמת שכן, אני בקשר עם, עם היועצת, עם המחנכת שלה, והם באמת מגלים כל כך רגישות כלפי הנושא, ומקשרים כן. אותי לאנשים הנכונים, כן.
1: כן.
2: ממש...
1: כן, זה גם לא פשוט לכם, כמובן להורים, לעמוד בסיטואציה לא. הזו.
2: לא, בכלל לא פשוט. באמת, אני יכולה להגיד לך אתה יודע, אומרים בן אדם נותן את 100% שלו,

0: באמת את כל כולו. Mm-hmm. אני השבוע הזה, 20% תפקוד, נותנת את כל ה-20% האלה, רק באמת כדי לקבל תשובות, שמישהו באמת יבוא וייתן לי תשובות שהן הגיוניות. אתה יודע, מדובר פה בתיק שילדה מעורבת בו. Mm-hmm. המשטרה וכל מערכת המשפט חייבת לגלות טיפה יותר רגישות כשמדובר בילדים. Mm-hmm. אתה מבין? ושוב, ויש עוד הרבה מקרים שהותירו ציבור שלם פשוט באלם, כאילו מההחלטות לא הגיוניות. ילד שנדרס והופקר, רפאל עדן, זכרונו לברכה.
1: כן, כן.
0: איימן עוד קסאו, שלומי הבחור, הילד גם מצפת, כולם כאילו, וכאילו כלום, המשפחות עדיין מחכות לתשובות. מערכת המשפט, המשטרה לא פועלת נכון. זה לא הגיוני, זה באמת שזה לא הגיוני. זה ילדים, וזה פשוט עצוב שאין תחושת ביטחון ברחובות.
1: כן, אנחנו... מה נותר לנו חוץ מלחפש את ההגנה של המשטרה באמת?
0: בדיוק. אבל מה, הם אלופים בללכת ולעצור אנשים ששומעים מוזיקה בקולי קולות או עושים קריוקי, בזמן שפושעים מסתובבים ברחובות ומבצעים את זממם על אנשים, רוצחים אנשים, אונסים נערות, מטילים ממש פחד ברחובות וכלום, והמשטרה כאילו עוצרת ומשחררת כל פעם.
1: כן, אנחנו, תישארי איתי רגע, אביבה, מיכאל, בדעת, אולי ננסה לקבל בכל זאת איזו תשובה כלשהי, תגובה מהמשטרה. מיכאל, מה אומרים במשטרה?
2: כן, אז כמובן פנינו למשטרה, ביקשנו את ההתייחסות שלהם להתנהלות סביב החשוד הזה, אז ככה נמסר מהמשטרה. עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת. במסגרת החקירה נעצר החשוד, ועוד שם מוסיפים שהחשוד הועבר לאבחון וטיפול במוסד רפואי רלוונטי. צריך לציין שאנחנו גם שאלנו אותם מדוע החשוד לא הובא להערכת מעצר בבית המשפט, או לכל הפחות מדוע לא, אם הוא כבר שוחרר מסיבה כזאת או אחרת, מדוע לא שוחרר בהרחקה מהעיר נתניה. זה משהו שהוא כן נהוג לא פעם לבצע עם חשודים שנעצרים, ויש איזושהי סכנה מצד חשוד כזה או אחר כלפי אנשים אחרים באותה גזרה. לא קיבלנו תשובה, גם כמו שראינו גם בתגובה של המשטרה, הם אפילו לא מציינים את זה שהוא שוחרר, אלא רק למעשה עוצרים את התגובה שלהם בכך שנעצר החשוד. קצת תגובה תמועה אפשר לציין בלשון המעטה.
1: כן, תודה מיכאל. אז לא קיבלנו תשובה, אביבה.
0: שלום, אני אגיד לך, זה לא מפתיע אותי, אבל אני באמת מקווה שיגיעו ימים טובים יותר ואנשים לא יפחדו להסתובב בחוץ.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מקווה באמת שהמשטרה בסופו של יום תטפל בזה כמו שצריך, גם רשויות אחרות, כדי, אם לא להכניס את אותו אדם לכלא, כי בכל זאת צריך לנהל משפט, אי אפשר להכניס אדם לכלא בלי משפט, אבל לפחות במחלקה סגורה, כמו שאת אומרת, כן.
0: נכון.
1: אוקיי, אביבה, תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, אמן.
0: נהנה.
1: אנחנו ממשיכים הלאה, עכשיו אנחנו רוצים תכף לעבור להוד השרון ולדבר על טענות של חברי אופוזיציה לאי בהירות ואי שקיפות בגביעת הארנונה. אנחנו רואים שהעסק הזה של הארנונה כל הזמן חוזר ונשנה, יש לא מעט מחלוקות בעניין הזה של הארנונה, רק אתמול טיפלנו גם בקדימה צורן בעניינים דומים. איתמר רותם, כן, איתנו. שלום איתמר.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: אז בוא תספר לנו מה קורה בדיוק שם בהוד השרון עם הארנונה.
3: אז זהו, יש טענות, וזה טענה של חברי אופוזיציה, כמובן שזה הגיע בתושבים, זה לא סתם מעלים את זה, וזה גם עלה בישיבה האחרונה, שצו הארנונה מבחינתם, הם כתבו את זה בהצעה לסדר, לא ברור בכל פרטיו. כלומר, לטענתם, מה הם אומרים? שהם מצאו שיש נכסים שהם דומים וזהים לחלוטין בעיר, ולטענתם, אזרח אחד נאלץ לשלם, למשל על מרפסת, אזרח שני לא. עכשיו, בעצם הם אומרים שהפרשנות של הצו לא מספיק נהירה וברורה ברמת הכללים, ולכן אפשר, כל אחד יכול לפרש את זה, זאת אומרת, מהעירייה, בצורה שונה.
1: תסביר, אוקיי, אוקיי.
3: זאת אומרת, בוא ניקח לאותו בניין, הם מצאו שבן אדם אחד שילם על המרפסת, בן אדם שני לא שילם, אבל זה אותו מקום.
1: כן.
3: ולכן הם אומרים שהכללים, תכף נדבר עם חבר המועצה, אינם ברורים ב-100%,

0: אז פה אפשר לקבוע, או פה אפשר לגבות. עכשיו, מה, עוד דבר שהם טוענים, שברגע שתושב למשל מנסה להילחם בזה, אז לעירייה יש מה שנקרא סוללת של עורכי דין, וזה כבר לא כלכלי לתושב להילחם בזה, כי ההוצאות הכספיות, המאבק הכלכלי, זה לא שווה לו בשביל העוד 200-300 שקל לצאת למלחמה, שכבר לעירייה יש את העורכי דין משלהם. והם טוענים שצריך לקבוע את זה, שיותר נהירות, יותר בהירות, או יותר שקיפות בצו הארנונה. שמי שיוכל להרחיב על זה, זה באמת חבר המועצה.
1: יש לנו תגובה בעניין?
0: יותר טוב מזה. תהיה לנו אחרי נדב את סגנית ראש העיר, שתרגיב על כל הטענות שנדב יעלה עכשיו.
1: הבנתי. אוקיי. אוקיי, תודה איתמר. אז נגיד שלום לנדב דואני.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, חבר מועצת העיר הוד השרון. איך זה, איך קורה ש, זאת אומרת, אתה יודע, אחד משלם על ארנונה על מרפסת ואחד לא משלם ארנונה על מרפסת? במה זה תלוי? בריהוט שהוא שם שם במרפסת, במה זה תלוי?
2: זה תלוי בבוקה ובבולקה שיש בעיריית הוד השרון. בזה שאין סדר, שבמשך כבר, אני חושב, 8-9 שנים מבצעים מדידות ברחבי העיר, אבל לא מסיימים אותם. בזה שלחלק מכלילים את המרפסת כחלק מהשטח העיקרי, לחלק לא מכלילים את המרפסת כשטח עיקרי, יש ברדק. עכשיו, אתה מצפה מהעירייה שלך לעשות 1. סדר, 2. שקיפות ו-3. שוויון. כשאתה מגלה שאין סדר, אין שקיפות ואין שוויון, זה מאלץ אותנו, כחברי האופוזיציה, כן. להעלות הצעה לסדר במועצת העיר כדי לפתור את הבעיה.
1: כן, אבל בכל זאת, רגע, אבל בוא תסביר לי איך זה קרה, נדב. איך זה קרה? זאת אומרת, יש ארנונה, יודעים שבבית יש מרפסת, אז החליטו להחריג, אין מרפסת? לא הבנתי.
2: ברדק, פשוט ברדק, התשובה היא ברדק. עכשיו, כשבאים, אותו תושב מגיע ומחליט לערער על הארנונה שלו, וזה לא תושב אחד. כי יש פה משהו גורף, זה ברמה, כמו שנקרא, ברמה ייצוגית. העירייה מונעת ממנו לקיים את הדיונים בוועדות הרלוונטיות. אומרת לו, לך לוועדת הערר, אבל אז אומרים לו, זה לא בסמכות ועדת הערר. שולחים אותו לבית משפט.
1: כן.
2: ואז לבית משפט, אומרים, זה לא הסמכות לבית המשפט, צריך ללכת לבית משפט לירור מנהלי. גורמים לתושב בסופו של דבר להתייאש. עכשיו, אני מצפה מהנהלת העירייה, גם מראש העיר, גם מהסגנים, גם מהגזבר, לנהל את האירוע הזה באחריות, ולהגיד, אנחנו מייצרים סדר. אחד, אנחנו מסיימים את המדידות בעיר. לא יכול להיות שאנשים נכנסים להם לדירה פעמיים ושלוש ומודדים עוד פעם ועוד פעם. אלא פעם אחת עושים מדידה. שתיים, מחליטים מה הכללים. האם גובים על מרפסת או לא גובים. אתה יודע שהגענו לסיטואציה שיש מרפסות בעיר שבגלל עניין הדריכלי של איזה בליטה, מעל איזה מרפסת, החליטו לגבות את כל המרפסת כשטח עיקרי. אנשים לא ישנים במרפסת, אנשים יוצאים להתעברר במרפסת, אם בכלל, היום עם הרעש והזיהום שיש בחוץ. אז אנחנו מצפים לסדר, ומה שקרה, ההצעה שלנו ביקשה לעשות סדר בכל הנהלים, לעשות, לייצר שקיפות ושוויון.
1: כן, בוא תסבר, רק רגע.
2: לייצר מסמך אחיד,
1: כן, כן. כן. לא תמשיך.
2: ביקשנו לייצר בין היתר מסמך אחיד, שקובע מה הכללים, באו ואמרו לנו, תקשיבו, זה צו הארנונה. אבל צו הארנונה לא אחיד. הוא קובע כללים מסוימים, אבל לא חושב
1: את הכללים האלה. רק לסבר את אוזנינו, בדרך כלל, בבית, לוקחים בחשבון את המרפסת בארנונה?
2: זה נורא תלוי. בעוד השרון, אם המרפסת מקורה, אמורים לכלול אותה כחלק מהשטח, אגב, חלק מהשטח העיקרי.
1: ואם זה מרפסת תלויה לא מקורה כזאת?
2: אז לא אמורים לגבות. זאת אומרת, אם זו מרפסת שאין מעליה מרפסת נוספת או קירוי, היא אמורה להיות פטורה מגבייה במס. עכשיו, מה שקורה, שפתאום אנשים נמצאים, ואז, אתה יודע, יש מרפסות מדורגות, שיש קומה או שתיים או שלוש מעליהם מהמרפסת, פתאום מחליטים כן להכיל את זה. אבל אתה יודע, מה שאני אומר לך, ברגע יכולים לסתור אותו, למה? כי בבניין אחד כן גובים ככה, בבניין אחר ליד לא גובים ככה. אין היום מישהו שיכול לתת לך תמונה ולהגיד לך, תקשיב, בעוד השרון על מרפסות גובים בצורה הזו.
1: אז זה לא רק, אז זה לא העניין שלא הספיקו למדוד הכל או מודדים, זה עניין של עיקרון בכלל.
2: נכון, בוודאי זה עניין של עיקרון, אמרתי מדבר בברדק. עכשיו אני מצפה שיעשו סדר בעניין הזה.
1: ממתי אתם יודעים את ממתי הבוקה ומבולקה הזו, כמו שאמרת?
2: תראה, מכיוון שכבר התחילו את נושא המדידות כבר כמה שנים, זה אומר א', שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה, על מה גובים ועל מה לא גובים.
1: כן.
2: אנחנו מכירים סיפורים שפונים אלינו כבר כמה שנים, בוא נגיד משנת 23, 24, על...

0: נמלכו בדעתם ואמרו, לא, לא, לא, זה לא חלק מ... זה צו הארנונה, תקבלו צו הארנונה כמו שהוא. עכשיו, צו הארנונה השתנה בהוד השרון, אני מדבר על הנראות שלו, כן. השתנתה, הנגישות שלו השתנתה. אז יש פה עוד איזה מייליג' לעשות. יש פה, צריך לעשות את הסדר במדידות, צריך לייצר שקיפות, וצריך לייצר כללים ברורים שלא מייצרים אפליה בין, בין תושבים. וזה משהו שאנחנו מבקשים לעשות אותו. וזה מכעיס שבגלל עניינים פוליטיים מחליטים לא ללכת לשם.
1: אוקיי.
0: אגב, אני יכול להגיד לך עוד משפט.
1: כן, כן.
0: שאחד מהתושבים הלך לעניין הזה לבית המשפט, אז השופטת שם, השופט או השופטת, כן. אוקיי. ממש אמרו לעירייה, במה שנקרא שלא לא לפרוטוקול, אמרו להם, תסיימו את המדידות. כמה זמן אתם יכולים לנהל את המדידות האלה?
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הסבירו ביקורת שיפוטית.
1: הדברים ברורים.
0: בסופו של דבר, ולא רק זה, גם לא השיטו עלויות על הספציפית או הנורמל, מישהו אחד שהיה להגיע לבית משפט, לא השיטו עליו שום עלויות. מה זה אומר? שבית משפט פה היגיון בטענות, אוקיי?
1: כן, אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. נדב דואני, חבר מועצת העיר הוד השרון, תודה, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לפנות ליעל אבוד ברזילאי, שלום לך.
2: שלום.
1: סגנית וממלאת מקום ראש העירייה, וגם יושבת ראש ועדת הכספים, אולי שמעת חלק מהדברים. מתי תחליטו אם גובים על מרפסת או לא גובים על מרפסת?
2: קודם כל אני שמעתי באמת חלק מהדברים, ואני, הרבה ממה שנאמר כאן פשוט לא נכון.
1: תסביר.
2: ראשית אני אומר שלא משנים צו ארנונה בהצעה לסדר. חברי המועצה יודעים את זה. אגב, לעניין המדריך מדידות, אנחנו שלחנו לכם את זה טרום הרעיון. יש מדריך, פרויקט מדידת נכסים, אפשר למצוא אותו בחיפוש פשוט בגוגל, הוא מופיע כן, גם באתר, כן. וגם לשלח לתושבים ולתושבות,
1: כן.
2: שמתאר שם בדיוק גם את מטרת הפרויקט, מי מבצע אותו, כיצד מחושבים השטחים, על איזה שטח בדיוק גובים, אז כל האמירות...
1: רגע, אז אני רוצה להבין, פשוט כדי שנבין את הדברים, את אומרת כן? שבכלל יש עקרונות ברורים מתי גובים על מרפסת, מתי לא...
2: בוודאי, שלחתי לכם את זה למערכת, רגע, אתם בסדר. מזמנים להסתכל.
1: תכף אנחנו נתייחס לזה. את אומרת, יש עקרונות ברורים, אין שום בעיה, כל מה שגובים על מרפסת, אם צריך, אז גובים, ואם לא צריך, אז לא גובים, הכל בסדר, את אומרת.
2: צו הארנונה מפורסם כדין באתר העירייה, וגם המדריך הזה למקרה שישנן אי בהירויות או רצון להבין על מה בדיוק גובים ואיך. עכשיו רק לסבר את האוזן לגבי פרויקט המדידות, אנחנו כל רשות, לא רק הוד השרון, מחויבת לבצע מדידות אחת לחמש שנים לפחות. זה נועד כדי להביא...
1: אוקיי, אבל כמה זמן? למה זה לוקח הרבה זמן? הבנו שגם השופט העיר שזה לוקח הרבה זמן.
2: לא, קודם כל אני לא מכירה אמירות מחוץ לפרוטוקול. אנחנו לפני 7 שנים, כמעט 8 כבר, החלטנו לבצע את כל המדידות בעיר מחדש, בגלל שהיו באמת טענות מוצדקות.
1: אוקיי, אבל זה לא הסתיים, 7-8 שנים?
2: לא, אני מסבירה, קודם כל לא. גם 1-5 שנים מחויבים לעשות את זה. גם היו לנו פה 2 של מלחמה וקורונה, אי אפשר היה לדפוק לאנשים בדלת, אתם בוודאי מסכימים איתי על זה. אז כן, הפרויקט נמשך קצת יותר זמן, ואכן יש נכסים שעדיין לא נמדדו. אבל אנחנו עובדים על זה כל הזמן, גם לטובת ייצור הבהירות. בסוף המדידות הם חוק, זה לא ההמצאה של עיריית הוד השרון.
1: רגע, את טוענת שהם ביקשו לשנות את צו הארנונה? לא הבנתי.
2: ההצעה שלהם, בוודאי.
1: הם טוענים שלא.
2: הם טוענים גם שאין מדריך מדידות בארנונה, ויש. הם טוענים הרבה טענות, הם גם טוענים שיש מערך ליטיגציה חיצוני, ומצטטים עררים ספציפיים, שמה שהם מצטטים גם לא נכון.
1: לא, אז כל התושבים שלכם של הוד השרון שהתלוננו על זה טועים?
2: לא, רגע. אז בוא נעשה. קודם כל יש הליך מסודר, יש לנו בממוצע 50 השגות בשנה, שמגישים תושבים. אגב, גם זה כתוב באתר העירייה. במידה וישנה השגה על הארנונה, תושב מוזמן לפנות ולערב ולבדוק את זה. במקרים שבהם ישנה מחלוקת בין הצוות המקצועי לבין התושבים, יש כלי שנקרא ועדת ערר. ועדת ערר היא ועדה אובייקטיבית, לא תלויה. באים ובוחנים את המקרה לגופו של עניין בצורה מאוד אובייקטיבית, ומחליטים לכאן או לכאן. ועדת הערר ברגע שהיא מחליטה, כמו שהיה בערר שציטט עבר המועצה, ברגע שוועדת ערר מחליטה והתושב בוחר לערער, זו זכותו המלאה. הוא בחר לערער לבית המשפט, זה בסדר גמור. וגם בית המשפט אגב פסק שהעירייה אכן גבתה כדין.
1: כן.
2: אז... זה ההליך החוקי, וזאת דרך המלך.
1: לא, אני פשוט רוצה לחזור לתחילת הדברים. את אומרת שאין כזה דבר...
2: אני לא שמעתי פשוט את תחילת...
1: כן, אני אומר.

0: לא, לא, לא, אז, לא, לתחילת הדברים שלנו, שדיברנו על זה, שבעצם את אומרת, הכל ברור, הכל נהיר, יודעים מתי לגבות על מרפסת ארנונה, מתי לא לגבות על מרפסת ארנונה, הכל את אומרת, זה לא ש... זה לא ש... לא, זה לא ש... את אומרת, לא היה מקרה שגבו על מרפסת ולא היה מוצדק, או הפוך?
1: היה מקרה, בוא נגיד, בשביל זה יש את הכלי של ועדות הערר וההשגות. הוועדות האלה בוחנות מה נכון ומה לא נכון.
0: אבל האזרח הקטן מול הוועדות הערר הזה, האלה, אין לו את היכולת לפעמים, את הכוח, את הכסף.
1: רגע, אבל קודם כל, יש גם כאלה שפוסקות לטובתו, וזאת ועדה בלתי תלויה. ובתוך הדבר הזה, אנחנו לא מדובר במנגנון כבד, אנחנו בסוף זה הליך... שהוא לטובת התושבים. בשביל זה יש ועדות ערר, זאת לא מצאה של עיריית הוד השרון, זה החוק. זאת הדרך הראויה, לבחון את הדברים. אבל גם עוד הרבה לפני זה, כשיש איזושהי השגה, אפשר לבוא למחלקת שומה, יישבו שם באופן מאוד מעמיק עם התושבים, ויבדקו את הדברים לגופו של עניין. שוב, זה מאוד, מאוד כללי לדבר ככה על זה, אבל כן, אין שום בעיה לזה. ואגב, קו ארנונה באופן כללי, זה, כן. כן, זה נושא מורכב. אנחנו עושים הרבה פעולות כדי לייצר איזושהי בהירות והבהרות כלפיו ודברור, כדי שאנשים ידעו על מה הם משתנים.
0: יש משהו שהעירייה בכל זאת יכולה לשפר מבחינת השירות לאזרח שחושב...
1: ברור, כל הזמן יש מה לשפר, ברור.
0: מה למשל?
1: קודם כל, תמיד אפשר לשפר... ואנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו עובדים גם על הדברור הזה של המדריך שאמרתי לך שהוא קיים, אמנם בחיפוש בגוגל, אבל כן להביא לאיזשהו פוש. אנחנו כן מייצרים איזשהם דברי הסבר שמבארים את הצו, בסוף צו זה צפה קצת משפטית, ואנחנו מנסים כן ליצור איזושהי נגישות והסברה שלו. בסוף,
0: איך יוצרים נגישות? כי לא, בואי נרד ככה לשפת היום-יום. אזרח רואה שהוא חושב, לפחות, שהוא חויב שלא בצדק על המרפסת, פונה עליכם, אתם מפנים אותו לוועדת ערר, הוא אולי צריך להעמיד עורך דין, אני לא יודע אם כן או לא. זה לא פשוט הדבר הזה, למה שלא הטיפול יהיה יותר פשוט?
1: הטיפול הוא קודם כל בעירייה, במחלקת השומה, קודם כל שם. ולאחר מכן, אם הוא לא מסכים עם עמדת הצוות המקצועי, אז כן, יש עומדת לזכותו, הזכות לפנות לוועדת ערר אובייקטיבית. זה החוק. בענייני ארנונה אנחנו, שוב, גוף רגולטורי מפוקח, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. זה די ברור. וכן, ארנונה, אתם מכירים את זה, אני מניחה לא רק מאוד השרון, זה נושא.
0: לא, לא, ברור, ברור, בכל מקום יש בעיות.
1: זה בדיוק כזה. אני כן אומר, ארנונה בעוד השרון, כמו שאתם יודעים, היא הזולה וההוגנת בשרון. אנחנו כל הזמן עושים מתווים לשיפורים, ואתם בטח גם יודעים, כי אתם מעורים בזה שעד היום עוד לא הגיעו הקווים המנחים לצורך העניין לשינוי צו ארנונה 2027. כל הרשויות באותה סירה, יש כאן איזושהי מורכבות.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני רוצה להודות לך, תודה, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תשמע FM, תשמע FM.

0: אוקיי, חזרנו, אנחנו צריכים עוד עניין אחד בנוגע לאייטם הקודם. איתמר רותם, אתה איתנו?
1: כן, יפני.
0: אז שמענו מנדב דואני שיש בוקה ומבולקה, ככה הוא תיאר את זה, שבעצם לא יודעים מתי לגבות ארנונה על מרפסת, מתי לא, והנה אומרת לנו נציגת המועצה, הקואליציה, שכן, הכל מסודר, יש מדריך מסודר, זה מה שאומרים.
1: אז כך, זה בעצם מחולק, גם נדב הקשיב פה לעניין, אבל הוא אומר קודם כל שהם לא ביקשו שינוי בצו הארנונה.
0: כן.
1: ודבר נוסף, בעצם גם הוא אומר שהעירייה עצמה טענה שהטענות לאפליה לא נמצאות בסמכות ועדת הערר, והוא גם אומר שאם השופט אבי גורמן בעצם נזף בעירייה על כך שתהליך המדידות עצמם לוקח הרבה זמן.
0: כן, אני הזכרתי גם את זה אליי, אמר שהיא לא מכירה. אוקיי, אוקיי, אלה הדברים. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. תודה איתמר על הדברים האלה. נשמע קצת צלילים.
1: כן,

0: כן, אומרים שלא רחוק מחדרה. איפה זה, למה התכוון המשורר? אוקיי, אז אנחנו באמת לא רחוק, בלב השרון. שלום מיכאל פרוסמושקין כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: אז הסכם פשרה סוף סוף בין משרד התחבורה לבין מועצת לב השרון.
1: כן, אז באמת לפני כשנה וחצי אנחנו דיווחנו כאן על מאבק שהתנהל בין ארבע רשויות מקומיות לבין המדינה, משרד התחבורה למעשה, סביב השטח עליו צריך לקום אזור תעשייה בית ליד, פרויקט משותף שצפוי לחזק משמעותית את הכלכלה המקומית של ארבע רשויות ומועצות. אנחנו מדברים על אזור תעשייה משותף לכפר יונה, לב השרון, עמק חפר ופרדסיה. אז באמת אזור תעשייה זה אמור לעלות את מקורות ההכנסה המשמעותית של אותן רשויות. ולמעשה המאבק הזה התנהל סביב השטח הזה, מאחר ומשרד התחבורה רצה להקים שם חניון חנה וסע בהיקף של 130 דונם תוך הפקעת השטח.

0: של מועצה אזורית לב השרון, מה שלמעשה היה הופך את הקמת אזור התעשייה אינו כדאי כלכלית, מבחינת ההיקף של השטח הזה הוא היה קטן מדי, ועל כן בזמנו הגישה מועצה אזורית לב השרון עתירה לבית המשפט, עתירה לבית המשפט העליון סביב הנושא הזה, ולפני מספר חודשים למעשה בית המשפט נתן ככה, המליץ למשרד התחבורה להגיע לאיזושהי פשרה, מאחר ובית המשפט קבע שגם מה שמשרד התחבורה רוצה לבצע וגם החשיבות של אזור התעשייה היא גבוהה כמקור הכנסה לאותן רשויות ואותן מועצות, ובסופו של דבר לאחר הליך מאוד ארוך ודין ודברים, מסע ומתן בין משרד התחבורה לבין לב השרון, אז באמת בשבוע שעבר הגיע שרת התחבורה מירי רגב למועצה אזורית לב השרון, דנה שם בשורה של נושאים שקשורים להיבטים התחבורתיים באזור הזה, ובין היתר נחתם באותו מעמד אותו הסכם פשרה שלפיו למעשה השטח שילך למשרד התחבורה יהיה על קצת יותר מ-40 דונם, וכל שאר שטח ילך לטובת אותו אזור תעשייה משותף שישרת את אותן 4 רשויות. כמובן שיש שם גם חלוקה מבחינת הארנונה בין 4 הרשויות והמועצות, אבל משרד התחבורה הסתפק בכ-48 דונם בלבד מאותו שטח באזור בית ליד, וזה כמובן סוג של זריקת מרץ להקמת אותו אזור תעשייה משותף ל-4 רשויות, ואפשר יהיה מעכשיו והלאה להתקדם. ומצד שני, משרד התחבורה יקים את אותו חניון חנה וסע שיסייע בהקלה על הפקקים באזור הזה, ואמור לשדרג את מערך התחבורה הציבורית בכל האזור הזה.
1: אוקיי. תודה מיכאל על הדברים האלה, ואנחנו נגיד שלום לראש המועצה האזורית לב השרון, אלי אתון, שלום.
2: שלום יוסי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
2: אני בסדר גמור, אני חייב להגיד, שמעתי את הפתיח של מיכאל.
1: כן.
2: ואתה יודע, יש לנו בחיים כראשי רשויות כל הזמן אתגרים וקשיים ותלונות, ויש רגעים קטנים שאתה אומר, וואו, פה עשינו היסטוריה, פה עשינו איזשהו הישג לתושבים, שעוד כמה שנים הם יראו את הפירות של ההישג הזה, ואני חייב לומר ש... מהיום הראשון שנבחרתי, משרד התחבורה הפקיע, חתם על הפקעה של קרוב, של יותר מ-130 דונם, על אזור התעשייה שלנו, שהמשמעות שלו היא כמעט גזר דין מוות לאזור הזה. מעבר לזה שהמדינה הייתה צריכה לשלם כ-170 מיליון שקלים פיצויים לבעלי הקרקע, שמתוכם אני כרשות אמור לשלב 30% מהסכום הזה. תביאו את המשמעות של הטרייסט שהיה לנו.
1: אז בוא תסביר לי מה קרה עכשיו, ובאמת מה המשמעות של ההישג הזה, כפי שאתה באמת מתאר אותו.
2: תראה, קודם כל לא רק אני מתאר את ההישג, הרבה אנשים מתארים את ההישג הזה. אנחנו, משרד התחבורה רצה להפקיע 130 דונם מתוך 1,200 דונם.
1: כן.
2: שזה היה מוריד לאפס את הכדאיות הכלכלית של המתחם הזה, של האזור תעשייה. ואחרי שנתיים של מאבק, שהבאנו יועצים, ועשינו עתירה מנהלית ממש ביום הראשון, כדי למנוע ממשרד התחבורה לממש את הרצון הזה, ואני שמח שזה מה שעשינו, כי אם לא היינו עושים את זה, לא היה לנו היום סיכוי לאזור תעשייה. הצלחנו לשכנע את נתיבי ישראל, שהתוכנית שלנו... 48 דונם למתחם האוטובוסים, זה מה שהם צריכים, הם לא צריכים יותר, כאילו 90 דונם מיותרים, הם לא היו צריכים אותם. וזה עניין של סוג של תוכנית והתייעלות ומקסום הערך של כל מקום. אני קודם כל חייב להגיד תודות לשרת התחבורה מירי רגב, שגילתה הבנה באמת המצוקות שלנו, וגם למנכ״ל נתיבי ישראל ניסים פרס, ש... נושא ונותן קשוח ולא קל, אבל באמת בסוף התחבר והבין את הרציונל של הכל וסייע כדי לקדם את ההסכם הזה.
1: אז בסופו של יום, על כמה, על איזה שטח יעמוד אזור התעשייה הזה ומה הולך להיות שם?
2: אזור התעשייה הוא יהיה בסביבות 1,200 דונם בערך. כ-1,200 דונם, כאשר הוא מחולק ל-4 שנים.

0: להיות כפר יונה, לב השרון, עמק חפר ופרדסיה, עם חלוקת אחוזים לכל אחת, mm-hmm. שזה הוועדה המחוזית ומנהל התכנון ביצע את החלוקה הזאת. ואני מאוד שמח, תשמע, זה נותן לנו אופק כלכלי ללב השרון ולשאר הרשויות. זה נותן לנו אופק, ולי כראש רשות, לממש את כל החלומות והדברים שרציתי לקדם בלב השרון, בעקבות קבלת עוד הכנסות משמעותיות תוך כמה שנים לרשות שלנו.
1: מתי אתה מעריך שזה ככה יקרום אור וגידים? מתי אתה חושב שזה יתחיל העניין הזה? יצא לפועל?
0: תראה, אנחנו כבר מתחילים את העניין הזה בסגירת כל הפרטים הטכניים עם נתיבי ישראל, כדי למצוא את המיקום הסופי של המתחם, לסגור את כל הפרטים הטכניים,
1: כן.
0: ומשם אנחנו נצא להפקדה של התוכנית שלנו. כן. זה קשור אחד בשני, ואני מקווה שברגע שכל יצא לדרך וכל ההסכמים יהיו חלוטים, אני מקווה לראות קצב תוך שנתיים מאיזו תעשייה הזאת. ברמת היטלי השבחה, ולאחר מכן ארנונה משמעותית ללב השרון, כן. זה דבר שיקדם את לב השרון המון צעדים קדימה.
1: כן, עכשיו אני מבין שהשרה, דיברת על זה, שהשרה ביקרה אצלכם, ומטבע הדברים עלו עוד נושאים. אני רוצה לשאול אותך לגבי אותה בקשה שלכם לחיבור של יישובי המועצה לתחנת הרכבת המזרחית החדשה. שמענו לא מעט תלונות, לא רק אצלכם, גם במקומות אחרים, בעניין החיבור, הקישוריות הזו.
0: קודם כל זה לגיטימי שתושבים וטבעי, ולפעמים גם נכון שתושבים התלוננו למה אין להם גישה למקום הזה. התחנת רכבת שנמצאת מערבית מתי, בדרך אגב אני חייב, ואני מודה לך על הזכות להגיד את זה, זה תחנת תאי בשומרון, שהיא נמצאת מערבית מתאי, לא בתוך תאי, יש הרבה אנשים שאומרים, אנחנו לא נגיע לשם כי אנחנו חוששים, אין מה לחשוש, אנחנו במדינת ישראל, התחנה נמצאת ממש ממערב לטייבה, באופן טבעי נקראת טייבה שומרון, כי היא קרובה לטייבה.
1: כן.
0: ולכן אנחנו אלינו בקשה מול השרה לחבר את היישובים הדרום-מזרחיים של לב השרון, כמו כפר יעבץ, עזריאל, יף, ואפילו גם פורט, ויכול להיות גם פרס, משמרת וחירות, לכביש. לנתיב שהתחבר בסופו של דבר לרכבת.
1: על מה אנחנו מדברים? על איזה חיבור? על איזה חיבור? של סלילת כביש או של תחבורה ציבורית? לא הבנתי.
0: קודם כל, תחבורה ציבורית, אבל תחבורה ציבורית אמורה לעבור דרך כביש.
1: אוקיי.
0: בין היישובים שלנו לתחנת הרכבת יש אדמות פרטיות של אנשי טייבה. וצריך למצוא את הפתרון הסטטוטורי.
1: כן.
0: איך אנחנו מגיעים לשם? אז זה כביש, עוד כביש שאמור להיסלל, שזה כביש 444, שהוא כביש אורקי, לכביש 6. זה תהליכים. אנחנו לוחצים על שני דברים. קודם כל לחבר את תושבי לב השרון לכל מערכת אופטימלית של תחבורה ציבורית, ולהגדיל את הנפח של התחבורה הציבורית, כי אנחנו רואים שככל שאתה בונה נתיבים לתחבורה פרטית, אתה תמלא אותם. תיקח כביש שתשים ארבעה נתיבים, אתה תמלא אותם. ולכן אנחנו ביקשנו מהשרה לשים אותנו בתוכנית של תחבורה ציבורית, כולל רכבת קלה על גלגלים שתהיה באזור לב השרון, והאזור האורבני שלנו, שזה קדים הצורן, תל מונד וכו' וכו',
1: כן.
0: שייתן מענה ויוריד את האומס התחבורתי שיש לנו.
1: כן, עכשיו דיברתם גם על כבישים, אני מבין, עוד עניינים שצריכים לקדם, כמו כביש 553.
0: נכון, נכון, בהחלט.
1: כן.
0: כביש 553 זה עורק פנימי, של הגוש הדרומי של לב השרון, הוא למעשה מתחיל מנתניה ומסתיים ביישובים המזרחיים יעבץ ועזריאל.
1: כן.
0: ויש תוכנית ארצית של מדינת ישראל להפוך את הכביש הזה לרב נתיבים, שלושה נתיבים כל צד,
1: כן.
0: ולחבר אותו למחלף חדש בכביש 6 שקוראים לו מחלף אלכסנדר.
1: כן.
0: אנחנו מתנגדים נחרצות
1: כן,
0: לכביש הזה במתכונת שלו.
1: אנחנו מכירים את ההתנגדות הזאת, כן. השאלה אז מה,
0: סיבות,
1: מה
0: קודם,
1: אז אמרתם, איבדת את ההתנגדות הזאת גם בפני השרה?
0: חד משמעית, אבל גם אמרנו מה כן. אני, תראה, אני קודם כל מודע לצרכים
1: כן.
0: של מדינת ישראל. אנחנו לא אומרים מה לא, אנחנו אומרים מה כן. ואני מודע גם לצרכים שלנו כתושבים, ואנחנו ביקשנו

0: איתנו מהשרה להיאבק איתנו ולהחזיר לתכנון את כביש 551 שהוא דרומית מ-553, שהוא ייתן מענה נוסף לעומס התחבורתי שיש לנו, וייתן מענה לא רק לנו ללב השרון, אלא גם לתל מונד, שכל התושבים ייסו דרומה וגם ייסו צפונה, ככה שיהיו שני כבישים, ואז העומס בכביש 553 יהיה יותר רדוד מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם מבקשים שיהיה כביש נרץ, שזה נתיב רב תחבורתי, שיהיה בתוכו במסלול אחד של אוטובוסים, תחבורה ציבורית, מוניות,
1: מוניות
0: פרטיות.
1: כן, אלי, ברשותך, לסיום, ממש בקצרה, אם אפשר. דיברתם גם, אתה יודע, זה לא התחום שלה, אבל בכל זאת, דיברתם קצת על מה שאנחנו מדברים פה, על הביטחון בקו התפר, מודעים לעניין הזה, מנסים לעזור?
0: חד משמעית. אני, כל שר, חבר כנסת שמגיע אלינו, אני מעלה בפנה את הסוגיות הביטחוניות שיש לנו ואת האתגרים הביטחוניים שיש לנו, גם לפני השרה, שהיא חברת קבינט, העלינו את האתגרים שיש לנו, הן מקו התפר, והן מהרי המשולש, שבתוכם יש אלפי שבחים, והאתגר שלנו מול הסיכונים, מול הסכנות האלה, ושפשוט תעלה הלאה כל הזמן, כל הזמן אני מנסה להציף את הסוגיה הביטחונית, וזה מה שאני מקווה שהשרה תעשה, ואני אבדק גם שתעשה את זה.
1: אלי אתון, ראש המועצה האזורית לב השרון, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה, ואני תמיד שמח לשוחח איתך.
1: גם אני, תודה אלי. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו. אנחנו כמובן נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה איתנו כאן על הביצוע הטכני, לשחר מנשה ולמיכל בקשי שהיו בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM.

הביצוע האדיר הזה, קאבר נפלא של ברברה סטרייסנד, Woman in Love. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם המוסיקה הכי טובה ברדיו, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, מכל הזמנים. כלומר, אנחנו 90, כי אנחנו, אתם יודעים, רדיו 90. הפלוס שלנו זה שאנחנו יודעים להגיע עד איפשהו אמצע שנות ה-2000. המינוס שלנו זה שאנחנו הולכים רחוק כמעט, כמעט עד שנות ה-60. לרוב אנחנו באזור ה-80 וה-90. אז הנה, הסברנו לכם איך התוכנית הזו עובדת. עכשיו נשאר לתת רק דבר אחד לעשות, למוסיקה. לדבר. בומב פאנק MCs, I know something going on. לי קוראים נועם אמיר, אז אני נהדרת לכולנו.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזויים. הרשת מחליפת גמים, מחליפת הצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
13: Show me the meaning of being lonely.
14: ועכשיו 90 פלוס מינוס.

show me the meaning of being a lonely backstreet boys. אם אתם רוצים לפתוח פרק של אהבה, אין כמו backstreet לעשות את זה. החבורה המופלאה של הגברים הנהדרים הללו שהיו כאן בשנות ה-90 וה-2000 ופשוט פרקו לנו את הכליות עם מוסיקה מצוינת. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אהבה, סטינג בגרסה של הופעה חיה נהדרת, Shape of my heart.

The Power of Goodbye, מדונה, חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עוד מעט חוזרים לשעה נוספת, נפתח אותה בקצב, נחזור חזרה לאהבה בהמשך, לי קוראים נועם אמיר, עכשיו The Free, How to Save a Life, כבר חוזר אליכם.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג

Always on my mind, Pet Shop Boys, חברות חברים, אתם איתנו, ואנחנו בשעה השנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עם המוסיקה, עם הקצב, עם מסיבת ריקודים של החלק הזה של התוכנית, כמובן שהאהבה תחזור אי שם בהמשך. אז אם כבר הרקדתי אתכם בפתיח, מה, לא נמשיך? לא נמשיך במסיבה? בלו, איפה 65, לי קוראים נועם אמיר, אז אנה נהדרת, לכו.

0: מחליפת דגמים, מחליפת הצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום-יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים, קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים, מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים, תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים, מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים, מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים, מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

שלושה ענקים, בריין אדמס, סטינג, רוד סטיוארט, All of Love, איזה להיט ענק, איזה חיבור מופלא, טריו פשוט של קסם עם הרבה הרבה אהבה. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אהבה עד ארבע.

0: Promises, Shane Ward. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו. היה כיף, נהניתי, וכל מה שנותר לי לעשות זה רק לאחל לכם שתמשיכו ליהנות גם מהמוסיקה וגם מיתר התוכניות שלנו כאן ברדיו 90. 90 פלוס מינוס כל יום 2 עד 4, אתם כמובן.
1: נתומה רפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף, עדיף, עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת

0: למבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

ככה זה קורה פה כל יום מחדש. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לרכב הדרכים, מהדורת איזה יום היום כבר עם המונדיאל, מתבלבל לי. יום שני היום, יום שני היום, כן, ברוכים הבאים לרכב הדרכים, מהדורת יום ב' בשבוע. גם אתם לא ישנים בלילות, איזה קשה זה, מה יהיה עם הדבר הזה? טוב, מלא עניינים יש לנו לעסוק בהם היום.

כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי לחוד חידה, נשחק בצ'אט שונן, נמשיך כבדון, נראה מה קורה עם התשובות שלכם למשחק המונדיאל המאוד מעניין שהיה אתמול בערב, וגם נדבר על משחק חדש לקראת היום בערב, יש היום משחק היום בערב, נראה גם מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה 6, משה יסתחק.

כביש החוף, עמוס, ממחלף גשר השלום עד מחלף נתניה. כביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. וכביש מספר ארבע, עמוס, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. חמש, עמוס, ממחלף ירקון עד מחלף כסף. 41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. 66 ממדרחוז עד צומת מגידו. 471 ממחלף המשאב צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. וזהו, זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, זמינות בכבישי ישראל.

אמור, it's Miguel, כן. טוב, בואו כבר נצא דרך עם העניינים שלנו, העניין הראשון שלנו, קודם כל נפתח את הקווים. לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, או שאתם לא יודעים, אז עכשיו נספר. במסגרת ימשיך כבודו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשחקים אתכם בצ'אצ'ואן המוזיקלי שלנו, ימשיך כבודו. אנחנו משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מוכרים מאוד.

0: חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, השיר מתנגן לו ואז השיר נעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, ממש צלילים ראשונים, ורוצים שתבואו ותגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה. אפשר להגיע לשבע משבע בכל שלב. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, גלגל הצלה, והגלגל המפונצ'ר שלנו יעזור לכם. שלום איסטה.
1: עוד פעם גלגל פונצ'ר.
0: עוד פעם, אתה רוצה לספר להם מה עשית? אתה רוצה לספר להם איך אתה מתנהג?
1: מה עשיתי?
0: מה נשמע, איך אתה?
1: לא, מה עשיתי, לא הבנתי.
0: אבל מה אני עשיתי? תקשיב.
1: כן.
0: ראית כדורגל? טוב, אבל נדבר על זה אחר כך, עזוב.
1: כן, כן.
0: נדבר על זה אחר כך. בוא נדגים רגע, איך עובד המשחק.
1: נדבר על הבושה שהייתה.
0: בושה. ברזיל, כבר לא בא, כבר לא. ברזיל כבר לא. טוב, בוא נדגים איך עובד המשחק. נגיד ששמנו את השיר הזה. הנה, הנה, אתה תבין. נגיד זה, אוקיי? אתה צריך להמשיך מאיפה שזה נעצר, בסדר? בוא נראה אם אתה גלגל מועיל או גלגל...
2: גלים מגלים את הרוח.
1: כמו שהלב יגלה מכאוב?
0: כמו שהלב...
1: איך ידעתי את זה?
0: אני לא יודע, במקרה כנראה.
1: במקרה, ממש במקרה.
0: אוקיי, בסדר, מה עם זה? נגיד, אם שמנו את השיר הזה, נגיד. נראה אם אתה יודע.
2: ואם אתה...
0: הופה!
2: אם נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן.
0: מה קרה?
1: אני אסביר לך מה.
0: אתה עכשיו אתה מדגים איך לא, איך עושים זה.
1: אני בגלל שכל פעם אני מדגים...
0: הזמן לא הכרחי.
1: רגע, רגע, שנייה, אבל אתה קוטע אותי באמצע.
0: כי מה?
1: קודם כל ידעתי את ההמשך.
0: בטח שידעת, ברור.
1: הרי ברור.
0: בקיצור...
1: אבל אני מסביר.
0: אבל הוא מסביר לכם לא טוב.
1: לא, אז אני אגיד ככה.
0: ההדגמה 50% איך עושים.
1: הראיתי לכם הדגמה אחת איך עושים.
0: והדגמה אחת איך לא עושים.
1: מצוין, והדגמה אחת של איך לא לעשות.
0: בקיצור 50%, הבנתי. הבנתי, עזוב.
1: זאת אומרת, יש לנו 2 מ-2.
0: 2 מ-2, זוכר אחד למעלה.
1: שזה 128%.
0: עזוב, תעזוב, תעזוב, תעזוב. הקווים שלנו נפתחים...
1: אל תגיד לי, תעזוב, תעזוב, תעזוב.
0: הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. בואו תראו לו איך עושים את זה כמו שצריך. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו ב... ימשיך כבודו.
3: No matter what, no matter what, you got

0: אבל התאחות חידה אמיתית לגמרי. זו הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. אתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. כן. וואטסאפ שלנו שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל כמו שאתם יודעים, הרי בואה של הגברת, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים לבד. יש את הדבר הזה שבא לפני. מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. The foreplay. Foreplay. מי מאיתנו לא שיחק בו? מי מאיתנו לא משחק בו עדיין מדי פעם? אצלנו המשחק המקדים מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. כולם יכולים להשתתף. גם אתם, גם את, גם... כן, כולם. במסגרת המשחק המקדים אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. כן. לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת וירטואלית משלה. לצורך העניין, 30 שניות יעמדו לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו על התשובה הנכונה של החידה, לפני החידה תיקחו שני פרסים, היום זה היום. אני מרגיש את זה. אני, יש לי, I got a feeling. היום זה יקרה. אתם יכולים לזרוק כמה תשובות שאתם רוצים בתוך 30 השניות הללו? אם תקלעו, שני פרסים יהיו שלכם. יאללה, הוצאתם טלפונים, כולם הוציאו די, נכנסו למה נשמע, כולם כבר על זה? מקווה מאוד שכן. 054-90-90-539, זה המספר, עם רגע ישמע הגונג, 30 שניות. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4,
0: יאללה, היום זה יקרה, היום זה יקרה.
1: 2,
0: 1. הנה, אני רואה את זה בה, אני רואה את זה בה. מדפסת, אופנוע, גלגל, רמזור, גנן, גננת, גינות, לא. חגורה, המבורגר, צ'יפס, חייזר, מראה, שעון, משחת שיניים, תאומים, פחמים, מחוגה, שנורקל, מונדיאל, פנס, רובוט, סטיקר, מסטיק, גלגל רזרבי, טלפון, דגל, עץ, רדיו, שטיח, צבא. לא, אין לנו, אין לנו. זהו, לעצור. אין לנו את זה, לא מגלצ'ת מים, לא דיסק, בית, צעיף, לא, זהו. לא ארטיק, גם לא. טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אלא לשמוע את החידה של צ'ירי להיום, גבירותיי ורבותיי, להלן, חידתה של הגברת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע? הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. חבר'ה, על מה היא מדברת? אם אתם יודעים, ספרו לנו, וצפו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה? הנה שוב החידה, תקשיבו טוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע? הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.
0: מעניין, מעניין לאן תקרא.

0: מתכונן. בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית!
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים! הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

כן, חזרנו אליכם, תכף כבר נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, וגם נראה האם אנחנו יכולים היום להביא במסגרת ימשיך כבודו 6-7 מ-7 מתוך 6 את השאלות שלנו, תכף נראה האם נצליח באמת, הכל עוד לפנינו בעניין הזה, מאוד מאוד מעניין אם נצליח להגיע באמת ל-7 מ-7 להיום. אני מאוד מקווה, תכף כבר סיבוב ראשון של ימשיך כבודו, אבל קודם... בוא נרקוד, בוא נרקוד.

0: Staying Alive, אלה מבי ג'יז. יאללה, בוא נשחק גם שיר, כבודו. שלום לאופיר.
1: שלום וברכה, מה קורה?
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: הכל טוב.
0: מאיפה אופיר?
1: מחדרה.
0: מחדרה? הוא כבר בבית?
1: לא, עוד לא.
0: בדרכים עדיין? כאילו מה, בדרך הביתה?
1: בדרכים,
0: מה?
1: בדרכים, כן.
0: די, איפה את עובדת כאילו? אם את גרה בחדרה, את עובדת איפה?
1: עובדת בבורסה ברמת גן.
0: אה, אוקיי, אז מה, רכבת או אוטו, מה?
1: ברכבת.
0: הכי טוב ברכבת. לא, לבורסה גם זה דוך, זה ישר כאילו.
1: נכון, ישר בסבידור.
0: כן, נו, אוקיי, אוקיי. טוב, בסדר, תקשיבי, יקירתי, יש לנו שישה שירים לפנינו. יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת יכולה לבקש עזרה, ואיסטה ינסה לעזור אם הוא יצליח. בואי נצא לדרך אבל ולא נבנה עליו, כי אי אפשר לדעת מה יוליד איתו יום. הנה, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
2: מלמטה הסולם עולה
1: מגיע, לא מגיע.
0: מי איתך שם? מי איתך?
1: אמא שלי, אלופה.
0: מגיע. קרתי מהרכבת. אין על אמא שאוספת מהרכבת. טוב, יש לכם נקודה ראשונה. הנה השיר השני, קבל.

0: די.
1: יאללה, 2-2, הנה מתקדמים אל השיר הבא. קבלו את שיר מספר 3.

0: אני חי בקיה.
1: אני חי בקיה.
2: יפה מאוד.
1: ג'וני מתחיל להתעייר.
2: יאללה, שלוש משלוש. מתקדמים הישר אל השיר הבא. הנה שיר מספר ארבע.
0: אני לא יודעת.
2: גלגל הצלה?
0: כן.
2: איסטה, איסטה, אשמיע קול.
0: נו, אני מכירה את השיר, איזה
2: באסה. איזה באסה,
3: גחגחו עליי פה.
2: גחגחו עליך, כי אתה לא כזה מועיל. אתה יכול לעזור להם עם השיר הזה?
1: לא, זה לא יהיה השיר שלנו.

0: הכאב שמתגבר.
1: והם המשיכו לגחגח גם אחרי שעזרת. לא רוצה את הנקודה שלי. רוצה את הנקודה שלי חזרה.
2: גחגחו, הם גחגחו.
1: זהו,
2: הם לא גחגחו. הם לא גחגחו. איסטה, תודה, עזרת. יש לכם 4 מ-4. וואו, באמת יצא מועיל. איזה מפתיע, זה לא קורה לו הרבה. אוקיי, הנה שיר מספר 5, קבלו את זה.
3: לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים.
4: לכי לשם,
2: לכי לשם. לא, זה לא היה, זה לא.
3: אל חלומות
2: אחר. אבל יש את זה בשיר, יש את זה. רק לא פה. הנה, הנה, זה בא עכשיו, זה בא עכשיו. הנה, הנה.
3: לכי איתם.
2: רק בדילי של איזה כמה שורות.
4: זה שורה וחצי.
2: כן, כן. לא נורא, עדיין 4 מתוך 5, המצב שלכם לא רע. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. אתם, התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי כתב, לא מי שר, זה כולם יודעים. רק מה השורה הראשונה בשיר הזה?
4: זה לא נראה לי
5: קשה. בסדר. רגל פה, רגל שם.
2: איזה מזל שהיא...

0: אתם חששתם שהיא תעשה בושות עכשיו, נכון? את האמת?
1: אני אפשר את זה לא לגילאים שלי, אין עליה.
0: הפתיעה, הפתיעה אתכם, הפתיעה. הבאתם 6 מתוך 7, זו תוצאה מדהימה, מדהימה. ממש, האם מישהו יעבור אתכם? קשה לי להאמין. יש מצב טוב שאתם תזכו היום, אנחנו נראה בהמשך. היה מה זה כיף לשחק איתכם, תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו. איזה אלופות אתם, אנחנו נראה כמובן ונעדכן בהמשך. תודה, אם אתם מאזינים חושבים שאתם יכולים גם לפחות את זה, 1-2-1-2-90-90-90.

0: יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, אריק איינשטיין, אחד יחיד ומיוחד ממש. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. האם הדבר הזה נפטר, פטור, ייפטר, אני לא יודע, איסטה? אחרי שהיית, היית מועיל. היית בסוף יצא
1: מה
0: ש...
1: מה זה אחרי שהיית?
0: לא, במקרה...
1: תמיד כאילו... מועיל.
0: לא, לא. יצא.
1: תמיד אני עוזר.
0: יצא במקרה שהיית מועיל.
1: תמיד אני...
0: בחייך, תמיד כן. אתה. אתה תמיד אתה. יש שיר כזה, אבל אני תמיד נשאר אני. תמיד נשאר אני. תמיד נשאר אני. טוב, די את זה. מה זה? זה לא שיעור שירה. זה לא זה.
1: לא?
0: צ'ירי הייתה כאן.
1: אני חושב שזה להמשיך.
0: צ'ירי הייתה בחד החידה.
1: היא לא הייתה.
0: הייתה וחדה.
1: היא לא הייתה והיא לא אמרה כלום.
0: הייתה וחדה ואמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע? הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.
0: נו, בבקשה. עכשיו זה מתחבר לך לכל התשובות שאנשים כתבו?
1: תקשיב.
0: כן.
1: יש לי פה מלא תשובות.
0: אוקיי.
1: שכולן יכולות להיות נכונות.
0: עכשיו אתה מטשטש.
1: אבל אני אלך...
0: נו, נו, נו.
1: על התשובה שהיא מקום ראשון.
0: מה, מבחינת כמות אנשים שענו את התשובה?
1: לא, לא. האמת שכולם שלחו משהו אחר.
0: התפזרו.
1: כן.
0: היום התפזרו, אוקיי.
1: וואו, היה התפזרות זה.
0: אוקיי.
1: אבל התשובה הנכונה מבין כולן,
0: כן.
1: היא. פרסומת הגמר.
0: לא.
1: לא? לא.
0: אל תלחיץ. נו.
1: אוקיי. פלאפל.
0: פלאפל?
1: פלאפל!
0: ולנו יש פלאפל, פלאפל. לא, לא, אני אגיד לך. שנייה, אני אסביר.
1: תפסיק עם השירה בציבור, מה?
0: אתה מדליק אותי, אל תדליק אותי סתם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע?
1: פלאפל!
0: אוקיי. הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים.
1: פלאפל!
0: קטנים פחות אוהבים פלאפל.
1: אז אני לא יודע איזה קטנים פגשת. קטנים אוהבים פלאפל.
0: אני פגשתי קטנים. אתה תתפלא. מאוד נפוץ ואהוב בארץ.
1: בארצנו, בטח.
0: נכון.
1: אבל יש על הפלאפל.
0: יש מלא סוגי פלאפל, האמת. יש כאלה שמביאים לך פלאפל יבש כזה מעפן, ויש את אלה שהוא כאילו ממש...
1: תעזוב, אבל זה אותו צבע.
0: לא, לפעמים זה בפנים ירוק יותר, פחות...
1: עזוב את הבפנים,
0: הבחוץ.
1: הבחוץ חום כזה.
0: שרוף.
1: כן, מה זה משנה, טעים.
0: טעים, טעים, איך טעים.
1: בוא לי פלאפל עכשיו, יאללה, זה דודה, עשית
0: את
1: מניחי אוכל.
0: אתה אמרת, לא אני.
1: מה זה? למה אתה מדליק אותי?
0: אל תדליק אותי.
1: אני רוצה להזמין פלאפל, רגע.
0: סתם. זה לא זה.
1: תזמין לי פלאפל.
0: כן, אחד פלאפל. חומוס צ'יפס סלט?
1: כן, צ'יפס.
0: בסדר, תוספות, צ'יפס, משהו?
1: אמרנו, כן, חומוס צ'יפס סלט.
0: אוקיי, בסדר.
1: שימי
0: תחינה הלם.
1: יואו.
0: הלם.
1: תשמע, תשמע, תשמע.
0: נו, נו, נו, נו, תן לי, תן לי, תן לי. אוקיי, אוקיי,
1: אוקיי. אני לא יודע במה לבחור. אבטיח.
0: אבטיח?
1: כן.
0: וואו.
1: עכשיו.
0: אני...
1: מה, בצבע ספציפי?
0: כן.
1: יופי.
0: מה זה קשור?
1: אהוב על קטנים וגדולים?
0: כן.
1: הוא מאוד אהוב בארצנו?
0: מאוד, ונפוץ, נכון. וואו.
1: טוב.
0: כן.
1: טוב, נגיד אבטיח, אני יכול להגיד שרשמו כמה.
0: תקשיב, עכשיו שהתחיל, אני חולה אבטיחים, חולה אבטיחים, באמת, אני כל יום מנשנש אבטיח. ככה זה.
1: טעים, מה?
0: כן, לא.
1: אבל, צריך ליפול על טוב.
0: אם תלך חודש אחורה, היית נופל על הרבה לא טובים.
1: אני נפלתי, זה עשה לי טראומה קטנה, עד שטעמתי אבטיח.
0: הגיעו אבטיחים הגדולים כבר, הגדולים, אתה יודע, 10, 12, 14 קילו אבטיח, והם טעימים.
1: חתכות, אה?
0: חבל הזמן. ממש, ממש, ממש טעימים, ממש, אבל גם אתמול קניתי אבטיח טוב ממש.
1: תביא לי אבטיח, תביא לי אבטיח.
0: די, כל דבר עכשיו שאנחנו נגיד בלך.
1: תביא לי אבטיח אחד.
0: מה, עם גבינה למעלה, משהו, מה?
1: לא, אני לא, אני אוהב ככה.
0: ככה. טוב, זה לא זה.
1: פשוט, אני אדם פשוט.
0: אבל זה לא זה.
1: אוקיי, זה לא?
0: לא.
1: יו, יו, יו, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: יש לי, יש לי, יש לי.
0: נו.
1: חומוס.
0: אבל היינו עכשיו...
1: פלאפל זה פלאפל, חומוס זה חומוס.
0: ממה עושים פלאפל?
1: מחומוס, אבל זה לא משנה.
0: אתה מפרק לי מרכיבים עכשיו?
1: אני מפרק. חתיכות.
0: אוקיי, גדולים, קטנים פחות אוהבים.
1: אוהבים חומוס.
0: לא, תדע לך שיש גיל שמתחילים לאהוב חומוס.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא בכל גיל.
1: תשמע, אני עבדתי בחומוסייה.
0: נו, כן?
1: כן, אני עבדתי גם בפלאפליה.
0: מה, לא עבדת?
1: אני עבדתי בהמון עבודות. זה לפרק אחר.
0: כן, ומאז אנחנו נענשים כאן. נו.
1: מה עשינו נענשים? תגיד תודה שזכית.
0: כן, בטח.
1: חומוס. גם ילדים קטנים היו באים.
0: לא, לא, לא.
1: ואוכלים.
0: לא, לא, לא.
1: חצי מנה אמנם, אבל היו אוכלים.
0: לא, אני אגיד לך מה.
1: ואהבו לוקלוקו את האצבעות
0: שלהם. האמת, אני חושב שבאמת, בקרב מבוגרים, או אנשים שכאילו, אתה יודע, כבר הגיעו לגיל מסוים ומעלה, חומוס, באמת, כולם אוהבים.
1: גם רובם, ילדים.
0: רובם, 90%. עכשיו, יש את הילדים, לא כולם, כאילו עושה להם טעם לא...
1: בסדר, גם לא כל המבוגרים אוהבים חומוס.
0: טוב, זה לא...
1: יאללה, אל תבוא על האמא,
0: אוקיי,
1: לא כולם.
0: בסדר, זה לא זה.
1: אהוב גם.
0: לא
1: וגם...
0: זה.
1: זה לא זה.
0: אחרון, אחרון, אין זמן.
1: שוקולד.
0: שוקולד?
1: שוקולד.
0: שוקולטה?
1: שוקולד.
0: מה שאת נותנת לו שוקולטה?
1: אני נתתי שוקולטה, מה פתאום?
0: כי משוקולטה
1: אנחנו מקבלים
0: כאבי בית. כאבי, ואני יודעת מה?
1: די, משאירה בציבור עברת לזה.
0: עכשיו עוד פעם קטעים מסרטים. אוקיי, מגיע בצבע אחד קבוע.
1: כן.
0: יש גם לבן.
1: לרוב, נו.
0: יש גם לבן.
1: בסדר, אבל לרוב.
0: אוקיי.
1: אתה אומר שוקולד, על איזה צבע אתה חושב?
0: לבן.
1: אתה שקרן.
0: הוא מאוד אהוב וטעים על גדולים ועל קטנים.
1: כן, כן, כן.
0: מאוד נפוץ ואהוב בארץ.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: כמעט הכל עובד. זה... די עם זה. מה אתה עושה? אפקטים של קהל כאילו? יופי, זה לא זה אבל. מה אתה משתולל? זה לא זה אבל, אל תשתולל. טוב, לא עזרת, לא פתרת, היה נחמד, אתה היית, אתה... כן,
1: וואי,
0: כן.
1: יש לי מלא, טוב, לא
0: חשוב. תקשיב, לא, אני אגיד לך מה, נגמרת לנו עכשיו, יש לנו מלא דברים שאנחנו צריכים עוד להספיק לעשות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, תשוב אליי, תשוב אליי.
0: אני לא משתדל, אני שוב לא מבטיח.
1: שובי אל ביתי.
0: לא, לא, לא, לא. נפסיק לשיר, אתה חייב להפסיק עם זה. טוב,
1: לא נפסיק לשיר.
0: סוגרים, שעה ראשונה חוזרים ממש,
1: לא
0: ממש
1: לשיר,
0: עוד
1: לא,
0: רגע.
1: היה שיר כזה.
0: אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים עם כל ההפרעות שלו, זה לא יעזור לו.
3: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: פרסת ופרסת ופרסת ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הקרק.

0: הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: תשמע פרק.

כן, אחרי שעה ראשונה שקטה, אנחנו בשעה השנייה שבה ננסה לראות האם תצליחו לעבור את השש תשובות שכבר יש לנו בימשיך כבודו, ואם תצליחו להגיע לתשובה של החידה של צ'ירי, נהיה עם פינת המונדיאל שלנו, נבדוק מה קרה עם התוצאות שלכם במשחק של אתמול, וגם נאמר כמובן במשחק של היום, נראה מה קורה בחמישים, נשמע לכם דברים חדשים, הכל בשעה הזאת.

0: בתוכנית סיפרנו לכם מה קורה במחסני חשמל בחדרה. אנשים שיגעו אותי על הטירוף של המבצעים ועל המחירים ועל הדברים, ואנחנו רוצים שוב לתת לכם את הדברים as is. לצורך העניין נמצא איתנו אסי דהרי, מנהל מכירות העודפים הארצי של מחסני חשמל. אסי, מה העניינים?
1: היי היי, מה שלומכים?
0: גם אותך שיגעו, בואי נשיגעו אותי, שיגעו, רגע, למה, איך זה המחיר הזה? למה המחיר? בואי נשיגעו אותי.
1: תקשיב, זה עשה באז לא נורמלי, באמת, לקוחות הגיעו מכל כיוון, באמת יצאו מרוצים.
0: שיגעו אותי. בוא נסביר להם מה קורה במחסני חשמל בחדרה בימים האלה. למה הטירוף הזה?
1: במחסני חשמל, בשבוע הזה, מרגע שהתחלנו מאתמול, שכבר התחלנו לפרסם, באמת החבר'ה מגיעים, אנשים מגיעים, מקבלים מוצרים מדהימים, במחירים מדהימים. יש לנו ממש קרנבל בחנות. קרנבל של של מחירות בחנות, אנשים מאוד מאוד מאוד מרוצים. המבצעים שלנו ממשיכים
0: עכשיו הלאה. המבצעים הם גם על מוצרים כאילו מתצוגה וגם על דברים חדשים, ומחירים כאילו שבאמת קשה מאוד למצוא. אני אמרתי גם אתמול, אני לא, לפני שבוע, קניתי מכונת כביסה חדשה במחיר של פי שתיים ממה שאתה תכף תגיד להם, שזה מטורף בעיניי, ועוד אמרו לי שעשו לי מחיר וקיבלתי מחיר סוף הדרך, ואני מרגיש לא טוב עם העניין הזה.
1: אתה צריך קודם כל להרגיש טוב, כי קנית דברים טובים בטוח. יש לנו גם כן דברים מדהימים עכשיו במחירים מדהימים, אז בוא נדהים קצת את החבר'ה ונסביר להם איזה מוצרים יש לנו ובאיזה מחירים. לדוגמה, יש לנו מייבש כביסה הובר 8 קילו ב-599 שקלים בלבד.
0: אתה מבין.
1: אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל הבאנו גם מכונת כביסה של סמסונג.
0: עכשיו אתה סתם רוצה לזרוע מלח על פצעים. אתה מבין את הקטע שלך?
1: חלילה. אני רוצה שהמאזינים שלך ירוויחו מכל תוכנית שלך.
0: האמת שכן. נונו, התחלת להגיד מייבש כביסה.
1: אנחנו ניתן להם מכונת כביסה של סמסונג 8 קילו ב-799 שקלים.
0: די!
1: יש לנו משהו,
0: אני מתעצבן. יוצא לי עברית במצח, נו.
1: אז זהו, לא צריך להתרגז, יש לכולם, בעזרת השם. נכון שזה בשיטת כל הקודם זוכה, אבל כל מי שיגיע לסניף בחדרה, יקבל מבצעים מדהימים על כל מה שהוא מחפש.
0: תן לי עוד דוגמאות.
1: אני אתן לך עוד דוגמה, אנחנו משכים מבצע של קיריים סטארטר מדהימות, שהן קרמיות. ב-299 שקלים בלבד. קיריים זכוכית גדולות של אלקטרה, 5 נאבות, ב-199 שקלים. מקררים, החל מ-499 שקלים.
0: טוב, די, עכשיו אתה סתם מעצבן אותי. די, אי אפשר ככה. תקשיב, זה מבצעים משוגעים, באמת. יש סיבה למה אנשים רצים מהר לחנות היום, וזה במחסני חשמל בחדרה, בכיכר המשטרה שם, למי שלא יודע. אתם פתוחים היום עד מתי? עד 9?
1: אנחנו פתוחים עד שעה 9, מחכים ומזמינים את כולם בשמחה.
0: מחסני חשמל חדרה, חבר'ה, לכו תנצלו את המחירים האלה, שמעתם את המחירים, בואו, באמת מחירים שגעת. אסי דהרי, מנהל מכירות העודפים הארצי של מחסני חשמל, תודה שדיברת איתנו.
1: כל טוב, תודה לכם ותהנו.
0: נשתדל לא להתעצבן, אני אומר לכם, שבוע שעבר, אני לא רוצה, אני סתם מתעצבן. נשתדל להיות רגוע עכשיו.

0: Άλλο, εφάτα το πω.
1: Πολλό, πολλό, πόπο. Τόβ. בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם, האם התקדמנו, האם הנושא פתור, האם אפשר להגיד יאללה פשעה טובה, אפשר להגיד יאללה פשעה טובה, לא הבנתי.
2: אני כאילו מתנשף מזה שאתה מתיש אותי כבר.
1: אתה מתנשף?
2: כן.
1: איך?
2: אני נושף.
1: לא הבנתי. אה, כזה.
2: לא, זה לא.
1: יש את, איך קוראים לו שעושה ככה? של נורווגיה, אלה. שעושה... ככה, כל פעם, נכון? כל פעם שהמצלמה עוברת עליו, הוא עושה כזה... מה הקטע עם זה? לא הבנתי.
2: כאילו כזה, איזה בסה.
1: גם אחרי שהוא מכניס גול, הוא עושה ככה, אז מה...
2: איזה...
1: לא משנה את ה... איסתה? איסתה?
2: מה?
1: אחידה.
2: איזה אחידה? אחידה?
1: צ'ירי.
2: מה? ימשיך כבודו.
1: צ'ירי.
2: צ'ירי.
1: יש תשובה נכונה?
2: היא בטח.
1: מה אחידה?
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים חמודים, יפים, מתקתקים. בני אנוש.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמוכם.
2: שקוראים
3: לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע, הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.
1: בבקשה, מה הבעיה?
2: יש לי תשובה נכונה, אבל פתח את הראש.
1: גם היא נכונה, אבל צריך לפתוח את הראש.
2: היא נכונה חלקית.
1: אוקיי, חלקית. הנה, כבר הסתייגות.
2: כן.
1: אוקיי, אני מקשיב, נו, הנה אני אתרכז גם, בבקשה.
2: פלפל חריף אדום.
1: פלפל חריף אדום?
2: כן.
1: למה? כי בשביל להתאים צבע? מה, מה?
2: כי הוא, קודם כל הוא אדום, תמיד. אדום.
1: פלפל חריף לא חייב להיות אדום.
2: לא, אבל הפלפל חריף אדום הוא אדום.
1: והירוק?
2: הירוק הוא ירוק.
1: אוקיי,
2: לא, שנייה. לא, רשמו לי פלפל חריף אדום, לא רשמו
1: איך
2: לי.
1: איך קוראים לדבר הזה שמגיע בצבע אחד קבוע?
2: כן, פלפל חריף אדום.
1: הוא מאוד אהוב. וטעים גם על גדולים וגם על קטנים.
2: כן, כן.
1: חי בסרט.
2: כן, כן.
1: כן, ילד קטן יאכל פלפל חריף.
2: בטח.
1: זה איום שעושה, הפעם היו אומרים לילדים, אם תמשיך לדבר ככה,
2: זה הפלפל על הלשון.
1: כן, בדיוק. כבר לא עושים את זה. ישר הילדים, הילדים מתקשרים למשטרה. אבא, אם מילים פלפל חריף, אתם לא יודעים מה עשיתי, מה עשיתי. איזה דור אחר זה. טוב, זה לא יכול להיות, זה איסטנו בחייך, אתה והשטויות. מה אתה עושה?
2: מה אני עושה?
1: מה אני עושה? תן לי תשובה טובה.
2: מהמרחק?
1: כן.
2: מה?
1: תן תשובה טובה, בחייך.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. הייתה לי תחושה שפלפל חריף אדום.
1: אז למה אתה הולך למקומות האלה?
2: כי רשמו, אז אני פה כדי זה, לתת.
1: כן, לתת, כל הזמן, נותן ונותן.
2: לתת.
1: לא, לא.
2: את הנשמה.
1: לא, לא, זה לא הפינה הזאת. תן לי תשובה.
2: ג'חנון.
1: ג'חנון?
2: ג'חנון.
1: ג'חנון?
2: כן, כן.
1: מה, זה אותו ג'חנון מגבעת חלפון?
2: לא, זה הג'חנון של משפחה סנדן.

0: Α, η Μαρέσεξ. Είναι χαρακτήρα το.
1: Είναι χαρακτήρα το απλουρώμε.
0: Τζάχνουν το τσουβά τοβά. Μεγεί με τσέβα אחד קבוע. הוא מאוד אהוב וטעים על גדולים וגם על קטנים?
1: כן.
0: כן, האמת שכן, ילדים חולים על ג'חנון.
1: מה זה, ג'חנון זה טעים?
0: איזה קטע זה שבאמת ילדים מתים על ג'חנון. מאוד נפוץ ואהוב בארץ, הג'חנון.
1: בטח.
0: לעשה.
1: שאנשים הולכים בשבתות, כל הזמן קונים מעצמתים ג'חנונים.
0: לא חייב, מכינים בבית גם, וזה, מה...
1: קצת התעמצות, קצת...
0: זה אפילו לא התעמצות, כולה לשים בסיר ובתנור. בדיוק. מה נשאר, או בפלטה, מה?
1: שם את הכל הלילה בתנור, תשכח מזה.
0: תשמע, תשובה נהדרת, ממש.
1: את האמת כן.
0: לא נכונה.
1: לא נכון. אין סיכוי שזה לא נכון.
0: לא נכונה.
1: לא נכון שזה לא נכונה.
0: אני אומר לך, לא נכון.
1: אז אני אומר לך.
0: אז אני מסביר.
1: ואם אתה רוצה לדבר על זה, אז בוא נפתח דיון.
0: אני לא רוצה לדבר על זה. תן לי תשובה אחרת.
1: אוקיי, צ'וקו.
0: צ'וקו, אבל היינו בצ'וקולד מקודם.
1: לא, זה צ'וקו.
0: עכשיו שוקו.
1: צ'וקו, צ'וקו.
0: צ'וקו, אתה יודע מה? זה באמת תשובה טובה.
1: אז אני אסביר גם
0: כי
1: למה.
0: כי שוקו גם בא בצבע אחד. לא כמו נגיד שוקולד שיש
1: אוקיי,
0: לו...
1: אוקיי, אוקיי. שוקו אוקיי. בא בצבע אחד, על זה אנחנו מסכימים.
0: כן. ילדים אוהבים...
1: די. תתה.
0: תתה, סבא. נו. הוא בא בצבע אחד, קבוע.
1: בא בצבע אחד.
0: מאוד טעים, אהוב גם על גדולים וגם על קטנים.
1: כן, כן.
0: מאוד נפוץ ואהוב בארץ.
1: כן, כן.
0: הכל נכון.
1: הכל נכון ומדהים ומושלם ויושב פיקס, תודה רבה לכם.
0: ושריר וקיים.
1: די, אני רואה את הפרצוף שלך. וזה אתה... לא פרצוף של ניתן תשובה נכונה.
0: נכון, זה לא זה.
1: למה ככה? אבל...
0: זה לא התשובה, מה אני
1: בחר? אז למה אתה נותן לי לשמוח
0: אני...
1: וצהלולים ו...
0: לא, אני בעד שתהיה שמח, זה חשוב, חשוב. מאשר שתהיה רוגז.
1: אני לא רוגז.
0: לא רוגז.
1: מתי ראית אותי רוגז?
0: אתה רוצה שאני אראה לך מתי היית רוגז?
1: אני לא הייתי רוגז.
0: טוב, תן לי עוד תשובה טובה. אבל טובה.
1: אוקיי. קולה.
0: מה?
1: קולה. אז אני אסביר.
0: תסביר.
1: בא בצבע אחד?
0: כן.
1: יופי. מאוד אהוב אצל מבוגרים וילדים?
0: כן.
1: כן, כן. כן.
0: אוקיי.
1: זה שזה לא בריא, זה דבר אחד.
0: אבל אתה כאילו אוהבים.
1: אבל זה שהם אוהבים,
0: אוקיי, אוקיי. מאוד נפוץ
1: ואהוב בארץ. ומאוד נפוץ בארץ.
0: כן, מאוד. מאוד, ממש.
1: בכללי זה גם בעולם מאוד נפוץ קולה.
0: כן, אבל בארץ גם יש מותגים אחרים, כמו קריסטל ירוק.
1: זה, כן.
0: תותית.
1: כן, אבל זה לא... עצור.
0: יש דברים איכותיים. ספונג'ה.
1: ספונג'ה, מה זה ספונג'ה?
0: אתה לא נתניה אותי, איך תבין? איך תבין מה זה ספונג'ה?
1: לא שאני יודע מה זה ספונג'ה. ספונג'ה מבחינתי זה לשטוף את הרצפה.
0: לא, זה לא, זה לשטוף את הרצפה, לא, זה משקה.
1: אין דבר כזה.
0: אני אקח אותך.
1: לא קיים.
0: אני אקח אותך לשתות ספונג'ה בנתניה, אני מבטיח, עליי.
1: מה זה, בשוק?
0: לא, יש בכמה מקומות בעיר אגב.
1: וואלה, זה כאילו משהו ידוע פה.
0: ידוע בנתניה. ידוע.
1: يعني אם אני עכשיו הולך אצלי באולגה, אני לא מוצא ספונג'ה.
0: אתה יודע מה? האם אתה חושב שאני ממציא? שים לב, מאזינים, תשלחו בבקשה בוואטסאפ, תסבירו מה זה הספונג'ה אנטניאטי. מה זה המשקה? מה זה המשקה? תשלחו לי.
1: למה קוראים לזה ספונג'ה?
0: אולי יום אחד הוא יבין, לא שוטפים עם זה רצפה וזה לא חומר ניקוי.
1: זה לא מפתה אפילו לשתות משהו בשם ספונג'ה.
0: וואו, זה הכי טעים שיש.
1: כן?
0: אין יותר טעים מזה. אין. טוב, לא פתרת לי עדיין.
1: אין סיכוי.
0: אני אומר לך, טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, אנחנו חייבים להתקדם עם זה, ותשלחו לו תשובות בוואטסאפ, תסבירו לו מה זה ספונג'ה. 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע, הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.

0: טוב, בואו צחק, המשיך כבודו. אחרי שבסיבוב הראשון הבאנו שהגענו לשש תשובות, מטורף, האמת באמת תוצאה יפה ממש. שאלה אם אפשר לעבור את העניין הזה. שלום לריה, מה קורה?
1: שלום, ברוך השם, הכל טוב.
0: יפה, מה זה, מי איתך באוטו? ספר לנו.
1: ירדנו מהאוטו, אנחנו משפחה שלמה כרגע.
0: די! רגע, איפה אתם, כאילו, מאיפה אתם בארץ?
1: כפר
0: יעבד, בשרון. כפר יעבד! טוב, רגע, ומה, כאילו הגעתם לאזור של הבית, זה הרעיון, אתם ליד הבית עכשיו?
1: כן, כן, אנחנו פה עכשיו בבית.
0: אתם כבר בבית, אווירת בית. וואי, אני שומע את עצמי כפול, אבל חייב להוריד את הדיבורית או הזה, כי זה קשה.
2: על רב קול.
0: אוקיי, אוקיי. בואו נראה, בואו נצא הדרך עם העניין. רגע, אז כל המשפחה ביחד?
1: כן, כולם.
0: איזה אלופים אתם. טוב, יאללה, בואו נראה מה נצליח לעשות. יוצאים לדרך, שישה שירים לפנינו, גלגל הצלה אחד. הנה השיר הראשון, קבלו את זה.
2: תן לנו את המנגינה.
0: לא.
2: רגע, אפשר עוד פעם?
0: בטח, בשביל מה אני פועם, לא בשביל לעזור. בבקשה. אתם רוצים גלגל הצלה? רוצים גלגל הצלה? יש לנו גלגל... איסטה, תראה איזה מהר פנינו אליך. וכל כך, כן, ממש, ממש מהר. איסטה, תעזור לנו עם השיר הזה, בחייך, אם אתה יודע, אם אתה יכול, אם זה לא קשה.
3: עוד ריקוד אחד ודי, נפסק החשמל.
0: כל הכבוד!
4: אני!
0: לא, לא, תודה לך, תודה. הביא לכם נקודה ראשונה לספתח, מכאן זה שלכם. מתקדמים קדימה, הנה שיר מספר 2.
5: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום,
1: אבל אני לא, לא, מלמלי.
2: רגע, אפשר עוד פעם?
0: אם אנחנו נתחיל בכל פעם עוד פעם, זה יהיה הסוף של התוכנית, אנחנו נלך הביתה ממש מאוחר. אבל זה האחרון שלכם שאני עושה עוד פעם.
5: לא יודע כלום.
2: נו, אני יודעת המנגינה.
0: גם אני יודע.
2: וואי.
5: עכשיו אני מחיש את צעדיי.
0: טוב, לא נורא, לא נורא, לא נורא. אחד כן, אחד לא. הנה שיר מספר 3, קבלו את זה.

0: בוא מה?
1: בוא ונלך.
0: נו, בוא מה?
2: תכם חצי, יאללה, בסדר. אוקיי, שם 3.5, אנחנו הולכים לשיר האחרון, תקשיבו, הפעם תהיו מרוכזים. אני שם לכם התחלה של שיר, אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. זה כבר פורמט אחר, מאוד מאוד פשוט, אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה. יוז, זה ממש קל.
0: משהו על הים.
2: קחו עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, 2, 1, לא, לא. לא.
3: השבוע מתחיל.
2: וואי, חבר'ה, מה זה כיף שחק איתכם? תודה רבה, 3.5, כבר יש לנו 6, עברו אתכם היום. מלא כיף גדול שחק איתכם, תודה רבה.

0: FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בחסות.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: Your husband is coming.
1: לגמרי. איזה מהר היא מדברת בשיר הזה. כן. איסטאש מהכל?
2: קוקוריקו?
1: תרנגולת.
2: לא.
1: תרנגול?
2: לא.
1: מה זה היה אז?
2: זה היה לול שלם.
1: זה היה לול שלם? תשמע, עכשיו בוא נדבר ברצינות.
2: יס!
1: אתמול, בפינת המונדיאל, אנחנו נתנו למאזינים להמר כמה ייגמר.
2: עכשיו אני, יש לי שאלה אליך.
1: כן, כן, מה
2: השאלה? אתה חושב שמישהו
1: קלה על התוצאה?
2: חזה את זה?
1: וואו, לא, לא. קשה לי להאמין.
2: אז אני אומר לך באופן רשמי,
1: רשמי
2: וחגיגי,
1: חגיגי גם,
2: ש...
1: נו.
2: אף אחד לא ענה, נכון?
1: אף אחד.
2: לא. היה אחד שנתן 1-0 לנורווגיה, כאילו הלך נגד הזרם, כולם נתנו לברזיל,
1: כן.
2: אבל גם הוא לצערו באלנד יחזב אותו, ו...
1: מה?
2: כאילו... אם אלן לא היה מביא את הגול השני,
1: אתמול היה משחק כדורגל. משחק כדורגל של שמינית הגמר, כמובן, ברזיל נגד נורווגיה, כן. לא התעלה למקומות גבוהים. ברזיל, אין לה את החדות הזאת שפעם היה לה, שכאילו היה כיף תמיד לראות, ולא משנה שנאמר נכנס, ולא משנה, זה לא, הם לא הצליחו באמת להיות התקפים, ובסוף...
2: שלא הלך לו,
1: אני אגיד לך, בא בחור נורווגי אחד, גבוה קצת.
2: מה זה קצת, מעט.
1: טיפה.
2: לא בהרבה. מקרר.
1: בשתי נגיעות סגר את המשחק הזה. פשוט בשתי נגיעות גמר. הוא לא היה צריך יותר. הוא כמעט ולא נגע כל המשחק בכדור, אבל נגיחה אחת, ביתה אחת, תודה רבה, 2-1 לנורווגיה במשחק הזה, שנגמר אתמול.
2: 2-1?
1: 2-1.
2: נכון.
1: וזה היה באמת, כי היה פנדל ב...
2: נכון, נכון, נכון. היה פנדל בדיוק בדקה המאה.
1: ונאמר, כבש. ראית את זה? איך הוא עשה כאילו גם טיזינג לשוער לפני ה...
2: ברור, זה נאמר.
1: כן, זה נאמר.
2: זה נאמר.
1: היה חייב, כן. תשמע, אף אחד לא צדק. שזה קטע. שאף אחד לא קלה התוצאה. ועכשיו אני רוצה ללכת איתך למשחק שאתה בטח לא תראה היום, כי אתה לא אוהב את זה.
2: אל תזה, אנחנו לא... אנחנו הולכים על המשחק שהולך להיות בלילה.
1: לא.
2: אנחנו לא מהמרים על...
1: תקשיב.
2: לא, אנחנו לא מהמרים על
1: פורטוגל ספרד היום. היום ראיתי את רונלדו אומר שהוא מקווה שזה לא המשחק האחרון שלו במונדיאל.
2: כולנו.
1: כן. ואיסטה ידוע כבאמת מעריץ שרוף.
2: כפסה,
1: מעריץ שרוף של רונלדו. הוא שומע את השם נגיד מסי, הוא מתעצבן, ככה זה אצל ה...
2: הוא מתעצבן, מה יש לי להתעצבן?
1: אז תגיד, הוא שחקן טוב, עם 7 שערים.
2: מה?
1: אתה רואה? הנה, בבקשה, קשה לך, אתה לא יכול. בכל מקרה, היום, בערב, יש משחק. פורטוגל, חתיכת משחק גם.
2: הרשה לי רגע...
1: באמת משחק...
2: לתקן את הטעות שהייתה לי, אני...
1: כן.
2: הייתי בראש שלי סגור על תוצאה של 2-0 לנורווגיה.
1: אוקיי.
2: אז... כן, יש לנו...
1: יש לנו 2-1 לנורווגיה, מישהו אמר?
2: מסתבר...
1: די!
2: שעכשיו מבדיקה חוזרת שעשיתי...
1: וואו, כי אתה היית נעול בראש על 2-0.
2: אני הייתי על 2-0. עכשיו, שנייה אחת, אני מאתר לך את השם. רק תמתין איתי שנייה...
1: וואו, אז בינתיים אני אדבר על המשחק של היום קצת, ברשותך, לא אכפת לך.
2: על המשחק בשלוש בלילה.
1: על המשחק שיש היום ב-10 בערב.
2: לא, היום אנחנו הולכים על בלגיה, ארצות הברית.
1: שקט, שקט, שקט, היום, באמת, אחד ממשחקי המשחקים שהיו עד עכשיו במונדיאל הזה, ובאמת מדובר במשחק תפארת שאמור לי, על פניו, באמת, פורטוגל, ספרד, היום ב-10 בערב, מאוד מאוד מאוד מעניין איך ייגמר המשחק הזה, משחק שיכול ללכת לשתי הכיוונים, בוא, צריך להגיד את האמת, למרות שאתה לא רוצה, אבל זו האמת, ואנחנו נותנים לכם לאמר כמה ייגמר המשחק הזה, בין אלה שיתנו את התוצאה המדויקת, כל אחד יכול לשלוח תוצאה אחת, בין אלה שישלחו את התוצאה המדויקת, אנחנו כמובן נחלק פרסים, הוואטסאפ שלנו פתוח להימורים שלכם, כמה ייגמר, 054-90-90-539, כמה ייגמר פורטוגל, ספרד. איסטה, שם זוכה?
2: שם של הזוכה.
1: זוכה?
2: זוכה.
1: וואו, יש לנו זוכה.
2: היחידה...
1: אתה מבין.
2: שהלכה נגד הזרם.
1: כן.
2: והביאה תוצאה
1: של 2-1, מדהים, זה לא פחות ממדהים. באמת.
2: זה ממש לחזות את העתיד.
1: מי?
2: היא קרן.
1: קרן!
2: קרן.
1: וואי, קרן, כל הכבוד. תדעי, אני מוריד את הכובע.
2: ממש, אבל.
1: מוריד את הכובע. קרן, תקבל גם ארוחת קומבינה למתנת הבורגר, באתר באפליקציה בסניפים עלינו.
2: כמובן.
1: איסטה.
2: יס, פליז.
1: פורטוגל, ספרד, כמה ייגמר? הימור שלך.
2: וואו, רגע.
1: איך קשה לו, איך קשה. זה משחק שהוא יישב בבית בעצבים, זה המשחק שהוא מחכה לו.
2: כנראה שאני אצטרך לקנות טלוויזיה
1: חדשה. אל תשבור, תהיה רגוע. כמה ייגמר? אם אתה אומר שכנראה אצטרך לשבור, אתה מאמין שתפסידו היום.
2: לא, לא, אני לא מאמין שהם הפסידו. אני הולך על...
1: וואו, כן, נו, אני מקשיב. נו, נו, נו, נו, תן את זה.
2: אני הולך על סתם תוצאה.
1: נו כבר.
2: 3-2 לפורטוגל.
1: 3-2 פורטוגל?
2: כן.
1: וואו.
2: אמן!
1: לא יקרה. אני הולך על ספרד. אני הולך הפוך ממך, ואני הולך...
2: אתה לא הולך הפוך ממני, אתה הולך עם כל הזרם.
1: אני לא ראיתי מה כולם, אני לא ראיתי מה אנשים כותבים, אני לא הסתכלתי. אני הולך על 2-1 לספרד, זו התוצאה שלי, סוף סופי סופני, חתום נעול, זהו. 2-1 זה ההימור שלי, 3-2 לפורטוגל ההימור שלך. בוא נראה, אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. תשלחו לנו את התוצאות שלכם, כמה תיגמר ההתמודדות המטורפת היום, ב-10 בערב.
2: בוא נראה, יש פה אנשים, הוא רושמים 4-1 לספרד.
1: וואו, ואיך קשה לך.
2: לא, זה לא שקשה לי.
1: איך קשה לך.
2: חבר'ה, תסתכלו כדורגל, הכל טוב, זה לא...
1: קשה לו, אין, הוא לא יכול. רונלדו שריק בקבוצה השנייה, קשה לו. 054-90-95-39, כמה ייגמר המשחק הזה, ובהתאם לזה נראה באיזה מצב רוח איסטה יגיע מחר לעבודה. מאוד מאוד מעניין.
2: אל תדאג, יהיה בסדר.
1: אם פתאום מחר הוא איננו, תבינו למה.
2: אני.
1: טוב, מה אני אגיד לך? תקשיב, אנחנו גם תכף צריכים לראות האם יש לנו גם תשובה נכונה לחידה.
2: כן, כן.
1: של צ'ירי, צריך לסגור את
2: זה. אנחנו על זה.
1: לסגור את הסיפור הזה. חד חלק, חד חלק. טוב, הוואטסאפ שלנו עוד עובד לתשובות שלכם, 054-90-95-39. כמה ייגמר? יש מלא תשובות מאוד מעניינות. רובם הולכים על ספרד, אגב. יש פה כאלה שהולכים, נגיד, 2-1 פורטוגל. או 3-2 לספרד, 2-2. 0-0? מה? לא, זה לא משחק של 0-0. קשה לי להאמין. 3-0 ספרד, 4-1,

0: סף, טוב, מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי? This is the question, אנחנו ממש כבר באמת כמעט 10:50, וצריך לראות האם הדבר הזה נפתר, פתיר, יש תשובה, אין תשובה?
1: כמובן שיש תשובה.
0: מה זאת אומרת כמובן? עד עכשיו לא אמרת כלום על זה, מה אתה... כמובן?
1: אני לא אמרתי?
0: לא אמרת.
1: אני מההתחלה אמרתי לך שיש לי תשובה.
0: לא, כל התשובות שהבאת לא היו טובות.
1: לא, עכשיו יש לי באמת התשובה.
0: כי היא לא אצלך.
1: היא לא אצלי.
0: אצל מי?
1: היא אצל סיגל.
0: סיגל?
1: כן, כן.
0: עמדתי סיגל, סיגל. שלום סיגל.
2: שלום, שלום.
0: מה העניינים? מה שלומך?
2: מעולה.
0: מאיפה סיגל?
2: הרצליה.
0: הרצליה, יפה. מה עושה בחיים סיגל?
2: סיגל עובדת בחברה גדולה.
0: סיגל עובדת בחברה גדולה. אפשר לה, זה התחלה של סיפור כזה.
1: אני עובד בחברה קטנה.
2: נכון,
0: בגלות. אפשר לעשות, זה לא, אפשר לעשות כזה סיפור כזה. סיגל עובדת בחברה גדולה. סיגל קמה בבוקר ויוצאת. טוב.
1: לא, אתה לא טוב בזה.
0: אני לא טוב בזה.
1: סופר אתה לא תהיה.
0: סופר סתם.
2: לא, אתה צודק, צודק.
0: סופר סתם, סופר סתם.
1: סתם סופר.
0: כן, גם. תשמעי, החידה שלנו בעיניי הייתה מאוד מאוד קלה היום. היא החידה איזו כמובן.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בצבע אחד קבוע? הוא מאוד אהוב וטעים גם על גדולים וגם על קטנים, והוא מאוד נפוץ ואהוב במדינה.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: במבה!
0: במבה!
1: במבה!
0: תבין?
1: במבה, במבה!
0: זה ממש
1: מלך הפושעים כבר לא בעברית
0: פרץ של ממש
1: של ארז
0: פתאום הוא בא בתוצאה בכאילו כל מיני שירים מוזרים סיגל כמובן שאת צודקת ואת קבלת את האורחות קומבינה מתת הבורגר באתר באפליקציה בסניפים איסטה יופי
1: תודה
0: יופי היה יופי זה היה, כן.
1: Thank you, thank you.
0: תגיד לי, רגע, היו לנו גם...

0: שש תשובות. בהמשיך כבודו של
1: אופיר.
0: אופיר,
1: וכל מי שהיה באוטו.
0: אופיר ואימא והאחותה הזה הם היו ביחד. כן. מהרכבת הביתה. וגם הם מקבלו מאיתנו ארוחת קומבי למתת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. פנקים אנחנו, פנקים. כל הכבוד שאתה דואג, כל הזמן, לפנק, לפנק, לפנק.
1: אני תמיד דואג. אני תמיד דואג.
0: אתה, מה זה, פנק אותה.
1: יש על מה.
0: אין על מה, תודה.
1: יש על מה, יש על מה.
0: תודה, איסטה.
1: ביי ביי.
0: אין על מה.
1: יש.

סיומה של התוכנית להיום. תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו, היה כיף גדול כמידי יום באמת. תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחד מכם. לי קוראים נראה לכם, אני אוהב אתכם מלא מלא מלא באמת, אתם עושים לי את היום כל יום מחדש. אנחנו נשוב ונשתמע מחר בין 4

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור...
9: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

טסט, טסט. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? כמה טוב שאתם איתנו. אנחנו כאן ברדיו 90, פותחים את מופע הערב, מיטב הלהיטים, מכאן ועד כמעט לשעה 8. אז אנחנו כאן ביחד, נחגוג איתכם, אחלה של מוזיקה. אז בוא, נצא לדרך. אבי מרום באולפן, האזנה נעימה.

היי היי, לא להתקרב אל רחבת הריקודים, Murder on the Dance Floor. איזה להיט ענק זה היה בתחילת שנות ה-2000 של סופי אליץ בקסטור. איזה כיף לשמוע את הלהיטים האלה, נכון? ככה בערב, בדרך הביתה, לקראת השקיעה. אנחנו כאן כל ערב, במופע הערב, בין 6 ל-8, ככה, עושים לכם ריפרש כזה ככה, בסוף היום. אז אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו קבלו את פלוריידה. אחד הלהיטים הגדולים שלו, לא, לא, לא, לא.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב-6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב-6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3

0: אנשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: 90 FM

מפס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.

0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
12: 90 FM.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים את מופע הערב. זו כבר השעה השנייה שלנו, וגם השעה הזו יש לנו מוזיקה מעולה. אבי מרום באולפן, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה, הגיע לי את

הרבה זמן לא שמענו את הדבר הנפלא הזה. מגנט, ג'יי בלווין, ווילי וויליאם וביונסה. צוות לעניין, החברים האלה. אנחנו כאן ברדיו 90 במופע הערב. הגענו כבר לפרסמות, נכון? אבל תשמעו, כל פעם אני מגיע לפרסמות ואני נזכר להשמיע לכם עוד איזה להיט ענק. ואני אעשה את זה גם הפעם. קבלו את ג'ון ניומן עם Love Me Again.

0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: שם FM.

0: למי שלא הבין, נאדי באדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: Nobody knows the nadi body, אגם בוחבוט, ביחד עם שחר טבוך. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים כאן, שעתיים, מופע הערב ברדיו 90, שיהיה לנו המשך ערב נעים, בשורות טובות, חדשות טובות בהמשך, לי קוראים אבי מרום, להתראות.

הערב בחדשות, מכה לשר קרי, יהדות התורה וש"ס הודיעו כי הן מתנגדות לחוק התקשורת שהוא מקדם, אחרי שהובהר כי אין דרך למנוע את חילול השבת. הפרטים על מאחורי הקלעים. ברגע האחרון, עוד הקלות בחוק שמגן על עריקים חרדים ממעצר. ממחר, הצבעות בכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. מה קרה בפגישה בין נתניהו לדרי והניסיון לסגור דיל לאחרי הבחירות? מיד סקר המנדטים של יום שני, מי עולה ומי יורד.

0: מה ישפיע על בוחרי הקואליציה כשיגשו לקלפי. פרסום ראשון, מה אמר נתניהו לטראמפ רגע לפני שהוא ממריא לפגישה עם ארדואן? ברק רביד עם הפרטים. נגיד בנק ישראל מוריד שוב את הריבית ברבע אחוז מיד, בכמה תוזל המשכנתה והנתונים שמצביעים על המשך הקיפאון בשוק הדירות. הדרישה לפתוח בחקירה בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות נגד אנשי ערוץ 14, והדוגמאות שצרפו פורום לוחמי ולוחמות חרבות ברזל.
1: אנחנו במהלך של ימים ספורים לקראת תקיפה באיראן.
2: ניקח את הגבינה חכמה באר, שבמקור עולה במחיר הרגיל של 5.41 יורו. אחרי 30% הנחה היא תעלה בערך 3.7, ואפשר לראות שהיא פג התוקף מחר.
0: בעולם משלמים הרבה פחות על מוצרים רגע לפני שפג התוקף, אז למה זה לא קורה בישראל? בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר, מרוקו שוב תיפתח לתיירים ישראלים, מיד הפרטים. האושר והדמעות בחתונה של שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן.
3: במשך כל הזמן הזה שחיכיתי לו היו לי שני חלומות גדולים, שיום אחד אלוהים ישלח אליי את הגבר שמיועד לי.
0: הכרטיס האדום שבוטל אחרי שיחת טראמפ עם מזכ"ל פיפה.
4: And that wasn't a foul. That wasn't even an

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בעוד שבוע וחצי נעלו דלתות הכנסת ומערכת הבחירות תצא רשמית לדרך. אבל עד אז, הקואליציה מאיצה את החוקים שירצו את המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד תורה ואיסור על מעצר עריקים חרדים. מיד הכותרות שלכם, פרשננו וכתבנו, מיד גם נשמע מניר דבורי על העזרה החריפה של מערכת הביטחון. תחילה הערב, דפנה ליאל על החוקים וכיצד ישפיעו לרעה על אלה שכן משרתים. הנה.
1: על אדם שלנו, מספיק, אתה...
2: אמיר, דבר מה שאתה רוצה, אני סיימת.
3: החיילים שלנו קודש קודשים, לא פחות מהרבנים!
2: רק תבין מי מפלג.
4: 9 ימים ליציאת הכנסת לפגרת בחירות ומרתון החקיקה במשכן בעיצומו. היום המשיך להתקדם חוק יסוד לימוד התורה, שיובא בשבוע הבא לאישור המליאה בקריאה שנייה ושלישית.
5: לא היה חוק, והלכנו ללמוד תורה, וגם הלכנו לצבא. אנחנו יודעים מה עומד מאחורי החוק הזה, אתם לא מסובבים אותנו, אנחנו לא מטומטמים. הכסף מדבר. וכשמחוקקים חוק עבור כסף, אז מביאים בחשבון, בסיכומו של דבר, גם העם יעשה את החשבון עם אלה שעושים מהתורה חשבון.
4: היום מופיע בדיון היועצת המשפטית של משרד השיכון, שהזהירה כי חוק יסוד לימוד תורה עלול ליצור יתרון ללומדי תורה בשורה ארוכה של תחומים, כמו הגרלות על קרקע או השכרה, הנחות באזורי עדיפות או מימון מוסדות.
6: היום אנחנו נמצאים במצב שבו בהגרלות מחיר מטרה 50% מההקצאות ניתנות למשרתי מילואים. אם תגיע בקשה אחרי חוק יסוד הזה, אוקיי? לייעוץ המשפטי לקדם הצעת החלטה שאומרת שהעדפה תינתן לא רק למשרתי מילואים, אלא גם ללומדי תורה. לאור הנוסח שקיים היום, נראה שיהיה קושי להגיד שלא ניתן לתת העדפה כזאת.
4: החוק שימנע מעצר עריקים חרדים יגיע מחר גם הוא להצבעות לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון, וזאת למרות שצהל מתריע כי הוא זקוק לכלי המעצרים כדי להגדיל את מספר המתגייסים. על פי הנוסח הסופי של החוק, הפטור לחרדים ממעצרים יהיה במשך 0.5 שנה ולא 3 חודשים. הפיקוח יוטל על אנשי משרד החינוך. לא יהיו סנקציות על ישיבות שהעבירו דיווח שקרי על הלומדים בהם, וגם הסנקציות הכלכליות על מי שלא מתגייס אינן מוסדרות בחוק.
7: כדי לרצות את גולדקנופ ואת דרעי, ממשלת המשתמטים מוכנה להקריף את חיילינו, את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה. חוקים שנמצאים על סדר היום של הכנסת, כמו חוק יסוד חילול השם וחוק הקפאת מעצרי עריקים, משמעותם שאלו שעושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים, יעלו להם מס בעוד 16%.
4: החוקים האלה מגיעים לקו הסיום למרות הרבה מאוד עזרות של הייעוץ המשפטי לכנסת ולממשלה. אם הכל ילך כשורה מבחינת נתניהו והחרדים, פחות או יותר בזמן הזה בשבוע הבא, שתי ההצעות כבר ייכנסו לספר החוקים.

0: כן, דפנה, שמענו בכתבה שלך, בין היתר את היועצת המשפטית של משרד השיכון אומרת, בסוף ההטבות האלה ללומדי תורה יבואו על חשבון ההטבות למשרתים. זו המשמעות של חוק יסוד לימוד תורה בין היתר. בואי נדבר על החוקים האלה שנראה שיגיעו לקו הסיום.
1: נכון, הרבה מאוד זמן התרגלנו שנותנים הבטחות ולא מקיימים, וזה כן מגיע לקו הסיום, לא מגיע לקו הסיום. כרגע אנחנו כבר עם תמונה שהולכת ומתבהרת לגבי מה שיהיה בשבוע הבא, השבוע האחרון בהחלט לכנסת הזו, וכמו שזה נראה כרגע, אלה החוקים שיעברו בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מדברים על החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא יפוצל, אבל הוא יוחלש מאוד, זה צפוי לעבור סופית. חוק יסוד לימוד תורה, גם הוא, מתחילים כבר מחר הצבעות, אמור להגיע לקו הסיום, עד שבוע הבא. חוק הכשרות, או יותר נכון לקרוא לו חוק הג'ובים למשגיחים במועצות הדתיות, גם הוא צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית, וצריך משהו גם לבן גביר, אז הפרדה מגדרית באקדמיה, גם תואר ראשון, גם בתארים מתקדמים, גם זה יגיע לקו הסיום. חוק המעצרים, אותו חוק שלמעשה נותן פטור מגיוס לצהל לחרדים לחודשים הקרובים, ויש שאומרים שזה יהיה גם הרבה מעבר לזה, כי יכול להיות שגם הממשלה הבאה לא תצליח לגבש חוק גיוס. הדבר הזה אמור לעבור, נכון לרגע זה יש לו רוב, אבל יש גם התלבטות גדולה בקואליציה, כי הם מזהים שהחוק הזה גורם ממש פגיעה אלקטורלית, גם בליכוד, גם בציונות הדתית, ומתלבטים איך לנהוג. יש שם חברי כנסת שממש מפצירים לא להעלות את החוק הזה להצבעה, אבל אם נתניהו יתעקש, אני מעריכה שיהיה לו רוב. ומי שהיום ככה יידרדר בסולם וסיכויו נראים מאוד נמוכים כרגע, זה חוק התקשורת. גם גולדקנופ, גם גפני וגם דרעי מבהירים שהם לא יוכלו לתמוך בו לאור חילולי השבת, ומה שהם מגדירים שידורי תועבה בפלטפורמה הממשלתית. הובהר שכבר אין מה לעשות לגבי זה, ולכן כרגע זה נראה די סוף פסוק, אבל יש עוד שבוע שלם להפעיל לחצים. אם אנחנו צריכים עוד אינדיקציה קטנה שכל הדילים מתקדמים, הערב הושג הרוב לוועדת חקירה בקריאה ראשונה, החרדים בעבר כבר לקחו את החוק הזה בין ערובה, הערב הם נותנים את האצבעות שלהם, הם כנראה יודעים למה.
0: תודה רבה, דפנה, על חוק התקשורת גם נרחיב בהמשך. אז בשבוע וחצי שנותרו, אמרנו במוקד החקיקה חוק יסוד לימוד תורה, אנחנו איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל, אתה מספר לנו שעדיין לא ברור אם יהיה רוב.
2: נכון, צריך לזכור שבקואליציה רצו להעביר אותו ברוב של 61, בגלל כל מיני תקדימי עבר. החוק עבר עם 63 חברי כנסת, זאת אומרת ששלושה חברי כנסת מתנדנדים, והחוק הזה עשוי או עלול ליפול. יש לחץ גדול בליכוד ובציונות הדתית על לשכת ראש הממשלה, שאומר להם, ייצרו את חוק יסוד לימוד תורה, גם מהשיקולים האלקטורליים שדפנה פרטה, אנחנו בכל זאת 111 יום לפני מועד הבחירות, וגם בגלל הטענה שיורדת לשורש הסיבה שהחוק הזה בכלל נחקק. הרי נתניהו הולך אליו בגלל הסקרים שמעידים ברוב הערוצים על כך שנתניהו לא מצליח להגיע ל-61, הוא די רחוק מזה. הדרך שלו למנוע מהצד השני להרכיב ממשלה ולבוא בתנאים נוחים היא לשמר את אותו בלוק. זה עבד לו ב-2019, זה עבד לו ב-2020, זה עבד לו ב-2022, ולכן הוא רוצה לעשות את זה שוב. אבל הם אומרים לו, אם החוק הזה ממילא ירוקן מתוכן על ידי בהליכים המשפטיים, אז החרדים הם לא פריירים, הם לא יישארו איתך. ההנחה בלשכת ראש הממשלה היא אחרת, שהאירוע שם הוא תלוי מאמץ ולא תלוי תוצאה, זאת אומרת שאם הסיעות החרדיות יראו שהליכוד הלך את כל הדרך והעביר את זה, הם יהיו בגוש נתניהו, אבל בעצם על זה כל הדבר הזה קם ונופל, וכאמור על השאלה, האם בגלל הפריימריז ובגלל התקרבות הבחירות יהיו עוד שלושה חברי כנסת שיעשו את הדבר הזה ויצביעו נגד החוק.
0: עמית, תודה רבה. בהמשך נראה כל זה גם משפיע על סקר מנדטים של יום שני, אבל מה שהגדיל עוד יותר את הפער בין משרתים למשתמטים, ניר דבורי פרשננו הצבאי, אתה מביא אזהרות קשות שצהל מציג לדרג המדיני, השורה התחתונה, אסור לקצר שירות למשרתים.
3: נכון, הסיפור הוא כמובן המאמץ של צהל למנוע את קיצור שירות הסדיר מ-32 ל-30 חודשים, כבר בתוך חודשים אחדים. הצבא הציג בעצם מסמך לדרג המדיני שמפרט את כל המשמעויות וההשלכות של מהלך כזה, אם זה לא ישונה בחקיקה או בצו שעה, במהלך הימים הקרובים, כפי שתיארה כאן דפנה. צהל מזהיר שקיצור שירות הסדיר ל-30 חודשים הוא קו אדום, אם תרצי יארג ובל יעבור. מדובר בנפילת סדק דרמטית שאסור להגיע אליה, כך על פי הצבא, נטילת סיכון גבוהה מדי. בין המשמעויות המרכזיות שהוצגו לדרג המדיני,

0: קיצור כל ההכשרות ובראשן קיצור קורס הקצינים וקורס המקים, וזה כמובן יכול להשפיע גם על רמת המפקדים ועל איכות המפקדים. וגורם ביטחוני בכיר אומר באוזנינו את הדברים הבאים: הדרג המדיני לא יכול להישאר אדיש מול מה שהוצג לו, והתקווה בצהל שהדבר הזה כמובן יטופל. יש ניסיונות ממש בימים, בשעות האלה, לשכנע את חברי הממשלה בעניין הזה, כי אם זה לא יקרה, בתוך 5 חודשים, אולי קצת פחות, נכנסים אל קיצור השירות, על כל המשמעויות, גם שתיארנו כאן עכשיו, וגם כאלו שכבר מוכרות ופורסמו בימים האחרונים.
1: אז מצד אחד יאפשרו השתמטות, ומצד שני קריאה בכל זאת לא לקצר את השירות למי שכן משרת. תודה רבה. תודה, ניר. למרות שהחרדים סגרו דיל עם נתניהו ואמורים לקבל את החוקים שחשובים להם, יש חוק אחד שהרבנים הטילו עליו וטו, החוק להחלשת התקשורת של השר קרעי. אחרי יהדות התורה, גם סיעת ש"ס בהובלת אריה דרעי הודיע היום שלא תתמוך בחוק ושל הסעיפים הפוגעים בערכי הדת לדבריהם. הכתבה של כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
2: אני מבינה שאחרי 4 שנים בקדנציה הזאת של עבודה מאוד קשה של האופוזיציה, אריה דרעי החליט להיפתח לעולם הליברלי, והוא עכשיו איתנו, והוא מאמין שצריך לעלות ליישומון הממשלתי בשבת את כל התכנים בחינם.
3: בבוקר עוד היה נראה שאולי מפלגת ש"ס תתמוך בחוק של השר קרעי להחלשת התקשורת החופשית. למרות שכמה מהרבנים הזהירו כי החוק גם יגרום לתפיסתם לחילולי שבת ולשידורי תועבה כלשונם.
4: הייעוץ המשפטי לוועדה, ביחס לשני הסעיפים שזה עתה נדונו, 98א, איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים, הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
3: אולם אז הגיעה היועצת המשפטית של הכנסת וטרפה את הקלפים. בדיון בוועדת הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק הסבירה שכבר אי אפשר לשנות את החוק בשלב הזה לאחר סיום הדיונים בוועדה ולהכניס סעיפים והסתייגויות שהוסרו מהחוק. המשמעות שאי אפשר להוסיף את התיקונים שהחרדים ביקשו, סגירת היישומון בשבת וסינון התכנים.
4: הצבנו תמרור אדום בזמן אמת על זה שככל שמוציאים את הסעיפים האלה, לא ניתן יהיה אחר כך בדלת האחורית להכליל איזשהו תיקון אחר ביחס אליהם.
3: ביהדות התורה על שני חלקיה, דגל התורה ואגודת ישראל, מיהרו להודיע כי התנגדו לחוק.
5: היום אתם מודיעים באופן רשמי, נצביע נגד. מה קרה?
6: זה לא התחדש בשום דבר, שלא קרה משהו שהיה צריך לענות לנו, למה אנחנו כן נצביע?
5: אתה אומר זו החלטה סופית, אנחנו מצביעים נגד החוק.
6: אנחנו כבר אמרנו לו את זה.
3: ובזה, דגל התורה הצטרפה לעמדת אגודת ישראל נגד החוק.
7: הפשעה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. לקבוע כבר עכשיו בחוק עצמו בצורה מפורשת וחד משמעית איסור על שידור תכני תועבה, תכנים מיסיונרים או תכנים בעלי אופי אלים באמצעות היישומן הממשלתי.
3: כמה שעות לאחר מכן הודיע גם ש"ס כי לא תתמוך בחוק. בהודעה מטעם הסיעה נכתב: מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת על פי הוראת הרבנים כדי למנוע פגיעה בערכי הדת לא נכללו בנוסח הסופי, לא נוכל לתמור בחוק. בש"ס הציעו לקרי לנסות להביא ניסוח חדש לחוק. עם זאת נכתב, ש"ס מפצירה ודורשת מהשר קרי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. במהלך כזה נתמוך ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם. מה שספק אם הוא אפשרי בשבוע וחצי שנותרו לכנסת לפני פיזורה.
8: תגיד לו שזה, אני בכל אופן לאנשים שלי אני לא אסכים בשום פנים ואופן, וגם אני אגיד בארש גלי שבשום פנים ואופן אסור לעשות את הדבר הזה.
3: על יושב ראש השר ידרי הופעל לחץ כבד לתמוך בחוק של קרי בתמורה לחוק הכשרות שישיב את מונופול הכשרות לרבנות הראשית ויהפוך אלפי משגיחי כשרות, רבים מהם אנשי ש"ס, לעובדי מדינה. אולם ההתנגדות של כמה מרבני ש"ס ושל יהדות התורה הביאה להסרת התמיכה של דרעי מהחוק.
8: אסור לפתוח פתח חס ושלום לדברים כאלה. אם אדם פותח פתח, גמרנו, אין שבת ואין כלום. ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואחר כך אין שבת בכלל.
9: חס ושלום, חס ושלום. לא דבר כזה, לא שבת שאין כדוגמתו. זה לא תת שבת, יש
3: לו. הערב נראה שחוק השידורים של קרעי בקשיים. ספק גם אם הכנסת תוכל לפצל שוב את החוק כהצעתו של דרי רק כדי לאשר את ההטבות לערוצים שהקואליציה חפצה בעיקרה.
1: כן, בינתיים אלי, אתה מספרנו שנתניהו כמו נתניהו נערך גם ליום שאחרי הבחירות דורש מהחרדים התחייבות להישאר בגוש ולא ללכת עם אייזנקוט.
3: ממש ככה, לפני שבועיים הייתה פגישה דרמטית, דרי וגפני שואלים ותיקים, מגיעים לראש הממשלה, הם רוצים את החוקים שלהם ואז נולד הדיל הגדול. הם קיבלו מה שהם רצו, אבל מסתבר ומתברר עם כמה מקורות ששוחחנו, שראש הממשלה בא בראש אחר, הוא רוצה שהחרדים יתחייבו שאחרי הבחירות שישארו בגוף שלו, שאולי יחתמו לו, וגם אומר שאם יהיה אפשרות ללכת עם אייזנקוט או מועמד אחר, אני רוצה שתלכו איתי, והוא מנסה להבין אם נעביר את החוקים שחשובים לכם, מה שדרי במיוחד דוחף זה המעצרים ויסוד לימוד התורה, האם אתם נשארים איתנו. מה שאני מבין שדרי אומר לו שזה סוג של קו אדום בלי שני החוקים האלה, אין על מה לדבר, אבל אם הם יעברו, נראה שיתוף פעולה בהמשך. זה מתחבר לדברים ששמענו גם מאוד גורמים בשס, שהם לא עוברים לשום מקום. מה שמעניין שגפני מדגל התורה אומר במפורש לנתניהו, ההנחיה שלנו מהרב לנדו שקיבלנו, שכרגע אין גוש ואין שום דבר, וגם אם אתה מעביר את שני החוקים האלה, אנחנו לא בכיס שלך, עד שהרב יחיה אחרת. ואני יכול לספר לך שנתניהו היה לו גם שיחה בהזדמנות אחרת עם גורמים באגודת ישראל שהם לא היו בפגישה הגדולה, וגם איתם הוא ניסה לגשש, אם אני אעביר לכם את החוקים, האם אתם באים אליי אחרי הבחירות? הוא כבר עובד על אחרי הבחירות. הם גם אמרו לו, קודם תעביר, אחרי זה נדבר.
1: אלי, תודה רבה. בהמשך המהדורה נאמר, סקר מנדטים חדש עם שינויים מפתיעים, וגם סקר מיוחד בקרב בוחרי הקואליציה, מה ישפיע על הבחירה שלהם בקלפי. הנשיא טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה. ראש הממשלה נתניהו מנסה למנוע מחירה של המפציץ החמקן F-35 לחיל האוויר הטורקי. שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו מה ביקש נתניהו מטראמפ לומר לארדואן. ברק.
10: כן, יונית, במהלך שיחת טלפון שנתניהו קיים עם הנשיא טראמפ ביום שישי האחרון, הוא בעצם התלונן בפני טראמפ על שורה של התבטאויות אנטי-ישראליות של נשיא טורקיה ארדואן, וביקש ממנו שארצות הברית לא תמהר למכור לטורקיה מערכות נשק שישדרגו את חיל האוויר הטורקי, כך אומרים לי בכירים ישראלים ואמריקנים. עכשיו, למה זה חשוב? כי טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה, הוא צפוי להיפגש גם עם הנשיא ארדואן פגישה בילטרלית, ועל הפרק כמובן גם עסקת ה-F-35, שטורקיה בעבר הוצאה ממנה, עכשיו היא מנסה לחזור אליה, וגם עסקה למכירת מנועים למטוסי קרב טורקים מתקדמים. נתניהו מודאג גם מעסקאות הנשק, גם מהרטוריקה הטורקית המסלימה, ובכיר אמריקני שמעורה בפרטי השיחה בין נתניהו לבין טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: נתניהו העלה בקשה והנשיא הקשיב לו, לכן ייתכן שהנשיא יעביר לארדואן מסר בסגנון הבא, אולי פשוט תוריד קצת את הלהבות בנושא ישראל. בלשכת ראש הממשלה ובבית הלבן סרבו להתייחס לדברים, אבל יונית, נתניהו בימים אלה הוא לא בדיוק המנהיג הכי פופולרי בבית הלבן או בסביבתו של הנשיא טראמפ. ארדואן מנגד נחשב על...
1: כן, אנחנו נצאים על התקלה הזו, אבל הדברים הסייפה של דבריו של ברק מובנים. נתניהו לא נחשב פופולרי כרגע בבית הלבן. ארדואן מנגד כן סובר שם יותר אהדה לקראת הפגישה הזו של טראמפ וארדואן. הנה הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
11: יביא או לא יביא? זו השאלה שכולם עוסקים בה עכשיו.
12: He's a strong member of NATO, yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
11: טראמפ נשאל כאן על המנועים למטוס הקרב הטורקי כאן, שפותח כדי להחליף את מטוס ה-F-16 שרכשה טורקיה מארצות הברית ומיועד גם לייצוא. אבל עיקר העניין גם בירושלים וגם באנקרה הוא באפשרות שטראמפ יסיר את האיסור לספק לטורקיה את ה-F-35, החמקן דור 5, ויאפשר לה לשוב ולקחת חלק בפרויקט היוקרתי. שר החוץ הטורקי מאמין שטראמפ יתקשה לומר לא למזומנים שבהם טורקיה מוכנה לשלם.
13: ortaklardan biri olarak geri dönmek iki ayrı konu. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu.
11: ראש הממשלה נתניהו הביע היום חשש ממהלך כזה.
14: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets.
11: הממשל הנגוע הזה, דברי ראש ממשלת ישראל, יארח מחר את ראשי נאטו כולם לפסגה השנתית. גם את נשיא ארצות הברית, שיגיע עם המטוס המפואר שאינו

0: לא שליט קטר, שלדברי ראש הממשלה אינה מדינת טרור, אבל נחשבת בהחלט למי שתומכת באחים המוסלמים. טראמפ וארדואן יוכלו להשוות מטוסים, כי כדאי לזכור, גם לנשיא טורקיה, מטוס 747 נוצץ, שקיבל מקטר. מעטים העזו לצאת לרחובות אנקרה, בירת טורקיה, כדי למחות על הפסגה שתיתן לגיטימציה לשלטון רודני ומדכא, שתופל על מתנגדיו עלילות שווא, קולה אותם ודורש עונשי מאסר מופרכים. באיסטנבול היו מי שעזרו אומץ לתלות שלט מעל קרן הזהב ועליו הכיתוב, הסתירו את ילדיכם. רמז למעורבותו של דונלד טראמפ בפרשת הפדופיל ג'פרי אפסטין.
1: This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%.
0: כן, בנאטו הבינו שהדרך לשמור את ארצות הברית של טראמפ בברית היא חנופה ללא גבולות ומחזיקים אצבעות שלא יפרק את החבילה. פוטין, שממשיך את המלחמה באוקראינה, ברגעים אלה ממש רואה בברית נאטו איום. במדינות החברות שגובלות ברוסיה חוששים שכישלון המלחמה באיראן יגביר לדוב הרוסי את התיאבון. גם היום נמשך מסע הלוויה של המנהיג העליון אלי חמנאי שחוסל במכת הפתיחה. חמנאי איננו, אבל ממשיכי דרכו מקפידים להבהיר שניצחונם בשרידותם.
2: We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. We can knock out their electricity and power generating plants and I would say a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. They know that.
0: בין המקוננים נראו היום הנשיא מסעוד פזשקיאן וגם קודמו מחמוד אחמדינג'אד, שאולי היה חלק מהתוכנית להפיל את המשטר, זו שכשלה לכאורה בגלל ההתעקשות של ארדואן שבשתי היממות הקרובות יתנהל קרוב קרוב לטראמפ, ידידו הטוב.
3: Welcome to Ankara, the heart of Turkey. Turkey occupies a unique position in global security, trade and connectivity.
0: ועוד לפני שהחלה, ההערכה הרווחת היא שהפסגה הזו מבססת מאוד את המעמד האזורי, האסטרטגי והגיאופוליטי של טורקיה ושל רג'פ טאיפ ארדואן.
4: מערכת הביטחון כאן עוקבים כמובן בדריכות אחרי ההתפתחויות באיראן, מסע הלוויה, איומים הדדיים בין ארצות הברית לאיראן, ניצן שפירא כתבנו הצבאי בישראל, מתעקשים גם אם מחתם הסכם לישראל תישמר האופציה הצבאית.
5: נכון, בראש ובראשונה מסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, אלי חמינאי, שחוסל בתום בתחילת מבצע שהגת הארי, איראן, נכון לעכשיו יונית, עדיין מוגדרת כזירה המרכזית של מערכת הביטחון. ההבנה שהאיראנים בימים אלה, גם בימים אלה, מנסים לשקם שני מערכים מרכזיים שידרשו להם אם וכאשר תיפתח מערכה ומלחמה נוספת עם ארצות הברית, או עם ישראל, או עם שתיהן, בין גם הטילים הבליסטיים וגם יכולות ההגנה האווירית שתפקידן בסופו של דבר או למנוע או לכל הפחות לפגוע באפשרות של תקיפה אמריקנית וישראלית בשטח איראן. על רקע המגעים בין איראן לבין ארצות הברית, שכאן בישראל לפחות מגדירים כשבריריים, בישראל שומרים על כוננות גבוהה, מתוך הבנה שהכל יכול בסופו של דבר להתהפך ברגע. במערכת הביטחון אומרים היום שגם אם וכאשר ייחתם הסכם, ישראל תחזיק תוכניות עם כוננות תקיפה בשטח איראן. אני שם כאן כוכבית שדרוש לשים כאן, לא רואה איך הדבר הזה מתיישב בסופו של דבר בלי אישור ובתמיכה של האמריקנים. זה בסופו של דבר המוקד המרכזי כרגע של מערכת הביטחון, ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לנו ערב את הדברים הבאים. מבחינתנו העיניים על הכדור, והכדור נמצא באיראן. היכולת לצפות בסיטואציה הנוכחית מה יקרה בזירה הזו היא אולי הכי נמוכה שהייתה לנו מזה הרבה זמן, כך אומר אותו גורם ביטחוני, מה שמעיד שוב על המצב כרגע בהקשר הזה.
4: מטרידים. תודה רבה. תודה ניסן. הפסקה של פחות מדקה אחריה, הריבית יורדת, ההשפעה של זה על ההחזרים של נותני המשכנתאות. מיד.

0: בהתאם לציפיות, בנק ישראל מוריד היום את הריבית במשק ברבע אחוז. העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, קרן זו הייתה החלטה צפויה, גם הביקורת עליה צפויה.
1: נכון, יונית, בשוק העריכו שהריבית תרד ברבע אחוז, ואכן צדקו מול השקל החזק והאינפלציה שנמצאת ביד. זאת הייתה נראית כמו החלטה קלה יחסית של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית. זה מסייע למשקי הבית שלוקחים אשראי, גם במשכנתאות, גם בהלוואות, גם במינוס. זה מסייע למגזר העסקי עם אשראי זול יותר. בתיאוריה זה גם אמור לעזור לדולר להתחזק, כי הריבית היום של הדולר היא גבוהה יותר מריבית בנק ישראל. אני אומרת בתיאוריה, כי בהורדת הריבית הקודמת זה לא ממש עזר. אז ביקורת על הנגיד היום גם מצד התעשיינים וגם מצד שר האוצר, שחושבים שההורדה הייתה צריכה להיות חדה יותר. הנגיד אומר, תנו לי את הקרדיט שהצלחתי להוריד את האינפלציה. יהיו עוד הורדות ריבית, עוד שתי הורדות ריבית בשנה הקרובה, אבל בינתיים צריך ללכת בזהירות. הנה דברים שהוא אומר לנו הערב בריאיון לשבע.
2: אנחנו עדיין צריכים לנהוג באחריות, יש עדיין נושא השכר, נושא שכר דירה, הגדלת תקציב הביטחון, כל אלה יכולים להשפיע על האינפלציה כלפי מעלה, ואנחנו נוהגים באחריות, האחריות אצלי. אנחנו כן מסמנים תוואי של הורדות ריבית תחת התרחיש הבסיסי, שבו אנחנו לא חוזרים ללחימה מחודשת מול איראן.
0: תודה רבה, קרן. יובל שדה, אתה עם הנתונים איך הורדת הריבית תשפיע על נוטלי המשכנתאות ועל שוק הדיור, יובל.
3: כן, יונית, בואי נדבר באמת על איך הורדת הריבית פוגשת בסוף כל אחד ואחת מאיתנו. המשכנתה הממוצעת בישראל עומדת על כמיליון שקלים. לפי התאחדות יועצי המשכנתאות, זה אומר שהורדת הריבית הנוכחית של רבע אחוז היא תהווה הוזלה של כ-66 שקלים לחודש לכל בן אדם שנטל את אותה משכנתה ממוצעת. זה מצטבר סך הכל לחיסכון של כ-20 אלף שקלים במשכנתה הכוללת. אבל אם אנחנו הולכים יותר אחורה, בעצם לאותו רצף של הורדות ריבית שאנחנו נמצאים בו, בעצם הריבית ירדה באחוז שלם מאז נובמבר 2025, אנחנו כבר מגיעים להחזר הרבה יותר, להנחה הרבה יותר משמעותית, ירידה של כ-340 שקלים בהחזר החודשי, שמצטברים לחיסכון של כ-80 אלף שקל במשכנתא ממוצעת. יש מי שהיה חושב שכל ההורדות ריבית האלה היו אמורות לטלטל את שוק הנדלן ולשחרר אותו מהכיפאון שהוא מצוי בו. כרגע זה לא המצב. אנחנו רואים ששוק הנדלן יש ירידה של 13% במחירות ברבעון הראשון של 2026 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשנה האחרונה הייתה ירידה של כ1.3% במחירי הדירות. בינתיים זה נראה שלמרות הורדת הריבית אנחנו נמשיך לראות את אותו כיפאון, ואולי המחירים אפילו ימשיכו לרדת.
0: יובל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ברשותכם, מיד אחריה. נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש. בדקנו גם בקרב מצביעי הקואליציה מה ההשפעה של החוקים שהמפלגות החרדיות רוצות לעבור ויעברו בשבוע וחצי הקרובים. בהמשך, התלונה החמורה נגד מגישי ערוץ 14, בטענה שהפרסומים פגעו בביטחון המדינה. אנשים שעושים כסף מהבינה המלאכותית בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת. וגם, הכרטיס האדום שבוטל אחרי השיחה של טראמפ עם חברו, פסקל פיפה.

0: 90 FM.
1: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: היי אבא!
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר! התחלנו לדאוג!

0: הכל בסדר.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

חברות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: ממשיכים תלונה שהגישו פורום לוחמי ולוחמות חרבות ברזל נגד ערוץ 14 ועובדיו בגין חשד לביצוע עבירות ביטחון חמורות והפרות של הוראות הצנזורה שבוצעו בשנתיים האחרונות וחשפו שיטות פעולה, מיקומי כוחות ויכולות של מערכת הביטחון במגוון זירות. התלונה הוגשה לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ולצנזור הצבאי הראשי. הכתבה של יובל שדה.
1: אחת ההפתעות שדובר עליה, כבר אפשר להגיד את זה, וכן תהיה פעילות יבשתית משולבת עם מיליציות קורדיות בצפון מערב איראן. אם אתה מבין למה אני רומז, אני רומז.
2: עבירות פליליות והפרות חמורות של הוראות הצנזורה. זו הכותרת של התלונה חסרת התקדים שהוגשה היום לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות במשטרה ולצנזור הראשי, על ידי פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אלוף משנה במילואים חנוך דאובק.
3: חלק מאנשי הערוץ מקבלים מידע מסוכן מאוד, משמעותי מאוד, ביטחוני מאוד ורגיש מאוד, ומשתמשים בו לצורכי רייטינג, ומסכנים ככה או מאמצים של צהל, כמו הדלפה לפני מבצע הביפרים, ובין אם זה סימון של מקומות שחיילים נמצאים בהם ונלחמים בהם, או עדות מוקדמת למהלכים שצהל עושה. כאשר, לדוגמה, הטייסים שלנו מטסים לאיראן, למול מערכות ההגנה האווירית הכי מתקדמות בעולם, ובערוץ 14 מדווחים על זה לפני, ונותנים לאויב את הטיפים שמסכנים את האנשים שלנו.
2: לפי התלונה, מזה למעלה משנתיים שערוץ 14 מבצעים לכאורה עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, הכוללות מסירת ידיעות סודיות, הנוגעות לפעילות מבצעית עתידית של גופי הביטחון הישראליים, וליכולות מודיעיניות רגישות.
4: חלון הזמנים הידוע בישראל הוא מאוד מאוד קטן לעניין האיראני, עוד שבועיים לעניין. אני חושב שאנחנו במהלך של ימים ספורים לקראת תקיפה באיראן, אנחנו נצטרך עזרה בהגנה של האמריקאים.
2: לא חסרות דוגמאות, ואחת מהן היא חשיפה בשידור של אחת משיטות ההתראה המודיעיניות סביב מתקפת השבעה באוקטובר. חשיפה שהצנזורה קבעה כי גרמה לנזק ביטחוני ממשי.
5: ב-12 בלילה, בשבעה באוקטובר, 1,000 מחבלי נוח'בה מכניסים סים ישראלי באותה שנייה לנייד שלהם.
2: חשיפת מידע על תוכנית מבצעית באיראן שהוגדרה כהפרת צנזורה חמורה.
1: מה שאני שומע שהחומר לא קבור, הדלתות לתוך המתקן קבורות, את החומר עצמו, אם נכנסת למתקן, לא משנה מי רמז לי את זה, נכנסת למתקן, אתה מרים את המחלים ויוצא החוצה.
6: אין לי דרך.
1: שומעים אותי, אני לא יכול לדבר.
2: התראות מוקדמות לקראת מבצע הביפרים בלבנון ולקראת חיסולו של חסן נסראללה.
4: אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נראה יותר פעולות עצימות לפני תמרון צבאי אחר. הפעולות העצימות האלה יהיו מיועדות כדי לרקח את הקרקע. נתניהו מודיע לקבינט היום, אני לא מוריד את הרגל מהגז, אני מנחה לנצל את ההזדמנות לחסל כל גורם בכיר בחיזבאללה בלבנון, והוא אומר, יש לכם אור ירוק בוהק להוריד כל מטרה צבאית בלבנון.
2: השידורים כמו זה, 3 שעות בלבד לפני התקיפה הישראלית באיראן.
7: לדעתי החלטה כבר התקבלה.
8: החלטה התקבלה?
7: כן, הייתי מאוד רגוע שדיברתי איתך, כן.
8: לא רגוע, מסופה.
7: ישראל תתקוף באיראן על מנת להשמיד את יכולת הגרעין.
9: רונדל, אבל כשאתה אומר ישראל תתקוף באיראן, זה עניין של ימים, שבועות, חודשים.
7: ימים.
8: שעות.
2: ואף חשיפת מיקומי כוחות צהל ויעדים מבצעיים באופן שעלול היה לסכן את הכוחות.
1: צריך גם לצייר מפות, מותר להראות שכבשנו את תל חיים, ואנחנו עולים לכיוון טייבה, ובגזרה המערבית עלינו לנקורה. מותר לצייר מפות, מותר להגיד מה קורה, כי זה די, הצופים שלי כל הזמן אומרים לי, ריקלי, נפה מפה.
10: יש פה, נציג צנזורה, צריך לשאול אותו.
3: אנחנו מבקשים מהרשויות היותר בחירות של אכיפת החוק, לשים לדבר הזה סוף.
2: הדרישה מהפרקליטות היא להורות באופן מיידי על חקירה פלילית נגד המעורבים בחשד לעבירות של מסירת והחזקת ידיעה סודית והפרת הוראות הצנזורה. בינתיים לא נמקטה אף פעולה. וספק אם במקרים כאלה של הדלפות אמיתיות שמסכנות את חיילי צה"ל ואת ביטחון המדינה, אכן תיפתח חקירה.
0: כן, ובינתיים, לפני זמן קצר, השר קרעי מנסה לעשות עוד מהלך בניסיון להעביר את חוק התקשורת, אחרי שהחרדים שם לחצו על הבלמים. דפנה, אנחנו איתך בסיפור.
11: כן, השר התקשורת מודיע הערב שלדרישת ש"ס ויהדות התורה, כך הוא אומר, וכפי שסוכם, הוא יקבל תיקון שהציע חבר הכנסת אבי מעוז, שנועד למנוע פגיעה בערכי הדת. בסופו של דבר, זו בדיוק ההסתייגות שהיועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הגיעה היום לוועדה לומר שהיא לא קבילה ולא חוקית, כי זו הסתייגות שבעצם

0: לא דנו בה, גם נדחתה בוועדה, ובסופו של דבר היא לא חוקית ולא תוכל להתקיים. בדיוק אחרי ההודעה הזאת של סגית אפיק, גפני כבר הודיע שהוא לא יוכל לתמוך בחוק, אחרי זה גם שס, אבל קרי לדעתי עושה פה איזשהו בלון ניסוי, לראות אם זה מתקבל, אם בכל זאת יש אפשרות להזיז את הרבנים. בסופו של דבר זה לא פותר את הבעיה של חילולי השבת, וגם לא את העניינים של שידורי התאובה שבכלל נשארו מחוץ לחוק. אז אני לא רואה איך הדבר הזה יעשה שינוי, אבל זה ללא ספק ממחיש לנו שקרי לא מרים ידיים, שיש שם לחץ מאוד מאוד כבד, והוא צפוי להימשך לכל אורך השבוע הקרוב, עד שהחוק הזה יגיע לקו הסיום בשבוע הבא.
1: דפנה, תודה רבה. שני שורדי שבי שעברו את הגיהנום של עזה עומדים יחד תחת חופה. ספיר כהן, ששרדה 55 ימים בשבי, שוחררה בעסקה הראשונה, נלחמה 443 ימים על חזרתו של בן זוגה סשה טרופנוב. אתמול הם ניסו, מהכתבה של הילי קרן.
2: מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת.
3: אתמול חגגו שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן את אהבתם, והפכו תחת החופה לבעל ואישה.
4: סיבה ראשונה לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא נעלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
3: שניים התארסו לפני כשנה, שניהם נחטפו מבית משפחתו של סשה בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר והוחזקו בשבי בנפרד. ספיר שוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה יחד עם אמו וסבתו של סשה. סשה עצמו שב לישראל רק לאחר כמעט 500 ימים בשבי. גם שם הוא חלם על הרגע שבו יעמוד תחת החופה לצד ספיר אהובתו. אמיליה אלוני, שהייתה רק בת ארבע כשנחטפה, ציירה עוד במנהרות את הרגע הזה.
5: לפני שעברנו לגור ביחד, דיברנו בערך על זמנים, תיאום ציפיות. אני מקווה ומצפה, אבל אני גם לא חיה בסרט. יכול להיות שפתאום אנחנו נהיה שני אנשים שונים שלא מתאימים בשום צורה.
6: במשך כל הזמן הזה שחיכיתי לו, היו לי שני חלומות גדולים. אחד מהם זה לראות אותו חוזר בחזרה לאימא שלו. והשני היה שיום אחד אלוהים ישלח אליי את הגבר שמיועד לי, שאני אזכה להתחתן ולהקים משפחה.
7: ספיר הייתה כל הזמן, כל התקופה הזאת, איתי ביחד, היא והמשפחה שלה. אנחנו הפכנו להיות משפחה אחת, אז בעצם כשסשה יצא מהשבי כבר לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה אלא להתחתן עם ספיר.
3: אמש מול בני משפחה, חברים ושורדי שבי נוספים שהגיעו לשמוח איתם, החלום הזה הפך למציאות.
8: יום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע שוב עם מעמקים, והוא מתנגן לי באוזן, שאני מתחיל לבכות, אני חושב עליי, אני חושב על המעמקים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו. תודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות ברית הנישואים הזאת, אני פשוט אוהב.
3: ספיר וסשה פתחו פרק חדש בחייהם, ואחרי ששרדו את התופת של חמאס, הם מוכיחים, האהבה מנצחת הכל.
1: יש בעולם הזה גם סוף טוב, וטוב שכך. זה קורה כמעט בכל סופרמרקט בעולם, מדף המוצרים שתוקפם עומד לפוג נמכרים בהנחה ניכרת. בישראל זה לא קורה, אני מרוויח מזה שאנחנו זורקים כל כך הרבה מזון, מעיין פארטי עם הסוד של רשתות השיווק.
9: תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה בפריז, וכמעט בכל סופר אפשר לראות פה הנחות על מוצרים שכמעט פגי תוקף, אפילו היום, מחר, במחירים הרבה יותר נמוכים. זה יהיה או במקרר אחר, או בקדמת המדף עם מדבקה.
3: בעולם זה כבר מחזה מוכר, הגבינה עומדת לפוג תוקף בעוד כמה ימים. במקום להיזרק, המחיר נחתך בעשרות אחוזים. מדבקות אדומות או צהובות ומדפים שלמים שמאפשרים לצרכנים לחסוך כסף, וגם להציל מזון.
9: למשל, ניקח את הגבינת קמבר, שבמקור עולה במחיר הרגיל של 5.41 יורו. אחרי 30% הנחה, היא תעלה בערך 3.7, ואפשר לראות שהיא פג התוקף מחר.
10: במדינה אחר מדינה אפשר למצוא מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה במחירים נמוכים משמעותית.
11: מדובר בתופעה מאוד מאוד נפוצה כאן ברשתות הסופרמרקטים הבריטיות. כמעט בכולן אנשים תמיד מחפשים.

0: לשים את המדבקות הצהובות, כי אנחנו יודעים שברגע שמוצר יש לו מדבקה צהובה, אמנם נשאר רק יום או יומיים ליהנות מאותו מוצר, אבל ההנחות יכולות להיות משמעותיות. עוגת גורמה בעבודת יד של שוקולד ואגוזי לוז, בדרך כלל עולה 22 פאונד, עכשיו 11.28. חלב אורגני, במקום 2 פאונד 60, פאונד 48, פג תוקף מחר.
1: אנחנו עכשיו במקום שזה נהיה הכי מעניין, האזור של הגבינות, כל המדבקות הצהובות שאתם רואים, זה הכל הנחות מאוד משמעותיות, שמורידות מחירים לפני פגות תוקף. אנחנו כאן במדפי הפיצות. מצאנו הדבר הראשון שקיבלנו כאן, מחיר רגיל של פיצה, 32 קונות, קונות, שתי קונות זה שקל בערך, אחרי הנחה, 26 קונות.
2: ובהולנד למשל, שם כבר מדובר על תחום מאוד מסודר.
3: בהולנד, אני חושב שהכי מתקדמים בעולם זה אלברטיין ההולנדים, שם יש להם מנגנונים אוטומטיים וברורים, זאת אומרת, אתה מתחיל בשלושה ימים לפני, זה כמובן תלוי קטגוריה, ואתה מגיע ל-30% הנחה, יום אחרון אתה ב-50% הנחה, בשעות האחרונות של המוצר אתה יכול להגיע גם ל-70% הנחה. בכל אירופה זה מסודר, יש להם גם מקררים יהודיים.
2: וכאן בישראל המצב בדיוק הפוך. מדינת ישראל היא בטופ זריקת מזון. אין מספיק חשיבה סביבתית, ובטח שאין חשיבה איך אפשר להוריד את המחיר לצרכן.
4: הסביר לי למה בחול למשל כן מוכרים בהנחה מוצרים שעומדים לפוק תוקף, ובמדינת ישראל לא?
5: מודעות.
4: מודעות?
5: מודעות לגמרי.
4: זהו, זה הסיפור?
5: אני חושב שכן, מודעות.
4: לא כוח אדם, לא עבודה קשה, לא טכנולוגיה.
5: לא, זה... מי שיגיד לך את זה, אז הוא מחפש איזשהו תירוץ כדי להגיד למה לא. בעיקר מודעות, אבל יותר מזה, גם מודעות של הצרכנים. הצרכנים דורשים את זה. הם מבינים גם את הנושא של הצלת מזון, מעבר לכימונאים עצמם, והכימונאים משתפים פעולה עם הצרכנים.
2: ונשאלת השאלה, למה זה כל כך קשה?
3: בישראל, התפיסת עולם הייתה, בוא נזמין קצת פחות ונזמין מדויק יותר.
4: תגיד, יכול להיות שבעצם כל אחד זורק את זה על השני. היצרנים אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. רשתות השיווק אומרות, למה שנעשה את זה? אנחנו נרוויח פחות. ואז הצרכן הוא זה שמשלם את המחיר הגבוה כל הזמן.
3: את היצרנים זה פחות מעניין? כי היצרנים מזמן חתמו עם הרשתות על הסכמי החזרה.
4: זה מעדיפים לזרוק במקום להרוויח חצי מהמחיר?
3: כן, הם מעדיפים להזמין פחות, ואולי להישאר קצת עם חוסרים כדי לא לזרוק. ואם אתה מגיע כבר לתהליך של זריקה וזה אחד או שתיים, אתה כבר זורק את זה.
2: והנה עובדת בחירה מאוד לשעבר באחד מקונצרני המזון הגדולים בארץ, מספרת על הסיבה הברורה למה מעדיפים לזרוק מאשר לנסות להוזיל ולהציל.
6: בגלל הסכמי ההחזרות שמאפשרים לרשתות השיווק להחזיר מוצרים שלא נמכרו לחברות המזון ולקבל עליהם את הכסף בחזרה, לא משתלם להם להוריד את המחיר כדי למכור מוצר לקראת שהוא פג תוקף. חשוב לזכור שלייצר מקרר של פגי תוקף דורש הרבה מאוד כוח אדם שיבור את המוצרים, לשים אותם במקרר בצד. מה עדיף לרשתות השיווק? לשלם על כוח אדם שיסדר מחדש את המקררים ועל כוח אדם שבקר קופות לתמצר מחדש, או פשוט להחזיר את המוצר פג תוקף של חברת המזון ולקבל כסף?
5: משפחה זורקת בערך מזון בשווי של 10,000 שקל בשנה. זה כמויות אדירות.
4: מטורף, זה כן. משכורת אחת מזכורת. ממוצעת לחודש.
5: נכון, נכון.
4: שאנחנו זורקים.
5: זורקים לפח עכשיו, זה לא, זה כולל את כל העלויות גם של ה... הרי חקלאי לא יפסיד וגם הקימונאי לא יפסיד. והוא יודע שיש לו אחוז מסוים של פחת. אז את האחוז הזה של הפחת הוא יטיל על המוצרים שהוא כן מוכר.
4: ברור.
7: הלקוח מקבל סל מפנק, אנחנו מביאים לו מגוון של מאפה, סנדוויץ', לחם, גם משהו מתוק, גם משהו מלוח.
2: ובתחום אחר, מאפיות, מייצרות, מאפים, לחמים, זה דווקא קורה. הם איכשהו מצליחים לשמר את המזון ומרוויחים גם כסף על הדרך.
4: כמה הנחה בעצם מקבל הלקוח שקונה?
7: 50% הנחה. 50%
4: פחות? 50%
7: פחות, כן. הוא משלם בסביבות ה-35 שקל לסל ומקבל סל של 70 שקלים.
4: כי הישראלים מחפשים לחסוך, הם מחפשים
7: דרכים יצירתיות? אנחנו במדינה מאוד יקרה, קשה לנו לסגור את החודש. אז אם יש את הפתרון הזה לקחת סל מפנק ולסגור איזה ארוחת ערב, או משהו לילד, במחיר שהוא סמלי, וזה לשתי הצדדים.
2: בסוף אותו מוצר יכול להגיע לאחת משתי קטעים.

0: קניות במחיר מוזל או לפח. במדינות רבות כבר בחרו באפשרות הראשונה, בישראל הדרך לשם עדיין ארוכה.
1: עכשיו אנחנו עם מוסף הטכנולוגיה שלנו. עד מזמן, כדי לפתח אפליקציה, היינו צריכים ללמוד תכנות, לגייס הרבה כסף. היום זה הרבה יותר פשוט. איתמר מיינימר פגש את הישראלים שמצאו דרך לייצר הכנסה נוספת מבינה מלאכותית, הכל בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת.
2: טוב, בן, הבנו, אפשר להתייעץ עם הצ'אט לגבי חופשה או תוכנית תזונה, אבל איך אפשר להרוויח מזה כסף?
3: שאלת השאלות.
4: אז כמה קל לבנות היום אפליקציה שממש מכניסה לנו כסף? הלכנו לבדוק עם בן לוי, מומחה לפיתוח עסקים דיגיטליים ללא ידע מוקדם.
3: אתה לא צריך לדעת קוד, אתה לא צריך להבין מה זה שפות תכנות, אתה לא באמת צריך להבין מה אתה עושה, אתה פשוט שואל את ה-AI, אתה שואל אותו, אני רוצה לפתח אפליקציה, מה לעשות? ואז הוא עושה. זה החלק המטורף.
4: כדי להוכיח לנו כמה זה פשוט, ביקשנו מבן להקים אפליקציה חדשה, ממש עכשיו מול המצלמה.
3: טינדר לחתונות. שבוע לפני החתונה, הבעל והחתן קלה שולחים בעצם לכל האורחים הרווקים לינק, ו-24 שעות לפני החתונה עצמה, נפתח לכם הטינדר שלנו, ומוצא את הפלוס אחד שלך.
4: בזמן שהמחשב של בן בונה לנו את אפליקציית ההיכרויות של העתיד, יצאנו לפגוש את מי שכבר הפך את הקסם הזה לכסף. תכירו את אורן סעדון מאשקלון, עד לא מזמן סביבת העבודה שלו כללה פחות מקלדות והרבה יותר פטישים.
5: אני עבדתי עם אחים שלי, משרד פרסום תעשייה שלהם ותעשיות שלטים, עבודה מאוד פיזית, מברגות, סולמות, מנופים, לעבוד בחוץ, שמש.
6: תגיד, יש לך רקע טכנולוגי, למדת בטכניון?
5: הרקע שלי הוא שכלי בעיקר, זהו. לא רקע לא למחשבים, לא לטלפונים, לא לשום דבר. לפתוח מחשב הייתי צריך לנחש איפה אני לוחץ בשביל להדליק את המחשב.
4: אבל זה לא עצר אותו. בעזרת בינה מלאכותית, אורן והשותף שלו משה פיתחו את קוויקלי, סוכנת AI חכמה בוואטסאפ שמפיקה חשבוניות ודוחות לבעלי עסקים באופן אוטומטי, ישר לרואי החשבון. פיתוח שפעם נחשב לנחלתם של מומחי תוכנה בלבד.
5: לפני מה שיצרנו היום, צריך צוות של 10 מתכנתים לפחות בשביל להגיע למה שהגענו. והיום בזכות המערכות שקיימות והמודלים שקיימים, זה עניין של חודש-חודשיים אדם אחד שיכול להגיע לתוצאות מדהימות.
4: ואורן ממש לא היחיד שחישב מסלול מחדש ועזב את המקצוע הקודם שלו. קחו גם למשל את אור נחום.
7: אני לא חושב ששיניתי כיוון, אני חושב שפשוט החלפתי אהבה אחת באהבה אחרת.
4: עד לפני דקה הוא היה די-ג'י מבוקש וסוכן אומנים של זמרים רבים. היום הלקוחות שהוא מייצג הם לא זמרים, אלא סוכני בינה מלאכותית ומומחי טכנולוגיה.
7: אנחנו בעצם חברת קריאיטיב, וויזמן קריאיטיב האוס, שאנחנו נותנים שירותים לחברות הייטק, לסטארט-אפים, חברות טכנולוגיות, והאמת היא שמאז המלחמה פתחנו את עצמנו גם לכל מיני חברות כמו משרדי פרסום ודברים כאלה, וגם חברות פה בארץ. אתה יאי?
8: דה, ואתה שקל.
7: ויש לנו מחלקת משפיענים של יוצרי תוכן וטכנולוגיה ו-AI. אני מצאתי לפחות הרבה פתרונות שיכולות לעזור גם למוזיקאים, גם לחברים שלי המוזיקאים, וגם לשאר החברות וללקוחות שלנו.
4: נחזור לבן לוי. עברו בערך 5 דקות מאז שביקשנו ממנו לבנות לנו את טינדר החתונות. בואו נראה מה המכונה הצליחה לייצר בזמן הזה.
3: אז תוך ממש 5 דקות קיבלנו את האתר הזה. יש לנו כבר את האפליקציה, אנחנו יכולים ליצור חתונה חדשה. נכתוב פה דני ומאיה, אני מהחתן. חבר שלו מהגן, תאריך החתונה נעשה סתם מחרתיים וצור את האירוע. הוא יצר לנו את תמר גל, היא מנהלת שיווק בסטארט-אפ, אנחנו עושים כן, לא, כמו בטינדר ממש, נעשה סווייפ ימינה, סווייפ שמאלה, מגניב, זה היו המאצ'ים בנקודה הזאת.
9: אתה יודע, אתה עושה את זה כלאחר יד, אבל כל מי שיסתכל על זה עכשיו יחשוב שלקח לך שנים לבנות כדבר כזה, כן. זה קרה בדקות.
3: כן. עד לפני שנה, כשהייתי מדבר על זה, הייתי אומר, כל מה שאתה צריך זה לדעת לכתוב זה, ולדעת אנגלית, היה לי כזה כל מיני פרמטרים, וככל שהזמן עובר, אני פתאום מוצא את עצמי כאילו, תשמע, אתה אפילו לא צריך לדעת אנגלית, אתה לא צריך לדעת לכתוב, אתה יכול לדבר בגדול גם שוודית וזה יעבוד.
4: זה אכן נראה מדהים וקל, אבל רגע לפני שאתם מתפטרים מהעבודה ומתחילים לזרוק פקודות למחשב בציפייה להתעשר, כדאי שתקשיבו לכמה טיפים חשובים, כדי שלא תיפלו כבר בצעד הראשון.
3: הטיפ הראשון זה אל תנסו לבנות משהו שאתם לא מבינים בו, אפליקציה בעולמות שאתם לא מבינים בה. הטיפ השני זה תנסו להתחיל מפיצ'ר אחד ממוקד וקטן, לא לנסות לבנות אפליקציה שיש בה המון המון המון אפשרויות ופיצ'רים וכפתורים. ולסיום, אל תתעסקו בפרטים אישיים של אנשים, בריאות, הבטחת מידע, כרטיסי אשראי, כל מה שעלול להיות נתונים רגישים, תיזהרו מזה, זה מסוכן מן סתם, אתם עלולים לעבור לחוק.
4: תעשיית ה-No-Code, כלומר פיתוח ללא קידוד, מגלגלת היום מיליארדים. רק בשנה האחרונה מיליוני יזמים חדשים הרימו עסקים שפעם דרשו צבא של מתכנתים. אז בפעם הבאה שעולה לכם רעיון גאוני במקלחת, במקום להגיד חבל שאני לא מבין במחשבים, פשוט תפתחו את הצ'אט ותתחילו לדבר.
7: בסופו של יום, יש לך רעיון טוב, היום אתה יכול לגרום לו לקרות ב...
1: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרינו, איתכם כתבנו ופרשננו עם סקר מנדטים חדש, כמה מביא ייחוד גדול בין השחקנים שעוד לא מצאו מפלגה. במרכז ימין ועוד הרבה שאלות ותשובות מעניינות, ואז לראשונה מאז 7 באוקטובר, מרוקו נפתחת מחדש לישראלים, דין פישר יהיה עם הפרטים. והכרטיס האדום שבוטל אחרי השיחה של נשיא ארצות הברית עם הסקלפי.
10: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרל.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602. 90 FM.

0: הלך לסקר מנדטים חדש שבוע וחצי לסיום כהונת הכנסת עם בליץ חקיקה לא פופולרית שכנראה תאושר. איך כל זה נראה? סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אייפאנל. הפעם גם בדקנו איך הייחודים המתגבשים משפיעים על מפת המנדטים. דפנה ליאל, התוצאות בידייך.
1: כן, אז יונית, אנחנו רואים שרוב המגמות שאנחנו מכירים הולכות ומתחזקות, ועדיין יש לנו הפתעות בצמרת. בפעם הראשונה, שוויון. תקו. הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 23 מנדטים, כך גם ישר של גדי אייזנקוט. ביחד בראשות נפתלי בנט עם 16 מנדטים, כבר פער די גדול. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10. ישראל ביתנו עם 9, כך גם עוצמה יהודית. ש"ס בראשות אריה דרעי עם 8 מנדטים, גם יהדות התורה עם 8. חדש תעל עם 6, הציונות הדתית עם 4, וכך גם רם בראשות מנסור אבאס, 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה אפשר למצוא את כחול לבן בראשות בני גנץ, ואת המילואים ניקים בראשות יועז הנדל, גם בלד רחוקה מאוד משם. מפת הגושים השבוע, ללא שינוי, הקואליציה של נתניהו עם 52 מנדטים, חדש רם וטל עם 10, האופוזיציה 58 מנדטים. בדקנו גם מה יקרה אם גנץ ושמחי היו מקימים מפלגה חדשה ורצים. במקרה כזה, ישר עם גדי אייזנקוט מתחזקת ל-24 מנדטים, הליכוד מאחוריה עם 22, בנט עם 16, מפלגה של בני גנץ ודדי שמחי לא עוברת את אחוז החסימה. גם המילואים ניקים בראשות יועז הנדל, שכרגע מפלגה שרצה בנפרד, רחוקה מאחוז החסימה. מה קורה במפת הגושים? במקרה כזה קואליציית נתניהו נחלשת ל-51 מנדטים, המפלגות הערביות על 10, גוש השינוי עולה במנדט ל-59 מנדטים. הפעם גם בדקנו איחוד של רוב השחקנים ששוקלים להתמודד בימין ובמרכז, מפלגה שבה התמודדו יחד. אדלשטיין, ארדן, גנץ, טרופר, אנדל ושקד, בלי לציין כרגע מי מוביל, כי אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח. ובתרחיש כזה, הליכוד ואייזנקוט בשוויון 22 מנדטים, יחד יורדת ל-14, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית על 8, והאיחוד הגדול בימין מרכז מביא 6 מנדטים. במפת הגושים, קואליציית נתניהו על 50, המפלגות הערביות על 10 מנדטים, האיחוד בימין מרכז על 6, והאופוזיציה על 54 מנדטים. בדקנו גם את מדד ההתאמה לראשות הממשלה, כשבודקים את בנט מול נתניהו, נתניהו עם 38% התאמה, בנט עם 34%. הנדנדה בין נתניהו לאייזנקוט נמשכת, הפעם גדי אייזנקוט שב להוביל, 38% לאייזנקוט מול 37% לנתניהו, וכשמציבים את נתניהו מול ליברמן, נתניהו עם 37% התאמה, ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, על 25%.
0: דפנה, תודה רבה. אנחנו מיד נחזור אלייך. אנחנו עכשיו עם איתך, עמית סגל, פרשננו הפוליטי. אז גם המשך הירידה של בנט, גם העובדה שאיחוד גדול במרכז ימין, מביא לפי הסקר הזה 6 מנדטים.
2: כן, דובר הרבה על אותה קלישאת חצי הגמר בין בנט ואייזנקוט, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן יונית דנים במקבילה של זה, שהיא בעצם, אני יודע איך לקרוא לזה, המוקדמות אי שם באוקיאניה. כל הסיפור של שברי המפלגות שמנסות איכשהו להתחבר עם ההוא וזה, להתחבר עם הזה ולעבור את אחוז החסימה, עד עכשיו לא כל כך עם הצלחה. תראי את גנץ ושמחי שמתרחקים מאוד מאחוז החסימה. תראי גם בעיקר את העובדה הזאת, ולדעתי היא נתון מאוד מעניין, שאלנו כמובן מפלגה שלא תקום, עם כל הכוכבים, גנץ ושמחי וארדן ושקד וטרופר ואחרים, וכל זה ביחד שווה 6 מנדטים. אז למה בכל זאת אנחנו מתעסקים מזה? אם זה הפוטנציאל, האם מישהו בכלל יכול לעבור את אחוז החסימה? התשובה היא קודם כל, לא בטוח. אבל אני אגיד,

0: שני דברים. אחד הוא העובדה שבמקרה הזה כל המוסיף גורע. ההנחה הסבירה של כל הגורמים המעורבים זה שחיבור של שניים הוא האידיאלי. אחד לבד לא מספיק, שלושה זה כבר יותר מדי עומס של גנרלים ללא חיילים, ולכן אפשר להגיע למספרים האלה. ושתיים, אנחנו יודעים ששישה מנדטים בבחירות הספציפיות האלה יכריעו את גורל המערכה. מפלגה כזאת שמשיגה שישה או אפילו חמישה או גם ארבעה תמנע מכל צד להשיג את ה-61. לכן האירוע קריטי, ולכן למרות שזה המוקדמות באוקיאניה, אז שני הצדדים לוטשים אליו עיניים, כולל מאמצים וקמפיינים וגם כסף לא הכי קשר שמושקע משני הצדדים כדי לגרום לחיבור שרוצים ושלא יבזבז קולות. עכשיו הערה בכל זאת על המקומות הגבוהים יותר. גם בסקר הזה, העשירי הרצוף, זה השבוע העשירי, בנט ולפיד מאבדים את המנדט העשירי. וזה מוביל את אייזנקוט כבר לעמדה של שוויון עם הליכוד. אין חשיבות גדולה לשאלת המפלגה הגדולה כמו שלמדנו כולנו, אבל יש לה חשיבות סימבולית. ובעיקר העובדה שהפער בין אייזנקוט ובנט הוא כבר שבעה מנדטים, פער מאוד משמעותי, וכרגע הוא לא מראה מגמת עצירה בניגוד לסקרים אחרים.
1: עמית, תודה רבה. יאיר שרקי כאן באולפן. יאיר, בוא נדבר גם על אייזנקוט מול נתניהו, וגם על אותם שחקנים בלי בית, כרגע במרכז ימין.
2: נתחיל במה שקורה בצמרת. כשגדי אייזנקוט מקבל את נתוני הסקר הזה, על מה הוא מסתכל קודם? על הפער מבנט או מנתניהו? עד עכשיו בעיניי זה היה הפער מבנט. היה שם דרבי להכריע בתוך הגוש. ואני חושב שכרגע מה שיותר מעניין את אייזנקוט זה לא עוד מנדט מעל בנט, אלא מה קורה לו מול נתניהו, וקורה לו משהו מאוד טוב. פעם ראשונה שוויון מול הליכוד. אם הוא ממשיך בקו המגמה הזה, אז הסיפור זה כבר לא ירידת בנט, אלא אם גדי אייזנקוט יעמוד בראש המפלגה הגדולה בישראל, זה נתון חשוב ודרמטי להמשך מעקב. עכשיו לגבי אותו משושה שמדדנו, שישה שמות, שישה מנדטים, הגלקטיקוס הזה של המרכז ימין, או האיחוד הגדול, כמו שקראנו לו, הוא לא איחוד גדול. הוא די קטן, הוא קטן מסך הפוטנציאל של מה שמונח שם. בעיניי הם מקזזים אחד את השני, השלם קטן מסך על הקו. הבעיה גם שסך על הקו לבדם לא מספיקים כדי לעבור את אחוז החסימה. יש מקום למפלגה אולי שתיים, אחת בימין, אחת במרכז, ובעיניי מה שאנחנו הולכים לראות כרגע זה ברירה טבעית. כלומר, יתחילו לרוץ בכמה ראשים, ומי שישרוד זה לא מי שיאחד אליו, אלא מי שהציבור בסקרים ייתן לו בכל זאת איזשהו פור, הוא בסופו של דבר ישרוד, ואז יהיה קמפיין אכזרי אולי להכריח את האחרים לפרוש בברירה טבעית פוליטית. ורק הערה אחת אחרונה, גנץ ושמחי, כשהם לא עוברים, הם מקטינים את הגוש של נתניהו. וזה אולי רמז לפחות מאיפה מגיעים הקולות שלהם.
1: מעניין, יאיר, תודה רבה. דפנה, חוזרים אלייך. המון דברים דרמטיים קורים, התזוזה היא לא משמעותית בסוף.
3: כרגע התזוזה היא לא משמעותית, אבל צריך לומר על זה שני דברים. קודם כל, הציבור כבר שמע אלף פעם שמעבירים חוק תור מגיוס, ומעבירים כל מיני חוקים משפטיים, ובסוף חלק גדול מהדברים לא הגיע לקו הסיום. אז אני חושבת שצריך לבחון את האפקט של הדיל של נתניהו והחרדים בקו הסיום, כשנראה מה באמת הגיע לקריאה השנייה והשלישית, ואני מאמינה שגם מבחינת הציבור זה יהיה הרגע המשמעותי. עוד לא יודעים פה בעצם מי מרמה את מי. את זה אנחנו נדע ב-17 ביולי, איזה ציבור יהיה זה שישאר מאוחזב מאירועי השבועות האחרונים. צריך גם לומר שבשלב הזה נתניהו כבר היה רוצה לראות התאוששות. זאת אומרת, הוא היה רוצה להתחיל לראות את מגמת הצמצום. ואני חושבת שגם מעניין מאוד לראות את הנתון על אותה מפלגה בימין. זה באמת מעיד על כך שאין שם מקום ליותר ממפלגה אחת, וגם זה בקושי, ואלה שמות שדגמנו בלי להכניס פנימה אנשים חדשים. למפלגה כזאת לא יהיה זכות קיום אם היא לא תביא עוד פרצופים, אחרים יידחקו, זה אירוע מאוד מאוד מורכב. יש שם קולות, אבל לא בטוח שיהיה כל כך פשוט לממש אותם.
1: נאמר רק 17 ביולי סוף כהונת הכנסת.
3: בעצם היציאה לפגרת בחירות. כן.
1: תודה רבה, דפנה. עופר חדד, אנחנו רוצים לנסות להבין את הלך הרוח דווקא בקרב מצביע הקואליציה, אל מול החוקים האלה שנתניהו מעביר.
4: ולשם כך עוד כמה מספרים שאני חושב, יונית, שמספקים לנו איזשהו סנטימנט מאוד מעניין שכדאי לנתניהו לקחת בחשבון. זה שהקואליציה הנוכחית מאבדת מכוחה אנחנו יודעים, אבל עד כמה המהלכים של נתניהו עבור השותפות עם החרדים מסכנים אותו פוליטית, בואו נתחיל רגע מהשאלה הראשונה, כללית יותר שהפנינו למצביעי הקואליציה. ביקשנו לדעת מה הסיבה העיקרית שבגללה אתם מצביעים למפלגה שתצביעו לה. קצת יותר ממחצית, 51%, השיבו שזו הבחירה שמתאימה להם. אבל 47%, שימו לב, השיבו שהם מצביעים למפלגות הקואליציה פשוט כי אין להם כרגע אלטרנטיבה אחרת. זה מתחבר לדברים של דפנה ושרקי. נתון שמלמד על וקום, על מצע מאוד נוח לעוד מפלגה, לעוד שחקנים חדשים באזור החיוג של הימין מרכז. ופה אנחנו רוצים להתמקד בשני ציבורים שיחקבו במוקד הקמפיינים משני הצדדים. החרדים ונושא הגיוס שהפך למוקש פוליטי

0: עבור נתניהו והליכוד והמפלגות הערביות סביב שאלת ההישענות או החבירה עליהן ביום שאחרי. שאלנו את מצביע הקואליציה, מהלכי החקיקה לדרישת המפלגות החרדיות, בראשם חוק יסוד לימוד תורה, חסינות מפני מעצר עריקים, כמה זה יגרום לכם לשקול, לעזוב בשל כך ולעבור למפלגה שאינה חברה בקואליציה הנוכחית? שימו לב למספרים. 21% החליטו לדבריהם או נוטים להחליט לעזוב את גוש נתניהו בשל מה שקורה עכשיו בכנסת. מבחינת נתניהו, אחד מכל 5 מצביעי קואליציה, זה נתח דרמטי שהיה בכיסו לכאורה, וכעת עלול לנטוש. לזה אפשר להוסיף את העמודה הזו, שבדרך כלל אנחנו אדישים אליה, לא יודע, אבל 18% שמשיבים שהם מתלבטים בשאלה הזו, זה אומר שבעצם סיפור הגיוס יוצר עבור נתניהו פריחות די מסוכנת בבית, וגם אם יש לו את אותם 61% שאיתו, זה לא משהו שהוא יכול להתנחם בו. עכשיו, גם תבינו יותר טוב למה הליכוד דוחף בכל הכוח את המפלגות הערביות, כמעט בכל הזדמנות. את אותם מצביעי קואליציה, שראינו את יחסם לסוגיית החרדים והגיוס, שאלנו כמה הם חוששים או לא חוששים מהקמת ממשלה עתידית שנשענת או כוללת את אחת המפלגות הערביות. שימו לב לתוצאות. כמעט 90% אמרו שהם חוששים או חוששים מאוד מהתסריט הזה, הרבה יותר מהסנטימנט השלילי כלפי המפלגות החרדיות, ולכן סביר מאוד להניח שמה שנראה כאן במוקד הקמפיינים אלה שני מיעוטים שמחכבים, כשהאופוזיציה היונית תדבר על החרדים, נשמע את הליכוד עובר לדבר על הערבי.
1: לפחות אנחנו יודעים איך הקמפיין נראה בבחירות 2026. עופר, תודה רבה.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות.

0: משרות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: 90 FM. 90 FM.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,